0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: No sé. Uf, lo que yo sirvo es que...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
6: Galletas mariñeiras da Veiga.
7: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar, en Froi é posible.
8: Esta semana para as túas grelladas, a costela de porco fresca prancha a 4,95 € o quilo e as espetadas de pavo de elaboración propia a 7,99 € o quilo. Froi C, máis aforro.
9: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
10: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a vendres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Aparte para cortar...
12: Hasta para abrir botellas
11: teñen. Sí, sí.
13: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
12: Con iso xa, te, non xa, xa nos conformamos, sí, non? Sí.
11: Porque que despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
13: Claro.
10: Radio Galega, onde estás ti?
14: Pregunta por Novoa. No Galicia por diante, ti estás por diante. It's a god-awful small affair.
15: Estamos máis tranquilos, porque na Coruña a Policía Nacional repartirá pulseiras identificativas para os menores de San Xoán na Praia de Orzán.
16: Pero deixa entrar coas esas pulseiras, digo.
15: No, é, esa pulseira,
16: abono, é un abono.
15: Poderás, igual tes un GPS e sabes que se está amazando como un polvo ali na estrella. E xa queda máis tranquilo. Bueno, xa, polo menos está o
16: digo quente. Digo eu. Faime a pregunta.
15: Pregunta por Novoa.
16: Que pasou?
15: Que pasou? Que pasou? Ah, que pasou?
16: Claro.
15: Que pasou tal día como hoxe?
16: Tal día como hoxe, Bobby Gillespie dos Primal Scream nacía.

Hoxe pola mañá falábamos de Cyndi Lauper, hoxe agora pola tarde ou mediodía falamos de Bobby, porque seguro que chegou máis tarde. E que durante un tempo, a principios dos 70, foi o baterista de Jesus and Mary Chain. Pero cuidado, isto que está soando parecía unha canción máis de David Bowie, pero non. Xa no 73, 22 de xuño de 1973, lanza este single Life on Mars. Hai vida en Marte? Según David Bowie, había unha confrontación da realidade. O mesmo título indica que se hai vida en Marte, había que suxerir a posibilidade de atopar un refugio a alternativa dos problemas da vida na Terra. E estamos falando de 1973. É dicir, tiña un ollo azul e outro verde. Algo tería que ver, igual deste planeta non era David Bowie. O 22 de xuño de 1979 sai o doble disco en directo que eu recomendo, Queen Life Killers, un dos grandes directos da historia do rock. Por que? Porque naquela xira de 4 meses nada máis, dende xaneiro a marzo, 3 en 1979, Queen demostra a fortaleza e a forma física de Brian May e de Freddie Mercury. Eu recomendo, porque eu teño este disco, e tamén o teño en CD, para machacar e deixar o vinilo de que non se escaralle moito, non? En todo caso, un disco fundamental, se guste ou non se guste Queen. E o 22 de xuño de 1971, un grupo de rock, Foreigner, lanza un single que a partir de aí, durante toda a década dos 80, sería fundamental para darlle unha volta de torca o rock, sobre todo comercial. ¡Dalle ahí!

0: Bueno, Foreigner, ¿te acordaste de Foreigner?
1: No,
0: ahora es muy nuevo, es muy nuevo.
1: Sí,
0: sí. También 85, Bryan Adams, que falábamos outro día del, o rock canadense que irrumpiu no mundo, chega o número 1 en Estados Unidos e en Europa, en Inglaterra, cunha canción chamada Heaven, unha balada. Cosa que era moi estrano, non? Fora de Scorpions ou este tipo de xente que facía unhas baladas en single que eran moi comerciais. Pero el chegou e triunfou. Bryan Adams. Vale.
1: 16 de novembro na Coruña.
0: Sí, efectivamente.
1: No Coliseum.
0: Vale. E pasamos o 22 de xuño de 1988. Chega un Robert Palmer absolutamente flipante. Estaba enfermo xa, tiña moitos problemas, a xente dicía que non iba a sacar nada máis, e sin embargo sacou Heavy Nova. Un álbum onde o primeiro single foi tamén instantáneamente, en cuestión de 2-3 semanas, número 1. ¿Queres escoitalo?
1: Por favor, Robert Palmer.

0: Bueno, simple, irresistible, como diríamos ti máis eu. Por exemplo, ahora sí. Vacation. Agora non.
1: Ajá, a última hora non. Moi ben pensado, eh?
2: Ahora Vacation, sí.
1: Temos que contar xa aquí os dos Ulloa.
0: Exactamente. Uh-huh. Pero agora mesmo xa non... Nah. Dos patacos.
1: Non, outro quixiño lle botábamos.
0: Bueno, hai que recoñecelo, hai que recoñecelo. Home, somos, temos, somos dunha xeración.
1: Somos quixófilos. Es decir,
0: ti lembraste de Robert Palmer, non?
1: Por vale. Suposto.
0: Kurt Cobain, tal día como hoxe, no 92, sería trasladado de urxencia a un hospital porque tiña fortes dores de estómago producidos por unha úlcera.
1: Va, por Deus.
0: Mentira!
1: Non era úlcera.
0: Bueno,
1: era sería, un poco...
2: sería un tinky-winky, quizás
0: pues, sería unha úlcera, pero no estómago non creo. Igual era outra cosa. Non me vou meter nesas historias. Kurt Cobain, no 92... xa lle quedaba pouco, o 22 de xullo de 1992
1: el non o sabía, pero
0: Elton John publica o álbum The One. No 92 levaba máis de 25 anos sendo unha estrela. Bueno, esto xa se lle acabou o fuelle, xa non ten máis
1: a casa.
0: Chispum,
1: tracatrá,
0: The One.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. A Xunta convoca as deputacións de Ourense e Lugo para valorar os danos das riadas da semana pasada e poñer en marcha o proceso de reparación. O presidente Rueda compromete todo o esforzo da administración autonómica e aboga pola cooperación entre administracións, tanto para reparar como para facer traballos de prevención. O Executivo galego xa se puxo en contacto tamén co Goberno Central para que a Confederación Hidrográfica do Miño Sil participe neses traballos.
2: Convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as deputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos, todas as administracións nas mesmas.
0: Despois imos ata San Caetano, onde o presidente galego está ofrecendo precisamente a esta hora os detalles dos acordos adoptados esta mañá en Consello da Xunta. Hoxe aprobáronse tamén as medallas Castelao deste ano, entregaránse o 28 de xuño a Fundación Andrea, o trompetista Esteban Batallán, trompeta principal na prestixiosa Orquestra Sinfónica de Chicago, o atleta Adrián Ben e a empresaria da hostelería María Barallobre. Pero hoxe a actualidade ten tamén outros nomes propios por motivos ben distintos os recoñecementos desas medallas Castelao, nomes propios seguidos de cifras, as das contundentes condenas do Tribunal Supremo polo primeiro dos casos de corrupción do goberno Pedro Sánchez que chega a xuizo. O tribunal quixo ser exemplarizante e non houbo medias tintas. 24 anos de prisión pro que fora mandereita de Pedro Sánchez para José Luis Ábalos por liderar o que o Supremo define como un grupo criminal durante a súa etapa como ministro. O caso das mordidas nos contratos de material sanitario na época da pandemia. Pandemia, 19 anos de cárcere pro seu compañeiro de andanzas, Fracoldo García, e premio pola súa colaboración coa xustiza pro comisionista Víctor de Aldama. Condenano os 4 anos e medio de cárcere que pedía a Fiscalía, pero líbrano de ingreso en prisión a cambio de traballos pola comunidade. Recoñecemento do seu papel relevante para poder destapar toda a trama. O propio Aldama sinalaba a súa saída do tribunal o camiño para outros imputados en casos como o do expresidente Zapatero ou o das cloacas do PSOE.
3: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces, yo no voy a opinar sobre Álvaro Secol, lo digo, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: No, Pepe, sinalan a contundencia desta primeira condena o feito de que Ábalos fora o portavoz da moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy e que os delitos se cometeron dentro do propio goberno. Unha condena que pode ser, apuntan, a primeira dun longo ronsel. Alberto Núñez Feijóo di que a democracia española está en situación límite.
4: La justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política. En este país se ha convertido en costumbre que este gobierno no asuma responsabilidades por nada, y esto no puede ser.
0: No pese, non hai polo de agora reaccións máis alá das redes sociais, onde a portavoz da Executiva Federal, hoxe non houbo ronda de prensa, e cuestionou os beneficios concedidos al Dama por colaborar coa xustiza. A sentenza fixose pública coincidindo co único acto que tiña na súa axenda hoxe o presidente Sánchez, a clausura do acto España Verde Digital sobre o impacto do plan de recuperación. Alí existiu unha mensaxe de que hai goberno para rato e que non tira toalla dos orzamentos, que non renuncia a aprobalos, que serían os primeiros da legislatura, 3 anos despois das últimas eleccións.
5: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos.
0: E a calor, por suposto, a calor tamén as autoridades sanitarias manteñen o nivel vermello en 41 concellos do centro e da montaña de Lugo, laranxa en gran parte do interior do país e amarelo na costa norte tamén no sur de Ourense. En varios puntos podrían superarse os 40 graus tamén de novo hoxe e conten cunha noite a próxima ainda tropical en moitos puntos de Galicia. O portavoz da Sociedade Española de Medicina Xeral, o doutor Lorenzo Armenteros, contábanos esta mañá que hai que extremar as precaucións ante o risco de golpes de calor.
6: Temperaturas de 30 grados son como las que pueden ser en Andalucía de 35, 36 y esto hace que seamos más susceptibles a que pueda a que pueda ocurrir.
0: Porque o nivel de estrés térmico ten moito que ver co nivel de calor o que estamos afeitos, e non é o mesmo ese tipo de temperaturas aquí can outros territorios, apuntaba o doutor Armenteros esta maña aquí nos micrófonos da Galega. Agora o que facemos é consultar precisamente como está o tempo e o tráfico nas principais cidades galegas.
7: Ceo anubado e temperaturas altas nas Rías Baixas, 23 graus en Vigo, 25 en Pontevedra. En moitos lugares do interior da provincia superanse xa os 30. Sen atrancos na rede viaria.
8: Moita calor tamén na Coruña e Ferrol. Os termómetros marcan 26 graus en Ferrol, 27 na Coruña, co ceo repartido entre nubes e claros. O tráfico fluido.
9: Calor tamén en Lugo con 31 graus de temperatura e sensación de bochorno, co ceo agora cuberto que impide o paso do sol. Hai menos tráfico do habitual e non se registran incidencias.
10: En Santiago, ceos con claros e nubes altas que non impiden o paso do sol. Nova xornada de temperaturas altas con 31 graus neste momento. No tráfico, a esta hora hai circulación fluida, pero hai que dar conta dunha persoa ferida por un atropelo pouco antes das 12 na Praza de Galicia, a altura da tenda de Máximo Duty. Mentres en Muros, un motorista resultou ferido arredor das 12:30 tras colisionar contra un turismo no quilómetro 47 da estrada AC-550 na parroquia de Abelleira. O ferido foi trasladado consciente ao Hospital Clínico de Santiago.
0: Un apuntamento tamén ao tráfico ferroviario, porque Renfe tivo que cortar o tráfico a 1:30 da tarde entre Ourense e Taboadela por mor dun árbore que caeu a vía e ardeu. Hai dous trens afectados de momento, un Coruña-Madrid que está detido en Ourense e un Madrid-Vigo que agarda aínda en Taboadela a que poida reanudar a ruta, continuar con ese percorrido, esa incidencia que dende hai algo máis de media hora está afectando o tráfico ferroviario na provincia de Ourense. 2:06, que nos di exactamente o xeo pronóstico Meteo Galicia, Naranje, que tal? Boas tardes.
11: Hola, que tal? Boas tardes. Pois para esta tarde agardanse ceos con intervalos nubrados, con posibilidade de algún chubasco illado ocasional treboento. En canto ás temperaturas, poucos cambios en xeral con lixeiros descensos no litoral. E ventos que sopran frouxos de dirección variable no interior de componente norte no litoral norte.
0: En avance dos deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
12: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. O adestrador coruñés Rubén de la Barrera asina como novo técnico da Unión Deportiva As Palmas na segunda división. Firma por unha temporada e con opción a unha segunda. No Mundial, segunda xornada da fase de grupos, o empate a dous entre o Uruguai e Cabo Verde deixa a España primeira de grupo. O empate con Uruguai na última xornada aseguraría para España ser primeira, pero o combinado que dirixe Marcelo Bielsa ten que vencer para non depender do que suceda no Arabia Saudita Cabo Verde desa última xornada. Para hoxe, destacados ás 7 da tarde Arxentina-Austria e ás 11 da noite Francia-Irak. Ademais, o Liceo xogará mañá martes, día de San Xoán, ás 8:30 no Palacio dos Deportes de Riazor, o quinto e definitivo partido da final polo título da Hockey Liga Coigualada.
0: Condena exemplar 24 anos de cárcere pro exministro José Luis Ábalos por irregularidades na compra de máscaras de material sanitario durante o peor da pandemia da COVID. Decisión, ademais, adoptada por unanimidade no Tribunal Supremo, que fixa unha condena de outros 19 anos de cárcere pro que fora o seu asesor, o seu compañeiro de andanzas, Coldo García. O outro acusado desta primeira trama de corrupción dentro do goberno que chega a xuizo, o comisionista Víctor Daldama, queda cunha condena de 4 anos e medio de cárcere, que era o que pedía a Fiscalía. En todos os casos optouse pola máxima condena pedida pola Fiscalía, 4 anos e medio, pero libra-o de ingresar en prisión pola súa colaboración precisamente coa xustiza para contribuir a destapar toda a trama. A cambio, terá que facer un ano de traballos comunitarios. Trátase da primeira sentenza firme por corrupción que afecta ao goberno de Pedro Sánchez ou Iglesias.
13: Os sete magistrados da Sala do Penal conclúen por unanimidade que os tres acusados formaron unha organización criminal con reparto de funcións que cometeu graves delitos de corrupción. Os tres, segundo explican, viron unha oportunidade en que Ábalos fora ministro de Transportes para obter un común beneficio económico a través de irregularidades na adxudicación de contratos. Así, o Alto Tribunal considera probado que Ábalos e Coldo García amañaron contratos para adxudicar a compra de 13 millóns de máscaras á empresa Soluciones de Gestión vinculada de Aldama. Tamén considera probado que os dous recibiron mordidas a cambio, como os 10.000 euros o mes que o empresario lle pagaba a Ábalos para gastos fixos, ademais da contratación de dúas mulleres da súa contorna en empresas públicas ou o pagamento dun piso de luxo para unha delas. Así as cousas, o Supremo condena o exministro e exsecretario de Organización do PSOE a 24 anos e 3 meses de prisión por delitos de organización criminal, suborno, malversación e tráfico de influencias. Terá que cumprir un máximo de 16 anos e medio. A pena é un chisco superior á que pedía a Fiscalía Anticorrupción e menor que a das acusacións populares, que solicitaban 30 anos. O que foi asesor de Ábalos, Coldo García, foi condenado polos mesmos delitos a 19 anos e 8 meses de cadea. O tribunal atribúelle un papel de subordinado do exministro, por iso a pena é menor. E para Víctor de Aldama, o Supremo fixa unha pena de 4 anos e medio, aínda que exime o empresario de entrar no cárcere pola súa colaboración coa xustiza e sempre que cumpra unha serie de requisitos. Non volver a delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e facer un ano de traballos en beneficio da comunidade. Ábalos e Coldo García seguiron a lectura da sentenza desde o cárcere de Soto del Real, onde ingresaron o pasado 27 de novembro. E a primeira sentenza firme por corrupción que afecta a contorna do goberno de Sánchez. O Supremo destaca no texto o grave deterioro da confianza dos cidadáns no sistema político que causa a corrupción e socava, din, a arquitectura democrática do Estado.
0: A súa saída do tribunal, Víctor de Aldama non ocultaba a súa satisfacción polos beneficios conseguidos e sinalaballe a porta da cooperación para reducir condenas aos imputados ou outras causas de corrupción que afectan tamén o Partido Socialista ou ao goberno.
3: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces, yo no voy a opinar sobre Álvaro Secol, lo digo, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Aldama non só colaborou coa xustiza neste caso das máscaras, tamén está ofrecendo documentación, outros procesos abertos nos que el tamén estaba investigado, como o dos contratos de obra pública. Iso é o que recoñece o Tribunal Supremo, os beneficios por colaborar que non entenden no Partido Socialista. Non houbo este mediodía a habitual comparecencia dos luns dende a sede de Ferraz, polo que os xornalistas quedamos en poderlle facer a pregunta o partido. A portavoz da Executiva Federal, Montse Mínguez, si empregou as redes sociais para dubidar do criterio do tribunal a hora de outorgar eses beneficios por colaborar. Quen as fai que as pague, por suposto, pero apunta Mínguez na súa conta na antiga Twitter, antes de detallar as condenas de Ábalos e Coldo, e lamentar que Aldama, condenado a 4 anos de prisión, poda evitar a cárcere di por petición do PP. Pregúntase Mínguez, se sai a conta ser corruptor en España. Quen se acaba de pronunciar sobre esta sentenza e o líder da oposición, o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, en comparecencia dende a sede do seu partido en Génova, para exixir xa responsabilidades políticas.
14: Ante unha sentencia judicial como la que hoy hemos conocido, no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque José Luis Ábalos no llegó solo.
0: Tamén se acaba de pronunciar o presidente galego, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que di que o presidente Sánchez se equivoca, se pensa que estes casos de corrupción non o afectan a él. Rueda pide eleccións para que a ciudadanía poida decidir se queren seguir así ou se prefiren un cambio.
15: Sinceramente, se o presidente do goberno cree que isto non lle afecta, que os españóis e os galegos van pensar que non ten absolutamente nada que ver con él, ni con todo o que pasou durante estes anos, creo que se equivoca. Creo que unha voz se nos dé a voz poder decir si queremos seguir así o si quiere un cambio político. Eso es lo que pienso, pero creo que es gravísimo.
0: Todo esto después de una fin de semana, ¿no? Que no se dejó falar de otro, de falar de otro, dos casos que afectan directamente al presidente Pedro Sánchez, o caso da su mujer, de Begoña Gómez. Esta mañana, con sus únicos votos a favor, dos vocais designados por lo PSOE por sumar, o Consejo Xeral do Poder Judicial acordó encargar un informe para dilucidar si o xuiz Peinado se extralimitou ou non no seu auto de apertura de xuiz oral contra a muller do presidente. Non pola súa proposta para procesala, nin polas medidas cautelares, senón por insinuar na súa argumentación para lle retirar o pasaporte a Begoña Gómez, que os escoltas da muller do presidente podían colaborar nunha eventual fuga. A decisión chega despois dunha reunión de urxencia este domingo, sen agardar a que se pronunciara sobre os recursos da audiencia provincial, e despois das presións do goberno contra o xuiz instructor, con voto particular ademais dos vocais discrepantes que advirten sobre un posible conflicto co que establece a Lei Orgánica do Poder Judicial, o non agardar polo que teña que decir a Audiencia Provincial de Madrid. Cruz Martínez, que tal? Contanos.
16: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou que a institución estude se o xuiz Juan Carlos Peinado puido cometer unha falta grave ou suxerir nun auto que os escoltas de Begoña Gómez poderían axudar a fuxir, e decida se procede ou non abrirlle expediente por ese comentario. A posibilidade de que os policías axudasen a muller do presidente a escapar da xustiza é un dos argumentos cos que xustificaba Peinado pasado sábado a decisión de retirarlle o pasaporte á dona do presidente do goberno. A mitad de dos vogais, os progresistas, votaron hoxe a favor de que o promotor da acción disciplinaria, Ricardo Conde, analice se procede continuar con ela, e a outra mitade, os conservadores, votaron en cambio arquivala. Entenden os vogais conservadores, e así o poñen por escrito nun voto particular, que a decisión de emprender eles unha acción disciplinaria e inmiscuirse en competencias da audiencia provincial, e que a queixa presentada polo ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, contra o xuiz polo de bandito comentario, debe ir pola vía ordinaria, xa que, lembran, as medidas cautelares son unha decisión estritamente xurisdicional. Foi necesario o voto de calidade da presidenta do Consello, Isabel Perelló, para desfacer o empate e que o organismo poida mirar se hai que abrirlle ou non expediente o xuiz Peinado.
0: Contra o auto do xuiz Peinado, que se coñeceu o sábado, cabe recurso, xa foi anunciado pola defensa, en primeira instancia na audiencia provincial, que xa correxiu no pasado de decisións controvertidas do instructor, avalando sempre, iso sí, que continuara coa investigación de base contra a muller do presidente polos indicios de delito. Pero dende o goberno, que puxo o xuiz Peinado no seu punto de mira xa dende o primeiro minuto, tratan agora de que se consolide a idea de que as saídas de tono do xuiz e as correccións da audiencia inhabilitan todo o proceso. O ministro de Xustiza, Félix Bolaños, esforzábase tamén esta mañá en tratar de desligar calquera decisión do Consello Xeral do Poder Judicial da presión da Moncloa.
17: No quiero especular sobre qué decisión va a tomar el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial tiene que decidir si en este caso procede una corrección disciplinaria a este señor. Lo tiene que hacer conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y también velando por el buen nombre de la justicia, que en este caso, pues lamentablemente, se está viendo afectado.
0: En fin, todos estes asuntos, a sentenza do Supremo, os ecos tamén do auto de apertura de xuizo contra a súa muller, colleron esta mañá o presidente do goberno nun acto público, na clausura do acto España Verde Digital, balance sobre o impacto do plan de recuperación no Teatro Real de Madrid, acompañado de boa parte do seu goberno, no momento no que precisamente se estaba divulgando a sentenza do Supremo. Non houbo ninguna referencia ás cuestións judiciais, nin a condena do Tribunal Supremo, nin tampouco a situación da súa muller e a controversia co xuiz Peinado, pero si a insistencia do presidente en que está decidido en chegar ata o final da legislatura, en que non vai tirar a toalla para conseguir presupostos.
5: España, por tanto, se supera a sí misma y además creo que vamos a seguir haciéndolo. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico. La mejor herramienta para seguir creciendo y mejorando la vida de la gente.
0: O propio Pedro Sánchez, o pasado venres, nunha comparecencia perante os medios, vinculará a posibilidade dun adianto técnico electoral en 2020.

0: 2007 a eses orzamentos, se as cortes tumbaban esas contas, Sánchez abría a porta a posibilidade de que se adiantaran os meses as eleccións xerais, que chegarían así antes das municipais e autonómicas, algo que matizaba esta mañá o ministro Félix Bolaños, que quixo afastar esa hipótese. El defende que hai suficiente estabilidade parlamentaria para aguantar un ano completo pase o que pase. Félix Bolaños Nasser.
1: Bueno, para ser un parlamento tan complejo, yo creo que tenemos una estabilidad bastante razonable. Y estamos llevando a cabo grandes reformas, por ejemplo, en la justicia. Por supuesto que la legislatura es viable y por supuesto que durante un año más será mejor para la ciudadanía.
0: Entre los socios hay unos más reticentes, pero por Bildu no habría problema. Arnaldo Otegi manténse como o más fiable entre los socios. O veterano dirigente de la izquierda Berchale, de los tiempos de Herri Batasuna, en compasado dentro de Tamos Abas esta mañana, plenamente solidario con el presidente por lo que considera una campaña de acoso judicial, policial y mediático de contra o goberno semellante a que asegura sufriu el mesmo e toda a esquerda berchale en Euskadi durante anos. Nunha entrevista en Radio Popular, Herri Irratia recoñeceu que pode haber algo de corrupción, esa foi a expresión que empregou, nas causas que están abertas contra o PSOE, pero que eles non van cometer o erro de deixar caer o goberno porque perderían unha fiestra de oportunidade histórica.
2: Yo quiero salirme un poco de la dicotomía de ¿es lawfare o es corrupción? Pues probablemente haya los dos casos. Pero es que la corrupción es algo consustancial al régimen desde hace 40 años. Es que, ¿cuál es la alternativa a la corrupción, Feijó?
3: Xosé Baliñas. A crónica.
0: A Xunta iniciará conversas coas deputacións de Lugo e Ourense para determinar as necesidades máis urxentes despois das riadas da pasada semana nesas provincias e iniciar xa os traballos de recuperación, incidindo ademais na limpeza dos ríos e no traballo de prevención. Imos ata San Caetano, alí está Alberto Rivero. Alberto, que tal? Contanos.
4: Ante riadas que sufriron a semana pasada distintos lugares de Galicia, especialmente no Concello Ourensán de Viana do Bolo, o Concello da Xunta decidiu hoxe iniciar de inmediato os traballos para restaurar os principais servizos, especialmente en estradas e vías de acceso e servizos xerais. Pero tamén a prevención ante máis choivas torrenciais, por iso acordou convocar as deputacións de Ourense e Lugo para realizar unha análise minuciosa dos danos e concretar as necesidades futuras.
5: Convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as deputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realizando os traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos, todas as administracións nas mesmas.
4: Dende a Xunta de Galicia tamén se dirixen ao Goberno Central e máis concretamente á Confederación Hidrográfica do Miño Sil instando a que de maneira inmediata se realicen labores de limpeza dos leitores dos ríos de protección nas zonas de competencia. Reclamación que de maneira reiterada tamén realizaron concellos ourensáns. Hoxe a Xunta decidiu ampliar un 32% do orzamento destinado á limpeza dos ríos da demarcación competencia do Goberno Galego.
5: Vanse incrementar, foi o acordo que tomamos hoxe, un 32% en orzamento anual para seguir coidando e cumprindo as nosas obrigas na demarcación responsable da Xunta de Galicia, como decía, é a demarcación Galicia-Costa, co obxectivo de proteger tanto a poboación como o territorio da contorna dos ríos ante o risco de inundacións.
0: Concello tamén con marcado acento social, no que se aprobou a creación dunhas novas bolsas de axuda para as familias que teñen o a pequenos en comedores escolares e cunha renta familiar que non chegue aos 6.000 euros por persoa convivente dentro do núcleo familiar. Tamén para paliar os efectos da carestía da vida, sobre todo os prezos da vivenda, o Executivo Autonómico propón aplicar un IBE superreducido do 4% frente ao actual do 10%, unha demanda que xa lle trasladou tamén o Goberno Central dende Galicia o Executivo Autonómico.
5: As familias con menos de 6.000 euros per cápita e con fillos que xa estuvieran usando comedor escolar no curso que acaba de rematar. O orzamento para esta primeira convocatoria vai ser de 3 millóns de euros e irán dirixidas a estas familias que cumplan estas condicións e que teñan rapaces en educación infantil, primaria ou educación especial. A previsión é que se beneficien o redor de 18.000 alumnos e alumnas nesta primeira convocatoria.
0: Seguimos muy condicionados también por los episodios climáticos extremos. La pasada semana falábamos de esas riadas y esta semana toca falar das primeiras vagas de calor do verán que comezaba esta mesma fin de semana. Unha vaga de temperaturas extremas que continúa. As autoridades sanitarias manteñen o nivel vermello de alerta en 41 concellos do centro da montaña de Lugo, laranxa en gran parte do interior, amarelo tamén na costa norte e no sur de Ourense. En varios puntos poderánse superar de novos 40 graus e a noite será tropical en moitos lugares. A situación vai empeorar ainda mañá, así que convén manter a hidratación e protexerse do sol nas horas centrais do día, Mónica Rosas.
6: Sí, levamos apenas día e medio de verán, pero a nova estación irrompeu con forza, por se alguén non acordara. A vaga de calor golpea o país con temperaturas que xa antes do mediodía superaban os 30 graus en Laza ou Xinzo, pero tamén en Narón ou Viveiro, algo ao que non estamos afeitos no noroeste peninsular, e iso pode incrementar os riscos para a saúde, apuntao Lorenzo Armenteros desde a Sociedade Española de Medicina Xeral e de Familia.
7: Temperaturas de 30 grados son como las que pueden ser en Andalucía de 35, 36 y esto hace que seamos más susceptibles a que pueda ocurrir. Habría el golpe de calor como agudo y el estrés térmico como un efecto progresivo que también podría tener consecuencias graves.
6: Hidratarse, que non é só hacia la sede, senón inxerir líquidos de forma constante e protexerse do sol son a mellor prevención, pero hai quen non ten máis remedio que traballar a intemperie. Para eles, Comisión Sobreiras exixe protocolos específicos ás empresas de construción, xardinería ou limpeza viaria. Aida Suárez é a secretaria de Saúde Laboral deste sindicato.
8: Descansos a la sombra, agua fría potable a disposición e jornada reducida. Nos ahorraríamos muchísimos disgustos.
6: De aquí ao mércores a situación empeora. Hoxe á noite moitos lugares non baixarán dos 20 graus e Meteo Galicia prevé que este martes aínda suban algo máis as temperaturas, como confirma Ana Laje.
9: Agardamos que sea a xornada de temperaturas máis altas. Iso sí, a partir do mércores, o mércores progresivamente iráse retirando esa masa de aire cálido.
6: Pasado mañá o aviso amarelo por calor limitarase á conca Ourense do Miño e ao sur de Lugo. No resto da Galicia interior, a advertencia será por treboadas.
0: Con este episodio de calor extremo intensificase tamén alerta por lumes. A resta da situación mantense baixo control, medio rural deu por estabilizada. Esta pasada noite o incendio da mezquita que entrou en Galicia esta fin de semana dende Portugal e esta mañá continuaba aínda activo o lume da capela na Coruña con afectación inicial de 30 hectáreas. Son os lumes principais dos que esta hora temos constancia. Sobre a cuestión dos incendios, se aloita a posteriori contra esta lacra no monte, os socialistas galegos reclamaban esta mañá no Parlamento Autonómico unha xestión máis áxil dos fondos habilitados polo Goberno Central para as comunidades autónomas. Denuncia a viceportavoz socialista Lara Méndez que a xestión que se está facendo na nosa comunidade pode poñer en risco a posibilidade de asumir algúns deses fondos.
10: Estas mesmas obras que a Xunta marcou como urxentes están executadas de media por baixo dun 10%. Porque se o Estado puxo 9 millóns e medio de euros, canto puxo a Xunta de Galicia? Onde está ese diñeiro?
0: O BNG, entre tanto, reclámalle o Goberno Autonómico que asuma o pacto asinado polos nacionalistas co Partido Socialista para a transferencia da P9. Acordo que, segundo os populares, non cumple co solicitado polo Parlamento Autonómico e deixa en cuestión a dotación económica para poder asumirse en cargas esa infraestructura. Ana Pontón considera que é responsabilidade da Xunta negociar correctamente ese traspaso unha vez se aprobe no Congreso.
11: É que sería inaudito que o Partido Popular non se sentara a negociar a transferencia da P9. É que é a súa obriga como presidente da Xunta. E a pregunta é se o PP non cree na súa capacidade de negociación. Eu, en todo caso, que quero pedirlle que rectifique e que este xoves vote a favor da transferencia da AP9, porque é evidente que este é un gran paso para este país.
0: A patronal e os sindicatos do metal na provincia da Coruña buscarán esta tarde desbloquear o conflicto no sector polas diferenzas sobre o novo convenio. O Consello Galego de Relacións Laborais actúa como mediador para tratar de desatascar as negociacións, aínda que dende as centrais ven difícil que a reunión de hoxe poida rematar en acordo, Emilio Blanco.
12: Sí, o sector do metal da provincia da Coruña acumula 8 xornadas de folga nas últimas semanas e os sindicatos CIGA, Comisión Sobreiras e UGT manteñen outros 4 paros neste final de xuño e principios de xullo ante a falta de acordo sobre o novo convenio colectivo que afecta a 18.000 persoas traballadoras. A patronal ofrece unha suba salarial dun 12,25% nos próximos 4 anos e os sindicatos piden un 13%, pero a 3 anos, co obxectivo de actualizar os soldos nun espazo temporal máis curto ante a suba da inflación. As centrais tamén solicitan un mínimo de 7 meses de traballo pros fixos descontinuos ou considerar insuficientes os 4 que as empresas están dispostas a pactar e din que as compañías fan o que definen como un uso abusivo da contratación por ETT. Ambas as partes sentarán a negociar a partir das 4 da tarde no Consello

0: Galego de Relacións Laborais na Coruña, baixo a mediación do director territorial da Inspección de Traballo, Demetrio Fernández. Desde os sindicatos, o secretario de CIGA Industria na Coruña, Eduardo Caamaño, sinala que as diferenzas actuais fan moi difícil un acordo hoxe, pero valora que sirva para establecer un calendario futuro de reunións.
1: Como non veña con unha proposta hoxe millón na mediación, creo que nos van a volver a facer a perder o tempo. Por eso non temos todas con nós que a patronal en este momento veña con ganas de negociar en serio. Non o sabemos. O único que temos claro é que con unha mediación obvio, podemos ter un calendario de negociación, cousa que non tuvemos hasta agora.
2: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega.
3: Nova crise de goberno no Reino Unido. Primeiro ministro, o laborista Keir Starmer, anunciou esta mañá a súa dimisión. Era o sexto xefe xa do executivo británico nos últimos 10 anos, Modesto del Río.
4: Sí, nunha declaración diante da residencia oficial de Downing Street, Keir Starmer recoñecía a perda de confianza do seu grupo parlamentario para seguir gobernando e anunciaba a súa dimisión como líder do Partido Laborista.
5: Every decision I've taken,
4: todas as decisións que tomei foron para poñer por diante o país que amo, por iso dimito como líder do Partido Laborista. Starmer xa lle comunicou a súa decisión ao rei Carlos III e comprometeuse a conseguir unha transición ordenada á fronte do goberno. O Partido Laborista deberá poñer en marcha o proceso de remuda do seu liderado antes do remate do curso parlamentario, a finais de xullo, para que en setembro poida asumir o cargo o novo líder do Partido Laborista e novo primeiro ministro. Ata entón, Starmer permanecerá en función. O favorito para sucedelo, o exalcalde de Manchester, Andy Burnham, xa confirmou a través da súa conta de X que concorrerá ao proceso. Recibiu tamén o apoio do que se perfilaba como seu rival nas primarias, o exministro de Sanidade, Wes Streeting. Keir Starmer chegou ao poder con maioría absoluta e agora 2 anos, pero seus apoios foron minguando ata que o pasado 7 de maio o Partido Laborista sufriu unha grave derrota electoral nos comicios locais e rexionais.
3: A Fundación Andrea, o trompetista Esteban Batallán, a física Marc Apians, o atleta Adrián Ben e a empresaria hosteleira María Barallobre. Estes son os galardoados este ano coas medallas Castelao da Xunta, medallas que se entregarán o 28 de xuño, Paula Graña.
6: Sí, as medallas Castelao recoñecen cada ano o labor profesional de persoas e institucións. Este ano os premiados son a Fundación Andrea, que apoia e acompaña familias con meniños que sofren enfermidades crónicas de longa duración ou mesmo terminais. Tamén o prestixioso trompetista Esteban Batallán Cons. Empezou a estudar na Escola de Música Municipal de Barro e agora traballa nas orquestras sinfónicas de Chicago e Hong Kong. A física e investigadora Marc Apians Garrido, a súa traxectoria está vinculada ao CER. O atleta Adrián Ben, nado en Viveiro, levou o noso deporte ata as Olimpiadas, e a empresaria hosteleira María Barallobre, que levou platos tan nosos como a tortilla de Betanzos ata restaurantes non só en Madrid ou Barcelona, senón tamén en París. Así o aprobaba hoxe o goberno galego na reunión semanal Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
7: A primeira medalla a Castelao vai ser para a Fundación Andrea, que lidera Charo Barca. A segunda medalla será para o trompetista Esteban Batallán Cons. A terceira medalla será para Marc Apians Garrido. A cuarta medalla de Castelao será para o atleta Adrián Ben. E a última, a quinta medalla de Castelao, será para María Barallobre, propietaria dos restaurantes La Penela.
6: Entregaranse, como é habitual, o 28 de xuño, coincidindo co aniversario do primeiro Estatuto de Autonomía e do regreso a Galicia dos restos de Castelao.
3: 2 minutos que pasan das 2:30, tempo na crónica agora pro deporte. Paco Santos, saludos de novo, que tal?
8: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. O adestrador coruñés Rubén de la Barrera asina como novo técnico da Unión Deportiva As Palmas na segunda división, por unha temporada e con opción a unha segunda. No Mundial, na segunda fase, na segunda xornada da fase de grupos, o empate a 2 entre Uruguai e Cabo Verde deixa a España primeira de grupo. O Liceo vai xogar mañá martes, día da previa de San Xoán, a noite de San Xoán, ás 8:30 no Palacio dos Deportes de Riazor, o quinto e definitivo partido da final polo título da Hockey Liga. Será co Igualada. O pivote senegalés Abdou Tian non continuará no básquet Coruña se o acaba de ser renovado Didac Cuevas.
2: Os deportes na crónica.
8: Comenzamos por la actualidad de esta mesma mañá. Un dos centros foi Santiago de Compostela, alí o Real Club Celta Fortuna, o filial, con representantes tamén institucionais do primeiro equipo. Estaba, pois, entre outros, a presidenta Marían Mouriño. Foron recibidos polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para dárllelos parabéns polo fito histórico de alcanzar o ascenso á segunda división. O Celta Fortuna, xunto co filial da Real Sociedad, son os dous filiais do fútbol español que van militar nunha categoría máis alta na segunda división e fútbol profesional. Alfonso Rueda.
9: Vaya problema si el año que viene estáis para subir a primera división. Eso tendríais que... Habría que hablar con la presidenta a ver qué pasaba ahí. Pero lo vais a hacer muy bien seguro. Ya solo haber ascendido es un mérito enorme y lo queríamos reconocer. Y además, este equipo que tiene esa apuesta tan grande por la cantera y se ve tanto en el primer equipo como en vosotros con lo que acabáis de conseguir.
8: Un campo de Balaídos prácticamente cheo, máis de 18.000 seareiros, 4-1 fronte á Sociedade Deportiva Ponferradina. Xa na xornada de onte domingo foi un día de celebracións na cidade de Vigo, recibimento no concello, tamén falaron moitos dos protagonistas. No día de hoxe quixemos falar con Freddy Álvarez, o adestrador de Moaña, o técnico do Fortuna, que aínda non ten moi claro se vai a continuar a fronte do equipo a temporada vindeira na segunda división. Con el e con preguntas francas e directas a nosa compañeira Loreto Costa.
10: Freddy, pasaron dous días, supoño que un cúmulo de emocións, de alegría, de felicitacións, pero non sei se xa a cabeza comeza a pensar no que ven.
11: Bueno, a verdade é que ainda non nos deu tempo, non, a baixarnos desta nube. Estamos todos nunha nube, algo impensable ao principio de temporada, algo impensable para min. Na miña vida podía imaginarme un final como o que tivemos este ano. E agora mesmo, pues, bueno, cansado, moi canso de todos estes días, de todos estes festexos e, bueno, é certo que a partir de hoxe pues, hai que pensar un pouco no futuro, en descansar e logo no futuro, sí.
10: A celebración de onte, a presidenta dixo que quería que seguiras. Non sei como está o teu desexo.
11: Sí, o club xa me trasladou, xa hai moito tempo, non? Que desexan que continúe o mando deste equipo e, bueno, ahora vamos a descansar e vamos a ver que ocorre nos próximos días.
10: Cando fora de Iago decía que cun café se solucionaba a súa renovación, no teu caso, fará falta máis de un?
11: Bueno, comigo vai ser difícil porque non tomo café. Así que vai ser difícil, será con outra bebida. Pero bueno, veremos, temos que sentarnos, temos que falar e a partir de aí decidiremos o mellor polas dúas partes.
10: Tens moitas ofertas?
11: Ninguna, cero. A única oferta que teño é da miña familia, para estar con eles e ahora mismo me necesitan, necesitamos tempo xuntos e a partir de aí veremos.
10: Pero bueno, o que está claro é que vades a sentarvos, vai haber un proceso, non te podes ir xa de vacacións, tedes que un pouco, gustaríache cerrar isto antes?
11: Bueno, é certo que non contábamos con chegar tan longe, verdad? As vacacións están programadas, esas non se poden cancelar. Entonces, bueno, veremos, temos dous días por diante, que o mércores xa nos vamos. A ver que sucede.
8: Pois non parece que sexa moi clara a continuidade de Freddy Álvarez no Celta Fortuna, como ali tamén estaba, no Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela, a presidenta Marían Mouriño. Había que preguntarlle as súas sensacións.
12: Dos días de muchísimas emociones, de mucho orgullo de ver lo que han conseguido estos chicos. Y bueno, nosotros ya vamos planificando durante la temporada lo que va a ir pasando. Sí, es verdad que este ascenso pues te pone un reto mayor para competir en segunda división, pero tenemos un equipo de profesionales trabajando a tope para hacerlo bien y rápido.
10: Intentamos sacar ya a Freddy como estaba o tema da súa renovación. Xa onte escoitamos a presidenta decir que queren que se quede. Él dijo que hay que sentarse, no sé si piensan que lo pueden convencer.
12: Bueno, a ver, yo creo que Freddy es parte de esto, del club, de nuestra historia. Ha conseguido algo histórico y sería muy, muy bonito y por supuesto queremos que él siga a cargo del proyecto que él ha subido y que ha conseguido, ¿no?
10: Y ya por último, también hay por ahí noticias de que llegan ofertas por jugadores del primer equipo. Falaste de que rexeitaste una oferta por Ilex Moriba de 15 millones.
12: Bueno, se están valorando en el mercado. Lo que hemos dicho es que no nos vamos a apresurar ni vamos hacer ninguna operación que no creamos que es buena para el equipo, lo primero, para mantener el bloque, y valoraremos con los jugadores cada una de las ofertas o posibilidades que tengan y lo decidiremos en conjunto.
8: Bueno, pues parece que checan intereses, ofertas por futbolistas. Ahí está respuesta de la presidenta. Hay que tomar decisiones en conjunto. Una última voz de esta mañana, recepción de la Xunta de Galicia o Celta Fortuna, as do capitán do equipo, Pablo Meixús.
13: Estamos bastante cansados ya. Levamos eso, días de festejo, pero ainda no creemos. Estamos muy orgullosos do que conseguimos, moi agradecidos por poder estar hoxe aquí, como nos recibiron, seguimos disfrutando disto.
10: Contanos o que significa ese rompehielos, ou ese rompexeo que levades nas camisetas celebrando algo en clave interna, que significa?
13: Sí, foi dende principios da tempada, normalmente xuntámonos despois dos últimos adestramentos prepartido, xuntámonos, Pato Guillem, o adestrador de porteiros, nunha charla que deu, non sei como saiulle de dentro, temos que ser un rompexeos, ao final aí quedou e ata o final. Viuse todo o ano que fomos eso, abrindo o camiño, pouco a pouco, o conseguimos.
10: Eres o capitán, é un dos que por idade non podería alternar primeiro equipo con segundo, este tramo pequeno que queda agora entre o filial e o primeiro equipo. Non sei como te plantexas esta temporada.
13: Bueno, al final, bendito problema, ¿no? Estamos en segunda, nada, no pienso en eso, la verdad. Eu teño aquí contrato, estoy muy contento en el club, al final, o que teña que ser será. Seguimos trabajando día a día para que los éxitos colectivos también despeguen las carreras nosas individuais. Creo que con trabajo todo chega, viuse.
10: Entonces eso sería xogar en segunda con Celta.
13: Por supuesto, por supuesto. É algo que non te plantexas nunca, dis, cando eres neno, tes sonos, dis, quero gañar títulos, quero xogar no xogar en segunda co Celta, algo histórico.
8: Pois aí as últimas valoracións sobre ese histórico ascenso do Celta Fortuna. No Deportivo, antes de meternos coa actualidade do Mundial, temos unha nova desta mañá, e é que a Comisión Antiviolencia propón unha sanción de peche dun mes do Estadio Municipal de Riazor e dunha multa de 80.000 euros ao Deportivo polos incidentes da celebración do ascenso pasado 31 de maio coa Unión Deportiva As Palmas. Más. Tres feitos considerados por la comisión como graves, es decir, que ponen en peligro a integridad de los asistentes, de las personas. A primera, a invasión de campo, que se produciu coa celebración. Por outra banda, apareceu un dron que sobrevoou Riazor sen permiso dos coordinadores de seguridade. E tamén apuntan nestes informes de apercebimento de peche da celebración por parte de algúns xogadores do Deportivo coa bancada na que están os Riazor Blues, entendendo que estes son os siareis máis radicais do Deportivo, que este tipo de actitudes pois poñen en perigo a seguridade das persoas. O Depor vai alegar, ten a posibilidade de facelo, e polos precedentes que hai noutros casos semellantes, é difícil pensar que se poida chegar ao peche de Riazor e máis durante un período de un mes. Veremos como se desenvolven as alegacións por parte do Deportivo. Como exemplo, no día de hoxe tamén soubemos que nunha situación análoga, o Racing de Santander, que tamén rematou con invasión de campo, ten un apercibimento de peche de 2 meses. Haberá que estar atentos ao longo dos vindeiros días e semanas se ten percorrido ese posible peche ou non. Dentro da actualidade do Deportivo, non é actual adestrador do Depor, pero si un home moi coñecido na Coruña, Rubén de la Barrera, que ten novo equipo na segunda división, dos potentes, asina como novo adestrador da Unión Deportiva As Palmas. O contrato, principio por unha temporada e con opción a unha segunda. E despois de repasar a actualidade do Celta e do Deportivo, agora sí, imos buscar o máis destacado do Mundial de Fútbol. Con esa victoria clara aplastante, apareceu por fin España no Mundial. Andrés Vieites, que tal? Moi boas tardes.
14: Hola, boas tardes, Paco.
8: 4-0 fronte a Arabia Saudita, unha victoria que, bueno, cabía esperar, ou queríamos todos, pero había que desenvolvera.
14: Sí, en todo caso, España tiña que xogar como estábamos afeitos, non? Tiña que ser a España a actual campeona de Europa,

0: un equipo máis ofensivo, un equipo que recuperou o xogo ofensivo por bandas, un equipo que combinou e que marcou. E para mostra, un botón. En 24 minutos, desde o 10 ao 34, España fixo o 3-0 co que se chegou ao descanso. Na segunda parte, un gol dos saudís na propia porta redondeou o resultado que aínda puido ser maior si Ferran Torres non estivera en fora de xogo nunha xogada que tamén rematou en gol dos de Luis de la Fuente. Lamine Yamal, no minuto 10, Oyarzábal por dúas veces, marcaron os tantos de España, aparte do cuarto tanto acadado por un defensa do combinado saudí. Así as cousas no grupo H do Mundial. España é líder con 4 puntos, segunda posición para Uruguai con 2, terceiro Cabo Verde con 2 e cuarto Arabia con 1 punto. Uruguai e Cabo Verde empataron esta madrugada a 2 goles, por lo que España beneficiase deste resultado para estar como líder en solitario deste grupo H do Mundial de Estados Unidos, Canadá e México. Despois do partido, Luis de la Fuente, o seleccionador, era un home satisfeito.
1: Creo que hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo tiempo también bueno, pero que sobre todo nos permite dar continuidad al trabajo, al crecimiento y a los partidos importantes, que afrontar los partidos importantes que tenemos de ahora en adelante. Por el próximo partido ahora va a ser otro partido muy diferente y muy duro también.
0: Nos outros partidos destas últimas horas, empate a cero entre Bélxica e Irán, cun Courtois que foi salvador para a selección do seu país, xa que evitou un tanto dos iraníes. Lembramos que para esta tarde os partidos previstos son a 7, unha Argentina-Austria no grupo IOTA, ás 11 da noite Francia-Irak no grupo I, tamén neste mesmo grupo ás 2 da madrugada, a vindeira madrugada, Noruega-Senegal, e ás 5 da vindeira madrugada completa o grupo IOTA o partido entre Xordania e Alxeria. Estes son os encontros de hoxe neste Mundial de Estados Unidos, México e Canadá.
2: Pois deixamos o fútbol de elite e falamos do fútbol galego, onde a nova destacada de onte foi ese ascenso de Vexado da Sociedade Deportiva Compostela. Gañara 3-0 fronte ao Badalona no Vero Boquete San Lázaro. Tiña que defender ese resultado. Ao longo da semana os protagonistas falaban pois de tentar gañar, de atacar tamén, non meterse atrás. Ao final, un 2-0 que lle meteu o medo no corpo ao Compos, houbo que sufrir, pero Andrés Vieites, o Compos, volve á segunda Real Federación Española de Fútbol.
0: Sí, a mellor noticia para o deporte santiagués, e eu diría que para o deporte galego. Santiago non podría permitir que nas tres primeiras categorías do fútbol español estén equipos das outras seis cidades de Galicia. O Compostela agora está na cuarta categoría, aínda a unha de distancia do de resto das cidades da nosa terra. O Compos está en segunda, recupera a categoría un ano despois de perdela, e o conxunto que dirixe Secho, como ben comentas, sufriu ao longo do partido, sobre todo na segunda parte. O primeiro tempo para min foi bastante igualado, e na segunda metade o balón parado meteu o medo no Compos ao conxunto santiagués, meteu o medo no corpo o conxunto santiagués, porque dun córner viu o 1-0 e dunha falta o 2-0, ben é certo que xa no minuto 90 de xogo, con apenas 6 por diante, que eran a prolongación. Do que falabas, quédome cunha verba, dicías de Vexado, eu digo que aparte de Vexado, desexado o ascenso para a afección do Compos, e ademais sofrido, polo visto, ante do partido, onde para min o mellor foi o guardarredes Alex Cobo, o mellor dos santiagueses, e dicir tamén que a Sociedade Deportiva Compostela tivo as súas ocasións en contras, pero non foron quen de atinar no último pase onte os xogadores de Secho, un Secho que tamén hai que recoñecer que na segunda parte fixo trocos defensivos, e eso, como se di agora, meteu máis en bloque baixo ao Compos, que sufriu neses minutos finais do partido. O técnico de Porto do Son, Xosé Manuel Martínez Secho, falaba precisamente do que tivo que sufrir o seu equipo onte en Madrona.
3: Un sufrimiento enorme, costó muchísimo, sabíamos que iba a ser tremendamente difícil en el momento que sabemos que nos toca el Badalona. Creo que allí hicimos un partido realmente bueno y creo que incluso el resultado se quedó corto, pero hoy ellos aquí también han hecho méritos para poder darle la vuelta. Nosotros sabíamos que teníamos que ejecutar bien y tener varios contraataques para poder acabarla. Tener un poco más de la pelota era muy difícil, no éramos capaces. Bueno, trabajamos bien defensivamente porque hay que contener la capacidad ofensiva, sobre todo yo creo que Josu le da mucho en eso y había que tenerlo muy controlado, pases filtrados, balones tocados. Bueno,

0: nada, contento, ha sido un año duro, difícil, creo que hemos trabajado todos mucho, creo que nos lo merecíamos.
1: Por a súa banda, o medio centro da Sociedade Deportiva Compostela, o coruñés Diego Uzal, falaba de que no cómputo da eliminatoria, para él, o Compos foi superior.
2: Creo que fomos un equipo moi, casi das moi claras no playoff, en todos os partidos fomos moi superiores ou superiores, excepto do partido do Arteixo na ida. E hoxe sabíamos que íbamos a sufrir, porque eles tiñan que xogarse todo por todo, e ainda así, pois, podemos en algunha contra, en algún penalti que non pitaron na primeira parte, unha falta a Samu, podemos poñernos por diante, o eliminatorio quedaría moito máis claro para nós.
1: Con este ascenso do Compostela, a día de hoxe, hai 5 equipos galegos na segunda federación a expensas do Arenteiro, que ten asemblea o xoves, e decidirán nesa asemblea si o conxunto do Carballiño é quen de poder sair na segunda federación, na cuarta categoría do fútbol español. Si o Arenteiro sae, serían 6 os equipos que competirían nesa cuarta categoría do fútbol a nivel estatal. Co ascenso do Compos, beneficiase o Silva, que por arrastre sigue a descender a preferente, así as cousas, o cadro coruñés seguirá un ano máis na terceira división no grupo galego, no grupo primeiro. Tamén se beneficia na preferente galega o cadro ourensán do Centet Academy. E pola súa banda, na terceira división, entre sábado e onte, completou esa categoría cos ascensos. O sábado do Antela, histórico ascenso a primeira vez co cadro de Xinzo de Limia, acada unha categoría nacional, e o ascenso onte da Sociedade Deportiva Porto Novo, que voltou a gañar ao Lemos, igual que no partido de ida, por 1-0. Por lo tanto, a terceira galega xa ten conformados os seus 18 equipos para a vindeira campaña, tamén esta categoría pendente do futuro do Arenteiro. Todos desexamos que aparezan os cartos e o cadro de O Carballiño compita na categoría na que deportivamente debe estar adscrito para vindeira temporada, que é a segunda federación. Saberémolo este xoves na asemblea extraordinaria do Clube do Carballiño.
3: Gracias, Andrés, boas tardes. Continuamos percorrido. Falamos do Liceo, que onte xogaba o cuarto partido da serie final polo título, e volvía a caer derrotado por 4-2 en Cataluña, co Igualada, nun partido que rematou con incidentes entre os seareiros locais e os desprazados dende a Coruña para apoiar o Liceo. Nada máis chegar de regreso esta mañá a Galicia, puidemos falar coa expedición do Liceo, e Gonzalo Jiménez, que o director de operacións do Liceo, contounos o sucedido onte en Igualada.
4: Dende a nosa chegada ás instalacións, o ambiente foi moi hostil. Recibimos insultos, recibimos lanzamento de, bueno, cohetes, pirotecnia, xa o propio Benres. Creo que o que era tanto a seguridade privada como as forzas de orden véronse un pouco desbordadas dende o comezo do evento, non? Non só iso, senón que o domingo onte, ao rematar o partido, a verdade que, bueno, xa no, a cousa non foi só insultos, senón que a afección do Igualada, unha vez rematado o partido, un grupo de unhas 30, 40 persoas accederon á zoa onde estaban os nosos xareiros, non? Neste caso, os nosos xareiros tamén eran uns 30 ou 40 persoas que neste caso eran familiares dos xogadores, tamén tiñamos afición verde e blanca desprazada, que tivemos que meter no túnel de vestiarios porque véronse acorralados. Non tiñamos xa forzas de seguridade na instalación. Sí, foi unha situación intimidante, moi incómoda. A verdade é que a afición pasou moito medo.
5: Houve golpes, feridos?
4: Neste caso, hai un lanzamento dunha silla que dá nun dos nosos xareiros. Despois tamén, bueno, lanzamento de cerveza e demais. Por sorte non podemos, non temos ningún feito señalable de que haya ningún herido, pero sí que a tensión foi moi, moi, moi grande, non?
5: Pasastes medo?
4: No meu caso, non. A verdade é que, dende o primeiro momento, non, unha vez remata o partido, a prioridade foi os xogadores, pero sí que é certo que 20 minutos despois, cando nos pensamos que a xente estaba saindo polas portas, que non había problema, vemos que sí, que a nosa afección comeza a ter problemas. Nos, nese momento, axudamos a nosa afección a baixar o túnel de vestiarios, como dicíamos. A partir de aí, voltamos a facer fincapé no, no, neste caso, no comunicado, non? Que fixemos extensibles a todos os medios, onde queremos voltar a resaltar que neste caso o Liceo é un club que en ningún caso busca confrontamento. Temos a sorte de ter unha bancada moi sana, con moita familia, o demostramos durante toda a tempada. Tamén é verdade que neste caso o ambiente que nos vivimos ali non foi o que estamos acostumados a vivir no noso palacio, non cada 15 días. E dende xa facer un chamamento o día de mañá, onde agardamos contar con todo o apoio do público, como levamos facendo todo o ano, porque se hai un feito que reseñar similar ao vivido onte, xusto fai uns 4 ou 5 meses esta mesma afección, tivo confrontamentos no noso palacio, non?
3: Pois mañá, día 23, noite de San Xoán, ás 8:30 no Palacio dos Deportes de Riazor, quinto e definitivo partido da final polo título da Hockey Liga, Liceo Igualada. Juan Copa, o técnico do equipo verde, fala do partido perdido onte o cuarto, ese 4-2 en Igualada.
6: Momentos do partido, momentiños, non? O venres tivemos nos para intentar encaminar o partido, eles teron máis acertados. Onte non iniciamos ben o partido, pero sí que recuperamos ben, e despois co 2-2 outra vez máis eles estiveron máis acertados que nós. Bueno, estiveron mellor estes partidos, defenderon ben a súa pista, e bueno, era algo que podía pasar. E agora o que temos que facernos é centrarnos no partido de mañá, que temos unha oportunidade histórica de gañar a Liga en Riazor, que agora nos asente, que xa facemos unha chamada para que enchen Riazor, que como fixeron os dos primeiros partidos da serie, ¿no? Que se san os estos xogador, porque temos moito en xogo.
3: E Juan Copa non quere esconderse. O Liceo, na casa, sempre favorito.
6: Sempre que xogas na casa, no Liceo, favoritismo, coa nosa xente. Non, a presión externa non ten nada que ver que a presión que levamos neste escudo. Mañá, precisamente por este escudo que levamos, por a nosa afición, a nosas familias, vamos a intentar morrer aí no pazo e intentar conseguir o título de Liga.
3: Máis voces, tamén falamos con Dava Torres.
7: Comezamos un partido mal, eles empezaron gañando o partido nos primeiros 5 minutos, pero penso que despois fixemos un moi bo traballo, empatando o partido, repoñéndonos dun inicio malo. Creo que fixemos durante moito tempo do partido grandes minutos. Finalmente eles foron mellores, gañaron o partido, igualaron a eliminatoria, agora volvemos a casa.
8: Que visualizan no quinto partido?
7: Bueno, pues a verdade é que esperamos que sea máis parecido que os que xogamos na casa. Creemos que na nosa casa somos un equipo moi forte, que ali, aínda con todo, fomos quen de facer bons partidos, aínda que o resultado non acompañara. Entón, bueno, a facer un bo partido, a loitar por esa liga na nosa casa, que non é o mellor sitio para facelo.
8: Cale a clave, marcar primeiro, por exemplo?
7: Bueno, marcar primeiro sempre é importante, acabar marcando de último tamén, non? Pero bueno, penso que ser fieles ao noso estilo, ser fieles ao que vimos traballando dentro do comezo do ano, ser un grupo forte, creo que estamos a demostrar moitas cousas boas, aínda con todo sucedido ali, creo que somos un grupo moi, moi forte. A verdade é que estamos desexando ver a nosa xente e compartir con eles o noso último partido.
8: Vais enche Riazor?
7: Esperemos que sí, facemos unha chamada a toda a nosa xente. A verdade é que necesitamos apoio, apetece noso apoio, apetece nos celebrar un título con noso público. Como che digo, non creo que haya ningún sitio mellor para celebrarlo que na nosa casa.
8: Copa, di que sodes favoritos.
7: Bueno, na nosa casa creo que tamén. Entón, equipo líder, equipo co factor cancha, loitamos por él. Temos que facelo agora de verdade, aínda que veñamos dun viaxe duro, chegamos a nosa casa, ali somos moi fortes, temos moitísima ilusión por este título.
3: Pois ademais desa cita coa finalísima, co último partido do Liceo de mañá, desta fin de semana destacamos o ascenso á primeira división do fútbol sala feminino do Estrela de Cortegada na provincia de Ourense, logo de superar por 7-4 o Urgel de Cataluña. Non puido ascender o Marín, que tamén estaba a xogar por facelo, xogaba na pista do Zaragoza, caeu o equipo pontevedrés por 3-2. Escoitamos a María Arias, xogadora do Estrela Cortegada.
9: Nos estábamos un pouco acojonadas, pero bueno, al final, no descanso, falamos as cousas e sabíamos o que tíamos que facer para acabar como acabou o partido. Soñábamos con esto. e al final chegou. O grupo que é un grupo de primeira, é moi orgullosa de todas nós, do corpo técnico e do corpo técnico anterior que timos, porque curraron moito para chegar ata aquí.
3: Le dice tamén o corpo técnico de que dirixe Manu Cosío e para a directiva que encabeza Pepe Baliñas. O club leva 2 anos competindo e xa está na primeira división. Unha das brasileiras do equipo é Sara Santos.
10: Lo máis difícil foi, la verdad, controlar os nervios e a ansiedad, ¿no? Pero, bueno, el principio do partido, como todos, sempre complicado, pero depois que pudimos imprimir nuestro juego, la verdad es que jugamos muy bien y logramos la victoria.
3: Pues parabéns a Estrela de Cortegada, da provincia de Ourense, que na máxima categoría do fútbol sala femenino compartirá co Ourense Club de Fútbol esa presenza da provincia de Ourense na primeira división, co Castro de Lugo e co Pollo de Pontevedra.
11: Son as 3. Que tal, saúdos, boas tardes de novo. Renfe acaba de restablecer la circulación ferroviaria entre Ourense e Taboadela, que estivo interrompida durante algo menos dunha hora pola caída dun árbore contra a catenaria a eso da 1:30. O incidente provocou un pequeno lume, estiveron parados os convois de alta velocidade entre Madrid e Galicia e os de media distancia que debían transitar por esa vía. Segundo o informa a compañía ferroviaria, os trens afectados irán reanudando a circulación de xeito paulatino esta tarde. Temos por diante unha nova tarde de temperaturas tórridas en boa parte de Galicia. A Xunta mantén alertas vermellas por calor en 41 concellos do centro e da montaña de Lugo. As ribeiras do río Miño e os parques estánse convertindo nos mellores refuxos climáticos naturais para combater esta calor asfixiante que mantén en alerta a boa parte da provincia de Lugo en Malonsao.
12: En Lugo buscamos las sombras e estas son as mellores opcións.
13: O mellor é a Carón do Río ou mesmo no Rosalía de Castro. No parque, por exemplo, dando unha voltiña.
12: Hai quen evita sair da casa, especialmente nas horas centrais. Vivendas con pouca luz durante o día ata a noitiña, cando se levantan as persianas para refrescar os fogares.
14: Pero yo me quedo en casa. Si, abrimos as persianas totalmente e deixamos as ventanas abiertas toda a noite.
15: Cerrar as persianas a media mañana, así que empeza a entrar o sol, e ventilar pola noite, abrir todo.
12: Evita la exposición directa ao sol e a hidratación constante son os mellores aliados para combater esta calor abafante.
13: Eu hidrátome constantemente. No inverno tamén, pero agora todavía máis. Entón, sí que é verdade que se bebes auga, notase.
16: Mucha fruta, sandía, melón, todo frío en la nevera, mucha agüita e ropa fresca e ya está. Es que este año es horrible.
15: Pois eu nas sombras e hidratarse. Eu que mellor levo. E crema solar, claro.
12: Consellos cos que evitar sufrir un golpe de calor durante esta alerta vermella.
11: Dende hoxe, as credenciais dos peregrinos se contarán con acceso directo para a aplicación de seguridade ciada Alercops. Esta mañá presentouse a iniciativa Silvia López. Contanos.
17: Esta ferramenta do Ministerio de Interior leva anos funcionando como sistema para pedir axuda ante posibles emerxencias, alertar de perdas de persoas ou compartir a xeolocalización cos corpos de seguridade. Agora, coa colaboración da Arquidiócese de Santiago, téntase que esta aplicación sexa máis coñecida e accesible para as persoas que realizan o camiño. Así, todas as acreditacións dos peregrinos incluirán dende hoxe un código QR para descargar a aplicación no teléfono móvil. En tan só uns poucos pasos poderás activar a localización, compartila con ata 5 persoas de confianza ou tamén coas forzas de seguridade. Tamén integra un botón de socorro, un chat con traducción simultánea ou a posibilidade de activar unha chamada simulada. No acto de presentación, o delegado do Goberno, Pedro Blanco, asegurou que o Camiño de Santiago é seguro e agradeceu nese sentido o traballo da Garda Civil e da Policía. Con todo dixo, esta ferramenta é un paso máis para que quen faga o camiño teña total tranquilidade e confianza.
18: Porque a mellor ferramenta de emerxencia é aquela que xa temos connosco antes incluso de precisala. Facémolo ademais a través da credencial, porque é un documento que acompaña ao peregrino e ao peregrina durante todo o seu percorrido.
17: A idea é que, aínda que se faga a ruta xacobea en solitario, sempre se estea acompañado.
11: Proteger as vítimas de violencia nas redes, dar a coñecer os recursos que existen neste ámbito. Eses son, pro asunto, a presidencia da Axencia Española de Protección de Datos, dúas das medidas máis importantes ante este tipo de delitos. E así o deixou, claro, esta mañá nunha xornada sobre violencia de xénero nas redes que se están celebrando na Coruña. Cristina Lombao, contanos.
19: Para o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, os cambios xerados polo uso e a extensión das redes sociais xeraron un novo tipo de delitos impensables hai 20 anos cando se implantou a Lei Integral contra a Violencia de Xénero. Mentre, o axunto á presidencia da Axencia Española de Protección de Datos, Francisco Pérez, referiuse á importancia de dar a coñecer os recursos existentes neste ámbito e abrir un debate coa xudicatura para sensibilizar e reforzar a protección a estas persoas. Pérez admitiu, porén, que a lei nunca vai ir por diante da tecnoloxía.
20: Jamás conseguiremos que la legislación vaya por delante de la tecnología, eso lo tenemos claro. Lo que tenemos que hacer es reforzar e incrementar, ¿no?, la protección de los derechos con carácter general para que también sean perfectamente aplicables dentro del mundo digital.
19: Neste encontro que se clausura mañá participan membros da carreira xudicial de distintas comunidades coa presencia tamén de expertos e expertas en dereito penal, criminalidade informática e violencia sobre a muller.
11: De 3 e 5 e agora a tarde, Antón Rebollido, que tal? Saúdos.
21: Moi boas tardes, Baliñas. Aquí estamos, iniciando xa este tempo da tarde con 4 horas de directo por diante, con convidados e colaboradores, os que imos de inmediato saudar.

0: a tarde, con Antón Rebollido.
1: Sabedes que día é hoxe? É o Día Mundial da Muller sen roupa interior.
2: Anda, yuhu, fest, como non me avisaste?
3: Só da muller?
1: Sí, só da muller.
2: Pero como non me avisaste?
1: Pois, porque me enterei xa tarde.
2: Como niñas tú,
3: estás a tempo, Elena.
1: Día Mundial da Muller sen roupa interior. E aproveitaremos, claro, esta curiosa efeméride da que non tiñamos constancia para sacar este tema ou abrir esta sandía de cada canto hai que renovar a roupa interior, que aquí hai auténticas teorías ao respecto. Ten data de caducidade a roupa interior? Pois, segundo os expertos, nin o mellor detergente do mundo pode deter o cronómetro biolóxico dun calzón ou dunha braga. Ao parecer, tras centos de lavados, os tecidos perden a súa capacidade de transpiración. Polo tanto, cada canto tempo habería que renovar esa roupa? Pois o recomendable sería renovar bragas, calzóns, calcetíns...
2: Cada canto, por favor.
1: Cada 6 ou 12 meses.
2: ¡Uy! ¡Por favor! ¡Estou caducada!
3: ¡Estás caducada,
2: Estou
3: Elena!
2: ¡Estou caducada! ¡Todo
1: cada
2: caducado!
1: Cada 6 ou 12 meses. A mí también me parece poco tiempo, ¿eh? Eu teño uns calcetíns que levan conmigo... Creo que desde que fixen a comunión.
3: En serio.
1: E siguen estando ben.
3: Pero xa tiñas unha talla 44
1: sí, sí,
3: como oito anos,
1: sí,
3: Antón.
1: Sempre fonte pea moi grande.
3: Ah, pois mira.
1: Que mágoa. Ademais, resultan ser dos meus favoritos. Que non sei se vos coincide tamén que teñades algunha prenda de roupa interior favorita. Da mágoa desprenderse dela. 6 ou 12 meses, din algúns expertos. Ointes da tarde.
2: Antón, vai ser cómodo, os ollos das patacas. Que se teñen a solanina, sí. Que si é velenoso, que se tal. E ao final, pues resulta que a metade da cuarta parte, vamos, que nada. Pois isto vai ser unha cousa polo estilo, eh? Me parece a min que 6, 12 meses é moi pouco.
1: É moi pouco, moi pouco. A ver que dingos ointes da tarde. Queremos que nos contedes se renovades a vosa roupa interior como recomendan os expertos cada 6 ou 12 meses ou lle dades máis vida, máis folgos. Cando considerades que xa son para tirar ou para facer trapos ou outra cousa? Tedes alguna prenda interior favorita? Comprádelas en algún material en especial ou non tedes manías nese aspecto? Adquirídelas en mercadorío, en mercados.
2: Mercase moi ben nos mercadiños, mercadiños. Moi ben a braga, si, sí, bueno, de maravilla.
1: Supermercados e demais, onde mercades a roupa interior? Contádenos sobre os vosos costumes coa roupa
2: Pero
1: interior.
2: Pero coidado cas tendas de lencería, que iso é delicatessen. Sí,
1: aí
2: sí.
1: Está, pois temos un número de WhatsApp que podedes empregar a partir de agora.
3: Sí, o 627-751-962. Tamén poderíamos preguntar, Antón, xa dirás ti, que cal é a súa, o tipo favorito, se son máis de tanga ou braga, de slip ou boxer, sí. Se calcetín alto ou curto, se os pinkies, eses que van a ras da planta do pé, xa non se levan, ou se vos ainda os mantedes no,
2: e os
3: no armario.
2: Con aros, en aros.
3: Tamén, por exemplo, se so desde lencería bonita, sí, ainda que sexa para ir traballar.
2: Canto, gastades, canto. Cuidado, que estamos na tarde, sí, sí. Un programa onde estea Elena Soto, sempre se fala de cartas.
3: Sempre
2: de
3: se fala de... E onde estea Virtudes Galiñanes tamén.
2: Estou desexando, sí. Sobre este particular. Así que di o número que
3: veña, 627-751-962. Ese é o número o que tedes que remitirnos as vosas opinións e experiencias.
2: Un temazo,
3: con isto da lencería,
2: bragas e sujeitadores. Oxe, na tarde.
1: Mesmo se andades en roupa interior tamén podedes contalo, eh?
2: Claro.
1: Porque como oxe o día da muller sen roupa interior,
3: se sodes nodistas, como diría Virtudes, tamén non lo podedes contar.
1: Hola, Virtudes, que tal, como estás?
4: Hola, boas tardes, Antón, moi ben. Pois o desnudismo tamén é unha opción, claro que sí, sí. O desnudismo. Eu estou con todos vos, 6-12 meses pareceme indecente. É moi pouco tempo,
1: moi
4: que
1: pouco,
4: como vas
1: pouco.
4: Tirar unha braga en 12 meses? No.
1: A ver, non é que este a roupa feita para durar eternamente, pero claro, habitualmente pero bueno, este tipo de prendas...
2: Deixame cobrar a extra de verán, siquiera, sí. antes de empezar a tirar bragas, por favor.
4: Por favor, sí, sí.
1: Pois nada, imos revisar os nosos caixóns, aqueles onde guardamos todo isto, para saber se habería que botar xa o lixo ou desprenderse da roupa interior, ou pola contra, ainda lle podemos dar un pouco máis de vida neste número de WhatsApp.
3: 627-751-962.

0: Imos ver como está o tráfico e tamén o tempo nesta xornada bafante que nos toca vivir do 22 de xuño por Vigo, Pontevedra, andamos. Susana Ares, moi boas tardes.
1: Que tal, moi boa tarde. Pois aquí temos o ceo cuberto, bastantes nubes nestes momentos, o que si a temperatura é alta, temos 29 graus en Pontevedra e 29 en Vigo. En canto ao tráfico, de momento normalidade.
0: E pola Coruña, Mariola Pedreira, moi boas.
2: Hola, boas tardes. Pois na Coruña temos nubes altas tamén no ceo e néboas no mar. A temperatura é idílica se a comparamos con outros puntos de Galicia. Temos 25 graus na Coruña, que suben a 32 en Ferrol. Canto tráfico é intenso na Avenida do Porto, aínda que sen retencións, fluido no resto da cidade.
0: En Santiago, Iago?
3: En Santiago, no tocante o meteorolóxico, ceos cubertos por nubes altas, aínda que sí que deixan pasalos a rayolas de sol, e 31 graus de temperatura, o que marcan os termómetros nestes intres. O que sí, alerta amarela no interior da provincia da Coruña, incluído o Concello de Santiago de Compostela, por mor das altas temperaturas. En canto ao tráfico, é escaso en todas as vías da cidade.
0: Estamos en Ourense, con calor tamén abafante, imagino, nesta xornada. María Blanco, moi boas.
4: Estamos por decir algo, porque en espírito...
5: en espírito.
4: Moi pouco. Os ceos están...
5: Non dá máis de
0: con ser, sensación, ¿no?, de roupa pegañenta, non?
3: Vai haber que practicar o desnudismo, non?
5: Exactamente, un bo sitio.
6: Que quita roupa interior.
5: Exactamente, un bo sitio para celebrar o Día Mundial das Mulleres en Roupa Interior, mira que te digo.
4: Ainda así, non sei se nos sobrará. Temos a esta hora 36 grados de temperatura. Os ceos de vez en cando están nubraos, parece que amoldan un pouco esas temperaturas, pero a sensación térmica é todavía maior. Desde as 3 desta tarde está en alerta amarela, en alerta laranxa a zona do Miño, a cunca do Miño, e en amarela o noroeste de Ourense, o sur e a zona de Valdeorras. En canto a tráfico, non temos nada que destacar.
0: Moitas grazas, María. Agora en Lugo, Beatriz Sánchez, que tal, como estás?
7: Que tal? Pois, pues, sobra todo, aquí en Lugo, a roupa interior, a exterior,
5: a exterior,
7: todo.
5: A do medio.
7: A verdade que vai moitísima calor, temos esa alerta vermella en todo o centro e a zona da montaña da provincia de Lugo, temperatura máxima arestora superando xa os 36 graus en Rivas de Sil. Aquí en Lugo temos 31, con sensación térmica, a verdade que é superior, tamén con esa nebulosidade de alta que tamiza un poquiño o sol, pero aínda así pois quenta moito. En canto ao tráfico, pois escaso nestes momentos na capital lucense e sen incidencias arestora nas estradas da provincia.
0: Son as 3 da tarde, 14 minutos.

0: Lembra de que queremos falar de roupa interior neste primeiro treito do programa a tarde, preguntándovos cada canto tempo vos desfacedes desa roupa interior, cando toca renovala. Din os expertos que non debería de pasar dos 12 meses e o ideal sería entre 6 e 12 meses para desbotar calcetins, bragas, calzóns e mercar roupa interior nova. Parece vos ben, parece vos mal? Tedes algún tipo de roupa interior favorita? Sodes máis de boxer ou de calzón, como dicía Iago, de braga ou de tanga? Todo o que queira de sobre roupa interior neste número de WhatsApp.
1: Tamén nos podes dicir se gardades a roupa interior dunha ocasión especial. Antón falaba dos calcetins da súa comunión. Pois se tedes, por exemplo, a roupa interior da boda gardada nunha caixinha, tamén non lo podes contar.
2: Conta que cheguen mensaxes dicindo que sí.
0: Esa braga que che deu sorte o día de fin de ano, braga vermella.
2: A que levabas cando aprobaches a oposición. Oye, esa gardase, por favor. Sí.
1: Pois podedesnolo contar a través dese número 627-751-962, aberto ata as 4 da tarde.
0: Tamén falaremos desta colección cápsula que idearon, que crearon Camariñas e Pull&Bear.
2: Oi, que bonita, que guavín. Sí.
1: Fermosa. Sí, Elena xa estivo aí...
2: Eu xa sei o que quero.
1: Xa sabe o que quere.
2: E xa o dixen, por se si acaso.
1: Por se si acaso, cara. Por se si acaso se adiantan os reis.
2: Sabes, compañeros que me teñen tanto cariño que son capaces de gastar eses cartos.
0: O que sexa, non hai...
3: Fixeron bragas ou non, Elena?
2: Non puxeron bragas.
1: Non, de momento non. Pero dixo agora virtudes que non sei se escoitaste, que case non hai, é certo, a colección saía este pasado venres 18, se non me bailan as cifras, creo que foi foi venres 19. Saía esa colección cápsula que, como ben sabedes, é unha, son edicións limitadas, hai unidades, hai pequenas unidades de cada prenda. Son prendas de vestir contemporáneas, xa que a marca Pull&Bear do grupo galego Inditex vai, o seu público obxectivo é a mocidade, sobre todo. Son prendas contemporáneas, pero con ese toque de tradición de manufactura, como é o encaixe de Camariñas, que, por certo, xa houbo no pasado unha sinerxia entre o grupo Inditex e o encaixe de Camariñas nesa colección que sacaran con Zara Home, e agora volvese poñer o foco no encaixe de Camariñas despois desa maravillosa mostra deste ano, na que, por certo, tivemos a sorte e a honra de poder estar facendo o programa ali, e mentras esperamos a do ano que ven, pois esta colección cápsula de Pull&Bear.
0: E tamén falaremos da noite máxica do San Xoán, que está por chegar mañá a noite. De onde ven esta festa, o significado, os ritos máis importantes que se fai neles, os elementos máis significativos, a auga, elementos vexetais, o lume, o carácter de noite fronteira, é dicir, pois todo o que ten que ver co mundo dos trasnos, das mouras, das meigas, unha noite máxica en todos os aspectos, vaya, da que tamén falaremos. Pois con todo isto e algo máis, iremos tecendo xuntos, se queredes, o camiño, ata 7 da tarde, na tarde.
4: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
5: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Este sábado, a 1 da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

Hoxe é o Día Mundial da Muller sen roupa interior e aproveitamos esta curiosa efeméride para abrir este melón de cada canto hai que renovar a roupa interior. Ten data de caducidade? Segundo os expertos, sí. E o mellor sería desprenderse de todo ese tipo de tecidos porque perden a capacidade de transpiración cando pasen entre 6 e 12 meses. Ointes da tarde, queremos que nos contedes se renovades a vosa roupa interior como recomendan os expertos cada 6 ou 12 meses ou lle dades algo máis de vida se prolongades o seu uso máis tempo. Cando considerades vos que lle chegou o momento a esa roupa interior, tedes algunha prenda así favorita?

0: Compradelas en algún material en especial ou non tedes manías nese aspecto? Adquirídelas en mercerías, en mercadiños? Contádenos o que queirades sobre os vosos costumes e a roupa interior a través deste número de WhatsApp.
1: 627-751962, aberto xa para mensaxes de audio ou mensaxes escritas. E, por certo, tamén nos podedes contar como facedes vos para coidar o mellor posible as prendas interiores, que ao mellor vos os 12 meses podedes prolongalos aínda máis con ese bo cuidado, con ese bo lavado. Tamén nos lo podedes contar no 627-751-962.
0: Claro, porque as cousas duran máis, empregamos un xabón correcto, usamos a lavadora nunhas revolucións correctas, pero todo isto é darlle un maior vida a esas prendas. Non sei si estamos por todas esas prendas leválas a que duren algo máis dun ano, pero en fin, xa nos contaredes vos a través dese número de WhatsApp que vos recordou Iago. Virtudes, ti que opinas disto de tirar as bragas e os calzóns con sí. seis meses de vida?
2: Eu opino, Antón, que hai moito vicio. Entendes? Moitísimo vicio, porque seis meses é unha... Como vas tirar unha braga? Con seis meses esa braga está nova de todo, porque... A ver, tamén te digo, depende do que fagas ti ca braga posta. Eso importa moito, entendes? Porque, home, se me dis, vou escalar o Pico Sacro ahora con 40 graus de calor ca braga, pois igual, claro, igual hai que darlle unha prexubilación. Xa,
1: anticipada.
2: Sabes, te digo, hai que... Anticipada, claro, pero igual... Anticipadísima, eh? Isto é como cos traballos, non é o mismo se traballas nunha mina, pois non vas estar traballando na mina hasta os 70 e tantos anos, pero se tes un traballiño así descansado, pode ser, a segun, depende, eso depende cada un, pero meu, as bragas doulle unha vida prácticamente de funcionario, doulles boa vida, as miñas bragas teñen unha vida boa, entón...
3: Fase unha xubilación anticipada tamén, non?
2: No,
3: é dicir, que vas usando menos, tal, das despois xa, pimba, xubiladas...
2: Claro...
3: Viven ben,
2: entón como vou tirar unha braga aos seis meses? Ademais eu non sei vos, eu non
3: licencias
2: sei
3: Elena, non retribuídas tamén lles das, non?
2: Tamén teño mos cosos teñen de todo. Bueno, entonces pois non sei se che pasa a ti Elena, cando compras unha braga, hai un período, a min sucédeme isto, non? Hai un período de doma, da datación. Eu rara vez pasoume que comprara unha braga. Igual. A min, de verdade, rara vez pasoume de comprar unha braga e que en canto a puxera xa se me adecuara perfectamente ben. Sempre che apreta de aquí, saes algo por alá, tense que a facer a braga a ti, ti a facerte a braga. Eso é un tempo que che leva, entonces pois, aos seis meses... xa está, o mellor, pois esa gomiña xa perfectamente, xa deu algo de sí, xa non che corta a circulación da ingle, entende, xa estás no momento, estás no prime, que se di ahora, estás no teu prime con esa braga, como a vas tirar nese momento,
3: xa xusto tenta razón, faime moita gracia, porque é así, así
2: claro, é que digo é mentira, eu digo nada máis que é verdades aquí, entonces pois é xusto ese momento que ti xa empezas a ser unha con esa braga, xa empezades esa braga e ti a ser unha soa, un só ser, entendes? Entonces pareceme realmente mal que digan que hai que tiralas a partir de aí, pareceme feísimo. Ademais tamén me parece que moitos ou moitas temos bragas que son pa diferentes veces e todes. Entendes o que te digo? Entonces, non é a mesma braga, isto xa se sabe, que non é a mesma braga a que ti le vas ao médico.
0: Ai, a braga do médico.
2: Claro.
0: Ainda sigue existindo iso, a braga do médico.
3: Claro.
0: E o pixama do hospital.
2: Sí, pa encamarse, sí, o camisón e o pixama pa encamarse, pa ingresarse, por supuesto que sí. Claro que sí.
3: A debido ao traballo, que son as intermedias, despois,
2: claro,
3: venres noite, sábado noite, esas tamén.
2: Hai
3: as que ter máis reservadas,
2: claro.
3: E despois as de levar ao xinasio, que esas xa están, sí. As pobres, esas sí que están en presubilación, virtudes.
2: Claro, entonces pois non é o mismo para ir ao médico que para andar pola casa con 40 graus de calor, entendes? Pa primeiro levas as boas, as de puntilla, que che dá igual que che apreten moito, porque total é pa ese rato da consulta, despois xa as quitas, e pa estar na casa, que che sue o asterisco, pois posas que están xa dadas de sí, que corre o aire por dentro, esas que como te despistes telas polo xeonllos, entendes? Esa braga cómoda, e quen diga que non ten esa braga, minte como un bellaco, porque esa braga te mola todas.
1: Se tedes esa braga, tamén non lo podedes dicir no 627-751-962.
2: Home, Galicia, non me deixar así, porque esta braga te mola todas. Isto é unha verdade como un templo, vamos. Ademais, esas tamén son boas se dormides con bragas, que aquí tamén hai escolas, eh? Aquí xa non vou entrar, bueno, cada un que conte o que queira. Hai xente que, por exemplo, non pode dormir coa matrícula desprotexida, e, en cambio, despois hai xente que non pode dormir coa matrícula constreñida cunha braga. Entón, pois, bueno, cada un coa súa, non? Entón, pero as que durman con braga, non me digas que vas poñer esta braga que a goma que se chicangrena na barriga, porque non me lo creo, entendes? Todos temos esa braga para dormir, dada de sí, que se a miras o trasluz xa transparenta, entendes? E din, nese artigo que mencionou Antón, dis que cando a roupa xa miras que é algo transparente, que é pa desbotala. Pero eu repito, moito vicio e moito postureo, porque claro, hai días...
1: Eu que non entendín de todo isto virtudes é... Ti, por exemplo, utiliza arreglador 12 meses, pero como te acordas ti de cando mercaches a braga?
2: Claro.
1: Tens que facer unha listaxe de braga vermella, claro. 1/1/2026, braga con motas brancas, 2 do...
2: Claro,
1: é que non.
2: No, tens que ter un Excel cas datas de caducidade das bragas. Non me digas que ese traballo, vamos pasar ese traballo, eso xa por demais, que non vou pasar ese traballo nin de broma. Pero vamos, que hai, xa che digo, que hai moito postureo, porque hai días, por exemplo... Digo, días cando ti te la menstruación, por exemplo, que ser días ata o mismo roce do aire che pon dunha mala leche que como se che poña un delante mordes a canilla, entendes? Non me contes a min que neser días que non queres ti esa braga confortable, esa braga de confianza, ese día queres esa braga esos días, non? Por suposto. O que si, coidao cas bragas, dadas de sí... Este é un consello que vos dou, Virtu ti. Si, as bragas dadas de sí... que eu estou totalmente a favor desas bragas, pero non as poñer con vestidos ou saias para sair pola rúa, porque non é a primeira que eu coñezo que lle acaba a braga nos nocellos.
0: Que escena.
2: Esa braga...
3: Ese é un bo consello, claro. Virtudes.
2: Se está moi dada de sí, esa braga é para casa ou é para andar con pantalóns que ti saibas que...
1: Non me saiades pola porta, non...
2: No, porque esa braga pode voar, esa braga dá un aire, esa braga boa, entendes? Entonces, pues bueno, e despois, de cando había época, bueno, cando tiña época sexy, pois había unha época... No, para que che vou engañar, no, esa época xa pasou.
3: Xa non faz movimento sexy.
2: Movimento sexy, para que che vou a mentir, Elena, no, sinceramente no. Pero tuve en esa época sexy, esa época que ti queres seducir o teu Virgilio, entonces ti tampouco usas o mesmo tipo de braga, non me veñas decir, porque a do médico non a vas estropear niso, e a da goma dada de sí, moito se sapil non che ten tampouco. Non che ten. Entonces, pa poñer a diario non son ese tipo de lencerías, porque son, como dicía Elena, de delicatessen, entendes? Esa lencería é prácticamente como poñer unha camisa de forzas, entendes? Ti mírala e dis, pero por donde meto a perna, por donde, o sea, o lado da paxareta é pa diante ou é pa atrás, entendes? Non se sabe.
3: No, hai bragas que tens que estar un pedaciño hasta que
1: descifrando, ¿no?
3: Hasta que descifras calva.
1: Descifrando a braga.
2: De verdad que sí, hai bragas con moita complicación, entendes? Entón dirme ti esa roupa como a vou tirar os 6 meses, se eu sei unha vez, como a vou tirar os 6 meses, que está posta unha vez.
3: E agora que aprendigo, que vai pa atrás e que vai pa diante, como a vou tirar.
2: Falábamos outro día de instruccións. Esas bragas sí que tiñan que traer instruccións para saber por onde se poñen e por onde se sacan. A mí non me quedaron máis ganas de poñela, porque unha vez quedamos atrapados, Virgilio e Maiseu, cuidado, Os dous quedamos atrapados nesa braga, casi nos teñen que escarcelar, Parecía que de verdad, parecía que nos metéramos nunha tela de araña. Moito cuidado con estas prendas que están feitas moi complicadas. E quedou aí guardada e únicamente usala así como tirachinas, porque para outra cousa tampouco me sirve, ¿no? Porque xa che digo, non estou eu xa pa estribillos deses, ¿no? Porque xa daquela eu tiña colágeno nas articulacións, sabes o que che digo? E agora xa como quedo atrapada aí, xa teñen que vir os bombeiros a sacarme da braga. Entonces, bueno, pois xa vos digo, a xubilación da braga é un tema, pero depende do uso da braga. Eu teño bragas con máis anos que Jessica, entendes? E sin problema ningún. Siguen cumprindo a súa función, nunca tuve un problema de
0: perderon o mellor cor.
3: E Jessica, cantos anos dis que ten?
2: Sí. Pois pues andará no 20, xa non sei, 21, 22, sei que sei.
3: 21,
2: sí,
3: o sea que
2: andará por aí.
3: Anteriores
2: sí,
0: a... engastadas xa.
3: O sea, como que do século pasado, moiches.
2: Sí, sin duda ninguna, pero siguen cumprindo a súa función. Eu diría, che, canto máis bella a braga, máis de confianza.
1: E aquí xa non se fan bragas como antes.
2: Non se fan, eso desde logo que no, para absolutamente nada, ¿no? E cando xa xubilo, eu creo que isto xa lo contei algunha vez, pa trapos, isto, por supuesto, braga,
0: muy
2: pa trapos,
0: porque esa braga... As bragas de
1: para trapos. Os cristais,
2: sí. Sí, sí. ¿No? Moi ben, lavan, limpan os cristais, que dan moito gusto, nesta casa non se tira nada. Ahora, eu xubilalas non xubilo pronto, pero lavoas, vale? Isto non quere decir que non haxa que lavar, porque tamén hai moito porco, isto tamén é outro tema, ¿no? Lo cortés no quita lo caliente, quero decir, igual que hai quen pensa... O mellor, se as lavo menos, duraránme máis. Non vai así, non vai así. O sea, non sexas porca, fai favor, lava as bragas. Non me vale que o de darlle la volta, isto tamén hai unha, verdad? Hai xente que o fai, isto non
1: pero
2: vamos
1: llegar a evidencia. Pero ti fixeste un estudo de campo, porque eu tamén o teño oído, pero, digo, será pola broma.
0: Será lenda urbana, sí. Seguro que eso non é certo.
2: De campo, de monte, de playa, fixen estudios de todas as clases. Hai xente que lle dá a volta o calzón.
1: E canto, sí, para cantos días lle dá?
2: Pois non quero nin sabelo, vale. Entendes? Pero vamos a ver, entendes? Todo mundo veche dicir, no, lavo un, uso unha vez e lavo. Mentira, mentira, mentira cochina, vai vos medrar o nariz por mentireiros. As mentiras fan chorar o nome de Xesús, non mintades, non mintades así. Entonces, eu non xulgo, vamos a ver, eu, se ese día, por exemplo, ti puxeche la braga, ese día fixo fresco, e ti o mellor non transpirache, e dis, bueno, pois uso a mañan tamén, bueno, non te vou xulgar, bueno, un día máis, un día menos, non nos vamos a levar as mans á cabeza por eso. Pero xa está, dúas postas e punto, xa, aí, lávame por favor a braga, entendes? Aí xa che pido por favor que me lave la roupa, porque senón sí que ides ter que tirar, pero idela ter que tirar xa a cacharela de San Xoán, entendes? Porque xa non vai haber nada que quite esa merda máis que o lume, entendes? Vai ter que prender lume pa desinfetala. Entón, bueno, pois pues esa é a miña opinión. Do outro lado, o tema do día este sin roupa interior, eu apoio, pero non comparto, porque eu son do de fagas o que fagas, pon bragas, ¿no? Fagas o que fagas, claro. Pon bragas.
3: Partidaria da braga.
2: Partidaria da braga. Nunca se sabe o que pode pasar.
3: Nun país outro... polarizado nos estamos,
2: sí, a favor da braga. E a favor da mudiña tamén. Se levas, sí, unha mudiña no bolso... Muller previda vale por dúas. Leva unha braguiña, faime caso.
0: Os bolsos, además, consellos, e ademais os bolsos que son tan grandes agora, virtudes, que entra,
2: bueno,
0: de todo.
3: Claro.
0: Aí entra perfectamente unha braga.
1: Para... O peto de Doraemon.
2: Coas súas etiquetas e todo, que traen unhas etiquetas as bragas que parece a Biblia, entendes? Sí, sí. Pois pues, cabenche caso.
1: Coas instruccións.
2: Coas etiquetas e todo. Sí, home.
0: 627-751-962 era o número de WhatsApp.
1: O número que se están chegando as primeiras mensaxes, pero ainda estamos agardando pola túa, por ese audio, por esa mensaxe escrita, falando da roupa interior, os cuidados que lles dades, ou a colección de bragas ou de calzóns que tedes de días memorables da vosa vida, ou se so dos que vos fiades deste estudo, tirade las bragas cando caducan, ou se pola contra...
3: Cada seis meses
0: entre 6 e 12 meses.
1: Entre 6 e 12 meses. Ou se decides, eu vou estirar un poquinho máis a vida, que aínda están ben. 627-751-962.
4: Tirititanga, tanga. Tirititanga tengo. Tirititanga, tanga, que tú no sabes tanga que yo llevo puesto.
5: La variedad mía de tanga, que ya no sé cuál escoger.
0: O caixón da roupa interior sempre foi un pandemonium. Mesmo parece que se está producindo un intento de fuxida. Vos será que por un día non haxa que buscar nada. Lembrade que hoxe é o Día Mundial das Mulleres en Roupa Interior.
3: Que fácil se desborda ese caixón e canto custa topar a braguiña exacta para cada día entre a variedade que vamos tendo todas de tangas, bragas, bodis, calzóns e ata faixas podemos acumular e que hoxe, como dís Antón, convidamos a non usar, xa que o 22 de xuño é o Día Mundial das Mulleres en Roupa Interior. En principio, parece que me escama un Día das Mulleres en Roupa Interior, pero parece ser que o sentido que se lle dá ao No Panty Day, que por suposto hai que decirlo en inglés, é un sentido liberador e empoderador da muller. Veremos ver que sentido lle dá María Luisa Ríos, que acaba de xubilarse despois de 44 anos á fronte da mercería María Luisa, que está na Compostela Rúa de San Pedro. Ora, María Luisa, boas tardes.
6: Hola, boas tardes.
3: Pola túa experiencia vendendo roupa interior, ti crees que este día de andar sen bragas e sen sostén se celebra, ten moito predicamento por aí, polos mundos que ti coñeces?
6: Bueno, penso que non ten. Pero bueno, siempre hay un día para ir sin bragas. ¿Hay alguna prenda que hay que ir sin bragas?
3: Pero sin bragas de todo, de todo.
6: De todo, de todo.
3: Bueno, eu teño visto a Jennifer López, xente así famosa, artistas, con vestidos que realmente dis, esto non vexo onde pode haber unha braga por
2: non
3: pequena que
2: sexa. Non sostén unha braga, que non xa aguanta unha braga, esa prenda.
3: Entón, nese caso, que truquis hai que o mellor ti mo sabes, María Luisa?
6: Bueno, pois, pues, por exemplo, se si ti pos un pantalón que che transparenta totalmente todas as marcas do teu corpo, ese pantalón eu aconsello leválo sin braga. Con un salvaslit e xa está.
3: E xa está.
6: E tamén hai outra prenda que sustituye a braga cando un vestido destos que ahora transparentan todo, si levas unha media, un panty, pois tamén podes ir sin braga.
3: Uh-huh. Non inventaron
6: bueno,
3: porque...
6: Non é o máis recomendable, porque bueno...
3: Non, iso é para ocasións, non?
6: Pero para ocasións determinadas, podes ir sin braga perfectamente.
3: Oiches, porque si inventaron un sustituto do sostén que é como se fose unha pegatina. Para bragas sí. Non hai outra pegatina, non a inventaron aínda.
2: Que queres pegar aí, Elena?
3: Bueno, muller, pues para que haxa e non haxa, para que vaya tapadiña e ao mesmo tempo non se vexa con vestidos deses sexis.
6: Sí, eu vi, nunca vin o natural, pero sí a vin en foto, pero penso que non funciona.
3: Claro, a mí me extraña.
6: Penso que non
3: me
6: funciona.
3: Ay, como, no, non funciona. Como non ponhas aí as sinchetas, pa min que eso...
6: non funciona, non.
3: Bueno, oiches, no. Hai un pegamento que lle chaman no más clavos, que en teoría sirve para que colgues un reloj, un cadro, que sexa, sin facer un furado na parede, pues algo así o mellor pode funcionar.
6: Bueno, non creo.
3: Bueno, María Luisa, eu quero saber que tipo de braga é a máis vendida, pero para iso terás que decir me primeiro cantos tipos de braga hai, porque mira que non hai tipos de braga. Antes, cando eu era unha cativa, pois había un par de modelos, non? As que levaba a miña nai, as que levaba eu, punto pelota.
6: Sí.
3: Pero agora cantas mil... Exactamente, e agora cantas mil bragas non hai. Vaime contando.
6: Mira, por exemplo, en tangas eu teño, por exemplo, o hilo dental e o tanguita normal, un poquito máis ancho.
3: Vale.
6: Pero nesas dúas flechas que te indico, hilo dental e tanga, bueno, pois hai mil variedades, mil tejidos. Bueno, e logo en bragas, eu empezo sempre pola brasileña, que descubro un pouquinho a nalga, a mini, a midi, a bikini, a alta, a masi, o colot, as menstruales, as antirroce, a fajita braga,
3: A
6: braga
3: hipster.
6: Multitalla.
3: Oixes, hai unha que lle chaman hipster que non sei moi ben nin como é, pero vina por aí en unhas cousas que pon tipos de braga, hipster.
6: Sí, bueno, é unha braga normal, mini.
3: Mini.
6: Está arriba das caderas un pouquiño.
3: Vale. E os tangas, que son un pouco a braga revelación dos últimos decenios, como hai que escollelos para que sexan cómodos? Porque algún pégase che aí no perineo, sabes?
6: Sí,
3: e acaba molestando. Como saber cal non che vai producir ese efecto molesto?
6: Mira, o tanga non é a braguita máis cómoda, porque en realidad o tanga marca máis que ningunha braga, porque marca pola cadera, por onde vai... A tira.
3: Anda.
6: Marca pola cadera moito. E pode ser, ti si levas un vestido que marca un pouquiño, vaiche marcando a cadera lateralmente, porque o tanga é baixo, a non ser que te leves un tanga de cintura, pero
3: sí,
6: entonces...
3: Sí. Estou no vendo que me contas. E é verdade que se ve por arriba, non obstante, por detrás...
6: Por detrás,
3: sobre todo con pantalón, pues claro,
6: deixa de verse
3: esa marca na braga tradicional.
6: Sí, e despois hai outro problema co tanga, porque o tanga está ben con a persona que ten a nalga firme, pero cando temos unha edad e temos celulitis na nalga, vaise nos mazando a celulitis. Eso queda horrible.
3: Mazando a celulitis... Que quere
6: sí,
3: decir
6: eso? Os huellitos, eses huelliños...
3: Ah, xa entendo.
6: Enténdelo, non? Que
3: entendo.
6: Temos nas nalgas, as que, bueno, temos uns quiliños, pois pues, vaichos... O pantalón vai nos notando.
3: Claro, non se marca braga, pero se marca eses furadiños, non sei como chamarles,
6: sí,
3: claro.
6: Sí, eu sempre teño un lema. Ou sin braga, ou unha braga boa, una buena braga.
3: Pois, pero ti es moi atrevida, sí. Ti xa viñas celebrando o Día Mundial sen braga nas mulleres desde hai anos, Elisa.
6: Hai che anos que xa tiñamos esa recomendación. Pero daquela... para ir sin braga tens que ter un corpo firme. Non podes calquer persona.
3: Tanto.
6: Pero vas perfecta.
3: Despois tens que ter... porque finalmente a braga, a súa función é recoller o fluxo, non? Entón,
6: sí.
3: Non sei se ao mellor esos

0: Se pode arranxar poñendo un tampas, inda que sexa en época de menstruación ou algo así.
1: Sí, que se arregla así, arréglase con eso, sí, sí. Mm.
0: Que te iba a decir? Ah, que cando empezamos a falar dos tipos de braga, a idea era que me contaras cal se vende máis, cal te piden máis, cal sería daquela.
1: Pues, mira, a braga bikini é a que máis se vende, é a que chega abaixo do ombligo e é moi importante, eu teño un tema que lle digo ás miñas clientas, cando teñen un pouquiño de barriga, é mellor levar unha braguinha un pouco máis alta, porque senón a braga rola pa baixo. Sabes o que quero dicir,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, sí.
1: Sabes? Rolan máis bragas, e non o quero. Pois é porque non levas unha braga adecuada.
0: Entón, é mellor ou xa que chegue a cintura ou que tire bastante abaixo. O sea, grande e pequena. A mediana
1: abaixo,
0: é a máis difícil ou mellor de colocar.
1: Pero, sí, pero sin embargo, véndese moito, eh? Porque, bueno, máis xente que é moi... Bueno, que lle guste ese tipo de braga, pero sí. Ou no ombligo ou a bajita. Son as braga, eu sempre digo.
2: Sí.
1: Perdón, dime.
2: No, sí, vas a preguntar se a braga de cuello alto se sigue funcionando ou non, porque antes dicíanse as aboas, dicíanse moito den rapaza, cubre os riñóns, que che vai collar o frío nos riñóns, e agora as rapazas van cos riñóns todos ao aire. Entón non sei se esta braga así coñecida, ¿no?, como cuello alto, si se sigue traballando ou xa non.
1: Pois sí, sí, sí, sí, sí, sí que se sigue traballando, además está en moda. En moda, uh-huh. Hai chicas que levan a braguita esa alta.
0: Sí, sí. No, eu tamén o vin por aí, virtudes, vin esa cosa que xa apareceu, parecía que nunca máis se vía e hai quen a reivindica. Oes, canto hai que gastar así para unhas boas bragas? Porque xa sei que hai as ofertas esas de que veñen tres xuntas, que son, bueno, pues nas en todas partes, nas feiras, nos supermercados, pero así unha braga de mediana a boa, canto teño que pensar en gastar?
1: Mira, de mediana a boa, de 10 a 12 euros.
0: Bueno.
1: Mira, é unha braga, é un precio módico, unha braga feita en España, que iso sempre para min ten un valor impresionante, e é unha braga que ten no seu, na súa parte máis íntima un algodón fora de pesticidas, un algodón mercerizado, e logo pode ser licra, encaixe, seda, modal, microfibra, o que queiras. Pero siempre na túa parte máis íntima é importantísimo que teña un algodón bo.
3: María Luisa, dicías que era un aspecto moi importante o de que estean fabricadas en España. Afondando un poquillo máis, entón estas que ás veces atopamos de mega oferta en mercadiños, habría que ter ollo, cuidado con esa roupa interior, logo.
1: Bueno, pois todo o mundo temos que vivir, non?
3: Sí.
1: Pero... Sí, é moi importante que a braga teña un bo tinte, é importantísimo porque o tinte está en contacto ca piel. Entonces, pode xa facer un daño impresionante, un bo tinte, unhas costuras planas, como ten que ser as dunha braga, e o seu algodón na parte máis íntima.
0: Bueno, pois hoxe, con motivo do Día Mundial das Mulleres en Roupa Interior, estamos difundindo aquí un estudio de expertos que din que habería que renovar o caixón da roupa íntima cada 6 meses un ano. E a min eso, pois francamente, me parece moi pouco. Pero ti me dirás, María Luisa, coa túa experiencia como lenceira acabada de xubilar, pero aínda está aberta a mercería María Luisa na Rúa de San Pedro de Santiago... Cada canto habería efectivamente que tirar unha braga e mercar outra no sitio.
1: Mira, unha braga de 12 a 18 euros, por exemplo, xa empezan a ser un pouquinho máis elevadas, esa braga dura como mínimo 2 anos.
0: Ves, virtudes, ves como estábamos nos, no certo?
1: Sí, mira, hai que tirarlo cando o algodón na parte íntima se gastou, e máis as gomas se endurecen.
0: Se endurecen.
1: A braga normalmente non rompe, non hai que tirar por rota, pero sí deteriorada.
0: Vale.
1: Entonces, eu creo que unha braga que costa de 12... 18 euros dura 2 anos.
0: Ben, os duras.
1: Ou máis.
0: E aparte, bueno, oiches, como din da caducidade dos yogures, ponche unha data, pero despois ti, pois, podes un pouco darlle unha flexibilidade a esa data. Non ten por que ser ese día exactamente cando tires o yogur, sí, que puxen,
1: claro,
0: de exemplo,

Bueno, pues coas vacas pasa un pouco igual. Aquí dirán esa referencia de 6 meses, un ano, pero despois ti ves como tes as túas braguiñas e es capaz de decidir se continúa.

0: con produtos. Ti dime como se debe lavar unha braga para, bueno, para que estea perfectamente lavada e non estropeala ao mesmo tempo.
1: Mira, eu creo que unha braga podes meter na lavadora. Eu nunca digo que a laven a man. Oye, se tes unha braga que lle tes un cariño especial, pois mira, cuídala máis, non? É como un jersey ou unha camisa. Pero pode ir a lavadora. O que non é moi recomendable é botarlle produtos moi fuertes. Pero con facer unha colada con un xabón normal, pode ir a lavadora.
0: Perfectamente.
1: O que sí menos recomendo é secadora, ves?
0: Uh-huh.
1: A secadora estropea un pouquinho máis, pero a lavadora, bueno, perfecto.
0: E a plancha, que hai xente que as plancha?
1: Bueno, non lle vexo lógica.
0: Pois
1: eu son moi pouco planchadora.
2: Escoita, aparte pues, do chollo que dá, eso.
0: Digoche unha cousa, que eu dixen isto, no, o mesmo que acabas de decir ti, Luisa, de no, en de xamais planchei unha braga, que además dan de sí, o que sexa, e dixeronme, ai, pero tamén as desinfetas.
1: Eso sí é certo. Dixeronme
0: que, bueno, que hai xente que tivera o mellor cistite, cousas, ou cándidas, pois pues que lle pasan un pouquiño a braga para garantir a higiene total. En fin.
1: Eso pode ser certo, sí, sí, sí. Aí sí, sí, estou de acordo. Pero xa son en casos especiales, non? Como tamén eu te diría nun caso desos, que nunca puñeras unha braga negra.
0: Ajá, porque os tintes,
1: de color,
0: ¿no?,
1: negro.
0: Por
1: porque
0: tintes.
1: É un tinte moi fuerte, máis agresivo, pódelo decolorar, todas esas cousas.
0: Xa vedes que María Luisa Ríos de Mercería María Luisa en Santiago sabe o todo. Hoxe tocoulle bragas, pero se lle tocaran sostén, pero
2: día, se lle tocaran calzos,
0: se lle tocaran calcetís. Así que nada, non descartemos
1: pues
0: volver a molestarte, Luisa. Moitísimas grazas.
1: Cando irades, estou disposta.
0: Unha aperta e feliz Día Mundial das Mulleres en Roupa Interior.
1: Moi ben, moitas gracias.
2: Imos ver que nos din os ointes da tarde, Iago.
3: Pois comezamos polo audio dun ointe a ver que opina el sobre o tema que hoxe Virtudes nos propoñía, a ver que fai el coa roupa interior. Imos escoitar.
0: Adiante.
3: Estamos a piques, aí está.
4: Hola, boa tarde, son Fran da Coruña. Polo tema de utilizar a roupa 6 meses ou 12 meses... Eu son do equipo de utilizar a roupa 12 meses, pero de seguido. Entón, os 12 meses e un día, cambiala, faga falta ou non. Ademais que cambiala, marchan eles, emancípanse solos.
5: Sí, xa camiñan directamente.
0: Independízanse, sí, señor.
3: Temos máis mensaxes relacionadas con este tema. Por aquí dinos boas. Pareceme excesivo ese tempo. Fixen desfile cos primeiros boxers
0: abanderados.
3: Que mirei no antes, sí. Xa se
0: mira,
3: me foi.
0: Mira, oiches, Iago, nos nosos tempos eran braguiñas princesa e calzóns abanderados.
3: Son así. Eu creo un pouco máis grandotes,
0: non? Ninguna das marcas continúan.
3: Pois dinos que a roupa interior renova cada pouco e ten que ser de algodón. A licra prodúcelle irritacións. E dinos tamén que o remedio de retirada antes era, se a goma se alongaba, fora.
2: Uh-huh.
3: Pois aí bueno, queda a súa mensaxe. Outra que nos chega ao 627-751962. Non conservo a roupa interior da miña boda porque seguen usándoa ata que estirou, pero si teño guardada a braguiña coa que concibimos o meu fillo Brais, que xa ten 27 anos.
0: Ai, repíteme eso. A braguiña
3: coa que concibimos.
0: Aquela braguiña bueno, de la gordera.
3: Non sei se a teñen enmarcada, pero...
5: Tan bonita.
0: Sí. E non conta máis, non conta a compañera. Onde a mercou.
3: Iso non o conta, pero dinos.
0: Ai, por favor, amplía. 627-751-962.
2: Queremos saber máis.
3: Dinos, esta oite. Polo demais,
0: aquí... Onde a tes, Gardona?
3: Aquí por Lugo e arredores, non tiramos las bragas nin os 6 meses nin os 12. Que clase de expertos son eses e canto ganan a fin de mes?
0: Moi ben, moi ben, identifico-me con esta.
2: Pois veña.
3: Temos máis, esperando que temos máis. Mira,
2: dalle.
3: Boas tardes. Xente en tanga e sin braga e sin calzón é a cousa máis horrenda que pode haber. Ir deixando fluidos por todos lados, cada prenda é
5: bueno,
3: para o que...
5: A ver, fluidos por todos lados, non se me unha mangueira tampouco, quero dicir.
2: Se hai perdas,
5: claro.
2: Podes
5: escapar un... Claro, podes escapar unha gotiña dun pouco pis, pero tampouco vamos regalar a calle, quero dicir.
3: Cada prenda para o que se embraga es en suxeito, ojo, aí xa se me trabou a lingua.
5: Sostén,
3: para min, é moi feo. Pola rúa vense mulleres de certa idade, ensinando todo, con blusas transparentes,

0: veces e pantalóns todo recollido vai moito mellor, moito máis hixénico, nos di esta persoa. E temos outra mensaxe na que nos din: se o de pasarlle ao ferro é para desinfectar, e sobre todo en caso de infección de urina ou de fungos, o que comentaba antes.
1: Sí, Elena, en xo a mengo non comentaron en unha ocasión, pero bueno, quitado caso, claro, así, pues a verdade, planchar unha braga é daquela sí que tes que largar os 6 meses ou incluso antes.
2: Pois ata aquí as mensaxes que nos foron chegando nos 6 2 7 7 5 1 9 6 2. Ainda está aberto ata as 4 da tarde. Thank you.

0: E agora imos prestar atención a esta recomendación que fai o Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. Advirte de que o uso prolongado de chanclas de dedo no verán pode provocar dor e sobrecarga nos pés. Aí está Sara Touceda. Que tal, Sara? Moi boas tardes.
1: Tamén estou en desacordo. Hola, tamén estou en desacordo.
0: Ti os usas todo o ano, as chanclas?
1: Home, todo o ano, non, pero...
0: A ver, fora dos meses de verán.
1: Que nos diga Sara, que é unha profesional da podoloxía, pero bueno, que ois, moita, moita batalla se dá contra... contra as chanclas de dedo e a min pues resulta que me gustan. Que opinas, Sara?
2: A ver, as chanclas de dedo é un calzado que está moi cómodo no verán, claro, pero un calzado que si se abusa pues non é moi saudable.
0: A que envi...
2: o tema está, está en eso, en ese abuso.
1: Moderación.
2: Non falamos de, claro, de no colexio que recomendamos que o uso sexa para o que está previsto, que non se poñan as chanclas a principios de verán e se quiten a finais, porque sí que é certo que a finales de verán ese abuso das chanclas sí que pode producir certas patoloxías, sobre todo en determinadas persoas con certo tipo de pés. Entón, vai un pouco por aí a recomendación, máis que... Que nada.
0: Usar este calzado sobre todo en praias, piscinas, duchas públicas.
2: Exacto.
0: Pero se un vai facer o Camiño de Santiago, evidentemente non é o máis recomendable.
2: Exactamente. Incluso vai... a hora de, pues eso, de ir a traballar pola mañán en chanclas, volver a casa en chanclas, e sair a praia en chanclas, volver a, sí, a ir a tomar algo a noite en chanclas, o sea, pasar o día inteiro en chanclas, pues eso é o que non recomendamos. As chanclas están pensadas para esos momentos puntuais de incluso un calzado que é preciso e necesario porque nos protexe contra infeccións en certos ámbitos.
0: Que dicías, Virtudes?
3: No, eu estaba pensando que hai xente que leva a chancla, non sei se vos ten pasado, que te pos mellor nunha terraza dunha cafetería e hai xente con chancla, no? E cruzan a perna e poñen chopé cruzao á altura da túa cabeza, con ese pé, con esa chancla, que leva todo o día polo chan. O mellor un pé incluso peludo, podo che dicir. E dis ti, pero por favor, pero teño necesidade de ter este pé preto da miña cara aquí mentre tomo un refrixerio. Entón, se poñede la chancla, poñede os pés no suelo, non poñede o pé cerca da miña cara. Nada, é unha petición que fago á sociedade, nada máis.
0: Pois aí está a petición de Virtudes. O é, Sara, que o principal problema, claro, entendo que este calzado... prácticamente non ofrece ningún tipo de estabilidade, non suxeita ao pé, non?
2: Exactamente, entón, sobre todo en determinadas persoas que o mellor xa teñen unha patoloxía biomecánica de base, que o pé non está acostumado a ir solto, porque ao final nos estamos afeitos a andar calzados sempre, dende que somos pequenos, vivimos nun mundo urbán no que temos que protexer os pés, tanto no verán como no inverno, para camiñar polos diferentes pavimentos. Entón, o xe pé que está acostumado a ir suxeito, a ir con unha protección, de repente pues, pasa tres meses sin ningún tipo de contención, en caso, sobre todo, xa digo, que poida haber algún tipo de alteración especialmente, pues eso vai a producir que co tempo se poidan aparecer diferentes patoloxías. Uh-huh. Entón, eso, un calzado que non aporta nada de estabilidade.
0: Eu hai tempo que deixei as chanclas polos crocs, sobre todo no verán, é un calzado que uso moitísimo. Como vedes? Mellor?
2: A ver, a crocs o que ten é que o levar a tira posterior sempre o pé vai un pouquiño máis agarrado, entón evítase ese mecanismo que fai o pé de intentar agarrar cos dedos o chan, que esa garra de digital que se fai cos dedos, que por outra banda, o que fan os dedos pequenos, por un lado van os dedos pequenos hacia baixo, o dedo gordo normalmente tira hacia arriba. Entón, ese balance muscular que hai aí genera pues, diferentes tensións, tanto no pé como na perna. Coa crocs, eso elimínase bastante, porque hai unha suxeición, xa digo, posterior, o pé vai un poquinho máis agarrado, vai algo mellor, sí.
0: Volvendo ao tema das chanclas, claro, os problemas non se ven agora, no inmediato, non? O mellor cando pasan meses, despois incluso de rematado verán e cando aparecen esas molestias.
2: Exactamente, sí. Por usar puntualmente, pois un día, todo o día, normalmente non pasa nada. O problema é eso, cando ese abuso é prolongado, pasa o tempo, esa lesión que se foi empezando a producir, pois aparece, pois o mellor pasados un mes, dous meses, así que pode repercutir a longo prazo.
3: Eu quería saber a opinión da experta da chancla con calcetín. Isto é mellor, peor ou horrible.
1: Eso estáse poñendo de moda pasos así gantados.
3: Estáse poñendo, lamentablemente.
2: Pero normalmente a xente leva... Bueno, claro, as chanclas estas de pala, te refires, ¿no? De que van...
3: Sí.
2: Con todo.
3: Pero incluso sí, de dedo, ¿eh? Teño mirado xente con calcetín, con chancla de dedo, que xa é meritorio, ¿eh?
0: Complicado.
3: É meritorio, ¿eh? Sí,
2: bueno, aí xa cada un, sei. Me imagino que un pouco para proteger tamén do roce, o mellor, se levan moito tempo coa chancla, chegar a un punto que xa lle roza e proteger tamén a piel un pouquiño, aí. Xa é cousa de cada un.
0: Porque son mellores as outras chanclas, estas que dicías que son que non teñen a forma do dedo, que podes levar con calcetíns.
1: De pala, e chamache.
0: De pala.
2: Claro, as de pala. Aí vai o pé un poquinho máis suxeito. Pero sí que é certo que non levar suxección posterior, igualmente o pé vai moi solto. Eso, un calzado que é fundamental no bran para eses usos puntuais.
0: Pois, Sara, moitísimas grazas polos consellos, pola observación. Xa sabemos que nin bragas, nin chanclas, ¿eh? Nos pasaron ver estupendo.
1: Ai, estamos.
2: A verdade que...
0: Moitísimas grazas, Sara. Un saudinho, ata logo.
2: Gracias, boa tarde.
0: Sara Touceda, do Colexio de Podólogos de Galicia. Dicías, Virtudes, que,
3: sí,
0: que ti non xubilas a roupa interior, como recomendan estes expertos,
3: no,
0: cada 6-12 meses.
3: Que a maioría da xente miro que tampouco. E menos mal que só che falei de bragas, porque se che falo de suxeitadores, coidado, porque eu teño algún que coñeceu 5 papas, eh?
1: Sí.
3: Teño sostés...
4: Sí. Iso, xo vendes.
1: Desde Pablo VI... 5
3: papas,
1: desde Pablo VI...
3: Coidado, eh? Sí, sí, sí, sí. Home... É que non che transpiro a mirme unha zona que a outra, eso xa para empezar. E despois, coidado, porque outro día que falemos con María Luisa, falaremos da dificultade tremebanda de escoller un sostén.
1: Sí.
3: Que non che, verdad? Que si ten aro, que non che coitele o aro.
1: É desas mulleres que teñen tallas a partir da FEN. Que coidadinho.
3: Bueno, eso xa olvídate. Eso xa olvídate.
1: Debería haber unha subvención para ese tipo.
3: Totalmente,
1: de,
3: unha axuda.
1: Unha axuda da Xunta. Están tardando.
3: Totalmente, porque si o peche non che asfixia, que si as tiras non che caen, si non che caen, o deixan marcas como se levaras unha mochila cargada de pedras, de verdad, cando topas un sostén que che cae ben, que está todo no seu sitio, que che vale incluso pa poñer con varias prendas de roupa, ti amárrate a ese sostén, non o soltes nunca máis.
1: Aí é cando faz funcionario,
3: lle
1: faz un contrato indefinido, forever
3: vitalicio.
1: Exactamente.
3: Totalmente. É que
4: sabes que
3: faz desprenderte
4: cando un vai ben mercar varios exemplares.
3: Claro, varios do mismo, sí, podía ser unha estrategia, efectivamente, pero coidado, que é moi difícil, o de buscar un bo sostén é máis complicado que atopar unha canle onde non estean falando da onda de calor, porque, de verdad, imposible.
0: Ou atopar un piso,
3: non...
0: así, tarefa complicada.
3: Un piso tamén. Piso pos estudiantes tamén está, bueno, pois que non son estudiantes tamén, non? E senón, pois, o que falábamos, a braguiña coa goma dada de sí, sempre moi recomendable. E se non queredes o xeitador, pois libres domingos e domingas. Tampouco hai problema ningún por isto, verdad? Libertad,
1: domingos xa está.
3: Libres domingos e domingas, porque... É o propio tamén para esta calor, non? Que precisamente que se fala pouco, non? Estase falando pouco da calor que está facendo.
0: E da eclipse non se está falando nada da eclipse.
3: ¿Verdad?
0: Non se está falando nada da eclipse.
1: Está eclipsando
4: esta semana ainda non falamos,
3: Estamos silenciando
0: no sé
3: temas que non sei como se pode facer isto, Hai que falar un poquinho da calor.
0: Mañá incamos yo dente logo. estamos chegando ás 4 virtudes.
1: Ahora no boletín de noticias seguro que che falan...
0: Seguro.
1: Non sei se irán polo tema das nombregas ou do da vaga de calor, pero por unha das
4: cousas... Que abrirán?
3: Espero que abran
4: as bragas. A ver se lles deu tempo a recoller o das bragas.
3: Por favor.
0: Ata mañá, virtudes. Ata
3: mañá. Chao.
0: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
0: A Garda Civil intervén máis de 5.000 unidades de material pirotécnico en Mos que non contaban coas autorizacións e medidas de seguridade pertinentes. Susana Ares, contanos.
5: 5.440 unidades de material pirotécnico cun contenido neto de materia explosiva de 51 kilos. É o que atoparon os axentes do equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra. Foi nunha das actuacións que fixeron nesta provincia. Desta volta, estaban nun establecemento adicado á venda ou por maior en Mos, atoparon os artigos pirotécnicos almacenados e comercializados en ter as autorizacións e as condicións exixidas pola normativa vixente. Procederon entón o precinto e a intervención da totalidade do material, formularon dúas denuncias contra o local por presuntas infraccións da Lei de Protección de Seguridade Cidadá. Serían por comercializar esas materias superando os límites autorizados e por non ter as medidas que se exixen para este tipo de actividades. Unhas infraccións que poderían ser sancionadas con multas de entre 601 e 30.000 euros, sen prexuízo a máis da incautación e a posible destrución dese material intervido neste establecemento de Mos.
0: Arestora, están estabilizados os dous incendios registrados en Galicia nas últimas horas, Rulo Deiro.
6: Sí, boas tardes. Pois, segundo informa Medio Rural, sobre as 2:30 desta tarde quedaba estabilizado ese lume do concello coruñés da Capela que leva queimadas unhas 30 hectáreas. Este domingo prendía a madrugada deste domingo. Prendía tamén, segue estabilizado dende onte a noite o lume do concello ourensán da Mezquita na parroquia de Montalvos que entrou procedente de Portugal onte a primeira hora da mañá. As estimacións provisionais falan de 50 hectáreas.
0: A Xunta convoca as deputacións de Ourense e Lugo para valorar os danos das riadas da semana pasada. O obxectivo agora é poñer en marcha o proceso de reparación.
6: O presidente galego Alfonso Rueda compromete todo o esforzo do Executivo Autonómico e aboga pola cooperación entre administracións, tanto para os traballos de recuperación como de prevención. Ademais, a Xunta púxose en contacto co Executivo Central para que a Confederación Hidrográfica do Miño Sil participe nestes traballos. Alfonso Rueda.
7: Convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as deputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos, todas as administracións nas mesmas.
0: Acaba de comezar a primeira xuntanza da intermediación no Consello de Relacións Laborais coa patronal e os sindicatos do metal da provincia da Coruña. Buscan desbloquear o conflicto no sector polas diferenzas sobre o novo convenio. O sector do metal da provincia da Coruña acumula 8 xornadas de folga nas últimas semanas.
6: Así as cousas. O Consello Galego de Relacións Laborais actúa como mediador para tratar de desatascar estas negociacións e de non chegar a un acordo saiban que os sindicatos siga Comisión e UGT manteñen outras 4 xornadas de paro neste final de xuño e principios de xullo ante a falta de acordo sobre o novo convenio colectivo que afecta a 18.000 persoas traballadoras. A patronal ofrece unha suba salarial dun 12,25% nos próximos 4 anos e os sindicatos piden un 13, pero a 3 anos, non? Para actualizar os soldos nun espazo temporal máis curto ante a suba da inflación. As centrais tamén solicitan un mínimo de 7 meses de traballo pros fixos discontinuos ou considerar insuficientes os catros que as empresas están dispostas a pactar. Fala Eduardo Camaño, que é o secretario da CIGA Industria na Coruña.
8: Como non veña con unha proposta hoxe millón na mediación, creo que nos van a volver a facer a perder o tempo. Por eso non temos todos con nós que a patronal neste momento veña con ganas de negociar en serio. Non o sabemos. O único que temos claro é que con unha mediación obvio, podemos ter un calendario de negociación, cousa que non tuvemos hasta agora.
0: A información continúa en g24.gal.
9: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
10: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
11: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
9: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

Pois son as 4 da tarde, 6 minutos. Hoxe non é un día calquera. Estamos a 22 de xuño, xa estamos no verán. Para algunhas persoas é un día moi especial.

0: Parabéns, Sara Galloso. Díxanos ay, que sopremos por ti. Ahí vai.
1: Os microchiros de baba. Bueno, a COVID pasó, non pasa nada.
2: Nas tartas pasa igual, que compramos que sí, todos en ribada das candeas.
0: Sí, sí.
1: Ay, moitas parabéns, Sara.
0: Que se sinte, que se sinte?
2: Pois, un ano máis, se sinte. 36, pero feliz,
0: que
2: feliz
0: son vida, 36.
1: É moi ben levados, que... ademais, eh?
2: Estupendamente.
1: Que o importante é como se levan, non os que tes, senón como os levas.
2: Pois, sentíndome super agradecida, porque comecei o día xa con agasallos do meu mozo, unha carta fermosísima, e de repente estaba falando por teléfono con meu pai e me di, sae o balcón. Estaba debaixo do balcón cun ramo de flores.
0: Ai, pensei que era coa tuna, Eli.
2: Se, bueno, podo morirme da vergonha. Se me fai ese rato.
1: Aí, gallo aí co ramo de flores.
2: Entón, que máis se pode pedir? Pois fun xantar así a un sitio que me gusta moito, agora farei algo pola tarde, cos amigos e demais. E mañán San Xoán, aquí na radio tamén. E que todo son
0: boas noticias.
1: E hai que dicir que temos bombós.
2: Sí,
1: que aquí non se estila moito de ter merenda en riba da mesa. Non se estila absolutamente nada. Pero
3: hoxe
1: pagaba a pena vir.
2: Casi son chocolate con churros, porque os pobres teñen unha calor, porque hai que dicir...
1: É que 40 graus aí fora...
3: A ver, unha morandeira, proba o primeiro, veña.
2: A ver, fai o ruidiño aí co papel.
1: Mira, os meus favoritos son os de chocolate branco.
0: Ai, mira, os meus son os de chocolate negro.
1: Que non vou dicir a marca, porque non nos pagan.
3: Pero empeza por L, danos moita felicidade, non?
1: Mira.
3: Ah, isto é tan raro.
1: Así como soa a felicidade. A felicidade soa así.
2: A ver. Mira que si nos sentan mal. A ver que se queda no estudio.
1: Están derretidos, pero están...
0: Están derretidos. Sí, teñen pinta,
2: andan un poquinho os pobres mornos así.
0: Mira, a mí ese negro teme unha pintaza boísima.
2: Pues mira,
0: dame xa o negro. Entón xa
2: toma outro para despois, que aquí bueno, desaparecen.
1: Que rico,
2: bueno,
1: eu
2: gostaría todos os días de cumpleanos, porque eu son moi feliz celebrando todo. Sí.
0: Hai que celebrar,
2: verdad? Sí, eu celebro todo.
0: Cada vez se celebra menos.
2: Vou comezar a celebrar, agora, claro, celebrabas cando eras cativa, cando caía un dente. Bueno, tamén cando vas maior comezan a caer os dentes. Xa non sei se comezar a celebrar ese tipo de cousas tamén. Eu celebro todo.
0: E celebrar esos santos tamén?
1: Sí. Tamén porque o meu, concretamente, como claro, cae nunha ponte festiva, que é o Día da Inmaculada, o 8 de decembro, é verdade que na miña casa é un pouco o chupinazo do Nadal,
2: tamén,
1: non?
2: Claro.
1: Entón empezan un pouco as celebracións, e sí, se celebran.
2: Sí, na miña
1: casa tamén hai moito José, co cal pues, o Día do Pai e tal, sí, son onomásticas que caen en días moi sinalados.
2: E facer cousas, ademais, non hai por que mercar un super agasallo, pero iso, ir a comer algún sitio que nos guste ou ir de paseo a algunha cidade que tamén nos traia bons recordos, facer algo, non sei.
1: Toda excusa é boa. Toda excusa é boa. Celebrar, calquera cousa.

0: Sí,
1: tomar unhas cañas cos amigos.
2: Que, pues, que a mí pásame, que a mí encántame o aniversario, pero despois poño tantas expectativas.
1: Ah, sí.
2: Lévame tanto tempo organizar, tal, tal, tal, que cando sí. chega, xeralmente quedo como sen folgos, como sí. cando acabas disti, para qué. Sí. Pero eu celebraría absolutamente sí. todos os días da vida.
1: O sea,
2: así, así debería ser, vamos, segundo
1: a miña convocatoria para mañán, como é, pues eso, San Xoán, tomar unhas cañas cos amigos, afixen a mensaxe esta que quen a reciba, pues, que se ibades, que estades convidados a unha caña e demais. E tal, hai que celebrar todo, todo, porque ademais a vida hai que vivila cando as cousas boas chegan, pois vivila as cousas boas, e se veñen malas, pois tamén collidos da man de que nos quere.
3: Hai que aproveitar que isto pode cambiar dun segundo para outro,
2: e
3: que nos pille sí. con todas as experiencias posibles xa vividas, por exemplo, a de saltar unha cacharela, a tomar sardiñas. Vos sodes de saltar cacharelas?
2: Si, sí, somos coruñesas, Antón, por Dios.
1: Si, sí, eu non salto, no, eh. Saltar non salto. Eu, no. eu tiro a cacharela un papeliño onde escribo as cousas que quero que se leve xa o lume,
2: eu teño moitos rituais.
1: Sí.
2: Eu
1: sí.
2: fun como evolucionando, non? Eu cando era máis nova, coas miñas amigas, o que facía era as 12 en punto da noite, lanzaba como un puñado de sal cara atrás e corría, corría sen mirar atrás, era como para deixar atrás o mal e despois tal. E si sí, facíamolo todos os anos, como sempre, pois pues, nos juntábamos nunha casa para facer unha cacharela, ademais, despois xa chegaron os tempos do orzán, de baixar a Riazor, de baixar a praia, moi bons tempos, a min eso dame moitísima nostalgia porque é verdade que aí.
1: Sí, a min tamén.
2: Pois eran tempos de pouca preocupación, sí. acababan as clases, viña un verán por diante, pois moi divertido, era como un pouco o comezo, non, dunha etapa moi bonita. Lembro con un pouquiño de nostalgia. Agora dame un pouquiño de pereza. Gústame ver o ambiente, pero é verdade que xa en familia,
3: xa
2: digamos que xa non me vexo ali metida na area. Véxome máis por dando un paseo, pois eso, tomando unha sardiña nun
1: sí,
2: un bar ou nalgún lugar. Agora xa máis pois xa na casa dos amigos que quedamos e tamén pois tomamos algo, facemos a cacharelada, sí. pero saltar, sempre saltar impares. Sempre.
3: É como as nove ondas.
2: Exacto,
3: da lanzada,
1: sí,
3: ou as sete, ou as que sexan, pero sempre número impar.
1: Dame medo, porque vin moita cousa, xa non queimaduras de, non, importantes, eso xa non, pero por exemplo, unha rapaza que coñezo, o mozo, bueno, pois saltando, bueno, un esguince, estivo todo verán fastidiado. Ento, claro, digo, non.
2: Iso é mala pata,
1: Que necesidades? Si con 36
3: faz o ritual para ter boa sorte e todo o contrario.
1: Claro, vou facer o do papeliño que sempre me funcionou, ata o momento non me foi tan mala a vida, xa está.
2: Eso desde os que queimades as cousas así, cousas que xa non empregades, eu teño amigas e amigos que queiman cousas que non queren recordar, por exemplo, algunha vestidos de noiva. Sí, sí, algúns
0: dos apuntes
2: de
0: da
1: pero
0: unha e tal,
1: pero é maravilloso,
2: sí, un rollo, para que o quero? Non o quero para nada. Ademais, pois un matrimonio que non saíu ben e dixo, para que o quero?
1: Pois queimeinos.
2: Pois eso, álbumes de fotos, e cousas de roupa como máis persoais, algo de roupa interior tamén.
0: As bragas bellas, seguro.
1: As bragas bellas, algunha vez.
2: Bellas, algún suxeitador que outro. E sí, eu teño así como amigos que teñen así como uns rituais. Eu de queimar non queimo, roupa nunca queimei.
3: Faise un par de veces o ano por San Xoán e despois tamén polo San Silvestre, polo día de fin de ano, que tamén é típico, o de tirar cousas bellas ou desprenderse mediante lume purificador de cousas que non nos gustan. E ti saltas cacharelas, Iago?
0: Non salto cacharelas, pero teño unha tradición da que moitas veces, o sea, así que falamos, pero o protagonista acaba, a protagonista acaba sendo unha boa cacharela, pero na miña casa sempre se fixo e dende pequeno sempre quixen mantela a auga de flores, para min é imprescindible.
1: Eu xa merquei, que por certo, hai que falar do prezo o que vai o ramillete de herbas de San Xoán, porque eu creo que o ano pasado aquí falábamos que andaban polos 4 euros, podía ser, unha cousa así.
2: Uf, non
0: e
2: lembro,
0: agora?
2: Non
1: 6 euros.
2: 6 euros, o IPC, Ana, o IPC sube todo, pois os ramilletes tamén.
0: Pois mira, un paseño polo campo, a resulta las flores.
3: O sea que hai que saber un pouco cales son,
2: non? Que eu vos dicir, todos os anos recordamos máis menos o que teñen que levar, a min teño que refrescar unha vez ao ano, porque xa non me acordo absolutamente nada.
3: Nos temos hoxe a Rafael Quintia Pereira, antropólogo, para falar desto, de todos os rituais, de que ervas hai que coller e tal, e entón, por si hai dúbidas,
1: pues que a xente tome
3: a 6 e media.
1: Porque, ou polo menos comprar un ramillete destes e dividilo entre dous, porque a verdade é que quedei un pouco asombrada.
2: E despois o día seguinte, lava a cara,
3: lava
2: con esa auga,
0: que purifica,
2: e ademais di que consérvate moito máis novo.
1: Ese é o meu truco.
3: Mira como ten Iago a cara, o meu rostro de Iago.
2: O teu é de San Xoán, non é que sexas novo, non?
1: Non é que teña 20 poucos.
2: O teu é ritual, nada máis, non? A cara.
1: Dixe, xa apañaxe esas ervas todas?
0: Non, eu apaño ese día pola tarde,
1: pues,
0: o 23.
1: Hora,
3: claro, porque hai que facelo ese día, non?
0: Claro,
2: e que apañas? Que colles? Fiuncho?
0: E que sabes que pasa? Que eu teño unha persoa que mo recorda todos os anos.
2: Ah,
0: e algúns anos que o mellor non me dá tempo, pois pues, tamén as apaña por min.

0: porque mañana va a llegar susto.
1: Fiuncho, nos botamos pétalos de rosa, malva creo que era, malva, o sestalotes, por supuesto, o herba de San Juan. Agora mesmo non lembro así outra, pero algunha máis hai, sí. Uh-huh.
0: Hai que facelo. Ademais son tradicións ben chulas. Eu se vía no barrio de San Pedro, onde eu vivo, a xente xa collendo esos ramos, aproveitando que tamén estamos en festas, por certo, esta fin de semana. Entón xa se ve un ambiente
1: de celebración
0: de
1: por todo.
0: Hai que montar unas por min. Non sabía cando montar as festas de San Pedro.
2: E dixeron polo aniversario de Ana.
3: Coincidir co aniversario.
0: Pero son moita cousa seguida. O meu aniversario, mañán San Xoán, xa eso, o xove xa comezan as festas ata o domingo. Eu xa non podo máis, Tengo no parar.
3: E pensar que todo isto dentro de nada xa estamos en Nadal, verdad?
2: Xa me faltaba que alguén recordara que en Nadal estamos en Noiteboa.
3: Casi non paga a pena coller vacacións, entón xa temos que volver.
1: Hai que dicir que este ano bueno. Estáse portando moi ben, recordou cada tres meses ou así, meses. Simplemente, bueno, que xa chegou bueno. Nadal.
2: Home, iso sí, hoxe é o primeiro programa da tarde do verán, non?
0: Sí. Ai, é certo.
3: No.
2: Sí.
3: Ah, bueno, do verán, sí.
2: Do verán,
3: da programación
2: sí,
3: de verán non será.
0: Non, pero estamos en verán.
3: Agora
2: sí podemos dicir que é o primeiro programa da tarde de verán.
3: E aí estamos de verán total, porque non se fala de outra cousa, da calor. Como leva desa calor? Como dormides coa calor?
2: Eu non me quero queixar, porque non me gustaría ser desas persoas que se queixan. Se fai frío, se vai calor. Quero dicir, vai calor, pois vai calor. É verdade que vai calor.
0: Vai moita calor.
2: Pero aquí non estamos moi afeitos, pero hai que ter trucos. Moi importante. Hai que pechar as ventanas e hai que pechar as persianas todo. Cando vai sair o sol pola mañá, sí. Para que non entre o calor.
0: Nada.
2: E despois, cando xa xa vai caendo a tarde, xa o sol se vai poñendo, pois aí xa abrir e abrir todo para ventilar.
0: Pero é que ti vives na Coruña, que sempre hai unha brisa. En Santiago non corre brisa. Ese truco non vale.
2: Non funciona.
3: Non vale.
0: Eu cheguei onte da praia, porque na praia se está moi ben, claro, estupendo, auga boísima, pero chegamos, quixemos facer corrente, non hai corrente, é unha cousa imposible, non existe.
3: É corrente de aire quente.
2: Xa.
0: O ventilador move o aire quente, pero este.
2: Pero digo, ímonos queixarnos, como viven en Cádiz,
3: claro.
2: Todo ano. Como viven nas Canarias?
3: E mira en París, que están estes días
0: nas
3: un 40
0: Canarias
3: grados.
0: Nas Canarias é distinto,
3: tamén.
0: Teñen outro. Pola noite sí. Nas Canarias hai brisiñas. E ese é o clima no que eu me xubilarei.
2: Bueno, eu polo calor non me vou queixar.
0: Non. A ver, aparte...
2: No, eu estou encantada de que faga este tempo e de que podamos disfrutar de plans que no resto do ano non se pode. Eso sí, pro día de San Xoán, que se agarre a xente porque aí ven unha temperatura elevada.
0: E ollo coas tormentas, que tamén andan por aí un pouco anunciadas certas tormentas algunhas horas. Bueno, hai que levar todo o kit completo, un poncho peregrino destes no bolsillo por se acaso.
2: Mira, eu vi aos peregrinos outro día, perdona, sí. Antón, non vamos falar de outra cousa. Hoxe estamos aquí enganchando o tema con tema.
1: Elas están en modo verán.
2: Eu estou en modo vacación. Eu estou aquí como tomando un cafeliño aquí cos bombos
0: falta
2: de
0: un mojito.
2: Outro día vi aos peregrinos chegar aquí cando estiven na radio Benres. Eu dicía, a verdade é que chegar a Santiago e veña a chover, e veña a chover, e veña a chover, ten que ser desagradable, non? É desapacible porque ti ves camiñando e incómodo. Agora, chegar a Santiago cos 40 graus que marcaba outro día o meu coche, cando estaba subindo para aquí, dicía, non sei se era peor ainda. Porque claro, ti finalmente estás camiñando, estás facendo deporte, estás facendo un esforzo físico que co calor, imagínate. Entón dixen eu, ai, que moitas veces nos queixamos da chuvia, non sei se esta xente preferiría que chovera un pouco e non fixera tanto calor.
0: Sí, a ver, eu... O equilibrio. Tiña que facer un máximo ata certa hora, pois sí, da tarde, demais, pero pola noite non máis de 15 graus. Eu creo que eso.
2: Hai que dormir con
0: unha mantiña, un pouquiño de aire fresco.
3: Eu non sei se vos pasa a vos, eu necesito sempre algo enriba do corpo.
2: Eu tamén.
3: Vaya calor ou pouca calor, pero algo enriba.
2: Unha saba mínimo. Mínimo.
0: Sí, é unha sensación, pero acabas botando todo, porque eu polo menos estas noites, estas tres últimas noites, é que non nin co ventilador, non? Era unha sensación de estar pegado ao calor. Bueno, é o que hai. Hai que aguantar estes días ata que dure ou ata que podamos marchar por
2: os vendedores de aire acondicionado deben de estar encantados da vida porque aquí nunca tal falta fixo, pero agora a xente está se plantexando poñer aires acondicionados nas casas.
0: Eu poría, se tiver unha casa nova, instalaría aire acondicionado. Non sei canto eleva o custo de todo iso, pero eu sei que o faría.
3: Pero ao final son uns meses o que imos usar ese aire acondicionado.
0: Bueno, pero esas bombas de aire quente frío, non? Que podes, eu levo o do frío, me tapo, poño mantas por riba, non pasa nada. Eu non tería necesidade de prender a calefacción, pero o tema da calor sí que me parece para dormir é terrorífica.
3: Son as 4 da tarde, 19 minutos. Antes falábamos de tormentas, pero non fixemos referencia a unha tormenta ben curiosa de poesía. tormenta de poesía, Ana, que descargou sobre Barcelona.
0: Sí, unha imaxe que xa se viralizou onte nas redes sociais e que pues sobre Barcelona caían esa descarga de poemas. Todo no marco dunha vistosa acción cultural coñecida como Bombardeo de Poemas, concebida polo colectivo chileno Casa Grande, que recorreu pues, cidades como Santiago de Chile, Guernica, Berlín, Londres ou Madrid. Onte eran as 20:30 cando a acción tiña lugar no barrio gótico, xerando sorpresa entre todos os que estaban ali presentes. E con elo pues, querían tamén reflexionar sobre o impacto que tivo a Guerra Civil xusto nese barrio de Barcelona, que recibía pois máis de 1900 impactos e pois querían comparar ese bombardeo, esas bombas que caeron no seu momento, neste caso facendo un acto reivindicativo da paz máis que da guerra, evidentemente, e aproveitando pois para poñer en valor autores que estiveron pois na Guerra Civil e que sufriron eses bombardeos no seu momento. Aí máis impactaba porque caían pois eses poemas, algúns brilaban.
2: Porque era de forma literal, non? A nosa, caían
0: dende o ceo. Entón a xente pois se sorprendía porque estaban avisados algúns puntos lóxicamente, pero a xente que andaba por aí, os turistas, pois pillou unos
2: de sorpresa.
0: Uh-huh. Entón foi moi bonito, eu creo que un xeito ben fermoso, non, de poñer sobre a mesa algo tan doloroso que aínda hai que falar moito pois do impacto da Guerra Civil nas nosas vidas, nos nosos autores da literatura. Aí está a figura de Federico García Lorca, por exemplo, que agora se comeza a falar moito máis del nas escolas. Está ben facelo con actos como este que chaman moito a atención e que poñen en valor a paz, non? Que a todos nese momento de onte que se vivía, pois todo o mundo esbozaba unha sonrisa, non? Que eu creo que é unha cousa que hai que aproveitar este tipo de actos que nos poñen a todos de acordo en algo, non? Que mira que fermoso. Veña, pois agora imos falar de algo que é máis doloroso, non? Como foi a Guerra Civil, pero aproveitando tamén a fermosura da poesía.
2: E quen escribía eses poemas que
0: aproveitaron para coller versos de autores moi recoñecidos. Tamén había un que se viralizou,
2: clásicos, ¿no?
0: Gloria Fuertes, por exemplo, uh-huh, non? Pero que se viralizaron moitos autores e despois tamén algúns anónimos que se sumaron a esta iniciativa deste colectivo chileno que se vai facendo por distintas cidades do mundo e que seguramente despois se obterá unha peza, ¿no?, de un bombardeo xeral do mundo, bombardeo de poemas, pues de todas as cidades do mundo nas que se faga esta iniciativa. Eu animo a que se faga aquí en Galicia, sería ben fermoso.
2: A min esa metáfora de combatir a guerra con letras, con poemas, con palabra, ¿no?, con diálogo, discurso, sí, pareceme estupendo.
0: Sí, como o contrario a guerra, ¿no? Porque se hai un sinsentido na vida de unha guerra, se hai algo que pode chegar a que esas guerras rematen, é a palabra, é o diálogo, é o acordo entre a xente, escoitarse, ¿no?, entre a xente, e tamén escoitar as testemunhas pois da Guerra Civil, que por desgraza pois moitas xa non están aquí, moitas outras nunca saberemos onde poderemos atopala e hai que facer ese esforzo, pero eu penso que está moi ben chamar a atención e que os rapaces, non, por exemplo, esta xente que está nas redes sociais e ve este vídeo, ai, mira que está pasando aquí, que cae do ceo de Barcelona, pois mira, isto pasa por esta outra cuestión histórica.
3: Ese se fixo en Dubrovnik, en Guernica, en Varsovia, en Berlín, en Londres, en Madrid,
0: por
3: en Rotterdam,
0: sí, sí.
3: E agora tocoulle a Barcelona.
0: Capitais do mundo.
2: Admiro moitísimo a xente que ten a iniciativa, o pensamento, non? Ese desenrolo mental de decir, imos facer esta iniciativa chula, non? Facela por eso, por diferentes puntos do mundo, para, bueno, para de algún xeito visibilizar algún tema, non? Neste caso, o da guerra que falamos. Pareceme super, super chulo.
0: Sí, máis que se poden facer moitas actividades, pois charlas, foros, pero estamos como máis acostumados a ese tipo de actividades que igual non son tan atractivas, non? É que
2: xa non chaman tanto a nosa atención,
0: claro,
2: non? Hai que darlle unha volta porque ao final a todo nos acostumamos, a todo nos facemos. É verdade que hai que facer algo que de repente a xente non espere, é como que ten outro revulsivo, non? Que unha charla ou unha película ou algo que xa estamos máis afeitos.
0: E que de cousas así como máis, pois sí, poderían algún ata dicir, bueno, un pouco ata de postureo que se di agora, non? Esta performance, que ao final non deixa de ser iso, que chama un momento a atención da xente, pois o que ve ese vídeo no teléfono, moita da xente seguro que a través dese vídeo que di, a ver, de que fala isto? Pois chega a outras informacións, non? Que está ben, non xa sabemos que non o 100% da xente, pero se un 20% desa xente que viu ese vídeo vai despois a buscar algo de información, lee un pouco e sabe un pouquiño máis que o momento anterior, que o día anterior, pois xa está cumprido o obxectivo.
3: Son as 4:25 minutos. Imos falar un pouquiño de algo que ás veces parece situarnos na contradición entre determinados nutricionistas, porque cantas veces non escoitamos que as patacas engordan, que o pan malísimo para dieta, que si os ovos, que hai que limitar o seu consumo, que si o aceite, que si o peixe azul, que si o branco. Será complexo, porque, porque non hai un coñecemento absoluto, ese coñecemento se vai renovando. Que pode suceder aí, mam?
2: Eu o que teño claro que quería traer hoxe este tema, porque para min, de verdade, que é controvertido. É dicir, é verdade que canto vai avanzando, os tempos van avanzando, a ciencia vai avanzando, os investigamentos van avanzando, está claro que hai cousas que poden ir cambiando, non? É dicir, que antes dixeran que os ovos eran malísimos e que non podíamos pasarnos dun determinado número de cantidade a semana porque podían subir o colesterol e demais, e que agora estea demostrado que non é exactamente así, pode ser froito dun avance, non? O sea, evidentemente, tamén hai cousas que antes non coñecíamos doutros sectores e que foron avanzando tamén. Pero non sei se vostedes saben má sensación que a min de dicir, a que me agarro? A que variante, a que, non sei, hai como varias vertentes e digo eu, a cal vou?
0: A quen creo?
2: Con cal me quedo, non? Entón, houve así como unha especie de foro de nutricionistas nos que falaban un pouco das cousas nas que sí todos están de acordo e buscaban un pouco o resultado de todos os informes que foron facendo durante estes anos, intentaban darlle explicación a estes cambios, non? E a estes avances que non sempre van na mesma dirección. Por qué? Porque sería moi complicado, por exemplo, facer cunha persoa estudos cun produto nocivo para o seu corpo. Evidentemente, se eu sei que hai algo que é moi nocivo para a saúde, eu non podo estar atiborrando a unha persoa durante 20 anos con ese produto para ver que pasa, non? Claro. Evidentemente, todo o que ten que ver con seres humanos é moi complicado, porque eu non podo estar, digamos, investigando a través da saúde dunha persoa, non? Entón, é verdade que aí está un pouco o motivo. Outro motivo é que hai moitas variantes. Despois influen moitas cousas, a xenética, como metabolicemos nos cada produto, o estilo de vida que levemos, máis aló da alimentación, porque evidentemente non hai dúas persoas que leven un estilo de vida similar. Hai xente que durme mellor, hai xente que ten máis actividade física, hai xente pues, que igual non lle senta tan mal por as súas propias características persoais. Entón, digamos que é moi complicado chegar a un consenso que poña a todo o mundo de acordo, inclusive a todos aqueles que son expertos. E despois pasa outra cousa, que despois entran os que xa non son tan expertos, pero que como comer, comemos todos, verdade? Pois todos temos unha opinión. Vale, estes son nutricionistas, pero eu, como a min, vaime moi ben deixar o glute, pois eu vou espallando por aí polo mundo dicindo que o glute é malísimo. E ademais estou poñendo este exemplo porque vos que sabedes que eu fago, pois é verdade que despois cando eu leo os expertos digo, vale, é que isto non serve para todo o mundo, que a min me estea funcionando ou que para min estea sendo algo beneficioso non significa que sexa extensible a todo o mundo. Entón, eu creo que aquí hai dúas cousas claras. Primeiramente, a ciencia vai evolucionando, entón eses estudos van evolucionando cos tempos. Evidentemente non podemos saber o mesmo hoxe que hai 25 anos, nin hai os mesmos produtos hoxe que hai 25 ou 50 anos, e despois que hai unha sobreinformación. Eu creo que aí hai que fixarse ben en quen nos está mandando esa mensaxe, intentar quitar a palla de por medio, porque hai moita xente que opina sen ser experto acreditado na materia. Xa sabemos, últimamente hai moito influencer, moito xogador de fútbol, moito calquera que fala de cousas que, aínda que non esteamos de acordo, coidado, isto non está dicindo que non poidamos coller cousas, pero senón, se tes que quedar cunha versión que sexa unha versión acreditada, que sexa profesional do medio, non?
0: Sí, eu creo que ademais de haber unha sobreinformación, somos tamén espectadores moi pouco críticos. Eu sempre apelo a que, aínda que haxa pois, toda esta xente que sae falando, non, de pois eso, a dieta milagrosa, que se hai que tomar o sol para crear o callo solar, que di este, non, o Llorente,
2: Marcos Llorente.
0: ¿No? Marcos Llorente. Bueno, sí. Todas estas cousas que hai que escoitar, un tamén ten que ter espírito crítico e discernir pois, de quen está dicindo as cousas. Eu lembraba cando era cativa na teletenda que había aquela máquina de facer abdominais sentado. Non vos lembrades, ti estaba sentada.
2: Deporte pasivo, non?
0: Deporte pasivo, bueno, en fin.
3: E menudas tabletas.
0: Sí, de chocolate que comías cando estaba sentado. Claro, quero dicir, por moito que a mí me venderan ali que se facían abdominais con esa máquina, hombre, pois non sei, non era moi crible, non? Que eu sentada ali, sen facer outro tipo de deporte, fora exercitar os meus abdominais. Entón, estaba colocado na televisión, eso se permitía, ese tipo de anuncios, e se seguen permitindo moitas cousas que de dubidosa utilidade ou de que vayan a cumprir co que prometen, e iso que xa evolucionou moito, porque agora xa hai unha normativa no tema da publicidade en redes, que non podes tampouco estafar a quen está detrás do teléfono, da pantalla do teléfono. Entón, eu creo que, por unha banda, hai que seleccionar ben a información e facer un exercicio de autocrítica e decir, bueno, eu que estou creendo, teño que espabilar un pouco, ler un pouco máis a xente que sabe, e se teño algunha dúbida sobre saúde, preguntar.
2: Eu que sí, hai un certo consenso en algunhas cousas, por exemplo, nos ultraprocesados todos os nutricionistas están de acordo, os ultraprocesados intentar evitalos na medida do posible,
0: pero non volverse tolos tampouco.
2: Tampouco.
0: Se comes un día unhas natillas desa marca tan
3: coñecida, hai moita xente obsesionada contando calorías todo o día,
0: eso é terrorífico.
2: Absolutamente, sí. Isto estamos dicindo en nunha dieta de semana, o sea, evidentemente despois hai excepcións e podese pasar un día a semana ou dous días a semana, sí, ou cada quen que estipule, non? Despois, o que está claro é que os produtos frescos seguen sendo o mellor para a saúde, isto é innegable, tamén pon de acordo a toda a comunidade nutricionista, que tamén está moi ben, porque a partir de aí xa hai poucas cousas nas que se poñan estrictamente de acordo, non? Sí. Porque despois os ovos, pois hai xente que sigue dicindo que tomar 5 ou 6 a semana non sería perxudicial, pero tampouco unha cousa tola desas de come ovos todos os que queiras, tampouco. Despois co peixe tamén, bueno, os produtos frescos en xeral, eu creo que é sentido común, un pouco que dice Ana. Sí. Se nos imos a dieta que facían os nosos avós, evidentemente que lle metían graxa, pero tamén o deporte físico era distinto,
3: claro,
2: o sea, a actividade física era
3: moi
2: diferente.
3: Campo,
2: ou... Ai, é que moi diferente.
0: Pero escoitaban máis o corpo. Eu creo que a xente escoitamos pouco o noso corpo. Comemos ás veces porque toca comer, ou porque xa pasaron 4 horas, ou por aburrimento. Eu son unha persoa que cando me aburro entrame a fame. Seguro que moita xente...
2: Fame emocional,
0: non? Cando estás triste comes máis. Cando estás contento tamén celebras comendo ou bebendo, entón hai que escoitar máis o corpo. Se ti polo que sexa esta noite pois non tes ganas de cenar, vas cun vaso de leite para cama e punto. A ver, tampouco escoitar, porque hai corpos que sempre din o mesmo, pois eu cigalas todas as noites, que
2: non
0: puidera,
2: claro, que a mí o corpo de non comer non morri moitas veces, aínda que intente escoitar, digo,
0: saúde,
2: cando hai que non comer, cando
0: segundo
2: hai
0: a miña avoa Marita, se tiñas fame era sinónimo de saúde sempre.
2: ¿Sí?
0: Eu creo que sí, porque cando estás maliño e non tes fame,
2: sí,
0: eso é preocupante.
3: O corpo é sabio, xa
2: cando
3: está
2: algo pasa,
3: mal.
2: Pasa.
0: Se hai fame, eso é moi boa sinal.
2: Coa carne vermella non me quedou claro,
0: bueno,
2: se vos digo a verdade. O sea, evidentemente que os nutricionistas din que non é algo que deberíamos comer a diario,
0: claro,
2: ni moitísimo menos, que hai que limitar un pouquiño o consumo, pero non todo o mundo opina o mesmo. Entón, aí deixo cada quen que crea a quen queira. Eu son moito de xamón serrano, as cousas como son.
0: Eu 5 jotas mellor. Se nos poñemos así a elegir.
2: Se a escoller.
0: Sí.
3: Tedes patinete eléctrico?
0: Non.
3: Probaste ir nun patinete eléctrico para ver cal é a sensación?
2: Nunca.
0: Non, por sorte do resto dos viandantes e dos coches.
3: Pois sodes unha excepción, porque os patinetes eléctricos non fixeron máis que medrar en vendas, e claro, xa hai tendas que se dedican a isto, a reparar patinetes, cada vez hai máis establecementos neste senso. Imos pedir a Óscar López que nos conte un pouco como é a situación, se coa nova normativa vense máis ou menos vehículos deste tipo, e onde hai que levar a reparalos, cales son as principais reparacións. Óscar López, moi boas.
4: Pois as nosas rúas están cheas deles, os patinetes eléctricos, pero cada vez son máis tamén os talleres que dedícanse ao mantemento. Aquí en Lugo temos un bo exemplo, na zona móvil, na avenida da Coruña de Lugo, e o seu responsable é Brian Segura. Boas tardes.
5: Moi buenas tardes.
4: Queríamos saber, Brian, se o uso do patinete foi a máis nestes últimos tempos, se cas normas normativas véndense menos, como foi un poquinho a evolución do mercado estes últimos meses?
5: Pues al principio con los rumores empezaron a bajar un poquito las ventas. Por ejemplo, el diciembre, no este sino el antepasado, esperamos vender más patinetes y se vendieron menos. Luego ya cuando la normativa se aplicó, pues sí, ahí prácticamente las ventas se frenaron. Pero ahora que ya todo se normaliza, que ya todo el mundo ve que no es tan complicado cumplir esas normas, los patinetes empiezan a venderse otra vez de nuevo.
4: Sí, porque esas normas, como decíamos, non son tan complicadas. Non sei se nos podes explicar un poquinho que o que cambiou que con esta nova normativa.
5: Nada, simplemente es ir con algunos artículos de seguridad, como es un casco, un chaleco, ese tipo de cosas. Y en cuanto a eso, simplemente que los patinetes estén certificados por la DGT, eso quiere decir que cumpla la normativa para circular, digamos, con seguridad, ¿no? todos los patinetes de hoy en día ya vienen con esa normativa, ya cumplen esa normativa. Entonces, lo único que tiene que hacer el propietario es inscribirlo en la DGT, que es un trámite online de 5 o 10 minutos, ¿vale? Y ya. Y ya luego le dan un certificado y con ese certificado saca el seguro y la matrícula.
4: Y ahí entran también en juego os vosos talleres, os vosas tendas, que también podéis gestionar todo este tipo de cosas, ¿verdad?
5: Claro, nosotros, por ejemplo, aquí en Zona Móvil, nosotros sacamos la matrícula. Prácticamente, no sé, pero ahorita mismo en Lugo creo que somos, no estoy seguro, ¿no? Pero la única tienda que está sacando las matrículas. Y hemos sacado muchísimas matrículas. En cuanto a seguros, sí, uno que otro, pero no somos tan precisos allí.
4: Bueno, eso en cuanto a seguros, en cuanto a tero patinete, pero en azotemos hay que hacer un mantenimiento, hay algunas averías, hay caídas. No sé qué tipo de trabajo que realizades aquí no taller, qué más vedes en cuanto a averías.
5: El mantenimiento es más... lo que es el propietario tiene que estar más pendiente, digamos, del desgaste de las ruedas para que no se le pinche, ¿vale? Luego los frenos, hay que estar pendiente del desgaste, que frene bien. Luego aquí en nuestro taller nosotros hacemos todo tipo de reparaciones. No solamente los cambios de rueda, ni los pinchazos, ni los frenos, sino también cambiamos los displays, las controladoras, las baterías, porque todo eso, digamos que al ser electrónico, siempre tiene sus fallos.
4: No sé si a parte más cara puede ser las baterías, quizás. No sé qué le aparte así que más cartos le va.
5: Algunas veces el motor. Hay motores que pueden costar hasta 350 euros, 250 euros. De un patinete que vale por lo menos 700, 800 euros. Uh-huh. Esa es una de las partes más caras.
4: E xa non sei, Brian, tamén se en canto ao tema do casco, por exemplo, que en moitas cidades non é obrigatorio, pero non, é unha recomendación que temos que facer de levar o casco, sí. Pero non sei se vos aquí cos clientes notades que levas o casco, non o leva, non sei que opinión tes do ao respecto.
5: Pues la mayoría llevan casco. Los que no llevan, pues nada. Pero los que llevan casco, bien. Y los que preguntan, pues se lo recomendamos. Es mejor siempre porque estos son, digamos, vehículos que pueden circular a 25 kilómetros por hora con cierta fuerza. Una caída o algo y un golpe puede ser muy grave. Entonces es mejor siempre ir protegido.
4: Falabas de 25 kilómetros por hora, de que hay que tener cuidado. Hay gente que le da algo de miedo, algo de respeto. No sé qué le podemos decir a esa gente.
5: Ah, depende, ¿no? Si es el peatón o el conductor.
4: Ambos.
5: Bueno, pues al peatón que esté tranquilo, porque ya con la nueva normativa todo el mundo va a empezar a respetar pues las normas de circulación, ¿vale? Y en cuanto a los propietarios de estos vehículos, pues que las respeten para que sea todo más seguro y con orden.
4: Bueno, pues Brian, muchísimas gracias. Esperemos que se cumplan todas esas normativas y que vaya muy bien la tienda.
5: Vale, gracias a ustedes.
4: Pues ya saben, si tienen un patinete, hay que cumplir la normativa. Si no lo tienen, e o mercan, sepan ya que se ven actualizada con nuevas normativas. Si no, aquí en los talleres pueden atender perfectamente.
3: Muchas gracias, Óscar. La verdad es que sí que se ven moitos, como conductor, digo, moitísimos nas estradas, por todas partes.
2: Pero muy importante, esta anotación, cumprir la normativa, sí. Qué importante.
0: Sí, sí.
2: O sea, es difícil, entiendo, que cuando aparece un nuevo medio de transporte, en este caso, hay mucha gente que desconoce la normativa, pero ollo, que o desconocimiento no exime de tener que cumplirla. Entonces, al final, es una convivencia, con sus viandantes, con otros conductores, hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de un medio de transporte que alcanza grandes velocidades y que podemos tener un accidente de importancia, de relevancia. No estamos hablando de un patín de un pequeño, estamos hablando de prácticamente un medio de transporte. Entón, está moi ben para moitas cousas, pero con sentidiño, como todo, con sentidiño.
0: Sí, eu son das que, pues, seguramente por falta de información da normativa e demais, son das que ten un pouco cruzados os patinetes, porque lles teño medo, porque sabes a rúa, a miña que é unha rúa peatonal, pois da igual, que pasan a unha velocidade que non sabes por onde podes ir un. Despois, a ver, eu praticidade, pois tampouco ya topo tanta en Galicia, non? Que chove tanto como, eso, colles unha bicicleta o mesmo. Entón, non sei, a mí me parece un mundo descoñecido, por eso digo que seguramente teña que facerme con máis información e igual acabo mercando ou...
2: Calquera día, ou hoxe mesmo que o seu aniversario, sería un bo día para regalarlle a Ana Galloso un patinete.
0: Mire que si alguén me parece como un patinete hoxe,
2: No, se hai alguén que che coñece, Ana, non che van regalar un patinete.
0: Ni coche, porque non conduzco. Tampoco.
2: Exacto, así que non, ti seguirás teño a carnet, golpe de taxi ou bueno, de persoa que che traía.
0: Prefiro que me merquen un coche porque carnet teño, o sea, que facer unhas prácticas,
3: pues, pues, coller,
2: que calquera que estea escoitando que se poida dar por aludido, sí, que saiba que preferimos un coche que un patinete.
0: Mercedes, Volkswagen, podemos dicir marcas que manden.
3: Son as 4:39 minutos. Imos falar agora dun tema do que todos seguramente temos opinión. O tema dos baños mixtos, que cada vez van a máis. Que vos parece? Porque as universidades galegas avanzan precisamente en ese tipo de servizos de baños mixtos que non convencen a todo o mundo.
0: Aquí en España a pioneira foi a Universidade do País Vasco, que incluía un tercer servizo, un tercer baño mixto para dar resposta á diversidade sexual. E as universidades galegas pois están dando agora mesmo estes pasos de inaugurar estes terceiros baños ou reconvertir algún servizo de home ou de muller en servizo mixto. Estes baños mixtos perseguen alcanzar tres obxectivos, non sabemos se todos os cumplen, pero son tres os que perseguen: garantir o acceso a todas as persoas, é dicir, que haxa suficientes servizos para todo o mundo, optimizando, este sería o segundo obxectivo, optimizar o uso dos espazos, e o obxectivo que eu creo que é o maior, máis importante, por así decir, que é reducir as dificultades para as persoas trans e non binarias. Que tamén aquí é onde hai o debate aberto, non? Pois que se unha persoa non se identifica con ningún sexo, nin masculino nin femenino, a que servizo acudiría, ou unha persoa trans que estea o mellor facendo o proceso e demais, pois que non quera ir o servizo o que prefire en ese momento, xa non se sinte identificado con ese sexo. Entón, isto é complexo, eu entendo que é complexo. Habería que darlle unha volta ou habería que saber ben cal é o deseño deses servizos, se a privacidade dos servizos de cada cubículo está garantida. Eu polo menos no meu caso non teño ningún tipo de problema, e xa en moitas cidades é moi habitual en restaurantes, sobre todo para optimizar o servizo. Eu creo que aí non hai outro obxectivo que ter espazo mínimo e garantir que hai un servizo, que estás obrigado por lei a ter un servizo no restaurante. Eu non teño problema en que ese servizo se xa empregado por homes e por mulleres, pero tamén podo entender os argumentos da xente que di que non. O que outra cousa que tamén reivindico e que creo que hai que poñer sobre a mesa é por que sempre os servizos que onde hai pois esas mesiñas para cambiar os bebés, non? Sempre son os das nais. Isto é unha cousa que hai que, non sei, tamén chamar atención sobre isto, porque
2: eu teño que dicir que hoxe vou ter unha opinión bastante galega, así como está tendo Ana, que
0: sí.
2: Teño certas dúbidas.
0: Eu tamén.
2: Bueno, fundamentalmente isto que acabas de dicir, Ana, totalmente a favor. Eu que son mamá, que fun a moitos bares, a moitos restaurantes, certamente sempre
0: os
2: nos baños nosos, nos baños das mulleres é onde se atopan os cambiadores pros pequenos, pros cativos. Señores que poñen baños nos restaurantes, nos bares, onde queira que sexa, os papás tamén cambian cueiros, non pasa absolutamente nada, entón haberá que habelos en dous ou polo menos nun no que poidan entrar todos. Porque xa non é a primeira vez que me din, non, é que non podo levar a pequena a cambiala porque están de mulleres. Vale, entón, para isto sí serviría o de ter baños mixtos.
0: Sí.
2: Outra ventaxa que eu lle vexo é que se un está ocupado, ti non tes por que estar esperando polo teu, se hai xente.
3: Eso. E habitualmente hai que agardar moito máis no de mulleres que de
2: sempre. Hombres. É verdade que pois hai outras características que poden facer que as mulleres tardemos un pouco máis cando vamos ao baño. Mm. Entón é verdade que moitas veces está libre o de homes e ti tes que estar aí agardando cando un baño está libre. Entón a min pareceme bastante absurdo.
0: E somos moitos os que empregamos, quero dicir, eu se teño que entrar nun servizo, se está limpo, a min dame igual que se xa de home que de muller.
2: Moitísimo.
3: Pois eu recordo a última vez que estiven por Europa adiante, nun local, entrei nun baño, estaba equivocado eu, porque non recoñecín o debuxo, era un gráfico rarísimo.
0: Bueno, que ás veces, cuidado,
3: e cando saín do baño, a muller que estaba para entrar lanzoume unha mirada tan fulminante,
0: pues
3: que dixen, pero que fixen, que pasou? E claro, despois decateime de que non era o baño de homes, pero
2: pois
3: bueno,
2: a min pareceme unha parvada,
3: sí.
2: Que me perdoen aquelas persoas que se poidan sentir cero identificadas, pero a min pareceme absurdo. Eu na miña casa non distingo baño de homes e de mulleres.
0: O gallá tivésemos.
2: O gallá tivésemos tanto espacio como para ter un para
0: un
2: e outro para outro, e outro para o pequeno, e outro
0: sí,
2: para pros abuelos por se veñen tomar o café.
0: Xente maior.
2: Pero evidentemente, pois, claro, eu entendo da xente que non se sente identificada con ningún xénero, a xente trans e demais. Claro, pero son particularidades, penso, igual estou metendo a pata porque non sei os datos exactos, pero realmente son unha minoría que non sei se iso faría que en todos os universidades, bares e demais tivera que haber un tercer baño, porque iso non é fácil,
0: non é fácil de
2: facer. Entón, non sei se iso pode considerarse un gran problema, porque non sei se eles, elas terán algún problema en entrar indistintamente en baños deles ou delas. Sí. Creo que ninguén poría ningún problema, non o sei, eh?
0: Despois hai sobre a mesa que algún colectivo feminista reivindicaba tamén se estes servizos ian ser pois deste tipo de servizo que hai cubículos separados, e ti pois te podes pechar en cada un, hai unha privacidade e demais. Compartir, pero hai que compartir un mesmo espazo, unha cousa é pasar de un en un, non? É que peches a porta e hai unha ringleira de xente esperando, pero por cuestións de seguridade sí que falaba, non? É dicir, pois un baño onde hai homes e mulleres poderían aumentar o caso de agresións sexuais. Este é un tema complicado tamén, non? Porque de novo é un espazo no que pode haber pois lugar a unha certa

0: é certo, non? Se poden dar este tipo de cuestións. Eu o gaia que haxa espazo para crear pues eses tres tipos de servizo, e o gaia que haxa pois educación, pues, se temos que empregar todos o mesmo espazo, que non haxa ningún problema, non?
1: Oxalá que pase, pero non, eu non sabería dar un veredicto a iso.
0: Non, eu tampouco.
1: Iso sí que estaría ben que profesionais, pois expertos en xénero, expertos bueno, neste tipo de cousas, analicen e vexan cales poden ser as cousas positivas e as cousas negativas.
0: Os rapaces máis pequenos igual, non? Dende a escola, se o servizo fora mixto, igual aí sí. Había ese momento.
1: Nas escolas son ser mixtos,
0: Eu cando ia a escola, non. Cando eu ia a escola era de mulleres por un lado e de homens por outro.
2: Fíxate que uno non recordo, pero creo que eran separados tamén.
0: Sí, os nosos eran separados.
1: Vale, eu creo, tampouco sei exactamente, pero no cole da miña pequena, que vai empezar agora, que estivemos vendo a aula, hai un único baño,
0: pues
1: con varios baños, que non, pues mira, distingue xénero.
0: Eu creo que xa
2: cortamos de raíz calquera problema.
0: Claro, eso sí,
1: porque
0: además
1: eles naturalizan de outro xeito.
2: Claro.
1: Vai, quiero baño, e vas ao baño, e sí, punto final. Baño. Evidentemente que despois hai problemas que eles descoñecen, claro. Que despois, cando somos adultos, pues vas sabendo e coñecendo, que evidentemente se podemos evitalo pues moitísimo mellor. Pero
0: e logo estará pues, tamén a versión dos servicios, os bares, non, a hostelería, se polo que fora isto, imagina de que chega a ser unha normativa. Bueno, isto vai traer máis cola que o tema da lei antitabaco, porque habilita ti un terceiro servizo, non? Aquí será, imagino que isto se vai facer en universidades onde xa están este número de servizos, entón se habilita un terceiro. Quen poida, porque ter que facer unha obra para isto non creo que vai a ser o caso.
2: Son as 4 da tarde, 46 minutos.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
5: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
6: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
6: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
7: De facelo, facelo ben.
8: Xunta de Galicia.
9: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
10: A tarde, con Antón Rebollido.

0: Unha mágoa, esta semana imos despedindo xa a eses queridos colaboradores que nos fixeron moito máis livián estes treitos da tarde e moito máis alegre, divertido e, sobre todo, divulgativo. Foi o caso de Iván Carril, formador da Garda Civil, do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos. As súas contornas, con él aprendimos un montón de cousas de ciberseguridade e o que aínda nos queda por aprender, que sempre digo aquilo de que os cacos parece que van sempre un paso por diante,
1: sí, siempre,
0: de todos nos. Mirade o tema que nos trae hoxe Iván. Que tal, Iván? Como estás? Moi boas.
2: Hola, Antón, boa tarde a todos.
0: Pois hoxe, para rematar esta sección, imos falar dunha práctica novidosa dos ciberdelincuentes: empregar vídeos curtos, con supostos consellos de seguridade, configuración dos dispositivos, opcións de privacidade que nos axudan a que vaya mellor o noso equipo máis rápido ou sexa máis seguro, pero a realidade é que abren vulnerabilidades que poden comprometer a nosa seguridade, así, non?
2: Efectivamente, como ben dicíades, parece que están un pouco un paso por diante. Non é de todo certo, pero sí é certo que, como se dixemos en alguna ocasión, teñen moito tempo para darlle voltas á cabeza e inventar pois novos calotes e novas formas de colarnos o engano. Isto é aproveitar unha tendencia que é bastante habitual, non? Esos vídeos curtos que hai en casi todas as redes sociais, habíase por haber, nos que nos falan de moitas cousas, entre elas consellos de seguridade ou de optimizar o noso dispositivo, tablet, teléfono, para que vaya máis rápido, para que vaya mellor, para liberar espazo, algo que está moi de moda últimamente,

0: porque non teño espazo en tal servizo web ou en tal sitio, é un truco para liberar espacio, un truco para non sei que. Sempre falan un poquinho desto. Certo que hai moitísimos influencers, moitísimas contas que fan divulgación neste aspecto, que son interesantes, eu sigo un montón delas, pero eles métense polo medio, contas non acreditadas, que non teño moito tempo facendo este tipo de servizo, e aproveitan para dar consellos que moitas veces son correctos, pero que polo medio métennos alguna digamos, consello que é maligno, que non está ben feito, que nos permite abrir fendas de seguridade nos nosos dispositivos, rebaixar a calidade ou cantidade de seguridade que veñen moitas veces configuradas de fábrica, e aproveitan isto para intentar roubar o de sempre, os nosos cartos, ven direccións de bancos, contrasinais, usuarios, números de conta, números de tarxetas de crédito, e tamén, como sempre, podemos insistir, porque é algo que moitas veces non lle damos tanta importancia, os nosos datos persoais, que logo empreganse para facer ataques de phishing, correos fraudulentos, etcétera, etcétera, non? Moitas veces tamén prema aquí para conseguir esta app ou esta ferramenta que é de código aberto, que é gratuita, que permite optimizar ou facer de maneira máis sinxelo todos estos pasos. Pois moitas veces as ferramentas que poden ser orixinais, cuidado, porque moitas veces empregan ferramentas orixinais que están manipuladas, que están modificadas, para que conteñan o que se chaman pues, cabalos de Troya, non? Como ben di a lenda da batalla de Troya, que el cabalo que lle deixaron na entrada da cidade como premio pola resistencia, pois pues, levaba soldados dentro escondidos. Pois pues, desa lenda ven o nome deste tipo de malware, o cabalo de Troya. Parece un tipo de cousa determinada, pero fai outra distinta, non? Entón, temos un software, unha aplicación, ben para a nosa tablet, ben para o noso teléfono, que nos permite optimizar ou automatizar diferentes modificacións do sistema para, vaya, máis rápido, para liberar espazo, para ter máis seguridade, calquera excusa é boa, e a vez está facendo, pois, instalar un virus, instalar algún tipo de porta traseira, que logo pode ser aproveitada por estos ciberdelincuentes para intentar obter, como dicimos, números bancarios, tarxetas de crédito, normalmente o carto é o objetivo número un, e se non consiguen eso, ou, ademais de conseguir eso, os nosos datos persoais, todo aquilo que podamos levar na senda, nos correos electrónicos, para logo facer phishing a nós ou a terceras persoas a través de nós, empregando a nosa identidade para dar confianza a persoa que pode recibir un mensaxe pois, como remitente nós, falándolle de que ben vai esta aplicación ou mira esta página web, que cousas máis interesantes ten. Entón, consiguen novas víctimas que volven a entrar e volvemos a comenzar o círculo outra vez de roubar datos, de modificar o móvil, etcétera, etcétera.
1: Que importante en este ídono que nos movemos, verdade, Iván, a confianza, confiar. Eu son o primeiro que recoñezo que o meu ordenador precisa dunha limpeza, dunha postada a punto, pero é que
2: todos.
1: Dame mágoa e dame terror leválo a algún sitio onde, bueno, pois poida suceder calquera das cousas que comenta Iván, non? Que ata que punto, pois, cal sería o consello, a recomendación de confiar son esa xente que teña boa reputación cando levamos os nosos equipos, pois, a unha revisión ou a que nos instalen determinado programa, Iván?
0: Sí, evidentemente, máis a do nome que poda ter unha gran cadea ou un grupo de empresas coñecida, pois podemos ir ao boca a boca, non? Sempre funcionou e penso que é unha boa o mercado local de proximidade, de xente que leva tempo traballando no mundo da informática, no mundo da seguridade, calquer trevello deste tipo, que pois mira, fun uns meses este sitio traballaron moi ben, van anos traballando, é dicir, alguén que leva anos traballando non se vai meter ni se vai deixar levar por 4 posibles operacións así rapidiñas para ganar uns poucos euros, non? É dicir, xente que leva tempo, que ten unha tradición, sempre un seguro a ter en conta, que teñen boas críticas en internet, que te levan anos e teñen unha media alta, é dicir, calquera deste tipo de cousas son indicios que nos poden falar ben dun determinado establecimiento, dunha determinada tenda, non? Eu penso que é o sentido común tamén, é dicir, grandes ofertas, precios moi baixos, unha persoa que abriu fai un mes, pues hai que ter un pouco de cuidadinho, non? Se vamos probar ese novo establecimento, pues non llevamos o teléfono móvil, que é onde temos a vida inteira, non? Levanlle unha cousiña de menos importancia, o ordenador, a tablet do rapaz, que seguramente só tes xogos e non ten máis importancia, pois se o regla ben e funciona ben, vámoslle dando confianza. Pero de bote pronto un sitio que non temos confianza, que non coñecemos, levarlle a nosa vida inteira digital, non estamos a falar, nun dispositivo é un risco moi importante, non? Ter moito cuidado.
1: Tedes medo, tedes temor neste senso, vos, Inma,
2: Ana? É unha verdade que son bastante inconscientes.
3: Iba a dicir, bastante confiada tamén.
2: Sí, confiada. Xa, por exemplo, o ordenador hai moito tempo que non preciso de leválo a ningún lugar a que mo reparen, pero é certo que o teléfono, as poucas veces que o deixei, non? Pois, volve dentro de 2 horas para arranxar a

0: pantalla, cousas como esas, que non precisan, de primeiras non van entrar no teu teléfono, pero quen sabe, porque ti deixas ali o dispositivo, entón, pois non son desconfiada, pero deberíamos de polo menos, antes de deixar calquera aparello en algún lugar, pois se cadra así que revisar ben o que temos.
1: A mí todos os consellos que dá Iván parecenme fantásticos, sí. Porque é verdade que eu non penso nunca neses calotes, eu non sei se é porque son moi confiada ou porque realmente non lle dou moita importancia aos meus datos, non? Ou un pouco que falamos de... Hai cousas que non lle damos moito valor, pero que despois empréganse para outras cousas moito máis graves, non? Como intentar, pois, como sempre, todos os amigos do alleo que intentan é, pois, quitarche o que tes, non? É un pouco o obxectivo. Entón, é verdade que eu, cando escoito, digo, ostra, é verdade que eu, ás veces... pincho en cousas que non son, sabes, que de repente chega un vídeo...
2: Cantas veces lemos a letra pequena das cousas.
1: Nunca, nunca, cando hai que firmar, bueno, pois pues xa está, onde hai que firmar aquí? Son 25 folios, e como parece que non temos tempo, pois pues vas, daslle, xa está, ¿no? E mandas mails que te chegan, e cousas que evidentemente, abres, cando, sí. Cando hai profesiones como Iván que che contan o que pode pasar, de repente dispara, porque esta xente está buscando todo o tempo fendas para intentar entrar, e para intentar, sobre todo, pues, ter os teus datos bancarios, neste caso, sacarche cartos.
0: Tres días está chegando, a mí me chegou unha mensaxe da Axencia Tributaria, estafa, lóxicamente, pero neste caso están chegando moitas mensaxes que son reais, de xente pois, que temos aprobada xa a declaración da renda, a devolución ou o que sexa. Pero chega unha mensaxe que tes uns cartos disponibles, como que a Facenda, é unha cousa, eu por ver un pouco que era, pois 200 euros disponibles, disti, pero ti pensas, non? Como se fora un rasca de Facenda. E disti, aquí aproveitamos todo, pois agora é a campaña da renda, despois será... pues cada trimestre co IVA os autónomos tamén pues este tipo de calotes pues todo se aproveita.
1: Claro, porque Iván, non che dá a sensación de que nos fiámonos moito máis das cousas que pasan na internet, non sei se porque polo descoñecemento, claro, ti vas pola rúa e ven alguén e diche, "Queres 200 euros
0: sí, claro.
1: A cambio de xa dis, a ver, isto é un calote a todas luces, non? Pero sí. É verdade que a nivel así máis virtual, máis digital, non temos tanto aínda esa conciencia.
3: Non é verdade, por eso espazos como este que podan poñer en alerta, non, estas cousiñas, estar un poquito máis o día dos calotes e das tendencias son importantes, non? De todas maneiras é certo que no mundo digital existe moito descoñecemento, aínda penso que hai moita xente que pensa que en internet todo é gratis, non? Que non hai esas barreiras, non? Que pódense conseguir cousas de certo valor, ao menos de certa utilidade, cun custe mínimo ou incluso cero, non? Entonces cando te ofrecen cousas gratis, pois por que non? No mundo real non, que como ben dís, ninguén pola rúa se acerca e te di, toma isto que vale 200 euros ducho gratis, non? Pero en internet sí que pasa, entonces por que non? Entonces aí está un poquinho, pues, momentos de ter que falalo e decir, mira, en internet tamén existen os calotes, tamén existen os enganos, e por suposto as cousas custan cartos. Existe o software libre? Por suposto, pero temos que entender que é software libre, como funciona. Podríamos falarlo algún día, pero efectivamente non todo é. E aí ando, como decides, aproveitan a fenda para intentar meterse en ese descoñecemento e meternos o calote, que pode ser un disgusto bastante importante, sen dúbida.
2: Iván Carril, un placer enorme. Grazas por todos estes meses de percorrido, por este tempo de divulgación tan necesario nestes tempos complicados que nos toca vivir. Que pases un feliz verán. Alá polo mes de setembro volvemos a falar. Iván.
3: Moitísimas grazas, igualmente. Disfrutad do verán e bebe de moita agua, que ve
0: sí.
3: Moito calor.
0: Pois sí. Hay que hidratarse.
1: Moitas grazas, Iván, bo verán.
2: Ata loguiño, cóllate, un saludo.
3: Ata loguiño, grazas, un placer.
2: E que ides facer agora que marchades? Ides á praia? Ides...
1: Eu vou ir un chisquiño ao parque.
2: O parque,
1: sí, porque estamos de luns, o de ir á praia, é moito chollo, hai que coller moitas cosas, vimos aínda da fin de semana, así que hoxe tócame parque a mí.
2: Pois, melloraron os parques de cando eu era pai, recordo que había 3-4 chilindradas, pero...
1: Non creas, no. Esto é un melón que podemos abrir algún día,
2: sí,
1: no. Pero se hai un parque no que hai 100 nenos e hai 3 columpios, as contas non dan.
0: Facer ringleira a todos. Pois eu non quero dar envexa, pero me vou a dar un masaxe neste relaxantes.
2: Ah, sí?
0: Sí, é parte do meu autoagasallo.
2: Que maravilla.
0: Sí, hai que facer autocoidado, que se di, non? Pois a eso vou.
2: Pois a coidarse.
1: Vai nos deixar aquí, non?
0: Deixo os bombóns para que pasen todos os compañeros da redacción.
2: Van a resfriar, os bombóns están a ver se
1: aquí
2: resfrian.
1: Aquí o que resfriando, para todos os que pasen por aquí esta
0: non
1: tarde.
0: Non levo isto porque senón queda como chocolate con churros, xa dixi.
2: Feliz día, Ana, grazas.
0: Moitas grazas.
2: Inma, graciñas, ata o venres.
1: Vémonos,
2: ata o venres. Chao.

0: Última hora, Radio Galega.
1: A Xunta dará axudas de 150 euros para comedor escolar a familias con rendas de ata 6.000 euros per cápita. Rulo Deiro.
2: Si boas tardes, pois segundo a medida aprobada hoxe en Consello, a liña de bolsas poderá pedirse, solicitarse entre o 6 de xullo e o 6 de agosto. Beneficiaránse das 8.700 escolares que usaron comedores xestionados polas AMPAs, concellos ou centros concertados. Alfonso Rueda.
3: As familias con menos de 6.000 euros per cápita e con fillos que xa estuvieran usando comedor escolar no curso que acaba de rematar. O orzamento para esta primeira convocatoria vai ser de 3 millóns de euros e irán dirixidas a estas familias que cumplan estas condicións e que teñan rapaces en educación infantil, primaria ou educación especial. A previsión é que se beneficien o redor de 18.000 alumnos e alumnas nesta primeira convocatoria.
2: E tamén, para paliar os efectos da carestía da vida, a Xunta propón aplicar o IBE superreducido do 4% fronte ao actual, do 10%, demanda que, por certo, saiban trasladaron o Goberno Central. No Consello tamén se acordou recorrer ante o Constitucional o decreto estatal que regula as zonas de aceleración de renovables ou limitalas o 0,16%, que en Galicia o Executivo entende que invade competencias autonómicas. De novo, Alfonso Rueda.
3: É unha normativa tan detallada que na práctica non deixa ninguna marxe de maniobra a Xunta de Galicia para determinar onde deben estar estas zonas. E, por lo tanto, o acordo que se tomamos é recorrer ante o Tribunal Constitucional o decreto estatal que regula as zonas de aceleración renovables por entender que invade, de xeito claro, as competencias autonómicas.
1: Medio Rural aseguroulle a Unións Agrarias que haberá flexibilidade para aplicar os pesticidas contra a praga do verme do millo forraxeiro que está a causar estragos. Nunha xuntanza, o sindicato pediu tamén que as administracións negocien cos seguros para que as pólizas permitan incluir os danos por pragas. Ademais, instáronlle a Xunta a presionar as industrias lácteas para que lle paguen máis os gandeiros polo leite.
2: Efectivamente, pese a que a Unión Europea marca uns obxectivos de reducción de pesticidas, Medio Rural confirmou que se farán excepcións para que os gandeiros afectados podan usar os produtos con maior frecuencia ante a praga do verme do millo. A conselleira María José Gómez confirmou tamén que o Ministerio está en negociacións con Bruxelas para que se permita o uso de drones nas aplicacións destes pesticidas cando o millo afectado estea xa crecido. Unións Agrarias pediu tamén que Xunta e Ministerio negocien co consorcio de seguros para que as pólizas cubran os danos por pragas. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias.
4: Temos que lograr que Agroseguro incluya os daños causados por o gusano soldado dentro dos daños asegurables para poder manter aquela perspectiva de que o que é asegurable non é indemnizable, pero neste caso os gandeiros non poden acudir a asegurálo porque o propio tratamento non o permite.
2: Saiban tamén que María José Gómez amosouse receptivas demandas dos sindicatos sobre a necesidade de incrementar os prezos do leite nos contratos de industria que están por renovarse. Escoiten.
5: E creo que as industrias teñen que cuidar tamén os productores, non? De ninguna maneira se pode obviar, pois, ante a futura renovación, pois, ese incremento de costes de producción. Polo tanto, eu agardo esa corresponsabilidade ante a vindeira renovación e espero que haxa esa corresponsabilidade para co gandeiro, non?
1: A información continúa en g24.gal.
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
7: No sé. Uf, lo que yo vivo es...
8: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades, tes que te bater.
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
11: Murprotec. Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e loucura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia e Deputación.

0: de Lugo e o Concello de Viveiro.
1: Galicia por diante.
2: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
3: Bon día, buenos días, que tal?
4: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
2: Unha mariscada, case mellor marisco do corte.
0: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Xa coñecemos os galardonados este ano coas medallas Castelao. Son a Fundación Andrea, Adrián Ben, María Barallobre. Son algúns dos nomes propios destes galardóns que tamén recoñecen a científica Mar Capeáns e a este músico que escoitamos de fondo, a Esteban Batallán. Aí está Esteban Batallán, que xunto o resto de galardonados recollerán o seu premio o 28 de xuño. Foi hoxe no Consello da Xunta cando se deu luz verde os galardonados coas medallas Castelao 2026. Insisto, Fundación Andrea, Esteban Batallán, a quen escoitamos, Esteban Batallán Cons, Mar Capeáns Garrido, Adrián Ben, o deportista Adrián Ben, entre os nomes propios desta xornada, tamén o de María Barallobre. Son as entidades, son as persoas elixidas. Falamos con Esteban Batallán Cons.
1: O Concello de Barro ten algo máis de 3.500 habitantes e ten unha escola de música. Bueno, pois desa escola de música saiu o trompeta principal da Chicago Symphony Orchestra desde o ano 2019. Previamente pasou por outras formacións de altísima categoría en Hong Kong, en Granada, en fin. En moitísimas partes do mundo coñecen o son da trompeta de Esteban Batallán Cons, que acaba de ser distinguido coa medalla Castelao, unha das medallas Castelao deste ano 2026. Imos lle dar os parabéns desde Chicago, onde nos escoita cando son ali, pues, que hora é, Esteban?
2: Os días, que tal? Pois mira, son as 10 da mañán.
1: As 10 da mañán. Moi ben, pois contanos como te enteraches, como te comunicaron que vas recibir a medalla Castelao e a quen chamaches ti, que eu teño a sensación de que o primeiro que fixeches foi chamar a teu pai.
2: Sí, estás no certo. Acertaches de cheo. Pois mira, nada, o señor presidente, don Alfonso Rueda, me comunicou personalmente que, bueno, que quería ofrecerme a medalla Castelao deste ano, obviamente pois unha sorpresa e un gran recibimiento pola miña parte, o sea, todos os honores que veñen de parte do pueblo, digamos que son ben recibidos sempre, obviamente, ¿no? Sí. Obviamente, como ti ben decías, a primeira chamada, pues sabemos para quen foi, por tradición de que aguantou moitas horas de pé escoitando a ver se aquel neno tiraba ou non tiraba.
1: Aí estamos, porque él foi o culpable de que ti comezaches a facer estudios musicais, de que despois te inclinaras pola trompeta. Como foi? Como foron eses
2: sí,
1: inicios?
2: Digamos que sí. Pois mira, meu pai sempre foi un forofo musical, non? Entonces algo que non pudo alcanzar na súa vida, que foi, pois, bueno, dedicarse ao mundo da música, pois intentou en algún momento, pois, cos tres fillos, a ver se algún tiraba por esa rama. Cando eu era pequeniño, con 6 anos, pois xusto nese ano se fixo, no ano 89, 90, se fixo unha escola de música en Barro. Empecé aí e, bueno, pois aquí estou no centro de Chicago vivindo a día de hoxe, traballando nunha das mellores orquestas do mundo, cos mellores concertistas e directores que existen na actualidade.
1: Por que che gustou a trompeta e non outro instrumento?
2: Pois, se che digo a verdade, mira, é unha pregunta que sempre aparece. Non sei, fijación co instrumento innata, sin saber por qué.

0: quería unha trompeta, probei de todo, cando, pois eso, cando tiña 6 anos e medio, cousa así, 7 anos, probei de todo, clarinete, saxofón, percusión, no, porque miña nai se non...
1: Botábamos da casa. Non?
0: Exactamente, botábamos da casa. E eu quería probar a trompeta, quería unha trompeta, non sei, sería o mellor de tela visto en algo, na televisión, non sei, a verdad, non sei de onde saleu, pero eu quería unha trompeta.
1: Pero é un instrumento que...
0: Aí foi todo.
1: Aí chegou a trompeta e aí chegaches onde chegaches con ese instrumento, que ten que ser, bueno, un instrumento máis exixente na parte física que outros. Porque, claro, hai que ter certa forma física para soplar e que soe como debe ser. Non sei se adestras... En fin, como é un pouco a vida dun trompetista?
0: Digamos que os instrumentos de viento metal... que son trompeta, trompa, trombón, tuba, etcétera, digamos que requieren de un extra respecto a outros instrumentos. Por ejemplo, os vientos de vento madeira, os instrumentos de vento madeira, a gran mayoría, excepto a flauta, a gran mayoría dependen de unha pagueta que produce o sonido, co cal, bueno, aunque hai xa que ter unha embocadura, chamamos embocadura a forma que ponemos na boca para soportar o instrumento, aunque hai xa que ter unha embocadura específica, non é o mismo que un instrumento de vento metal, que produce o sonido coa vibración dos labios. Entonces, digamos que requiere unha técnica máis específica, e obviamente, pues, o estudio é diario, ¿no? Todos os días. Aparte que no mundo que estamos, nunca se deixa de aprender. A música é evolutiva.
1: Como é a túa vida en Chicago? Como é o día a día? Pues,
0: bastante ocupado, se te digo a verdade. Non somente pola orquesta, senón que ademais tamén son profesor da Universidade de DePaul, ademais son o coach da Southern Orquestra de Chicago Symphony, que é a Civic Orquestra. Aparte teño un menino pequeno de 13 mesiños, entonces, pues bueno, entre todo esto, as miñas horas de día están totalmente ocupadas.
1: Vamos, que estás establecido en Chicago, difícil que volvas a Galicia.
0: Sempre vou, polo menos intento ir un par de veces ao ano, porque a terriña sempre tira.
1: Custouche a facerte a vida nesa cidade, nese país?
0: No, eu digamos que sempre me considerei un trotamundos, non? Xa desde moi xoven, con 18 anos, me mudei a Granada no meu primeiro traballo, despois pues, xa nos siguientes 17 anos hasta chegar a Chicago, pues vivín en Italia, vivín en Hong Kong, pasei por moitos países do mundo, e como que estou sempre acostumbrado a estar fora. Claro, ahora teño a miña casa, estou establecido en Chicago, non? Digamos que isto é o que é a miña casa agora. Para mí en Galicia é outro tipo de casa, non? Pero sempre intento ir polo menos un par de veces ao ano.
1: E o Chicago, desde que está Donald Trump, vese dunha maneira diferente?
0: Pois,
1: desde o teu punto de vista, claro.
0: Se te digo a verdad, eu non me entero moito de temas políticos, pero sí se nota que a xente, hai manifestacións por todo, por as guerras, a nivel interno tamén, por temas de políticos, non? Digamos que é un pouco revolucionario este home, pero bueno, con todo o que te mencionaba antes, intento evadir o máximo posible todo o que sea calquer tipo de estrés externo, ¿no? Porque ao fin e ao cabo non deixa de ser unha situación parapleja, ¿no?
1: Antes comezamos falando, pues eso, de como empezaches a facer estudios musicais no Concello de Barro, nesa escola tan humilde vista dos ollos do lugar que ocupas agora como trompetista principal da Chicago Symphony Orchestra. Hai moitos rapaces que principian tamén estudios de música, que escollen un instrumento, pero aí chegado, pues, seguramente o bachiller ou por aí, abandonan eses estudios. Cal sería a túa mensaxe para esos cativos e para esas familias?
0: Pues mira, eu prácticamente desde aquel inicio tuve a suerte de contar con un mentor, Javier Viceiro, que foi, eu considero, tuve máis profesores, pero eu considero que él foi eso, un mentor, unha figura que non simplemente me enseñaba a técnica do instrumento ou me facía crecer como músico, senón que tamén me guiaba, non? Él me decía, oye, hai que este concurso, hai que facer esta audición, hai que, veña, vamos a facer un concierto, tens que tocar un recital, me animaba a facer cousas, non? Él tamén

0: ademais sempre a día de hoxe incluso o catedrático do Conservatorio Superior de Vigo, el digamos que era unha persona con moito conocimiento, con moito saber estar para guiar, digamos, a un neno desde cero hasta ben entrada a miña carreira profesional. Si é un pouco máis complicado a día de hoxe, a xuventud crece moito máis rápido do que se crecía hai 30 anos, por exemplo. Bueno, pois hai moitos nenos que teñen, ou moitos xóvenes que teñen a influencia de que o mundo da música pois non é tan fácil como se pensa de primeiras, non? É un mundo precioso, un mundo espectacular, pero requiere esforzo e traballo. Entonces, digamos que moitos optan por deixalo de lado a un hobby ou simplemente abandonalo. Moitos deses que están dubitativos, eu penso que deberían de dar unha segunda oportunidade de pensar realmente, porque a música non é un hobby, é un arte, e a música é o único lenguaje universal que existe, porque non necesita de ningún tipo de idioma para ser entendido por calquer persona na faz da terra. Entonces eu realmente lles diría que intenten encontrar ese amor pola música, alguén que tamén lles diga, lles transmita ese amor pola música, e que sempre se den unha segunda oportunidade.
1: Aí está. Ese se chega a algo tan grande como a ti, moi ben, ese non, pois nunca
0: sí,
1: hai tempo
0: bueno,
1: perdido,
0: é
1: verdade?
0: Importante, sí, é importante ter metas altas, sempre. A veces podes chegar, outras veces non se pode chegar. Eu sempre digo que teño moita suerte de facer o que fago, que é simplemente o que eu quería facer sempre, non? É de vivir do que eu estudiei, non? Que, pois, bueno, dados os tempos que corren, podemos decir que é unha suerte, non?
1: Desde
0: pero nada ben sin traballo detrás, e sin tamén moitas veces estar no momento adecuado a no lugar adecuado, non? Eso tamén é importante.
1: O estiveron que ser unhas probas ben duras as que che fixeron,
0: sí,
1: para entrar,
0: sí,
1: na Orquestra Sinfónica de Chicago, eso primeiro, sí, trompeta da formación. A ver, como foron esas probas?
0: Pois mira, digamos que calquer tipo de audición en calquera orquesta ao nivel que sea sempre é moi estresante, non? Porque non deixa de ser unha competencia, estás te medindo en habilidades con X número de trompetistas, moitas veces 100, 200, 50. No meu caso, cando foi aquí a primeira edición en 2017, foron 120, 118 trompetistas de todo o mundo. Tú non sabes, pues, con quen te vas a encontrar, partindo da base de que moitos músicos hai en todas partes, non? Entonces, pues claro, a demanda que exige, sobre todo, unha orquesta de primeiro nivel mundial como a Chicago Symphony, é moi elevada, non? Entonces, xa non é simplemente, como solemos decir, dalas todas no sitio, senón tamén ofrecer algo máis que outro non está ofrecendo, non?
1: Algo lle viron.
0: Digamos que os pequenos detalles son os que marcan a diferencia.
1: Algo lle viron na orquestra de Chicago a Esteban Batallán Cons para elexilo, e desde logo eso se recoñece desde Galicia coa medalla Castelao, que non sabemos como se producirá ese acto, pero a millor ata te piden que toques unha peciña. Que pezas collerías para rematar? Que tocarías nun acto así?
0: Pois mira, nun acto así, aunque é un acto de celebración, é un acto de felicidade, non? Digamos que sempre nunca se debería de enfocar desde a tristeza, non? Pero para min unha canción que identifica moito a Galicia e os galegos sería Negra Sombra.
1: Oi, pois mira, eu sería feliz escoitando esa canción, efectivamente triste, pero que ten tanta fondura e que tanto nos identifica, sí, aos galegos. Esteban, estamos moi contentos de poderche dar os parabéns. E nada, e veremos como se produce este acto e a ver se hai ocasión de que interpretes Negra Sombra. Moitísimas gracias por atendernos ás 10 da mañá de Chicago, ás 5 da tarde aquí en Galicia. Unha aperta e moitísimas gracias.
0: Igualmente, moi amable.
2: Ahí está destacando a trompeta de Batallán, a Fundación Andrea, Adrián Ben, María Barallobre, Medallas Castelao 2026, galardóns que tamén recoñecen a científica Mar Capeáns e a este músico que estamos escoitando, Esteban Batallán. Os galardóns serán entregados o vindeiro 28 de xuño.

0: Que rápido pasou a temporada, que rápido pasaron os meses, Andrea.
1: Pois
0: pensar
1: que
0: foi
1: sí.
0: En setembro cando chegaches a este estudio de radio para esta colaboración todos os luns para falar de literatura infantil e juvenil. E xa estamos aí rematando xuño prácticamente, ¿eh?
1: Rematando, sí.
0: Bueno, pois falando do San Xoán, falando de xuño, hoxe Andrea traenos unha lectura para esta festividade do San Xoán, a segunda parte dunha distopía juvenil.
1: A primeira obra da que imos falar esta tarde é As bruxas do San Xoán, de Alba Rozas e José Manuel do Pazo. Un álbum ilustrado, escrito en verso, dirixido a nenos e nenas de entre 3 e 6 anos, e que conta cunhas ilustracións francamente acaídas de Iago Torres. Boadicea é unha editorial fundada en 2022 co obxectivo de consolidar a produción sistémica e especializada de obras en galego, tanto de fantasía como de ciencia ficción e de medo. Moita da súa produción anual é propia, publican obras de autoras e autores galegos, pero tamén hai un peso moi importante da traducción no seu catálogo editorial. Algo que me gustaría destacar é que son os editores, os de Boadicea, de Úrsula K. Lewin, Charlotte Perkins Gilman, Terry Pratchett ou do mesmísimo Stephen King. Grazas a Boadicea e a traducción de Inma Pérez, podemos ler en galego desde hai un par de meses a obra de Salem Slot, de Stephen King. Todo un fito para o noso sistema literario, que, bueno, desde aquí eu quero agradecerlle a Boadicea pois que siga turrando, non? Por traer o noso idioma autores tan grandes como Stephen King. Boadicea caracterízase por publicar para todos os públicos, teñen literatura infantil, juvenil e tamén adultos, e polas súas coidadísimas edicións, algo que, bueno, pois a xente que nos gustan os libros agradecemos profundamente. E agora ímonos a situar nesta noite de San Xoán, a noite máis máxica do ano, da man de tres curmáns, Roque, Xasmín e Cibrán. E con eles ímos a aprender que hai que facer para nos protexer das bruxas. Vou vos ler como comeza esta historia. Tres curmáns xuntos, Roque, Xasmín e Cibrán, celebran a noite do San Xoán. Veñen con leña do monte para facer a cacharela. Bótanlle loureiro verde, que estala, para que as bruxas escapen dela. Estamos ante unha noite moi simbólica en Galicia e noutros puntos do planeta, asociada ao lume.

0: as lendas, as bruxas e tamén a rituais de purificación. Non sei se vos seguides a facer nas vosas casas.
1: De feito, comentamos o comezo do programa, sobre todo Iago, que vive no rural, e unha tradición que non perde nunca, sobre todo de lavar a cara coas ervas de San Xoán o día seguinte.
0: Pois estes rapaces van nos a ensinar como se fan as cacharelas e tamén nos van a ensinar que ervas temos que recolectar para lavar a cara pois o día despois, non? De saltar estas fogueiras. Pero non só, eles vannos a contar moitas, a explicar moitas máis cousas para, bueno, loitar con estas bruxas, non? Este conto, As bruxas do San Xoán, recolle pois todo este mundo tradicional e converteu nunha historia na que a cultura popular non o sé, non é só un decorado, non, senón que é o eixo principal desta narración, cunha chea de rituais. Eu non vos vou a contar todos, pero estes nenos vannos a ensinar pois iso, como estar protexidos ata o vindeiro ano, ata o vindeiro San Xoán.
1: Este álbum ilustrado, Andrea, non só podemos ler en galego.
0: Unha das características máis salientables desta edición, dende o meu punto de vista, é que o texto orixinal de Alba Rozas e José Manuel do Pazo está traducido ao portugués por Ibonete da Silva Isidoro e ao inglés por Jorge Rodríguez Durán. Entón, bueno, pois podemos lerlle este libro aos máis pequenos cada día nun idioma diferente e, ademais de aprender a protexerse contra as bruxas, pois van a aprender outras linguas, non? Esta obra creo que consegue algo moi importante, que é facer que a tradición non parezca algo así afastado a nós, non? Senón que é algo vivo, algo que se ve, que segue formando parte da nosa identidade como povo, que compre manter.
1: E agora imos, se che parece, coa segunda obra desta tarde, dirixida ás adolescentes, Be Water Chu, Terra de Antía Yáñez, publicada na editorial Cuarto de Inverno.
0: Pois esta terra é a segunda parte desta distopía, que, como ben decía Antón, Be Water de Antía Yáñez, unha distopía moi exitosa, tanto por parte da crítica como por parte das lectoras. Na primeira parte, en Be Water 1, sitúasenos nun futuro distópico no que a Terra quedou devastada tras o gran cataclismo. A humanidade sobrevive, pero neste caso soterrada en enormes colmeas gobernadas por unha raíña autoritaria. Neste mundo, a auga converteuse no recurso máis valioso e tamén escaso, ata o punto de que a xente está disposta a matar por ela. A protagonista é Yolanda, unha adolescente que vive nunha desas colmeas, xunto coa súa filla e un curmán. A súa vida transcorre baixo a opresión do sistema, pero todo cambia cando aparece un cadáver en circunstancias misteriosas. Este feito desencadea unha serie de acontecementos que levan a Yolanda a cuestionar a sociedade na que vive e a descubrir segredos que poden cambiar o destino da comunidade. Como vedes, a sociedade vive baixo terra e supónse que non hai vida fora. Pero Yolanda e a súa familia están en perigo e queren sair porque, aínda que eles sempre viviron nas colmeas, a súa avoa, que non hai tanto que faleceu, contoulles como era a vida sobre a terra, sobre a superficie. E aí onde comeza esta segunda parte con Yolanda e a familia saindo.
1: A humanidade está baixo terra como medida para rexenerar a terra, porque son as persoas as que a esnaquizaron, un plan, unha radical, pero que parecía a única solución para curar ao planeta Terra.
0: Sí, un plan así como moi radical, pero o único xeito de curar a Terra é eliminando o ser humano, non? Entón, a Yolanda e a súa familia e todas as persoas que viven con ela, pois o que se lle contou é que non había vida fora, non? Pero Yolanda, vendo o perigo no que se atopaba a súa filla, consigue fuxir desta colmea e sair a onde se supoñía que a vida non era posible. E agora vouvos a ler un pouquiño como comeza este Be Water 2 Terra. Unha saída ao exterior. Cando puxen un pé fora, un fino orballo recibiu-nos depositando minúsculas gotas nas súas pálpebras. Yolanda respirou fondo, deleitándose con aquel aire húmido e sen pasar polos filtros. Lucrecia, desde o seu portabebés, sorriu e tamén mirou o ceo. Ao parecer, a choiva non era un conto de bellas. «Pódelo creer, Fabián?», preguntou Yolanda feliz, xirándose cara a él. Atopou uno tirado no chan, inconsciente, co seu oco estático á altura dos ollos. «Ver para entender», bisboulle a voz da boa na cabeza. A moza foi incapaz de albiscar nada a través do globo do seu curmán, completamente opaco. «Somos libres, Fabián, libres. Aguanta», dicía, «aguanta». Empurraba a caixa torácica do seu curmán e volvía a dicir «aguanta». E xuntaba os beizos con él, intentando insuflarlle a vida que se lle escapara. «Ti, as mans arriba, onde poida velas». Bueno, como vedes, empeza así forte, non? Esta segunda parte. Neste anaquiño podemos ver como se curman Fabián queda polo camiño, unha vez que sa

0: Aida está a colmea e Yolanda é descuberta por alguén. Na superficie dáse conta que entón todo é como lle contaron. Hai vida fora dela.
1: Yolanda é recibida por unha comunidade que vive en equilibrio coa natureza e que se organiza, Andrea, dun xeito moi distinto ao que ela coñecía.
0: Sin este novo lugar, o poder non está concentrado nunha única persoa, que senón que é exercido por tres guardiáns, da comunidade, da integridade e do coñecemento. Todos os tres elixidos democráticamente. Este sistema contrasta claramente co da colmea, dominada por Hera, unha raíña autoritaria que herdou o seu cargo e o exerce con dureza.
1: Aínda que este modelo de goberno democrático é máis participativo, polo que se rexe esta sociedade alternativa, tampouco está libre de conflictos, non é así?
0: Non está nada libre. As tensións, os segredos e as traizóns tamén forman parte da vida da comunidade. E Yolanda verás implicada directamente en situacións que poñerán en prova a estabilidade do grupo. Esta novela alterna escenarios entre o exterior e o interior da colmea, permitindo ao lector coñecer pois mellor as formas, as distintas personaxes e as súas historias persoais. E pouco a pouco pois toda esta trama vai acabar entrelazándose ata converxer nun mesmo desenlace. Do mesmo xeito que acontecía na primeira parte, a narración mantén un interese desde o inicio e consegue deixar pegada unha vez rematada a lectura. É bastante adictiva. E ademais, esta obra incorpora moitas das preocupacións habituais de Antía Yáñez, ofrecendo unha reflexión crítica sobre o poder, os sistemas autoritarios, tamén das relacións da humanidade co medio ambiente, porque, bueno, como vedes, o mundo vai desaparecer polo trato que nos lle damos, non? O maltrato que lle ofrecemos a nosa terra. Tamén a escaseza de recursos, a identidade persoal, o amor e a maternidade. E esta obra fai unha especial relevancia nos diferentes tipos de modelos de crianza que, bueno, hai nesta novela. Diferentes tipos de crianza que cuestionan moitas das ideas tradicionalmente aceptadas pola nosa sociedade.
1: E queda resolto o conflicto entre os interiores e os exteriores que Yáñez nos presenta nesta nova entrega?
0: Pois a verdade é que imos ter que agardar a terceira e última parte desta saga para saber que acontece con Yolanda, con Hera, esta raíña, esta mala malísima e o resto da humanidade. Antía Yáñez deixanos aí outra vez un carameliño na boca, pero bueno, imos ter que agardar pola última parte.
1: Pois este foi o material que hoxe nos trouxo Andrea Jamardo, unha lectura para o San Xoán e a segunda parte dunha distopía xuvenil. Andrea, un prazer enorme facer o camiño xunto a ti. Que teñas feliz verán e ata setembro.
0: Moitas grazas, Antón. Ata setembro.

0: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
1: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Dep. E os dous pensan que teñen razón.
2: A penaltis.
1: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
3: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
1: Sí, era penalti.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.

0: En 20 minutos llegaremos a 6 de la tarde. Aquí continuamos 6 de la tarde en la Radio Galega compartiendo temas de interés y de actualidad con todos aquellos que facedes ese camino con nos de 3 a 7. Despois da mostra do encaixe de Camariñas deste ano, o producto feito co palillo volve a estar de actualidade. A marca Pull&Bear do grupo Inditex acaba de lanzar unha colección cápsula que integra a perfección o encaixe coa moda contemporánea, Iago.
1: A multinacional galega Inditex xa colaborara co encaixe de Camariñas na súa marca Zara Home. Esta nova proposta de Pull&Bear saiu á venda este pasado venres e ollo, porque algunhas das prendas xa están esgotadas, así que hai que bulir a páxina web de Pull&Bear para facernos cunha desas prendas que aínda quedan. Hoxe imos conversar uns minutiños con Dolores Lema, directora da Mostra do Encaixe de Camariñas, que sempre un gusto falar con ela desta artesanía maravillosa que hoxe volve a estar de actualidade. Dolores, moi boa tarde, que tal?
2: Moi boa tarde.
1: Dolores, contanos, cantas prendas compoñen esta colección cápsula de Pull&Bear?
2: A ver, son unhas 6 prendas de roupa, sin, o sea, contando cas que levan en caixe, porque logo temos as dúas camisetas que son serigrafiadas. Unha media de cada prenda de unhas 80 unidades, entón, pois, a verdad que é unha colección cápsula, pero desde o punto de vista potente, o sea, están apostando por acercar a artesanía a xuventude, aparte de tamén de 3 complementos, o sea, estamos falando de colección de roupa e complementos como a bandana, o coleteiro e o bolso.
1: Dicías agora, Dolores, a chegar a artesanía do encaixe a xuventude, que Pull&Bear, o seu público obxectivo, principalmente é a mocidade, e isto tamén supón iso, ese punto de conexión coas novas xeracións, que vos notades que aínda faltaba ese empurrón, aínda que vos esteades traballando ano tras ano, ou crees que a mocidade está concienciada do que supón, do traballo que leva a facer un encaixe de Camariñas?
2: A ver, a mocidade e a xente en xeral cada ano máis valoran o feito a man, a artesanía. Que pasa? Que non é o mesmo a visibilidade que podemos ter unha empresa pequena que desde o paraguas de Inditex, concretamente Pull&Bear. O sea, hai miles e miles de persoas que de persoas xoves que durante o día están entrando na páxina de Pull&Bear. Entón, que ahora nos teñamos esa visibilidade, a aplicación do encaixe de Camariñas, e ademais tamén montado a explicación como o fixeron eles, eso para nós é un valor en engadido que non ten prezo, sinceramente, porque se te fixas no vídeo, pois mostran desde como se enche un bolillo, como o alfilete ten que dar para arriba o fío cando se desliza, o entrelazado dos bolillos que igual eso sí que se o conoce máis. O sea, é que o fixeron con tanto cariño, que tanta foron tanto a explicarlo todo, que explicarlo todo en vídeos tan cortos é moi difícil. E ademais integrando logo con noso entorno do Cabo Vilán. Non sei, bueno, eu só podo dicir que estou enamoradísima da campaña que fixeron Pull&Bear coa colaboración do Encaixe Camariñas.
1: Fagámoslle unha imaxe visual a xente que estea escoitando nestes intres a Radio Galega, que aínda non puidese ver a colección cápsula de Pull&Bear. É unha colección na que todas as prendas e eses complementos que tamén comentabas ti son en cor branca, cor crúa. Despois, o material é o liño, se non me equivoco.
2: Sí, a tela, a excepción das dúas camisetas, é todo liño. Logo, encaixe de Camariñas feito con algodón, incrustado. Hai pezas que están totalmente que teñen o encaixe incrustado polas incrustadoras de Camariñas, e outras cosidas, outras pezas que son cosidas totalmente por unha empresa tamén local, que hai que darlle importancia.

a, este e decilo ben claro e ben alto. Como é unha empresa de Arteixo mismo, de Lañas, que se chama Incoplancor, que sin ela, o sea, sin todo, sin integrar todas as patas, non seríamos capaces a sacar, porque claro, se todas as pezas se incrustaran en Camariñas, pois pues, a salía o produto total final.

0: tanto nas fotos como nos vídeos. Bueno, moi ben acollido, o sea, é unha suma. Para a xente que este, porque moitas veces dime, que é iso de incrustar? Incrustar é unha técnica como se fuera un cosido, pero é unha, como se fuera unha unha integración do encaixe no liño. Non é pasar un cordón, non é coselo con cordón, é como unha integración. Entonces hai pezas que teñen esa integración e outras que son cosidas.
1: O sea, que esa integración dalle aínda máis efecto natural, ese efecto, non, de que todo flúe, pode ser.
0: Efectivamente, ti mismo diseches, todo fluye, está todo integrado. O cosido tamén, porque é un cosido moi fino, moi moi ben elaborado. Pero para, eu quero dicilo porque moita xente que nos escoita, no, que non se xa da nosa zoa, non sabe moi ben o que estamos falando cando estamos falando de que o encaixe se incrusta, uh-huh, para que se, visualmente velo máis integrado.
1: Dolores, dicíamos ao comezo desta conversa que a colección xa ten artigos esgotados, algúns deles aínda queda algún exemplar, algunha talla, ou seja, que hai que bulir para facernos con eles. Con isto queda constatado que o encaixe ten ese poder de atracción de por sí só.
0: Efectivamente, o sea, xa pasou tamén algo así moi parecido, que logo tamén esgotaron a colección que fixera hai un par de anos en Zarajón, de toallas, e agora está, bueno, eu, como nos afixemos na miña casa, o pedido tan pronto salió na web, non vamos ter ese problema, pero xa me están dicindo que faltan tallas, de xente que me está chamando, sabes? Eu, pois mira, eu, se na página vos pon que a talla tal se esgotou, pois esgotou. A ver se logo fan outro remeso ou que queren facer eles, pero en principio o que pon a página.
1: E cal é a túa prenda favorita desta colección cápsula, Dolores?
0: Vamos a ver, aunque eu non diseñara a colección, pasaron por min todos os encaixes. Son unha persona intermediaria, por decirlo de unha maneira, entre o que é Pull and Bear e as palilleiras. Entón, iso, como dicía unha nai, a que me queres máis de todos os fillos? A ver, que se houbera unha peza que... Pero é que son todas tan bonitas, cada un para o seu, o sea, claro, non vamos decir que un coletero é máis bonito que un vestido, o sea, o coletero é precioso como complemento, e o vestido é maravilloso como vestido, ¿sabes? Entonces, decía, o sea, todo está precioso, está aí para ver, non estou inventando nada.
1: Dolores, o certo é que no mundo no que vivimos actualmente, tan globalizado, tan que nos movemos polas redes sociais, movémonos con grande rapidez, moitas veces saímos do traballo, imos para a casa, da casa para o traballo, nunca temos ese momento de reflexionar, e iso tamén nos afecta a hora de vestirnos. Pois iso, compramos roupa que a mellor nos dure pouco tempo, xa renovamos con outra, cousas básicas para ter no noso armario, pois hoxe isto combina con isto, pois poño isto, pero nunca nos paramos a reflexionar do traballo que hai detrás de cada prenda, en este caso en especial estas prendas co encaixe de camariñas, que non é só levar unha peza de roupa sobre o noso corpo, é levar historia, levar artesanía, é levar cultura.
0: Efectivamente, además que esta colección é un fondo de armario. Isto podelo ter guardado durante anos. Eu teño pezas de miña boa que están perfectamente, o sea, lavar, planchar e poñer, o sea, estamos falando dunha colección atemporal, estamos falando dunha colección que transmite os valores, todos esos valores, ou máis que podemos enumerar, tampouco a plan ahora poñernos a enumerar todos os valores, que transmite todas as pezas feitas a man. Para o noso concello xa é o orgullo, o sentir, decir, bueno, por fin as nosas palilleiras que levan séculos, generación tras generación, transmitindo eses coñecementos, ahora están baixo un paraguas tan importante como Pull and Bear a empresa Inditex. Entón, iso, que non iba a dicir, por exemplo, a miña boa, non? Que me facía, que me facía...

0: encaixes máis parons, o val doméstico, etc.
1: O recambio xeracional está máis que garantido, non, Dolores? Acabades de ter aí pouco a última edición da Mostra do Encaixe. Imagino que xa estades coa cabeza pensando na seguinte, porque isto empeza xa a idearse, a pensarse unha vez que remata cada edición da Mostra do Encaixe de Camariñas, pero con esa satisfacción, esa alegría dun traballo de promoción ben feito desde aí tantos anos, tantas décadas, e sabendo que isto ten continuidade no tempo, que non se vai esgotar.
0: Efectivamente, isto que nos está salindo agora non salió da nada. Isto
1: claro,
0: salió
1: non
0: de 35 anos de promoción do Encaixe de Camariñas a través da Mostra do Encaixe, facendo concurso de xóvenes diseñadores para que os xóvenes coñezan a versatilidade, o fácil que é aplicar o noso encaixe, teñindo, non teñindo, metalizados, etc., as firmas. Entón, claro, isto non que nadie pense que apareció así da noite para mañá. Isto leva un camiño moi largo de xente que estuvo a traballar no departamento da mostra, tanto concelleiros e concelleiras como postécnicos antes que eu, que estuveron aí, e todos, o sea, formamos todos un equipo desde a palilleira hasta a picadora de encaixes, pasando por, bueno, por todos os pés que podes imaginarte cando se fai unha organización de tal maneira como a mostra. Pero todos, medios de comunicación que apoiades, os jóvenes diseñadores e os diseñadores que veñen ano tras ano a facer os diseños de encaixe para pasar na mostra. Entón, todo eso fai da visibilidade, da coñecemento para que empresas como da que estamos a falar podan vir posifixar no encaixe de Camariñas.
2: Dolores, para todas aquelas persoas que ao mellor ese artigo que querían, ese, por exemplo, ese vestido ou algún dos artigos que xa están esgotados, querían facerse cun exemplar, haberá futuras coleccións, haberá renovación de stock ou non podemos avanzar aínda nada?
0: Pois a verdade que sinceramente non sei, xa non é que non poida avanzalo. Date de conta que se presentou o xoves pasado, estamos a lunes. Entón, pois a verdade que non sei. Ojalá pois digan, bueno, pois vamos a hacer outra colección ou se non é deste estilo de outra, pero bueno, nos estamos abertos a todo, lógicamente.
2: O Encaixe de Camariñas sempre tivo un lugar no mapa, agora volve a poñerse de actualidade por esta sinerxia coa marca Pull&Bear da multinacional galega Inditex, con esa colección cápsula que xa está disponible na súa páxina web, pero sempre é bo momento para falar do maravilloso, da maravillosa artesanía do Encaixe de Camariñas, agardando que damos a esa desa vindeira Mostra do Encaixe do vindeiro 2027, e agradecemos estes minutiños a Dolores Lema, súa directora, por virnos falar desta nova colección, e por amosar sempre a importancia desta artesanía e o amor que hai detrás dela. Moitísimas grazas, Dolores.
0: Moitísimas grazas a todos vos por apoiarnos.

0: Acabamos de ter a case de protagonista, non? No son do camiño, a Leire Martínez.
1: A Leire Martínez. Esto é unha música cápsula que introducimos aquí na tarde para lecer de Iago Castro, que moito lle gusta esta cantante que foi parte de La Oreja de Van Gogh e que ahora está desenvolvendo unha carreira en solitario, lembrando que nunca foi dele.

0: Moito vale esta Leire Martínez, pois a pesar diso pasoulle o que lle pasou. Nacía tal día como hoxe, 22 de xuño do 1979, é dicir que Leire está facendo 47 anos no día de hoxe.
1: Parabéns.
0: E agardamos que o estea celebrando cunha torta moi rica, moi abundante. Naceu en Rentería, Guipúzcoa, efectivamente, despois de presentarse a concursos, buscarse a vida, porque ten unha voz que non podía quedar para cantar na ducha ou só mentes, pois seleccionárona como vocalista de La Oreja de Van Gogh cando deixou o posto libre a Maya. Bueno, despois deronlle porta. Estivo oito anos, non me equivoco. No, 16 anos, claro. E que estivo desde 2008 a 2024.
2: Se
0: me traspapelou. 16 anos estivo en La Oreja de Van Gogh, grabou 5 álbums de estudio coa banda e, como lles digo, pois eso, que lle deron porta. Foi moi triste, foi moi feo. Fixeron o mal, Iago Castro, non me mires así. Estivo feo aquelo. Bueno, pois hoxe sigue a súa carreira como solista. Efectivamente, vímola no Son do Camiño dando todo. Foi un concertazo. Tamén continúa a súa carreira como actriz en series de ficción e como presentadora en moitos programas da televisión vasca, da ETV, Leire Martínez.
1: Leire Martínez.
0: Sí, sí.
1: Oxe, apalando veliñas.
0: Efectivamente. Bueno, pois, ela, xa coñecedes o dito ese que di que si prefire ser cola de león ou cabeza de rato. Pois ela responde a esa pregunta nesta peza que imos escoitar rematando esta hora da tarde. Leire Martínez, que hoxe fai 47 anos, unha voz maravillosa que elixiu, pois, efectivamente, ser cabeza de rato. Allá temos.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
2: O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exixiu a dimisión de Sánchez e a convocatoria de eleccións tras a sentenza condenatoria contra Ábalos, coñecida este luns, que lle impuxo 24 anos e 3 meses de cárcere. Desde Sumar piden soltar lastre e dende Esquerra Republicana de Cataluña facer limpeza. Rulo Deiro.
3: Si boas tardes, Feijóo foi taxante tras a sentenza do ex número 2 de Sánchez, pide eleccións inmediatas, comunica xa ita dixo e sinala o presidente do goberno como responsable político da corrupción de Ábalos. Feijóo apuntou que a xustiza falou e que agora debe facelo.

0: política. Insistiu en que Ábalos non sería posible sen Sánchez e viceversa. Escoiten.
1: Ante una sentencia judicial como la que hoy hemos conocido, no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque José Luis Ábalos no llegó solo.
0: Dende Sumar celebran a condena a Ábalos e piden ao goberno que deixen de ser un lastre. Mentres tanto, tamén dende Esquerra exixen unha limpeza. Falan a voceira de Sumar, Verónica García, e a secretaria xeral de Esquerra, Elisenda Alamani.
2: Instar al Partido Socialista y reiterar al Partido Socialista a limpiar su casa, a poner orden y a dejar de, por tanto, ser un lastre para el gobierno y para el bloque progresista en su conjunto.
3: Es evidente que el Partido Socialista tiene un problema que no ha afrontado desde el minuto uno y que ha dejado pudrir, pero esto no se resuelve limitándose a culpar al árbitro. Ya sabemos que el árbitro no es neutral. Por tanto, lo que pedimos al PSOE es que deje de meterse goles en propia puerta y que haga limpieza.
4: Continúa a vaga de calor e as autoridades manteñen o nivel vermello de alerta en 41 concellos do centro e da montaña de Lugo, laranxa en gran parte do interior e amarelo na costa norte e no sur de Ourense. En varios puntos poderían superarse os 40 graos, a noite será tropical en moitos lugares e a situación empeorará mañá.
0: Esta vaga de calor está a traer temperaturas que antes, por exemplo, deste mediodía superaban os 30 graus en Laza ou Xinzo, pero tamén en Narón ou Viveiro, algo ao que non estamos afeitos. As altas temperaturas poden incrementar ese riscos para a saúde. Lorenzo Armenteros, dende a Sociedade Española de Medicina Xeral e de Familia.
5: Temperaturas de 30 grados son como las que pueden ser en Andalucía de 35, 36 y esto hace que seamos más susceptibles a que pueda ocurrir. Habría el golpe de calor como agudo y el estrés térmico como un efecto progresivo que también podría tener consecuencias graves.
0: Saiban que pasado mañá o aviso amarelo por calor vaise limitar a conca ourensá do Miño e o sur de Lugo no resto de Galicia interior. A advertencia será por treboadas o longo da tarde, Antón.
4: Pois máis información en g24.gal.
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
7: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
8: Aberta a nova convocatoria de Campus Rural, Goberno de España.
9: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
10: Cando vostede queira.
9: Que ben. Pero, e se quero quedar moitísimo máis tempo?
10: Todo o tempo que queira.
9: E todas as burbullas que queira?
10: Todas as burbullas que queira.
9: E todo o relax que queira?
10: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
11: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 74 millóns. Millonario forever.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
13: Pero, onde están os peregrinos?
14: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
15: Sí, outra ración para nós tamén.
13: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
16: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
17: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
18: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
19: Rodríguez Zapatero, da causa sinala que a estrutura investigada
18: está posta en redondela, alí levan todo o día.
20: As patronais puxeron sobre a mesa unha nova proposta.
18: Última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo.
19: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
17: Radio Galega, onde estás ti?
6: Na Radio Galega, Diario Cultural.

Sodes máis de libro papel ou libro electrónico? Gústavos, por certo, o audiolibro? Está entre as vosas apostas a hora de gozar dunha lectura? Sabíades que a Editorial Galaxia vende presentar 5

0: 5 novos audiolibros para público xuvenil e adulto e 10 contos clásicos. Bitu Coneira.
1: A Editorial Galaxia vén de presentar 5 novos audiolibros para o público adulto e xuvenil. Os audiolibros como ferramenta cada vez máis presente que permite que a literatura chegue a máis espazos e persoas, fomentando a atención activa, a comprensión oral e o gusto polas historias. Son ideais para acompañar viaxes, momentos de xogo, de lecer ou a realización de calquera outra actividade.
2: Aldara baixa as escaleiras da estación a bo ritmo. Desde que viu aquel programa de televisión sobre formas extrañas de morrer, non volveu usar as mecánicas. Moves un pouco para poder ver desde outro ángulo. No novo plano, aparece unha moza de ollos grandes que lee un libro xunto á máquina de chocolates. Algo bella para ser estudante. Ten as pestanas longas e parécelle que valerá. Achegas a ela a modiño para non espantala. Ólelle a chicle de sandía. Nunca foi unha maniática dos olores como a súa irmá, pero respira aliviada. Alguén que ole a chicle de sandía ten que ser boa persoa por forza.
3: Celeste decidiu fuxir con 83 anos, un día de abril, o mes en que abren as rosas das cerdeiras. Atopou a maleta onde levaría as súas pertenzas entre mantas e mantóns de estopa, lá e angora, blusas de seda en tons pastéis e colo con brocado, bolsos de coiro de res criada coa mesta erva eterna da pampa, broches dourados con forma de coleópteros máxicos.
1: Contan que todos os estudos do mundo editorial sinalan que o uso dos audiolibros medra de maneira salientable, xa que no 2025 acadou un 26,7% fronte ao 9,7% do ano 2022. Pero case mellor que nos lo conte Marcos Calveiro, director de edicións da Editorial Galaxia. Marcos, moi boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
1: Cal é o perfil do consumidor de audiolibros?
4: Pois, pues, como decir, no mercado galego, como tampouco temos moita experiencia, non sei a segunda tanda quenda de libros que sacamos despois dos anteriores, que únicamente eran para público infantil, non che podo decir o perfil, pero supoño que xente relativamente moza, non sei, o mesmo perfil de xente que está todo o día escoitando o Spotify ou que está todo o día escoitando podcast, 30, 40, 50 anos, imagino, e que está a vez ou a mellor facendo calquera outro tipo de actividade no seu día a día.
1: A maneira de consumir, se me permite usar esa palabra, de consumir cultura nos últimos tempos mudou e non podía salvarse a literatura.
4: Sí, evidentemente, hai novos formatos. No seu momento chegou o formato digital, os e-pass, a parte do papel, e ahora este é un novo formato de consumo. Eu supoño que eso, nas grandes cidades, os trayectos longos en coche, nas viaxes, é un producto moi doado para quen queira escoitar. Ademais, estes libros, a fin de contas, en realidade non é a lectura do libro, están realmente, por así decirlo, interpretados e dramatizados pois por algúns e algúnas dos dobladores ou dos actores de doblaxe máis importantes que temos no país.
1: Que supón para a Galaxia a publicación destes 5 novos audiolibros?
4: Pois, a ver, entrar nun terreo que non entráramos ata agora, porque agora só fixéramos público infantil, facer unha selección ademais de títulos moi actuais dos dous últimos anos, moi actuais, pois os Contos Lingos de Lara do Pazo, libros recoñecidos e premiados que levou o premio da crítica, ou Glaciares Son como Glaciares do Barco de Aceiro, de Cintia Menéndez, que acaba de levar o Losada Dieguez hai uns días, Os Mortos Cambia e Viria Collazo, pois eso, incorporar as novas voces, sobre todo de muller, que incorporamos a editorial nos últimos tempos, e da posibilidade de escoitalas, de lelas ou escoitalas, barra guión escoitalas, en outro formato. E aos datos que dixetes ao comezo das porcentaxes, pois mira, acaba de sair o adiante do informe interior do mercado do libro no Estado español do ano pasado. A facturación dos libros en papel e a facturación dos EPUBs en digital máis ou menos mantéñese, sube unha pequena porcentaxe entre o 3 e o 5%, pero a facturación dos audiolibros no total do Estado español subiu un 53%. Arais. É dicir, que hai un público que está lendo, escoitando,

0: os libros a través deste formato. Eu eso, pois está todo moi relacionado co auxe de que, pois, rara era a vez ahora que vas por calquera rúa de Santiago, de Vigo, pola rúa, en todo o mundo leva uns cascos nos uns auriculares nas orellas.
1: Sí, sí.
0: Escoitan, e non só escoitan música, porque tamén as audiencias de algúns podcast que a xente se descarga tamén das plataformas son descomunais.
1: E que ten que ter unha boa novela para funcionar ben en audiolibro? Porque un entende que son formatos ben diferentes.
0: Claro, aí ven un pouco a selección que fixemos o equipo da editorial, pensando que fosen novelas que pola súa estructura, polo que relataban, pois non sei, relatos en primeira persoa, que poden chegar máis doadamente ao lector, como hai algúns destes libros que son libros en primeira persoa, pero tamén hai libros en terceira, é dicir, un pouco que o texto teña esa posibilidade de ser escoitable, levadeiro, ou que a estrutura da novela non sea un artefacto literario ao mellor tan complexo e tan lúdico en papel que sexa moi difícil leválo a un formato audio, pero bueno, vuelvo a repetir, están interpretados por actores e incluso en algún dos seus deles, como no Run Run da Nada Varela, hai dúas actrices, porque a historia dúa dúas irmás, e hai dúas actrices que representan cada unha as voces e os papéis de cada unha destas irmás protagonistas da novela. É unha interpretación do libro, non é unha voz aí aburrida de IA, como hai algúns de IA generativa que leen un libro un ton bastante monocorde. Non, aquí hai interpretación en ese sentido, nos diálogos, na narración, etcétera, etcétera.
1: Non sei se dará aquilo que acontece moito ca lectura do libro dixital, que se che presta o libro, acaba sendo a libraría a comprarlo en papel en moitísimos casos. Non sei se esta tamén será unha vía similar.
0: Eu supoño que en parte sí, seguramente, porque por moito que os coites, outro día nos comentaba o director do Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra, onde presentamos o libro. El foi cego, estudiou unha carreira, el comentaba dos audiolibros que para os cegos eles relacionan moitos audiolibros co tempo de lecer, co entretemento, que para estudiar eles leen en braille, en papel, porque reteñen e lles quedan as cousas de outra maneira, é dicir, estudian cos seus dedos lendo en papel en braille, e logo sí que escoitan audiolibros, pero como entretemento, ocio, etcétera, etcétera. Eu creo que tamén a xente que ve os videntes irá algo así. Eu creo que se escoitas un audiolibro quedas fascinado, pois o máis probable é que en algún momento decidas ter un exemplar en papel, porque se pode hacer evidentemente unha lectura, é unha compresión, é un achegamento ao libro que eu creo que é distinto.
1: Falas desa presentación no Centro de Recursos Educativos da ONCE, onde presentaste a iniciativa, claro, esa idea tamén de co audiolibro, canto pode contribuir a chegar a literatura a persoas pois, con dificultades visuais ou con outros hábitos de lectura, que importante é.
0: O paciente maior que xa ten dificultades da lectura, non por unha visión, por unha capacidade de compresión lectora, que o poden escoitar, etcétera, etcétera, é dicir, tratar de chegar ao maior público posible e dar a posibilidade a toda esta xente diversa de acceder a títulos moi recentes da literatura galega.
1: E tamén para atraer a mocidade, non? Cara a unha lectura en galego que tamén sempre estamos pensando no complicado que é chegarlle ás máis e aos máis novos a chegarlos á literatura do país.
0: Sí, en realidad tamén, porque eu creo que moita xente que ten problemas de compresión lectora ten problemas de compresión lectora escrita, non é o mismo. Xente que ten o oído afeito a escoitar a galego, pois aos seus avós, nos medios, son calquera al lado, e que sea o mellor lle resulta un pouco máis dificultoso lelo e que lles entraría máis doadamente a través de a orella. En principio, eso, pois, dar todos os formatos posibles para que a xente consuma a nosa literatura en todos os formatos posibles. Non sei, se dentro de 2 anos aparecese un novo formato que ahora descoñecemos, evidentemente a Editorial Galaxia debería estar aí.
1: Son eses os retos que ten unha editorial histórica como a vosa, unha editorial como Galaxia, para chegar aos novos públicos.
0: Evidentemente, os datos máis recentes din que o libro en galego solo representa entre o 7 e 8% de vendas en librería. Evidentemente, se se vende, se a desproporción é tan grande en relación co libro en castelán, temos que tratar de por todos os medios de chegar aos novos lectores e seguir cimentando novos lectores que veñan a sustituir pois os que temos na actualidade e aumentar a nosa base lectora. Ademais, non é unha cuestión de

0: de calidade. Só hai que ver a lista dos últimos premios nacionais que dá o Ministerio de Cultura para ver a cantidade de obras e de autores galegos que gañaron eses premios en LIDE, con autores en castelán, en euskera ou en catalán. Non é un problema de calidade, é un problema de tratar de chegar todos os formatos, e a veces sí que é un problema de visibilidade, é decir, de que moita xente non sabe moitas veces o que se está publicando, pois porque non está na súa librería de confianza ou porque non o ve reflectido nos medios. Sí que é certo que temos moitas veces moi pouca visibilidade.
1: Como podemos descargar un destes audiolibros? Alguén que este agora escoitando e que teña a curiosidade de facelo?
0: Pues nada, doadísimo. Entras na página de Play Google, Audiobooks, e aí están a súa dispor os libros de os audiolibros de Galaxia. Como descargar do Spotify, unha banda sonora ou calquera historia. Evidentemente, isto de pago, non hai unha cuota de suscripción, como podría ser no caso de Spotify, no caso da música, aquí pagas por cada libro que te descargues. Non hai unha cuota plana de suscripción, en este caso na plataforma esta, por exemplo, Play Google, pero tamén está en Kobo, en Audiobooks, en outro tipo de plataformas están a dispor. Con tal de poñer o título e poner audiolibro, é moi doado localizado no buscador. Acceder tamén desde a nosa página web, evidentemente.
1: Marcos, a saúde da literatura galega, a saúde da nosa escrita é excelente, a saúde do libro galego non vai a par?
0: No, a calidade e a saúde da última incorporación de autoras, fundamentalmente nos últimos anos, ou de autores que xa estaban, é unha calidade excepcional, reconhecida no exterior, con un feixe de premios, e temos ese problema coa lingua, que evidentemente repercute nas vendas do libro galego, pero non se falta a todos como sociedade, é dicir, as institucións, as entidades privadas que somos as editoras, aos medios de comunicación que non visibilizan suficientemente os nosos libros e os nosos autores e autoras, a propia sociedade onde se está perdendo a transmisión xeracional do galego, é dicir, un problema con moitísimos factores.
1: Marcos, moitísimas grazas por atendernos.
0: A ti, un placer e boa tarde.
2: Pois aí están eses 5 novos audiolibros para público xuvenil e adulto e 10 contos clásicos da editorial Galaxia. 18 minutos sobre as 6. Que balance facemos do Ar de Lugo? Ximos ata Lugo, Félix Aragunde, moi boas.
3: Moi boa tarde, dende Lugo. Ven de finalizar a 25ª edición do Ar de Lucus, este ano denominada Annus Argentius, polas bodas de prata desta festa de recreación histórica, de interese turístico internacional. Foron 4 días en total de troula, e agora toca xa a desmontaxe de todos os campamentos que hai en múltiples lugares desta capital luguesa. Conosco encontrase o vicepresidente da Cors Tertia Lucensium, que é unha das entidades, das asociacións máis coñecidas, das entras implicadas aquí nesta festa. Moi boa tarde, Adolfo Álvarez, vicepresidente da Cors Tertia Lucensium.
4: Boa tarde.
3: Que tal foi o Ar de Lucus, antes de nada?
4: Bueno, pues en líneas generales vamos darlle un notable moi alto, porque, bueno, en líneas generales saliu todo bastante ben dentro do previsto, e despois dentro do imprevisto, pois, o tema do tempo, que en Galicia non estamos afeitos a estas animaladas de calor, e houve momentos que sí que pasamos mal, e incluso tivemos que anular algún acto que tiñamos por aí propio, non común, sino propio, porque a xente, pois, necesitaba refrescarse, se viña morta dos actos comunes.
3: Foron temperaturas realmente altas, de 30 e pico, 30 e tantos graos, incluso nun momento dado. Como fixestes, como levastes? Aparte de suspender actos, trasladástelos para a noite?
4: Non, algún acto, incluso, bueno, trasladámoslo un pouco máis, retrasámoslo un pouquiño, pero o acto, por exemplo, que normalmente facemos con toda a indumentaria romana, co calórica, co casco e tal, tuvemos que facelos en túnica, porque eso calor ca chapa, eso podeste imaginar, é como meterse dentro dunha tostadora, vai. Entón, o que fixemos foi facelos, pero en túnica.
3: A parte do peso que leva desenriba tamén, non?
4: Claro, claro, todo influye entre o calor, o peso e todo isto, pois imagínate, a xente viña pero morta. De feito, debe ser o ano que creo que se bebeu máis agua incluso que a cerveza. Entón, por eso, quero dicir, era unha comparación porque sabemos por o tema de hidratación, que é moi importante, e este ano foi toda a base de agua, agua, incluso no acto do sábado pola tarde ou do domingo a mediodía, gracias aos bombeiros que estuveron ciscando agua pola xente, porque a xente pasou non realmente mal. Pero bueno, quitando esas cousas, que son cousas que as que non podes prever, que é o tempo, o resto saliu todo fenomenal.
3: Incluso houve a quen lle deu un golpe de calor, un membro dun colectivo.
4: Sí, un golpe de calor, por exemplo, no que che digo, o domingo a mediodía, que foi o acto final, entre comillas, tuvemos xente que saliuse da formación para virse aquí porque estaba pasando mal. Entón, tuvéronse que vir, preveron un pouco o tema do golpe de calor e viñáronse para aquí hidratarse.
3: Polo demais, pola noite mellor, non?
4: Pola noite sempre mellor. Pola noite, despois a xente se hidrata de outra maneira. Non fai tanto calor, claro. O que nos mate o sol.
3: A festa ben, sobre todo pola noite, e agora toca desmontar todo isto. Canto tempo vos levou montar o que é o acampamento?
4: Pois mira, montar en torno case a un mes. O sea, fomos nos aos 20 e pico días. E non chegamos. O sea, houve cosas incluso que quedaron pendientes de facer, pero bueno, en líneas generales montamos. E desmontar ahora, pues empezamos ahora a tarde, o lunes a mañá normalmente solemos deixar un pouco de descanso para a xente, e empezamos ahora a tarde, vamos toda a semana, vamos a estar recollendo todas as cousas pequenas que nos podemos transportar a mão, e despois fines de semana e fora de horas, porque claro, isto non é o noso chollo, o sea, traballamos no noso e despois en horas libres vémonos a traballar aquí, e aí xa dependemos das grúas. Entón, o tempo que nos vayan marcando as grúas e a disponibilidade que teñan, claro.
3: En función da disponibilidade dos guindastres, acabaredes antes ou despois, pero en todo caso será cuestión de semanas.
4: Sí, xa digo, sendo moi optimista, igual en torno a 15 días acabaremos de desmontar, sendo optimista.
3: Foste os primeiros en comezar a montar e tamén seredes os últimos.
4: Exacto, os primeiros en empezar a montar e os últimos en acabar de recoller todo. Pero bueno, ainda há cousas que quedarán por aí, pois quedan de exposición, para que a xente que veña a ver logo, pois tamén sigue disfrutando un pouquiño do que temos por aí desplegado.
3: Compre lembrar que o campamento da Corsertia Luquensión se encontra xusto diante da Casa do Concello, aquí na Praza Maior de Lugo. Outros campamentos que foron instalados noutros lugares, como o Parque de Rosalía, teñen ata hoxe para hoxe ás 12 da noite para telo todo montado, todo desmontado, perdón, e en cuestión de horas. Non é o voso caso, que vos dispoñedes de máis tempo.
4: Sí, a ver, temos máis xente, incluso hai por plazas públicas, incluso temos outros compañeros que montan nun parking, un parking do concello, que si teñen que recoller moito antes. A verdade que aí sí que compadezo-me máis deles, porque é un traballo que é xa, o sea, teñen que desmontar sí ou sí. Porque estar ocupando un sitio público de concurrencia xa semanal, entonces tenen que ter recollido moito antes. Nos, bueno, na Plaza Maior é verdad que tamén estamos ocupando, pero claro, como isto non é maneira de agilizar, non está solo nos nosas más, entonces pois xa se conta con eso tamén ao cabo dos anos.
3: Paga pena tanto esforzo.
4: Sí, paga a pena, porque ao final sí que dices tú, tens que estar un pouco loco ou ser un moi friki para facer todo isto, pero bueno, gustanos, pero ao final vaste co reconocimento da xente, que é o que te leva, bueno, pues dache ánimos a seguir ano tras ano.
3: Pois moitos ánimos para desmontaxe tamén e que vaya, que siga ben a festa nos anos vindeiros. Adolfo Álvarez, moitas grazas por atendernos a Radio Galega. Es vicepresidente actual da Corsertia Luquensión e moito ánimo de desmontaxe.
4: Bueno, pois moitas gracias. Da mesma maneira que convidamos a disfrutar con nos da festa, o que queira vir a desmontar tamén está convidado.
3: Pois isto foi todo dende Lucas Augusto e dende Lugo.
2: Moitas gracias, Félix. Son as 6 da tarde, 25 minutos. E recibimos xa neste estudio de radio un dos homes do tempo da CESAC, a Xesús Peleteiro. Como está, Xesús? Moi boas.
5: Que tal? Pasando calor, como a todos.
2: Sí, todo mundo fala do mesmo, a vaga de calor que nos vai ir deixando ou aínda veñen días abafantes de calor?
5: Ainda queda. Onte fixemos 39 graus en Ourense, que foi a máxima de Galicia. Hoxe repetimos ese valor. Hoxe, de feito, a xornada foi moi semellante en canto ás temperaturas en todo o país. No interior, pois eso, superamos en Ourense e desta hora aínda continuamos con esa temperatura preto dos 39 graus. Algo baixou, pero andan por aí. Durante a xornada de mañá, o tempo aínda vai traer máis calor. De feito, mañá probablemente superemos os 40 graus. Chegaremos ou mesmo superaremos por pouco os 40 graus ali na cidade das Burgas.

0: O ceo, como está en moitos puntos, imagino que despexado, pero en zonas próximas á costa, mesmo na capital de Galicia, temos aí como unha especie de néboa, non? Ou de nubes que non nos deixan ver o azul do ceo.
1: Sí, exactamente, exactamente. Durante todos estes días, de feito, onte foi algo moi curioso, con tras 12 o mediodía, xusto coincidindo coas temperaturas máis altas polas rías baixas, comezaron a entrar pois esas brétemas marinas que refrescaron moitísimo o ambiente. De feito, deixaron unha xornada de praia, malia que un poida pensar que está así cuberto con néboa e tal, pois bastante máis agradable que no resto do país. E hoxe, agora mesmo, pois temos estas nubes de tipo medio baixo, e de feito no interior están crecendo xa esas nubes de evolución que poden deixar chubascos que poden ser localmente treboentos ou mesmo tormentas secas.
0: Estamos no verán, este tempo é propio do verán, do verán avanzado, ou tampouco é nada excepcional que esta primeira semana do verán veña así con temperaturas altas e calor?
1: Bueno, eu lembro, o ano pasado, contra o día 10 ou así deste mes, pois tamén tivemos un episodio de temperaturas altas, non foron tan altas como estes días, pero sí tivemos un episodio así anormal de temperaturas altas, pero de todos os xeitos, estas temperaturas, estes 40 graus no interior do país, é máis propio de mediados de agosto. En todo caso, non estamos no récord para o mes de xullo. O mes de xullo, de aí uns anos, creo que a máxima fora 41,6 en Moura. Así que aínda estamos un par de graos lonxe.
0: Pois rematamos, se queres, coa previsión para mañá. Que vai suceder? Cal é o tempo previsto para Galicia, Xesús?
1: Pois mira, para mañá continuamos cunha xornada de valores de temperatura moi moi altos, é o que máis vai destacar. De feito, como che dicía, eses 40 graus en Ourense, pero tamén chegaremos probablemente aos 38 en Lugo, na cidade de Lugo. Estaremos nunha situación de altas temperaturas con nubes de evolución pola tarde que tenden a deixarse chubascos treboentos xa de cara á tarde, pero pola mañá andaremos alternando de nubes e claros, e as temperaturas tamén en puntos de costa van ser bastante altas, mesmo na Mariña, que non están afeitos a este tempo no verán, nin no verán, pois supoño que van pasar de longo eses 33, 34 graos. E, por exemplo, en Ferrol andarán por os 38, así que temperaturas moi altas en todo o país.
0: Pois mañá seguimos falando destas cousas do tempo. Ata mañá, Xesús.
1: Ata mañá.

0: No ha ido deportivo, suceden tamén moitas cousas. Lucía Junquera, que tal? Moi boas.
1: Hola, moi boas tardes, Antón.
0: Que nos contas?
1: Pois mira, hoxe na crónica dos deportes, protagonismo para os ascensos. O Celta Fortuna, como xa sabedes, é equipo de segunda división. Hoxe foron recibidos polo presidente da Xunta, por Alfonso Rueda, e escuitaremos despois a varios protagonistas deste día, como Marian Mouriño, a presidenta do Celta, que quere a continuidade no banco do adestrador Freddy Álvarez, e o propio Freddy, que mantén a dúbida sobre a súa continuidade como adestrador do Celta Fortuna. Ascenso tamén o do Compostela, que volve a Segunda Federación un ano despois de descender. Onte tocoulles sufrir, de feito perderon 2-0 co Badalona, pero o 3-0 da ida en Santiago impuxo seu peso no ascenso. E o Liceo de Hockey perdeu onte 4-2 co Igualada, así que a Hockey Liga queda en mans do quinto e último partido de playoff, que se xogará mañá na Coruña. E en canto ao Mundial de Fútbol, que estamos vivindo no continente americano, esta tarde noite temos dous partidos de dúas seleccións favoritas a levar o título. Ás 7 da tarde, nada, en media horiña, xógase o Argentina-Austria, e a partir das 9 da noite o Francia-Irak.
0: Moitas gracias, Lucía.
1: Gracias, Antón.

0: Imagino que moitos pensando nas vacacións, outros gozando delas. Sabedes que a intelixencia artificial está aquí para facilitarnos moito as cousas nese eido? Claro que a nos pode facilitarnos moito, pero as axencias de viaxe non sei ata que punto. Imos reflexionar un pouquiño sobre vacacións e intelixencia artificial. Ourense, María Blanco, moi boas.
1: Praias, montaña, destinos internacionais ou escapadas de proximidade, che dobran e miles de galegos ultiman as súas vacacións. Pero cara onde viaxamos este ano? Gastamos máis ou menos? E que papel está a xogar a intelixencia artificial na planificación das viaxes? Estamos esquivando a calor que vai nas rúas de Ourense, na axencia Low Cost, situada na rúa Concordia, para coñecer se aínda quedan ocos para poder gozar duns días de vacacións. Benito Domínguez, boas tardes, director desta oficina da...

0: da Axencia Low Cost de Ourense e secretario da Asociación Galega de Axencias de Viaxe. Moi boa tarde.
1: Boas tardes.
0: A cal é o destino estrela deste verán para as familias, Benito?
1: Os galegos sempre buscan praia, sempre buscan irse pa destinos de sol, sobre todo nacionais, é o que máis está funcionando. Destinos de Canarias e Baleares son os máis demandados. En cuanto a viaxes internacionais, hai destinos en vuelo charter desde aeroportos galegos ou incluso desde Oporto, desde Portugal, destinos nese mismo tipo de viaxe, sol, playa, tipo Hierba, Cabo Verde, destinos pois que
0: máis exóticos.
1: Sí.
0: Benito, é moi diferente o que veñen cargar en as viaxes que fan as parellas, das familias, dos xubilados. Son tres rangos moi distintos.
1: Sí, hai moitos perfiles de clientes, sobre todo eu suelo diferenciar a xente polo que quere ir de vacacións e o que quere ir de viaxe, porque non é o mismo. As familias suelen ir de vacacións a destinos de playa onde haya toboganes, animación, actividades infantiles.
0: Pero renos enredados, que é o que buscamos sí, os papás.
1: Correcto. E logo hai, sobre todo para parexas, que buscan un pouquiño máis o irse de viaxe, máis que de vacacións, a vivir experiencias. A conocer novas culturas, novas formas de cociñar ou de comer, un pouco vivir un choque cultural, sacar un pouquinho a súa vida cotidiana con un choque cultural como ese.
0: Romper así a rutina. Están máis caras as vacacións este ano?
1: Sí, un pouquinho máis alto de precio, porque tamén hai menos plazas este ano para moitos destinos, menos operativa, sobre todo con salidas desde Galicia e menos avións. E iso pues, fai que a lei de oferta e demanda va a haber menos plazas, os precios son un poquinho máis altos. A xente sigue viaxando, quizá moita xente o que fai é ir menos días, pero seguir viaxando igualmente, pero bueno, ainda quedan disponibilidade en varios destinos, todavía quedan uns meses por diante que podemos aproveitar.
0: Falamos de reducir días, non sei se tamén escollemos destinos máis próximos ou cambiamos agosto por xuño ou por setembro. E facemos algún destes cambios na...
1: Quen ten posibilidad nas súas vacacións, na súa empresa, de poder escoller as datas de vacacións, intente evitar agosto. Agosto, históricamente, o mes máis caro, porque é o no que coincide a maioría de xente de vacacións, eso fai que haya máis demanda e que os precios sean máis altos. Entón, para ter máis disponibilidade, máis onde escoller e un precio máis atractivo, pois sairse desa, sobre todo, esa quincena de 1 ou 15 de agosto que o que ten un poquinho máis de demanda e os precios son máis altos.
0: E canto gasta unha familia de media nas vacacións este ano? Canto gastará?
1: Para unha cousa moi básica, con playa unha semana, dous adultos, dous nenos, estamos falando de 2.500, 3.000 euros.
0: Estamos falando de básico, de irnos a Canarias,
1: sí,
0: irnos
1: sempre
0: a
1: que levemos transporte, alojamiento, traslados, un pouco que o pack completo, ese sería un pouco a media da que temos que contar. Outra cousa sería faer un viaxe de playa na que vayamos no noso propio coche. Nese caso, pois, os precios poden ser menores.
0: Ou se alquilamos un apartamento, ou se nos tiramos do hotel.
1: Correcto.
0: As pensións tamén cambian, non? Se tiramos a media pensión ou...
1: Sí, de todas formas, as familias con nenos buscan tranquilidade, comodidade, buscan un hotel no que teñamos todo incluído para non ter que andar buscando, movendo toda a familia dun sitio para outro, buscando onde cenar, onde comer.
0: As merendas, non lávame de cabeza, tráeme de cabeza as merendas, Benito. Hai máis reservas de última hora ou a xente intenta planificarlo con máis tempo?
1: Dunos anos a esta parte, as ofertas de última hora desapareceron, xa non existen no mercado. Hoxe en día, o que é antelación e o que marca o que poidas ter un precio moito máis atractivo e, sobre todo, que teñas todo o abanico posible de posibilidades onde escoller. A última hora os precios son altos e o producto que queda no mercado realmente é o que non quixéramos de máis.
0: Para este ano, en que mes reservaches unhas vacacións para alguén, para algún dos teus clientes?
1: Nos empezamos a vender 2026 xa en setembro, octubre do 25.
0: Con inicio do curso, caramba.
1: Sí. Sobre todo, pois, primeiros que viaxaron en Semana Santa, moitos deses viaxes foron xa reservados antes de que acabara o 25.
0: Mira, queria che preguntar agora pola inteligencia artificial, non? Que está collendo tantos mercados e abarcando tantas cousas. Non sei se tamén se introduza

0: agora nas viaxes e hai moitos clientes que veñen onda ti e din, na que busquei isto por ChatGPT ou hai unha aplicación que me recomenda esta viaxe, non sei se veñen xa aquí con algunha solicitude, con algún itinerario xa marcado e vos o amoldades ou xa xente que non se fía directamente e segue vindo onda vos.
1: Sí, nos seguimos recibindo xente con moita información agora na época da inteligencia artificial, pero tamén desde que saiu internet. Todo o mundo agora ten acceso a moita máis información. O que pasa que o noso traballo é filtrar esa información, organizarla en base a nosa experiencia e tamén un pouco tamén que non sean solo datos, porque a inteligencia artificial, sobre todo, é un acceso a unha base de datos tremenda. Noso que temos é a posibilidad un pouco de inteligencia emocional de poder ler un pouco entre líneas, saber que é o que quer o cliente, cal é o produto ou destino que mellor encaixa con esta persona.
0: Sí, porque non decir esta que tamén non é tan fiable, non? O mellor con horarios de hotéis, con prezos, con reservas en certas museos.
1: Para min é unha borracheira de datos. E logo hai que organizalos. E todo o que che diga a inteligencia artificial, logo telo que revisar, porque pode cometer moitos erros. Entonces, realmente nas agencias de viaxes ofrecemos un pouco a experiencia, a organización, sobre todo a seguridade xurídica que ofrecemos ao cliente, coa lei de viaxes combinados. A mí pareceme que prescindir desta seguridade é un pouco irresponsable por parte do cliente final, buscando só un precio dun servicio solto que pensa que é máis barato en internet, está prescindindo da seguridade. Ella, yo aconsello que lle pode dar un asesor de agencias de viaxes.
0: Benito, comentabasme ao principio da entrevista que había ocos aínda para reservar as vacacións.
1: Sí.
0: Aínda hai, pois podemos ver aquí destinos próximos ou grandes viaxes internacionais, máis días ou escapadas curtas. O que parece claro é que os galegos seguen reservando un espazo para as vacacións. E aínda que a inteligencia artificial gaña protagonismo á hora de buscar información, a decisión final continúa pasando, na maioría dos casos, polo criterio e a experiencia dos profesionais do sector. Moitísimas gracias, Benito.
1: Gracias a vos.
2: Ata logo, María, deixamos Ourense, deixamos as expectativas, as previsións de vacacións e agora imos falar dunha das noites máis meigas, máis máxicas. Se cadra moi parella coa noite de San Silvestre. Falamos da noite máxica do San Xoán que nos preparamos para vivir mañá día 23, do 23 ao 24.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
7: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Dep. E os dous pensan que teñen razón.
8: A penaltis!
7: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
9: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
7: Sí, era penalti.
10: De na 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
11: Hai fíos que nunca se romperá.
10: Na galegaaudio.gal.
11: Que nunca se apajará.
10: Son Galicia Radio, onde estás ti.
12: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Toca tamén despedir o antropólogo Rafael Quintía Pereira, que nos guiou, nos acompañou por esta eira dos Mouros desde comezos de setembro e agora que está rematando a programación do outono. Pois imos desexarlle tamén un feliz verán e confiar no seu regreso alá polo mes de setembro. Como está, Rafael? Moi boas tardes.
6: Boa tarde, Antón. Pois nada, moi ben. Pasando calor, estou xusto na casa Museo do Otero Pedrallo, aquí en Amoeiro, sen toda

0: Galiza fai calor aquí en Ourense, isto é tremendo. E bueno, nada, desexando tamén que pasedes bo verán e volver a vernos o regreso.
1: Moita calor van pasar todos aqueles que se preparan para vivir unha das noites máis máxicas do ano. Esta que nos vai convocar do 23 ao 24... Esa noite na que en moitos lugares de Galicia se acenden cacharelas. Agora imos entrar en toda esa simboloxía, en todo ese significado, pero vayamos á orixe de todo, porque isto ten a súa explicación. De onde ven a celebración desta noite, do 23 ou 24, para celebrar o Día de San Xoán, Rafael?
0: Bueno, pois o que temos nesta festa, non, baixo a vocación do San Xoán Bautista, é a cristianización das antigas festas de verán, non? O solsticio foi antes do 21, pero está cristianizada, resignificada, como decimos moitas veces, pois nesta noite que virá, pois do 23 ou 24, non? O solsticio de verán era un momento importante, non? En todas as culturas antiguas, por esa vinculación co sol como fonte de vida, de regeneración, a idea de que o sol pois acabou se convertindo en moitos contextos culturais nunha deidade, e logo que esa observación, non, do astro rei e dos seus momentos de máximo esplendor, non, de máxima potencia, de mínima potencia, esos solsticios e logo os equinoccios serviron para facer eses calendarios agrarios tan importantes, non, por desenvolvemento da vida, deses calendarios agrarios, pois eses calendarios religiosos marcando esos momentos especiais do ano con festividades, non? Cando chega o cristianismo, pois moitas destas festas, como ben sabemos, se cristianizan, e así sucedeu co solsticio de verán, que pasou a convertirse na celebración de San Xoán, especialmente nos da noite de San Xoán.
1: Cales dirías ti que son os ritos máis importantes, eses que perviven, que se manteñen no tempo hoxendía, Rafael?
0: Bueno, pues temos a sorte, non, de que en Galicia conservamos a nosa cultura, é moi potente, non? Nestas cuestións conservamos moitos dos ritos que para min entroncan con tres elementos fundamentais desta festa, destas datas, que é o lume, a auga e o mundo vegetal. Entón, se empezamos polo final, non? Polo mundo vegetal, pois temos tanto a recolección de determinadas plantas que se consideran protectoras e que se colocan en portas e ventás da casa, pois para proteger nesta noite onde suceden, non, cousas extraordinarias, e onde se abren esas portas, non, que comunican con outras realidades, por ese carácter fronteirizo, liminal, de umbral, non, de estas datas, e temos tamén a presencia de todo ese mundo vegetal nesas plantas, pois para facer a auga de San Xoán, que se recollen unha serie de plantas que varían dun lugares a outros de Galicia, demostrándonos a riqueza, non, e a diversidade da nosa propia cultura. Obviamente non son as mesmas plantas algo así, porque sempre son plantas comuns de proximidade, pero non son as mesmas na montaña que nas rías baixas. En cada lugar, pues, non collen 7, noutros collen 14, 20, hai máis de 40 ou 50 plantas que temos documentadas no uso, non, ao longo dos estudos etnográficos, como uso de plantas de San Xoán. Incluso en algún lugares usan só unha, non? Entón, esa auga que se confecciona con esas plantas é fundamental, e eso nos leva a outro elemento, a auga, ¿no? Os ritos vinculados ás augas. Por unha parte, a auga de San Xoán feita con estes vegetais que ten que deixarse toda a noite para que lle dé acción do orballo e acción da lúa. Bueno, esa combinación do sol, no seu máximo, e tamén da forza da lúa. Temos a auga tamén presente nos ritos de fertilidade, o famoso baño das nove ondas da Lanzada, que non era exclusivo da Lanzada, en la que é o máis coñecido, pero se facía en outras playas tamén, non, de Galicia. Ritos tamén curativos de determinadas doenzas que se facían en algunhas playas, en algúns ríos, tamén eses baños, eses ritos lustrais que chamamos. Temos tamén a presencia da auga, por exemplo, nese orballo que citamos, non? Ese orballo necesario para que esas plantas que se recollen adquiran esa dimensión máxica e purificadora para a confección desa auga, pero tamén ese orballo sobre que actuaba, por exemplo, sobre as roupas da cama que se deixaban colgadas toda a noite para que molladas co orballo pues tiveran eses poderes profiláticos, ese rito de envolquillarse na mañán de San Xoán, de tirarse a rolos espido pola erva mollada polo orballo para curar doenzas da pel, curar a sarna, correr tamén polos campos mollados. Ben, pues era outra desas prácticas donde vamos a ver tamén a auga como elemento fundamental. E o terceiro elemento máis característico é o lume. O lume presente nas fogueiras, as cacharelas, as lumieiras de San Xoán, que hai que saltar, como diría a tradición, para que non nos morda, non, nin cobra, nin can, non? É decir, como rito profilático, protector, saltarse por riba do lume, e incluso as cinzas desa fogueira adquiren propiedade, o carácter, non,

0: cultural de ser protectoras. Por eso en algunos lugares botanse las eiras, botanse los campos, ¿no?, para proteger esa sementeira, e tamén se fai pasar o gando, os animais da casa, por riba desas cinzas, porque obviamente non podías poñer a vaca a saltar por riba do lume, tamén con ese fin protector, igual que se fai coas personas.
1: E despois está a cantidad de veces que hai que saltar.

0: claro, nos ritos curativos, nos ritos máxicos, en todas estas prácticas rituales das que falamos neste programa, sempre se repiten un número impar. Saltamos 3 veces, saltamos 7, saltamos 9, falamos antes das 9 ondas, non? Uh-huh. Incluso en algúns lugares para facer as ervas de San Xoán collen 3 de cada erva, noutros sitios puntuais pues collen 7 ervas, hai a idea tamén de coller auga de 7 fontes, sempre os números impar son os números máxicos, os números propiciatorios para estas prácticas rituais. Entón xa depende do lugar. O importante é que a xente que salte, salte un número impar. Pues, salta 3 veces, salta 7, si salta 9 e 3 veces 3, pois, según esa lógica, tería ainda máis poder, non? Pero sempre, como ben dís, un número impar.
1: E isto de queimar a roupa vella en seres da casa ou calquera cousa así que non queiramos, da que nos queiramos desfacer, este é un rito incorporado recentemente ou tamén forma parte así da ritualidade propia desta noite do 23 ou 24?
0: Pois sí, é un rito antigo neste caso, non? Porque o que hai que decir é que, claro, moita xente que nos está escutando dirá, ah, pois na miña zona non se fai así, pois non. Da claro, perfecto, porque en cada lugar ten as súas particularidades. Eso non quer decir que todas estas ritos, non, e que estamos describindo non sexan propios da cultura galega, só que en cada lado fan o seu sitio. Por exemplo, en algúns lugares incluso non fan fogueiras de San Xoán, a fan o día 1 de xaneiro, ou a fan polo San Brais, ou a fan noutro momento. O que ti dís de queimar as cousas bellas era, eu lembro de rapaz, xa ir máis de 50 anos, xa era tradicional queimar esas cousas bellas, igual que queimábamos un moneco en riba da fogueira, igual que se fai no entroido en outros sitios que se quema o entroido, pois en algúns lugares de Galicia queimase ese moneco que formaba parte da fogueira, que coroaba a fogueira e que representaba todo o malo que se deixa atrás, porque estamos acabando un ciclo, ¿verdad? E dando comezo a un novo ciclo. É como se fose un comezo de ano, neste caso, a chegada do verán, non? Por lo tanto, hai eses ritos de clausura e eses ritos de tránsito no que se deixa atrás todo malo, non? Coa esperanza de un novo ciclo, e por eso se queimaban muebles bellos, aparte se aproveitaba xa a fogueira para queimar eso, e a veces eso que se deixa atrás se representan eses monecos que se queiman na fogueira de San Xoán. Por lo tanto, eso forma parte tamén da tradición, pero como decimos, non son sempre as mesmas tradicións en todos os lugares de Galicia.
1: O que avanzan os tempos, Rafael. Hoxe unha compañeira do programa viña dicindo que xa mercara ese cacho de San Xoán, pero en estado líquido, que xa lo venden case que no supermercado. Pero isto non vale, non? Ou si? Non hai que ir buscar as ervas.
0: Por suposto, que temos esa capacidade, ¿no?, na nosa sociedade actual de todo reducirlo a un producto de consumo e da inmediatez e da rapidez. O fin do rito non é simplemente lavarse o día seguinte. Obviamente, se ti non podes ir a recoller as ervas, pues porque non vives, ainda que en calquera cidade galega a 10 minutos tes o campo, non? En a propia cidade atopamos moitas destas plantas, pero se por calquera motivo ti non podes ir a recollelas, vale, pues podes comprarlas do mercado, as ervas, pero tens que facer o rito, non? De metelas na auga, e demais. Pero o importante desta práctica é que era un mecanismo de socialización e de transmisión da cultura, de transmisión interxeracional. Vamos a coller as ervas a tardiña, que, digamos, é o contrario que se vai normalmente cando se recollen ervas curativas e demais, que se vai pola mañá. Vamos a tardiña. E vas coa tua nai, coa tua aboa, cos teus irmáns, cos teus amigos. Aí aproveitabas para coñecer o teu territorio. Había un coñecemento do medio do teu territorio, unha reconexión co teu entorno. Os maiores que van contigo te van contando, se van transmitindo a cultura. Había plantas que tiñan de determinados veciños. Vas a casa, señora Manuela, porque sabemos que ten lavanda ou que sexa, non? E tal señora ten tal. Relacionaste cos demais. É un rito comunitario. E logo ao final, pois poñense esas ervas, teñen que estar baixo a acción da lúa e do rocío, é dicir, do orballo, en galego, como chamamos, senón non vale, non é o líquido, é a acción dos elementos combinados nesa noite máxica do sol, a lúa e o orballo, o que fai que esas plantas adquiran ese poder. Por eso as plantas varían dun lugar a outro. E o día seguinte, toda a familia nos lavamos coas mesmas augas. Entón, auga é o final, é a excusa final, pero o importante é o desenvolvemento de todo o rito. Non hai que ter presa, non hai que pensar que é un elixir básico que se pode mercar. Non, o importante é o rito. O importante é o rito e a participación é compartir coa veciñanza, coa familia, cos amigos, estas prácticas que eu que reforzan a nosa identidade cultural.
1: E a auga de 7 fontes, Rafael?
0: Pues depende, como todo en Galicia, en algún sitio es auga de 7 fontes, en otros lados a auga de un manancial que nunca secara. Normalmente un auga se di auga dun manancial, dunha fonte, preferiblemente, non? Anda que hoxe en día todo está

0: tratado, pero sempre hai esa idea, que non sexa da villa, que non sexa clorada, en fin, de vez a xente maior, auga dunha fonte, dun manancial, a veces de sete fontes, non en todos os lugares, non deberíamos evitar a reducción de toda esta riqueza ritual e esa estandarización que tendemos moitas veces. Bueno, pues sete fontes, sete plantas, non é así. Isto é máis diverso, é máis rico, non? Evitar esa folclorización e esa reducción. Pero sí, nos lugares onde a tradición é sete fontes, pois pues sete fontes. E se non, pois pues a xente non se volva tola dunha fonte. Claro, se xa nos poñemos, como en algúns casos, auga de río que mova sete muiños, pois pues claro, a veces a tradición é moi requintada, porque todos estos elementos teñen un carácter simbólico e reforzado en eso que chamamos a eficacia simbólica dos ritos. Pero bueno, que non se obsesionen. Auga dun manancial, auga dunha fonte, e xa está.
1: Lavaremos a cara o día de San Xoán, e con este acto imos previr enfermidades cutáneas, imos rexuvenecer a nosa pel, e, como non, imos escorrentar malos agoiros, malos espíritos, non?
0: Ese é o fin, non? Para a beleza, ¿verdad? Ten ese principio purificador, non? Ese principio tamén sanador, e no peor dos casos, pues, estaremos facendo un rito todos xuntos, non? Que nos conecta coas nosas raíces, co que somos, como estas cousas non fan mal, sino que fai ben, pois benvidos echa, non? Que manteñamos estas tradicións e logo cada un, pois esa esperanza, porque como decías, como ben decías, marca o comenzo dun momento, e moita xente, por exemplo, en algún lugar, eso que aproveita xa con esa nova etapa é para facer desexos. Por eso en algún lugares existe a tradición, non en todos, pero en algúns, de escribir desexos que se queiman a fogueira, ou incluso, estaba onte en Valdoviño, ali dando unha conferencia, me comentaban como ali a tradición era que pola noite as rapazas iban ao mar e botaban unha moeda, un anaco de pan e unhas flores, pois para pedir polo traballo, polo amor, non? Pola manutención, pois nese novo ciclo que comeza. Así que esa esperanza, manter vivo esa esperanza como comunidade, tamén forma parte destas festas e tamén é importante.
1: Está moi gastado xa o de dicir que unha das noites máis meigas, pero é certo, xunto coa de San Silvestre, a do 31 de decembro, son ademais noites moi propicias para ese hipotético contacto co alén, co máis aló, propicia para as meigas, propicia para as artes adivinatorias.
0: Absolutamente, non? Ainda que vivimos uns tempos bastante errados, os extraños, xa casi nada nos sorprende, na nosa tradición sigue existindo datas propicias para esos sucesos, non? E como ben dís, San Silvestre, non? A idade de San Silvestre megafora, e, por suposto, San Xoán, a noite donde é posible ese contacto con esa outra realidade, polo menos cultural, non é a noite donde as meigas e as bruxas míticas, non, se xuntan para facer os seus aquelarres, repartir as súas plagas, e a noite donde aparecen os encantos, e a noite donde vemos a galiña cos pitos de ouro, e a mañanciña donde aparece a moura peiteando seus cabelos co seu peite de ouro, mentras o sol danza no ceo, outro dos grandes prodixios, ver a danza do sol. A xente antiguamente iba con peneiras a velo, non tiñan estas gafas que temos agora pos eclipses, ás veces incluso cando sai o sol e a lúa ainda non se puxo, a lúa baila ao redor do sol, contas estas cousas, non? É dicir, é unha data extraordinaria, incluso para escoitar as campás, dos campanarios, das iglesias, das cidades asolagadas que siguen existindo nese outro plano de realidade baixo as augas, e que só unha vez o ano, na noite de San Xoán, fan acto de presencia con ese soar das campadas, incluso das campanas, incluso ás veces escoitándose cantar os galos que habitan baixo as augas nestas auténticas xeografías míticas.
1: E non o dixemos, Rafael, pero tamén é un día para xuntarnos, para facer posibles ritos de comensalidade, para comer sardiñas ou o que toque, pero que non pode faltar, non? En calquera das nosas festas, esa cita coa gastronomía, en calquera das celebracións, ten que haber comida, ten que haber bebida, ten que haber cánticos, ten que haber baile, non?
0: Por suposto, é unha celebración, é unha festa, ten a súa parte ritual, ten a parte lúdica, e nos non concebimos, non, a celebración sin a comida, sin a gastronomía, porque a gastronomía é un dos marcadores culturais máis importantes dun pobo. E para nos comer xuntos, compartir a comida, como ben dixo, os ritos de comensalidade é un dos elementos importantes. E aí nos xuntamos a veciñanza. É un rito colectivo, non se trata de catro aquí, catro lá, non, xuntarse cos veciños, coa familia, comer as sardiñas que polo San Xoán mollan o pan, que é o momento, pero xa outras comidas, non, que se quera, pero sí comer xuntos, compartir comida, xenerosidade, solidaridade, participar todos xuntos desta celebración, na que se baila, na que se come, na que se bebe, na que se fan estes ritos esconxuradores, e na que por un momento, pois, verdad, nos esquecemos de todos estes

0: los problemas, e incluso podemos llegar a recuperar ese carácter máxico, ¿no?, da vida, pues con todas estas bellas creencias.
1: Xa vedes que non falta de nada nesta noite do 23 ou 24, o lume, a auga, as ervas, a comida, a bebida, os cánticos, os bailes, as artes adivinatorias, o pasado e o presente, a tradición que se mantén viva. Rafael Quintía, feliz verán, moitísimas grazas, e feliz San Xoán tamén para ti.
0: Feliz verán e feliz San Xoán a todos os que nos están escoitando, e axa saúde.

0: Oxe, para rematar a tarde, Antón, traioche a Cyndi Lauper. Encántame esta canción, pero desde logo, para despedir o programa, vou poñer un dos himnos que ten feito esta muller, Girls Just Want to Have Fun, é dicir, as chicas só queren divertirse, unha muller con grandísima capacidade para reinventarse, para adubiarse, tenguir o pelo, poñerse toda clase de cores en riba. Hoxe fai 73 anos, pero wow, está como de 50, Iago.
1: No se llevó
0: de feito,
1: tan,
0: vai dar un concerto en Lisboa.
2: Oxe.
0: O día 27, sí. Eu non teño entradas. Pero bueno, que en vai a vela seguro que se encontrará cunha icona do pop que leva vendidos 50 millóns de discos, unha feminista defensora dos dereitos LGTBI, unha muller iconoclasta que abriu a porta pois a mulleres como Lady Gaga, como Katy Perry, como Vanessa Paradise e tantas outras. Despedímonos dándolle as felicidades a Cyndi Lauper.

0: As mozas só queren divertirse, mozas e mozos poderán divertirse moito mañá nesa noite máxica do San Xoán. Nós tamén pasamos un tempo divertido con vos e mañá repetimos. Mañá a mesma hora, no mesmo lugar aquí, na Galega, no programa A Tarde. Elena, Iago, a divertirse.
1: Moitos días.
2: Ata mañá.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. Muy buenas tardes. A noticia esta hora en Galicia é a calor extrema que tivemos durante todo o día, que en algún punto da nosa xeografía como Ourense capital chegou aos 39,6 graus. Mañá martes seguirá este episodio con nivel vermello de alerta na costa norte da Coruña, toda a provincia de Lugo e a comarca de Valdeorras. Ademais da cidade das Burgas, superaron os 35 graus o barco de Valdeorras e Allariz, e Rivas de Sil na provincia de Lugo. Recoméndase manter a hidratación e protexerse do sol nas horas centrais do día, porque son temperaturas que poden provocar riscos para a saúde. Así o recordaba na Radio Galega o doutor Lorenzo Armenteros, dende a Sociedade Española de Medicina Xeral e de Familia.
2: Isto hace que seamos máis susceptibles a que pueda ocurrir. Habría el golpe de calor como agudo y el estrés térmico como un efecto progresivo que también podría tener consecuencias graves.
0: Polo demais, a actualidade pasa pola condena do Supremo o exministro José Luis Ábalos a 24 anos de cárcere por corrupción. O Alto Tribunal tamén condena o exasesor do ministro, Coldo García, a 19 anos de cadea e o empresario Víctor de Aldama a 14.

0: 4 anos e medio, aínda que a este último lle suspenda a entrada en prisión pola súa colaboración. Aldama Saía satisfeito coa sentenza.
1: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces, yo no voy a opinar sobre Álvaro Seco, lo digo, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: A sentenza dictada por unanimidade advirte do grave deterioro da confianza dos cidadáns no sistema político que provoca corrupción que socava a arquitectura democrática do Estado. Unha das probas máis sólidas foi o recoñecemento de ter pagado mordidas a cambio de contratos do empresario Víctor de Aldama. O auto conclúe que os tres acusados formaron unha organización criminal con repartición de funcións que cometeu graves delitos de corrupción. A sentenza sae firme e non recorrible, polo que Ábalos só lle queda acudir ao Constitucional por vulneración de algún dereito. E tamén no plano judicial, hoxe soubemos que o Consello Xeral do Poder Judicial abre a posibilidade de expedientar o suíz Juan Carlos Peinado polas críticas que realizou no seu auto sobre as forzas de seguridade do Estado que custodian a Begoña Gómez. O magistrado pediu que a dona do presidente do goberno entregase o pasaporte e asegurou que o feito de estar enviciada por axentes de policía non evitaba o risco de fuxida. A voceira do goberno, Elma Sainz, califica de errático e anómalo o proceso contra Begoña Gómez e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que a decisión do Consello Xeral do Poder Judicial non convirte a investigada en inocente. Escoitamos a ambos.
2: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
3: Lo que está claro es que la referencia del señor Peinado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para nada convierte a la investigada en inocente.
0: No exterior, a noticia está no Reino Unido, onde Keir Starmer dimite como primeiro ministro e líder laborista tras 2 anos. Foi o xefe do goberno británico dende xullo de 2024. E, malia disfrutar dunha maioría absoluta con máis de 400 deputados, perdeu a confianza do seu grupo parlamentario. Este é o momento en que presentaba a dimisión.
4: I will resign as leader of the Labour Party.
0: O seu mandato foi de mal en peor e agora os británicos van ter un 7º primeiro ministro en 10 anos. Será previsiblemente Andy Burnham, o alcalde de Manchester, do que din é mellor comunicador. E non esquecemos que o seu gobierno aprobou a relación de condecorados coa medalla Castelao deste ano. Os galardóns entréganse o 28 de xuño, coincidindo co aniversario do primeiro Estatuto de Autonomía e do regreso a Galicia dos restos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O presidente da Xunta lembraba os galardoados deste 2026.
5: A primeira medalla Castelao vai ser para a Fundación Andreac. A segunda medalla será para o trompetista Esteban Batallán Cons. A terceira medalla será para Marc Apeans Garrido. A cuarta medalla de Castelao será para o atleta Adrián Ben. A quinta medalla de Castelao será para María Barallobre, propietaria dos restaurantes La Penela.
0: Son algúns dos asuntos que trataremos neste informativo nos próximos minutos. Antes recordamos o tempo que temos. A esta hora medran as nubes no interior, con posibilidade de algún chubasco ocasional treboento. E mañá agardarase aínda máis un aire máis cálido en superficie e temperaturas e cadra máis altas que hoxe. Imos coñecer precisamente a predición. Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, boas tardes.
6: Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con intervalos nubrados e sen descartar algún chubasco illado treboento. Temperaturas moi semellantes ás de onte. Eventos frouxos de compoñente norte no litoral, compoñente sur no interior. Para mañá martes agárdase unha xornada de forte calor. E haberá brete máis costeira, sobre todo no litoral noroeste, ás primeiras horas. Logo irán retirándose cara ao mar. No resto de Galicia, os ceos presentarán intervalos de nubes e claros sen descartar algún chubasco illado treboento. As temperaturas estarán en ascenso e os ventos soprarán frouxos de compoñente leste.
0: En portada, un apuntamento máis. Xa non constan incendios activos en Galicia despois de que esta tarde quedase estabilizado o lume da capela. Modesto del Río, boas tardes.
7: Boas tardes. Segundo informa Medio Rural, sobre as 2:30 da tarde quedaba estabilizado o lume do Concello Coruñés da Capela, que leva queimadas unhas 30 hectáreas. Este incendio prendera a madrugada do domingo. Tamén segue estabilizado dende onte a noite o lume do Concello Ourensán da Mezquita, parroquia de Montalvos, que entrou procedente de Portugal onte a primeira hora da mañá. As estimacións provisionais de Medio Rural falan de 50 hectáreas.
0: Sete e seis minutos. O Supremo condenou o exministro José Luis Ábalos a 24 horas de...

0: 24 anos de cárcere polo caso Máscaras. Ademais, o Alto Tribunal impón unha pena de 19 anos de prisión para o seu ex-asesor, Coldo García, mentres que o comisionista Víctor de Aldama, que confesou o pagamento das mordidas, o condenan a 4 anos e medio. Suspende a execución da condena a Aldama pola súa colaboración e impón un ano de traballos en beneficio da comunidade. Imos coñecer os detalles da sentencia. Son Iglesias.
1: Os 7 magistrados da Sala do Penal conclúen por unanimidade que os 3 acusados formaron unha organización criminal con reparto de funcións que cometeu graves delitos de corrupción. Os 3, segundo explican, viron unha oportunidade en que Ábalos fora ministro de Transportes para obter un común beneficio económico a través de irregularidades na adxudicación de contratos. Así, o Alto Tribunal considera probado que Ábalos e Coldo García amañaron contratos para adxudicar a compra de 13 millóns de máscaras á empresa Soluciones de Gestión vinculada de Aldama. Tamén considera probado que os 2 recibiron mordidas a cambio, como os 10.000 euros o mes que o empresario lle pagaba a Ábalos para gastos fixos, ademais da contratación de 2 mulleres da súa contorna en empresas públicas ou o pagamento dun piso de luxo para unha delas. Así as cousas, o Supremo condena o exministro e exsecretario de Organización do PSOE a 24 anos e 3 meses de prisión por delitos de organización criminal, suborno, malversación e tráfico de influencias. Terá que cumprir un máximo de 16 anos e medio. A pena é un chisco superior a que pedía a Fiscalía Anticorrupción é menor que a das acusacións populares, que solicitaban 30 anos. O que foi asesor de Ábalos, Coldo García, foi condenado polos mesmos delitos a 19 anos e 8 meses de cadea. O tribunal atribúelle un papel de subordinado do exministro, por iso a pena é menor. E para Víctor de Aldama, o Supremo fixa unha pena de 4 anos e medio, aínda que exime o empresario de entrar no cárcere pola súa colaboración coa xustiza, e sempre que cumpra unha serie de requisitos. Non volverá delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e facer un ano de traballos en beneficio da comunidade. Ábalos e Coldo García seguiron a lectura da sentenza desde o cárcere de Soto del Real, onde ingresaron o pasado 27 de novembro. E a primeira sentenza firme por corrupción que afecta a contorna do goberno de Sánchez. O Supremo destaca no texto o grave deterioro da confianza dos cidadáns no sistema político que causa a corrupción e socava, din, a arquitectura democrática do Estado.
0: E tamén en clave judicial lembramos que abren o proceso para expedientar o xuiz Peinado polas súas alusións á policía no auto sobre Begoña Gómez. Un consello xeral do Poder Judicial dividido acordou estudar se o maxistrado cometeu unha falta grave ou dicir no auto que os asentes da escolta da dona do presidente do goberno poderían participar nunha posible fuxida. O xuiz Juan Carlos Peinado cita o mércores a Begoña Gómez para que entregue o pasaporte. Madrid Cruz Martínez.
2: O Consello do Poder Xudicial estudará se lle abre un expediente o xuiz Juan Carlos Peinado por dicir no auto no que envía xuizo a Begoña Gómez e lle reclama que entregue o pasaporte que os seus escoltas, axentes da Policía Nacional, poderían axudar a fuxir. A mitade dos vogais, os que propuxeron o PSOE sumar, votaron a favor de que o promotor da acción disciplinaria, Ricardo Conde, decida se tira para diante ata determinar se Peinado cometeu falta grave co devandito comentario. A outra mitade, os propostos polo Partido Popular querían, en cambio, arquivala. Entendían os vogais con conservadores e así o puxeron por escrito nun voto particular que coa acción disciplinaria estánse inmiscuindo en competencias da Audiencia Provincial, xa que as medidas cautelares son unha decisión estritamente xurisdicional que se debe resolver na vía ordinaria. Foi necesario o voto de calidade da presidenta do Consello, de Isabel Perelló, para desfacer o empate no que estaban progresistas e conservadores e se impuxese o criterio dos primeiros dos progresistas, o de abrir as dilixencias informativas para determinar se o xuiz Peinado cometeu falta grave de respeto e de consideración aos funcionarios de policía. A reunión convocouse de urxencia logo de que o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, lle presentase unha queixa á presidenta da institución polo cuestionamento da profesionalidade dos membros das forzas de seguridade que implican as devanditas palabras do xuiz do caso Begoña Gómez.
0: Pois a posible apertura dun expediente ao xuiz Peinado e a condena do Supremo a José Luis Ábalos motivaron reaccións por parte dos socios do goberno ao longo da xornada. En relación coa sentenza do caso Máscaras, dende Esquerra Republicana chaman o PSOE a facer limpeza nas súas ringleiras. Nuño Alonso, boas tardes.
3: Que tal, boas tardes. A portavoz de Esquerra, Elisenda Alamani, pedía aos socialistas que non se limitasen a botarlle a culpa ao árbitro e deixasen de meterse, dixo, goles en propia. Dende Sumar, comparten a petición dos cataláns e piden ao PSOE que limpe a súa casa. Facio o dirixente de Máis Madrid, Eduardo Fernández, que instaba aos socialistas a deixar de ser, dixo, un lastre para o goberno.
4: Instar al Partido Socialista e reiterar al Partido Socialista a limpiar su casa, a poner orden y a dejar de, por tanto, ser un lazo.

0: lastre para el gobierno y para el bloque progresista en su conjunto.
1: Es evidente que el Partido Socialista tiene un problema que no ha afrontado desde el minuto uno y que ha dejado pudrir, pero esto no se resuelve limitándose a culpar al árbitro. Ya sabemos que el árbitro no es neutral. Por tanto, lo que pedimos al PSOE es que deje de meterse goles en propia puerta y que haga limpieza.
2: Sumar que, por cierto, cuestionaba también las actuaciones de Xuiz Peinado tras la posible apertura de un expediente o magistrado por parte del Consejo General del Poder Judicial. En palabras da coportavoz de Comuns, Aina Vidal, o Xuiz estáse a rir nas caras de todos e todas por medio dunhas dirixencias contra Begoña Gómez que, dixo, carecen de claridade. A causa aberta, a muller do presidente do goberno referíase tamén ao presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que incidía en que pode discutirse a proporcionalidade de algún parágrafo do auto no que Peinado impuxo medidas cautelares a Gómez, pero aseguraba que iso non a convirte en inocente. Feijóo tamén fixo referencia á condena do Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, pedindo responsabilidades ao goberno, concretamente a Pedro Sánchez, a quen exixiu que marchase e convocase eleccións.
3: Ante una sentencia judicial como la que hoy hemos conocido, no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque José Luis Ábalos no llegó solo.
2: Mientras, dende o Partido Socialista reivindican a súa postura ante a corrupción. Nun comunicado, os socialistas aseguran que dende o primeiro momento amosaron tolerancia cero, colaboración total coa xustiza e máxima contundencia ante calquera comportamento irregular. Ante a condena de 24 anos de cadea para o exministro de Transportes, o partido sinala que actuou dende o primeiro minuto e di tamén que as resolucións da xustiza deben respetarse e cumprirse. Por outra banda, a ministra portavoz Elma Saiz pronunciouse en relación á investigación aberta a Begoña Gómez e a posible apertura do expediente ao Xuiz Peinado. Saiz dixo agardar que os órganos da xustiza poñan orden nun procedemento que foi errático e anómalo dende o principio.
4: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende. Ante una campaña de desgaste que parece no tener fin con la señora Begoña Gómez.
2: Aquí en Galicia, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, calificou de desafortunada a insinuación do Xuiz Peinado sobre a posibilidade de que a escolta de Begoña Gómez a puidera axudar a fuxir do país, aínda que dixo non desvirtuou os argumentos xurídicos para a apertura do xuízo oral que involucra a muller do presidente. En relación coa sentenza do Supremo polo caso Máscaras, Rueda dixo que Pedro Sánchez está equivocado se pensa que os casos de corrupción non están directamente vencellados con él. O presidente da Xunta pediu eleccións para que a cidadanía elixa se quere un cambio político.
5: Sinceramente, si o presidente do goberno cree que isto non lle afecta e que os españóis e os galegos van pensar que non ten absolutamente nada que ver con él ni con todo o que pasou durante estes anos, creo que se equivoca. Creo que unha mostra máis, de logo, creo que fai máis que justificado que os españóis, os galegos, se nos dé a voz poder decir se queremos seguir así ou se quere un cambio político. Eso é o que penso, pero creo que é gravísimo.
6: Servizos informativos. Radio Galega.
7: 7:14 minutos, a noticia sen dúbida do día é esa vaga de calor que continúa en Galicia e aínda se reforzará mañá. Esta tarde a estación de Meteo Galicia en Ourense rozou os 40 graus en Ourense e os 39 en Rivas de Sil. As autoridades sanitarias manteñen para o martes o nivel vermello de alerta na costa norte da Coruña, toda a provincia de Lugo e a comarca de Valdeorras en Ourense. Recoméndase manter a hidratación e protexerse do sol nas horas centrais do día, Modesto.
8: Nesta segunda xornada de verán, a vaga de calor golpeou o país con temperaturas que se achegaron aos 40 graus en Ourense, concretamente 39,6, pero tamén se superaron amplamente as temperaturas habituais en localidades do norte, como Narón ou Viveiro, e iso pode incrementar os riscos para a saúde, apunta o Lorenzo Armenteros dende a Sociedade Española de Medicina Xeral e Familia.
9: Temperaturas de 30 grados son como las que pueden ser en Andalucía de 35, 36 y esto hace que seamos más susceptibles a que pueda ocurrir. Habría el golpe de calor como agudo y el estrés térmico como un efecto progresivo que también podría tener consecuencias graves.
8: A xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Xunta advertiu do perigo de sufrir un golpe de calor que se pode paliar bebendo, evitando os líquidos quentes e as comidas copiosas, usando tecidos frescos e protexéndose do sol e da calor. Se hai febre con máis de 40 graus, hai que chamar a emerxencias. Así o afirmaba nunha entrevista na Televisión de Galicia Silvia Suárez.
10: O golpe de calor é o problema de saúde máis importante, así porque pode provocar convulsións e...

0: incluso a morte. A diferencia fundamental entre o esgotamento de calor e o golpe de calor é a temperatura, a febre. Se sobe a febre por encima dos 40 grados, entón tens que chamar a urxencias.
1: Pero hai quen non ten máis remedio que traballar a intemperie. Comisión Obreiras pide protocolos específicos ás empresas de construcción, xardinería ou limpeza viaria. Aida Suárez é a secretaria de Saúde Laboral deste sindicato.
2: Descansos a la sombra, agua fría potable a disposición e jornada reducida. Nos ahorraríamos muchísimos disgustos.
1: Nas próximas horas a calor irá a máis. Hoxe a noite moitos lugares non se prevé que baixen dos 20 graus e Meteo Galicia conta con que o martes aínda suban algo máis as temperaturas. O día de San Xoán comezará o alivio térmico. O aviso amarelo por calor limitarase a Cunca, Ourense, Miño e o sur de Lugo. No resto da Galicia interior, a advertencia será por treboadas ao longo da tarde.
3: Pois precisamente en Lugo, as ribeiras do río Miño e os parques convértense nos mellores refuxos climáticos naturais para combater esta calor asfixiante. A alerta vermella continúa activa no centro e na montaña da provincia luguesa. Paula Graña, boas tardes.
4: Boas tardes. En Lugo buscamos as sombras e moitos teñen claro que as mellores opcións son as ribeiras do río Miño ou parques como Rosalía de Castro.
5: O mellor é a carón do río ou mesmo no Rosalía de Castro. No parque, por exemplo, dando unha voltiña.
4: Moitos lucenses evitan sair da casa nas horas centrais do día e a esta hora é habitual ver casas coas persianas pechadas ata noitiña cando abren as fiestras para que entre o aire fresco da noite.
6: Abrimos as persianas totalmente e deixamos as ventanas abiertas toda a noite.
7: Cerrar as persianas a media mañana, así que empeza a entrar o sol, e ventilar pola noite, abrir todo.
4: Entre os consellos a ter en conta estes días, beber moita auga, tomar froita ou evitar a exposición directa ao sol.
5: Eu hidrátome constantemente, no inverno tamén, pero agora todavía máis. Entón, sí que é verdade que se bebes auga, notase.
8: Mucha fruta, sandía, melón, todo frío en la nevera, mucha agüita e ropa fresca e ya está. Es que este año es horrible.
7: Pois eu nas sombras e hidratarse, eu que mellor levo. E crema solar, claro.
4: Nestes días de calor asfixiante, é importante tamén cubrir a cabeza, poñer lentes de sol e botar crema de sol para evitar queimaduras. Son consellos para previr un golpe de calor durante esta alerta vermella que continúa activa na provincia de Lugo.
9: A crónica.
3: Son as 7:18 minutos da tarde, seguimos coa actualidade deste día, deste luns, 22 de xuño. O Consello da Xunta analizou as consecuencias das chuvias torrenciais en 10 concellos do leste das provincias de Lugo e Ourense. O Goberno galego decidiu convocar a vindeira semana as deputacións e os municipios implicados para avanzar nos traballos de recuperación das zonas afectadas. Alberto Rivero.
10: Despois das riadas e desbordamentos que sufriron varios concellos galegos a semana pasada, especialmente Ourensán de Viana do Bolo, o Consello da Xunta decidiu hoxe iniciar de inmediato os traballos para restaurar os principais servizos, especialmente en estradas, pero tamén a prevención ante máis choivas torrenciais, por iso acordou convocar as deputacións de Ourense e Lugo para realizar unha análise minuciosa dos danos e concretar as necesidades futuras.
11: Convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as deputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos, todas as administracións nas mesmas.
10: O Consello da Xunta decidiu hoxe ampliar un 32% o orzamento destinado á limpeza dos ríos da demarcación competencia do Goberno galego e instar a Confederación Hidrográfica do Miño Sil a que, de maneira inmediata, realice labores de limpieza dos ríos de protección nas zonas da súa competencia.
3: No mesmo Consello aprobouse a creación dunhas bolsas de axuda para as familias que teñan a pequenos no comedor escolar e cusa renda per capita non chegue os 6.000 euros. Ademais, para paliar os efectos da carestía da vida, o Goberno galego propón aplicar o IBE superreducido do 4% fronte ao actual do 10%. Demanda que trasladaron o Executivo Central dende Galicia. Escoitamos a Alfonso Rueda.
11: As familias con menos de 6.000 euros per capita e con fillos que xa estuvieran usando o comedor escolar no curso que acaba de rematar. O orzamento para esta primeira convocatoria vai ser de 3 millóns de euros e irán dirixidas a estas familias que cumplan estas condicións e que teñan rapaces en educación infantil, primaria ou educación especial. A previsión é que se beneficien o redor de 18.000 alumnos e alumnas nesta primeira convocatoria.
9: Servizos informativos. Radio Galega.
3: 7:21 minutos. Medio Rural flexibiliza o uso de pesticidas para facerlle fronte á praga do verme do millo forraseiro. Así o confirmou hoxe o Goberno galego nunha reunión con representantes do sindicato Unións Agrarias. Paula.
4: Sí, a praga do verme está a causar estragos.

0: Nas colleitas de millo aquí en Galicia. Dende o sindicato Unións Agrarias explican que cada vez afecta a máis zonas de Galicia cunha incidencia directa e un custo importante nas explotacións. O certo é que a Unión Europea marca uns obxectivos de reducción de pesticidas, pero dende medio rural confirmaban hoxe que se farán excepcións para que os gandeiros afectados poidan usar os produtos fitosanitarios con maior frecuencia da establecida. Dende Unións Agrarias tamén solicitan que as pólizas dos seguros cubran os danos provocados polas pragas. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
1: Temos que lograr que Agroseguro incluya os danos causados por o gusano soldado dentro dos danos asegurables para poder manter aquela perspectiva de que o que é asegurable non é indemnizable, pero neste caso os gandeiros non poden acudir a aseguralo porque a propio tratamento non o permite.
0: Outro dos asuntos abordados na reunión entre Goberno Galego e Unións Agrarias foi a renovación dos contratos do leite. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, pídelle responsabilidade ás empresas para que lle paguen máis os gandeiros polo leite.
2: E creo que as industrias teñen que coidar tamén os productores, non? E de ninguna maneira se pode obviar, pois, ante a futura renovación, pois ese incremento de costes de produción. Polo tanto, eu agardo esa corresponsabilidade ante a vindeira renovación e espero que haxa esa corresponsabilidade para co gandeiro, non?
3: Mais asuntos relacionados co mundo rural, a maioría das comunidades autónomas apoian o informe promovido pola Xunta que afirma que o lobo está en estado de conservación favorable en España e que, polo tanto, se podría cazar. Érica Martínez, boas tardes.
4: Boas tardes. Goberno Central e comunidades autónomas reuníanse esta tarde na Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para evaluar a situación do lobo en España. O obxectivo é aprobar o informe sexenal sobre a especie que exixe a Unión Europea. Das conclusións dependerá se se amplía ou restrinxe a caza deste animal en España. Sobre a mesa, dos informes contrapostos. Un é da Xunta. Afirma que o estado do lobo é favorable na área atlántica e mediterránea, pero non na alpina. Unha conclusión que obtivo na reunión desta tarde o apoio da maioría das autonomías, segundo indicaron a Europa Press fontes do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Outro informe o elaborado polo Goberno Central, con datos aportados por todas as comunidades. Asegura que a situación da especie é desfavorable en todo o país. Unha afirmación que apoian a Sociedade Ibérica para a Conservación e Estudo de Mamíferos e a Sociedade Científica para o estudo e conservación dos grandes depredadores e os seus hábitats naturais. Tamén asociacións ecoloxistas como Alianza Verde, que hai unhas horas volveu pedir que o lobo sexa incluído de novo na listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. Lembramos que os do norte do Douro xa non figuran nesa lista desde o ano pasado.
3: Falamos dunha intervención en Mos. Máis de 5.000 artefactos pirotécnicos foron intervidos pola Garda Civil. Un establecemento almacenábaos e vendíaos incumprindo a normativa. Agora podría enfrontarse a multas de entre 600 e 30.000 euros.
4: O local de venda por maior en Mos almacenaba 5.400 pezas de pirotecnia cun contido neto de máis de 50 kilos de materia explosiva. Gardábanos e comercializaban con eles en dispor das autorizacións pertinentes e as medidas de seguridade axeitadas. Os artefactos foron precintados e intervidos pola Garda Civil de Pontevedra, que os localizou logo de registrar varios negocios da provincia co obxectivo de detectar o posible tráfico irregular de pirotecnia. Sucedeu o pasado xoves, pero a noticia trascendeu hai unhas horas. Polos feitos, levantáronse dúas actas de denuncia contra o establecemento por presuntas infraccións da Lei de Protección Cidadá. As consecuentes multas poderían ir dos 600 euros ata os 3.000 e todo o material podería ser destruído. Ademais, a Garda Civil informou de que durante o que resta de ano continuará facendo este tipo de inspeccións en toda a provincia de Pontevedra.
3: Este xoves está prevista, lembramos, a votación no Congreso do proxecto de lei pactado por PSOE, BNG e Sumar para a transferencia da autoestrada do Atlántico AP9 a Galicia. Un texto co que o PP se amosou en desacordo o considerar que non respeta a petición de competencias aprobada inicialmente no Parlamento galego. Os populares defenden que de aprobarse o proxecto de lei trasladaría a Galicia as obrigas económicas de contrato coa concesionaria da vía. O sea, a voceira nacional do BNG pedía ao PP que rectifique e vote a favor da transferencia da autoestrada para non impedir un paso importante para Galicia. Ana Pontón di, ademais, que consideraría inaudito que a Xunta se negase a participar nunha comisión bilateral co Goberno Central para negociar o traspaso da autoestrada.
5: Sería inaudito que o Partido Popular non se sentara a negociar a transferencia da AP9. É que a súa obriga como presidente da Xunta. E a pregunta é se o PP non cree na súa capacidade de negociación. Eu, en todo caso, que quero pedirlle que

0: rectifique e que este xoves vote a favor da transferencia da AP9, porque é evidente que este é un gran paso para este país.
1: A crónica.
2: Nova crise do goberno no Reino Unido. O primeiro ministro, o laborista Keir Starmer, anunciou esta mañá a súa demisión. Era o sexto xefe do executivo británico nos últimos 10 anos.
3: Nunha declaración diante da residencia oficial de Downing Street, Keir Starmer recoñecía a perda de confianza do seu grupo parlamentario para seguir gobernando e anunciaba a súa dimisión como líder do Partido Laborista. Todas as decisións que tomei foron para poñer por diante o país que amo. Por iso dimito como líder do Partido Laborista. Starmer xa lle comunicou a súa decisión ao rei Carlos III e comprometeuse a conseguir unha transición ordenada á fronte do goberno. O Partido Laborista deberá poñer en marcha o proceso de remuda do seu liderado antes do remate do curso parlamentario, a finais de xullo, para que en setembro poida asumir o cargo o novo líder do Partido Laborista e novo primeiro ministro. Ata entón, Starmer permanecerá en funcións. O favorito para sucedelo, o exalcalde de Manchester, Andy Burnham, xa confirmou a través da súa conta de Xe que con correrá o proceso. Recibiu tamén o apoio do que se perfilaba como seu rival nas primarias, o exministro de Sanidade, Wes Streeting. Keir Starmer chegou ao poder con maioría absoluta hai agora 2 anos, pero os seus apoios foron minguando ata que o pasado 7 de maio o Partido Laborista sufriu unha grave derrota electoral nos comicios locais e rexionais. As próximas eleccións xerais están previstas para 2029.
2: Na crónica internacional lembramos que os Estados Unidos aseguran que hai avances nas negociacións de paz que mantiveron con Irán este domingo. O vicepresidente estadounidense afirmou hoxe en Suiza que o estreito de Hormuz está xa aberto. Asimesmo, a administración Trump autorizou durante 60 días a venda de petróleo producido polo país persa. E volvemos a Galicia. Fundación Andrea, o trompetista Esteban Batallán Cons, a científica Marca Peáns, o atleta Adrián Ben e a empresaria hosteleira María Barallobre serán os 5 galardoados coas medallas Castelao deste ano 2026. As medallas entregaránse o vindeiro 28 de xuño.
4: Sí, as medallas Castelao recoñecen cada ano o labor de persoas e institucións que destacan no ámbito artístico, literario, deportivo, económico ou intelectual. Este ano os premiados son a Fundación Andrea, unha entidade que acompaña as familias de meniños con enfermidades de longa duración, crónicas ou mesmo terminais. No ámbito cultural, o trompetista Esteban Batallán Cons, o seu camiño comezou na Escola de Música Municipal de Barro, ata chegar agora ás prestixiosas orquestras sinfónicas de Chicago ou Hong Kong. Outra das premiadas é a científica Marca Peáns Garrido. Naceu en Santiago, é doutora en física e a súa traxectoria profesional está vinculada ao CER, que é o laboratorio de física de partículas máis importante do mundo. No campo deportivo, o atleta Adrián Ben, nado en Viveiro, levou o noso deporte ata as Olimpiadas. O seu éxito máis recente este ano proclamouse subcampeón de España nos 1500 metros. E a quinta medalla é para a hostaleira María Barallobre, que dende o seu primeiro establecemento en Coirós, a súa vila natal, levou platos tan nosos como a tortilla de Betanzos ata restaurantes de Madrid, Barcelona ou París. O nome dos 5 galardeados foi aprobado hoxe en Consello da Xunta. Alfonso Rueda.
5: A primeira medalla a Castelao vai ser para a Fundación Andrea, que lidera Charo Barca. A segunda medalla será para o trompetista Esteban Batallán Cons. A terceira medalla será para Marca Peáns Garrido. A cuarta medalla de Castelao será para o atleta Adrián Ben. E a última, a quinta medalla de Castelao, será para María Barallobre, propietaria dos restaurantes La Penela.
4: As medallas entregaránse, como é habitual, o 28 de xuño, coincidindo co aniversario da aprobación do primeiro Estatuto da Autonomía de Galicia e do regreso á nosa comunidade dos restos mortais de Castelao.
2: Pois así rematamos. Escoitaron os sinais horarios, son as 7:30. Imos coa información deportiva. Lucía Juncal, que tal? Boas tardes.
6: Que tal? Boas tardes, José Luis. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibía esta mañá o recén ascendido Celta Fortuna, que xa é equipo de segunda. En a visita podemos coñecer que o club aposta por Freddy Álvarez para continuar no banco, pero o adestrador moañés aínda non ten decidido o seu futuro. O Deportivo da Coruña, pola súa banda, coñeceu hoxe a sanción imposta polo Comité Antiviolencia, logo dos altercados o remate do partido coa UD Las Palmas, peche de Riazor durante un mes e 80.000 euros de multa. E temos en xogo no Mundial o Argentina-Austria por agora con empate a cero.
1: Os deportes na crónica.

0: Comezamos entón polo Celta. O seu filial xogará a seguinte temporada na segunda división e por ese fito pois foron hoxe recibidos polo presidente da Xunta de Galicia, por Alfonso Rueda, culminando así pois unha fin de semana moi intensa de celebracións en Vigo. No recibimento institucional estivo a nosa compañera da Televisión de Galicia, Loreto Conde, que puido falar coa presidenta do Celta, con Marian Mouriño, que celebraba a gran temporada do club, tanto para o primeiro equipo como para o filial e para este Celta Fortuna, tiña un desexo, a continuidade no banco do seu adestrador, Freddy Álvarez.
1: Dos días de muchísimas emociones, de mucho orgullo de ver lo que han conseguido estos chicos. Y bueno, nosotros ya vamos planificando durante la temporada lo que va a ir pasando. Sí, es verdad que este ascenso pues te pone un reto mayor para competir en segunda división, pero tenemos un equipo de profesionales trabajando a tope para hacerlo bien y rápido.
2: Intentamos sacar de a Freddy como estaba o tema da súa renovación, xa antes coitamos a presidenta a decir que queren que se quede. Él dixo que hai que sentarse, non sei se pensan que o poden convencer.
1: Bueno, a ver, yo creo que Freddy es parte de esto, del club, de nuestra historia. Ha conseguido algo histórico y sería muy, muy bonito y, por supuesto, queremos que él siga a cargo del proyecto que él ha subido y que ha conseguido, ¿no?
2: Y xa por último, tamén hai por aí noticias de que chegan ofertas por xogadores do primeiro equipo. Falaste de que rexeitastes unha oferta por Ilaix Moriba de 15 millóns.
1: Bueno, se están valorando en el mercado. Lo que hemos dicho es que no nos vamos a apresurar ni vamos a hacer ninguna operación que no creamos que es buena para el equipo. Lo primero, para mantener el bloque, y valoraremos con los jugadores cada una de las ofertas o posibilidades que tengan y lo decidiremos en conjunto.
0: As palabras de Marian Mouriño, que alababa ao seu adestrador, a Freddy Álvarez. Pola súa banda, o técnico Moañés tamén respondía ás preguntas de Loreto, aínda con pendente saber que vai ser do seu futuro. O mércores comeza as vacacións, non hai nada pechado aínda, así que ante o micrófono desta casa incidía nas súas dúbidas.
2: Freddy, pasaron dous días, supoño que un cúmulo de emocións, de alegría, de felicitacións, pero non sei se xa a cabeza comeza a pensar no que ven.
3: Bueno, a verdade é que ainda non nos deu tempo, non, a baixarnos desta nube. Estamos todos nunha nube, algo impensable ao principio de temporada, algo impensable para min. Na miña vida podía imaginarme un final como o que tivemos este ano. E ahora mismo, pues bueno, cansado, moi canso de todos estes días, de todos estes festexos, e bueno, é certo que a partir de hoxe pues hai que pensar un pouco no futuro, en descansar, e logo no futuro, sí.
2: A celebración de onte, a presidenta dixo que quería que seguiras. Non sei como está o teu desexo.
3: Sí, o club xa me trasladou, xa hai moito tempo, non, que desexan que continúe o mando deste equipo, e bueno, ahora vamos a descansar e vamos a ver que ocorre nos próximos días.
2: Cando fora de Iago decía que cun café se solucionaba a súa renovación, no teu caso, fará falta máis de un?
3: Bueno, comigo vai ser difícil porque non tomo café, así que vai ser difícil, será con outra bebida, pero bueno, veremos, temos que sentarnos, temos que falar e a partir de aí deciremos o mellor polas dúas partes.
2: Tens moitas ofertas?
3: Ninguna, cero. A única oferta que teño é da miña familia, para estar con eles, e ahora mismo me necesitan, necesitamos tempo xuntos e a partir de aí veremos.
2: O que está claro é que vades a sentarvos, vai haber un proceso, non te podes ir xa de vacacións, tedes que un pouco gustaríache cerrar isto antes.
3: Bueno, é certo que non contábamos con chegar tan longe, ¿verdad? As vacacións están programadas, esas non se poden cancelar, entonces bueno, veremos, temos dous días por diante, que o mércores xa nos vamos, a ver que sucede.
0: Pois a ver que sucede con Freddy Álvarez, adestrador do Celta Fortuna. E un último protagonista desta mañá no Celta, o seu capitán, Pablo Meixús, que celebraba o ascenso tamén a grandísima temporada do seu equipo. Dende logo, un dos xogadores máis destacados deste Celta Fortuna.
4: Estamos bastante cansados xa, levamos eso, días de festexo, pero ainda non o creemos, estamos moi orgullosos do que conseguimos, moi agradecidos por poder estar hoxe aquí. Como nos recibiron, seguimos disfrutando de esto.
2: Contanos o que significa ese rompehielos, o ese rompexeo que levades nas camisetas celebrando algo en clave interna, que significa?
4: Sí, foi dende principios da tempada, normalmente xuntámonos despois dos últimos adestramentos prepartido,

0: Vámonos, Pato Guillermo, o adestrador de porteiros, nunha charla que deu, non sei como saiulle de dentro, temos que ser un rompexeos, ao final aí quedou, e ata o final. Viuse todo o ano que fomos eso, abrindo o camiño, pouco a pouco, o conseguimos.
1: Eres o capitán, é un dos que por idade non podería alternar primeiro equipo con segundo, este tramo pequeno que queda agora entre o filial e o primeiro equipo, non sei como te plantexas esta temporada.
0: Bueno, ao final, bendito problema, non? Estamos en segunda, nada, non penso neso, a verdade. Eu teño aquí contrato, estou moi contento no clube, ao final, o que teña que ser será. Seguimos traballando día a día para que os éxitos colectivos tamén despeguen as carreras nosas individuais. Creo que con traballo todo chega, viuse.
1: Entonces eso sería xogar en segunda co Celta.
0: Por suposto. É algo que non te plantexas nunca, dis, cando eres neno, tes sonos, dis, quero gañar títulos, quero xogar, no, xogar en segunda co Celta é algo histórico.
2: E falamos agora do Deportivo da Coruña, inda que as novas chegan máis dende o extradeportivo, porque a Comisión Antiviolencia no Deporte propuxo este luns sancións económicas e o peche dos estadios a tres clubs, entre eles o Real Club Deportivo da Coruña. A través dun comunicado, este organismo dependente do Consello Superior de Deportes propón o peche de Riazor durante un mes e unha sanción de 80.000 euros polos incidentes contra a Unión Deportiva Las Palmas do pasado 31 de maio, no que o club onde o Deportivo pues conseguía o seu ascenso a primeira. Indican como argumento que nese encontro da Liga rexistrouse unha invasión masiva do campo, activáronse artefactos pirotécnicos, arrincáronse anacos de céspede e retiráronse asentos da bancada. E outra nova tamén arredor dun exdeportivista como Rubén de la Barrera, que será o novo adestrador da Unión Deportiva Las Palmas na segunda división, o coruñés asina polo equipo canario por unha temporada con opción a unha segunda.

E viaxamos agora ao continente americano para seguir o desenvolvemento do Mundial. Están xogándose agora mesmo o Argentina-Austria. Unha Argentina que se encomenda a Leo Messi para que volva a facer a súa maxa e que deixe pois, a selección argentina como primeira deste grupo Jota. Un Leo Messi que acaba de meter, de feito, o primeiro gol deste encontro. Minuto 38, adiántase Argentina 1-0 diante de Austria. O propio Messi que no minuto 10 pues, fallaba un penalti, pero como vemos, pues acabase de recompoñer o equipo argentino que xa se adianta. Minuto 39, rozando 39, Argentina 1, Austria 0. A partir das 9 da noite, pues, poderemos ver o segundo partido de outras das seleccións favoritas deste Mundial, a Francia de Mbappé, que se enfronta a Irak, tamén pelexando pues, por liderar o grupo I. En canto a España, xogou onte, volveu convencer os afeccionados de que unha das seleccións candidatas a gañar este Mundial, onte conseguía a primeira vitoria cun contundente 4-0 ante Arabia Saudita, con goles de Lamine Yamal, de Mikel Oyarzábal por 2 e un gol en propia meta dos sauditas que poñían ese 4-0. A vitoria tamén puido ser maior cun quinto gol de Ferran Torres que foi anulado por fora de xogo. Pero, máis alá deses resultados, do resultado do 4-0, está a sensación de que España pois, volve a ser esa España que deslumbrou hai dous anos na Eurocopa, con moito toque de balón e, sobre todo, moito poderío nas bandas, con Lamine Yamal, sobre todo, moi inspirado. Tamén Álex Baena, que foron dous cambios no 11 inicial de Luis de la Fuente con respecto ao primeiro partido. Tamén foi titular Dani Olmo e iso, pois, eses tres cambios no 11 inicial imprimiron ya a selección moito máis perigo na área rival, como se veu no resultado. 3-0 o descanso e logo un gol en propia meta xa na segunda metade. Así falaba o seleccionador Luis de la Fuente.

0: E volvemos así ao fútbol galego. O Compostela volve á Segunda Federación un ano despois do descenso á Terceira. O conxunto que dirixe José Manuel Martínez, Secho, aguantou o asedio do Badalona e fixo valer a renta de 3 goles conseguida na ida da final nacional polo ascenso no estadio Vero Boquete. Cunha temperatura, ademais, superior aos 30 grados, foi un partido moi complicado para os composteláns. O Compos pois viuse obrigado a sacar todo en defensa para facer fronte ao asedio dun conxunto catalán que saiu pois no seu estadio municipal disposto a remontar esa eliminatoria. Polo que, ademais, un dos grandes protagonistas deste partido foi, por desgraza para o Compos, o seu porteiro, o guardameta Álex Cobo, que pois, freou as acometidas constantes dese Badalona, liderado polo seu capitán La Rosa, que o intentou unha e outra vez, pero a defensa e o porteiro composteláns pois, mantiveron ata o descanso a portería a cero. Iso sí, xa na segunda metade pois, chegarían os 2 goles locais, meténdolle moita presión o Compos, que resistiu como dicíamos, fixo valer o 3-0 da ida en Santiago para gañar esa eliminatoria e volver a ser equipo de Segunda Federación. Imos escutar a Secho, ao adestrador compostela.
1: Un sufrimiento enorme, costó muchísimo, sabíamos que iba a ser tremendamente difícil en el momento que sabemos que nos toca el Badalona. Creo que allí hicimos un partido realmente bueno y creo que incluso el resultado se quedó corto, pero hoy ellos aquí también han hecho méritos para poder darle la vuelta. Nosotros sabíamos que teníamos que ejecutar bien y tener varios contraataques para poder acabarla. Tener un poco más de la pelota era muy difícil, no éramos capaces. Bueno, trabajamos bien defensivamente porque hay que contener la capacidad ofensiva, sobre todo yo creo que Josu le da mucho en eso, había que tenerlo muy controlado, pases filtrados, balones tocados. Bueno, nada, contento, ha sido un año duro, difícil, creo que hemos trabajado todos mucho, creo que nos lo merecíamos.
0: E imos escutar tamén a Diego Uzal, Adrián Armendera, dous auténticos líderes no campo durante toda a temporada, tamén o foron onte no partido que daba a Compostela o seu ascenso a segunda.
2: Creo que fomos un equipo moi, casi das moi claras no playoff, en todos os partidos fomos moi superiores ou superiores, excepto do partido do Arteixo na ida. E hoxe sabíamos que íbamos a sufrir, porque eles tiñan que xogarse todo por todo. E ainda así, pois, podemos en alguna contra, en algún penalti que non pitaron na primeira parte, unha falta a Samu, podemos poñernos por diante e o eliminatorio quedaría moito máis clara para nós.
3: Moi contentos, a verdade que bueno, o fútbol dounos unha segunda oportunidade tras non acadar o ascenso directo. Moi contentos, creo que o desempeño do equipo durante todo o playoff foi moi bo, con unha dosis extra de esforzo, de sacrificio, e creo que todos nos merecíamos conseguir este objetivo e bueno, dedicarlo a toda a nosa xente, a xente que veu aquí a Badalona, a pasar calor aquí neste día e tamén a xente que quedou nas súas casas, pero que notamos o seu apoio, o seu sentimento tamén. E, bueno, intentamos plantear o partido sin especular, sabíamos que eles, a pesar do resultado de ida, son un rival peligroso, tiveron un bo desempeño en anteriores eliminatorias. Queríamos, pues, evidentemente, ter en conta o resultado que habíamos obtido no partido de ida, pero tamén intentar facerles daño. A verdade é que eles son un gran equipo e someternos en moitos tramos de partido e non éramos capaces de transitar con eficacia. Bueno, ao final tocou non sufrir, pero bueno, así sabe mellor tamén. Pero a verdade é que, bueno, eu creo que no partido de ida o equipo estuvo moi ben. Tamén o tiñamos un pouco na cabeza eso, que eles son un gran equipo, pero que non tiñamos que olvidar que nos ganamos 3-0 no partido de ida e que tamén nos respetaban. Bueno, pues eso, contentos sobre todo polos compañeiros, máis que por min, por ver a xente contenta e satisfeita, porque sei de primeira man que pasaron mal e que se sufreu e agora toca disfrutar.

0: Liceo gañou os seus dous partidos na casa por 8-2, pero non puido pechar o título nos partidos en Les Comes, en Cataluña, e perderon por 5-2 no primeiro e por 4-2 no segundo partido que se disputou onte. Comezou perdendo 2-0 o Liceo nese encontro, conseguiron empatar Nil Cervera e Dava Torres para os coriñeses, pero os cataláns puxeron o 4-2 definitivo que levaba pois esa eliminatoria a ese quinto partido que se disputará mañá. Imos escoitar agora a Dava Torres, que meteu ese segundo gol do empate pro Liceo, xogador, e tamén escoitaremos ao adestrador coruñés Juan Copa.
1: Comezamos un partido mal, eles empezaron gañando o partido nos primeiros 5 minutos, pero penso que despois fixemos un moi bo traballo, empatando o partido, repoñéndonos dun inicio malo. Creo que fixemos durante moito tempo do partido grandes minutos. Finalmente eles foron mellores, gañaron o partido, igualaron a eliminatoria, agora volvemos a casa.
2: Que visualizan no quinto partido?
1: Bueno, pues a verdade é que esperamos que será máis parecido que os que xogamos na casa. Creemos que na nosa casa somos un equipo moi forte, que ali, aínda con todo, fomos quen de facer bons partidos, aínda que o resultado non acompañara. Entón, bueno, a facer un bo partido, a loitar por esa liga na nosa casa, que non é o mellor sitio para facelo.
2: Cale a clave, marcar primeiro, por exemplo?
1: Bueno, marcar primeiro sempre é importante, acabar marcando de último tamén, non? Pero bueno, penso que ser fieles ao noso estilo, ser fieles ao que vimos traballando dentro do comezo do ano, ser un grupo forte, creo que estamos a demostrar moitas cousas boas. Aínda con todo sucedido ali, creo que somos un grupo moi moi forte. A verdade é que estamos desexando ver a nosa xente e compartir con eles o noso último partido.
2: Vais en Riazor?
1: Esperemos que sí, facemos unha chamada a toda a nosa xente. A verdade é que necesitamos apoio, apetécenos o apoio, apetécenos celebrar un título con o noso público. Como che digo, non creo que haya ningún sitio mellor para celebrarlo que na nosa casa.
2: Copa, di que sodes favoritos.
1: Bueno, na nosa casa creo que tamén. Entón, equipo líder, equipo co factor cancha, loitamos por él. Temos que facelo agora de verdade, aínda que veñamos dun viaxe duro, chegamos a nosa casa, ali somos moi fortes, temos moitísima ilusión por este título.
3: Momentos do partido, momentiños, non? O venres tivemos nos para intentar encaminar o partido, eles teron máis acertados. Onte non iniciamos ben o partido, pero sí que recuperamos ben, e despois co 2-2, outra vez máis, eles estiveron máis acertados que nós, bueno, estiveron mellor estes partidos, defenderon ben a súa pista, e bueno, era algo que podía pasar. Agora o que temos que facernos é centrarnos no partido de mañá, que temos unha oportunidade histórica de gañar a Liga en Riazor, que agora nos asente, que esa, facemos unha chamada para que enchen Riazor, que como fixeron os dous primeiros partidos da serie, ¿no? que se san o sexto xogador, porque temos moito en xogo.
0: Este era Juan Copa, o adestrador. Un partido que tamén foi intenso nas gradas. De feito, o Liceo quixo denunciar públicamente o comportamento dun sector da afección local, con afeccionados e familiares coruñeses que, segundo o club, se viron intimidados principalmente por membros da peña Frontauro do Igualada, do equipo local. O Liceo pide que se revisen os protocolos de seguridade para evitar pois, que se repitan situacións como as de onte, esas intimidacións, tamén lanzamento de pirotecnia, na que iso sí, temos que dicir que non houbo ningún ferido, por sorte. Imos escutar agora a Gonzalo Jiménez, que é o director de operacións e proxectos do Liceo, que falaba a súa chegada esta mañá do equipo aeroporto de Lavacolla, falaba precisamente deses incidentes.
4: A nosa chegada ás instalacións o ambiente foi moi hostil. Recibimos insultos, recibimos lanzamento de, bueno, cohetes, pirotecnia, xa o propio venres. Creo que o que era tanto a seguridade privada como as forzas de orden véronse un pouco desbordadas dende o comezo do evento, non? Non só iso, senón que o domingo onte, ao rematar o partido, a verdade que, bueno, xa no, a cousa non foi só insultos, senón que a afección do Igualada, unha vez rematado o partido, un grupo de unhas 30, 40 persoas accederon á zoa onde estaban os nosos xareiros, non? Neste caso, os nosos xareiros tamén eran uns 30 ou 40 persoas que neste caso eran familiares dos xogadores, tamén tiñamos afición verde e blanca desprazada, que tivemos que meter no túnel de vestiarios porque véronse acorralados, non tiñamos xa forzas de seguridade.

0: na instalación. Sí, foi unha situación intimidante, moi incómoda. A verdade é que a afección pasou moito medo.
1: Houve golpes, feridos?
0: Neste caso, hai un lanzamento dunha silla que dá nun dos nosos xareiros. Despois tamén, bueno, lanzamento de cerveza e demais. Por sorte, non podemos, non temos ningún feito señalable de que haya ningún herido, pero sí que a tensión foi moi, moi, moi grande, non?
1: Pasastes medo?
0: No meu caso, non. A verdade é que, dende o primeiro momento, non unha vez remata o partido, a prioridade foi os xogadores, pero sí que é certo que 20 minutos despois, cando nos pensamos que a xente estaba saindo polas portas, que non había problema, vemos que sí, que a nosa afección comeza a ter problemas, nos nese momento axudamos a nosa afección a baixar o túnel de vestiarios, como dicíamos. A partir de aí, voltamos a facer fincapé neste caso no comunicado, non, que fixemos extensibles a todos os medios, onde queremos voltar a resaltar que neste caso o Liceo é un club que en ningún caso busca confrontamento. Temos a sorte de ter unha bancada moi sana, con moita familia, o demostramos durante toda a tempada. Tamén é verdade que neste caso o ambiente que nos vivimos ali non foi o que estamos acostumados a vivir no noso palacio, non, cada 15 días. E dende xa facer un chamamento o día de mañá, onde agardamos contar con todo o apoio do público, como levamos facendo todo o ano, porque se hai un feito que reseñar similar ao vivido onte, xusto fai uns 4 ou 5 meses esta mesma afección tivo confrontamentos no noso palacio, non?
2: Pois pasado xa eses incidentes, o Liceo mira xa o partido de mañá, terán ademais ao seu favor o factor cancha, xa que o partido decisivo será no Pazo dos Deportes de Riazor, un pazo no que o Liceo non perdeu ningún partido nesta temporada, no transcurso desta liga, e Juan Copa pois explica así a súa posición como posibles favoritos a gañar o título.
3: Sempre que xogas na casa, no Liceo, favoritismo, coa nosa xente, non, a presión externa non ten nada que ver que a presión que levamos neste escudo. Mañá, precisamente por este escudo que levamos, por a nosa afición, a nosas familias, vamos a intentar morrer aí no Pazo e intentar conseguir o título de Liga.
2: Pois este partido decisivo poderá seguirse a través da G2 da Televisión de Galicia mañá a partir das 8:30 e tamén nun especial Galicia en Goles que teremos na radio dende as 7:30 da tarde. E máis polideportivo, o Estrela de Cortegada xa é equipo de primeira división no fútbol sala feminino. O conxunto ourensán, que xa gañara na ida por 1-4, confirmou o ascenso ante o Liñola catalán. Na volta volveu vencer, neste caso por 7-4, certificando así o seu ascenso á máxima categoría. O conxunto de Cortegada únese na primeira categoría do fútbol sala feminino co Poio Pescamar, o Ourense On Time e o Castro Bloquescando, co que quedará unha primeira división moi galega na próxima temporada nos pabillóns galegos. Escoitamos protagonistas como María Arias e Sara Santos, ambas xogadoras do Estrela.
4: Nos estábamos un pouco acojonadas, pero bueno, al final no descanso falamos as cousas e sabíamos o que tíamos que facer para acabar como acabou o partido. Soñábamos con isto e al final chegou. O grupo, que é un grupo de primeira, é moi orgullosa de todas nós, do corpo técnico e do corpo técnico anterior que timos, porque curraron moito para chegar ata aquí.
5: Lo máis difícil foi, la verdad, controlar los nervios e la ansiedad, ¿no? Pero bueno, el principio do partido, como todos, sempre complicado, pero depois que pudimos imprimir nuestro juego, la verdad es que jugamos muy bien y logramos la victoria.
2: O equipo, creado no 2024, tan só acadou nestes dous anos pois chegar xa á máxima categoría, un fito que destaca Pepe Baliñas, un histórico do fútbol sala ourensán que agora dirixe dende as oficinas a este Estrela de Cortegada.
6: É un día increíblemente feliz, a máis dunha eliminatoria como foi esta, moi emocionante, porque o Liñola veu aquí a plexar en todo momento, de verdad, foi un partido que super emocionante.

0: Son as 8 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar ahí na sintonía da Radio Galega. Saudamos tamén os telespectadores da Q2. Continuamos na crónica desta volta no Faladoiro coa análise e coa opinión de todo o que aconteceu neste día, este luns 22 de xuño. Antes de abordar os temas, precisamente, imos a saudar os participantes neste Faladoiro. Fran Espiñeira, moi boas tardes.
2: Hola, boa tarde.
0: José Julio Fernández, boas tardes.
3: Hola, que tal?
0: Paloma Castro, boas tardes.
4: Boas tardes.
0: José Luis Gómez, boas tardes.
5: Hola, José Luis.
0: Como dicíamos, imos abordar xa, sin máis dilación, eses temas, eses asuntos da xornada, a condena, precisamente, por parte do Supremo do exministro José Luis Ábalos a 24 anos de cárcere por corrupción, é a principal noticia. O Alto Tribunal tamén condena o exasesor do ministro a Coldo García, 19 anos de cadea, e o empresario Víctor de Aldama a 4 anos e medio, aínda que a este último pois lle suspende a entrada en prisión pola súa colaboración. Aldama, precisamente, saía satisfeito unha vez coñecida esa sentenza. Escoitámolo.
6: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces, yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Unha das probas máis sólidas foi o recoñecemento de ter pagado mordidas a cambio de contratos do empresario Víctor de Aldama. O auto conclúe que os tres acusados formaron unha organización criminal con repartición de funcións que cometeu graves delitos de corrupción. Así que imos coñecer precisamente a opinión e analizar un pouco estes temas. Fran, unha sentencia que foi por unanimidade.
2: Sí, a verdade é que levou moito máis cheo do que estaba previsto, non? Porque isto estaba anunciada para a semana

0: pasada para principios de la semana pasada y que efectivamente para conseguir esa unanimidad de que ten un mérito especial, porque dentro do tribunal que xulgaba os tres acusados estaba unha das principais patrocinadas por Félix Bolaños, Pilar Ferrer, ¿no? Que Pilar Ferrer se sumara finalmente a este acordo por unanimidad, pues dalle un valor adicional a unha sentencia que, para, dende o meu punto de vista, pasa a ser histórica. É a maior condena da historia a un ministro dun goberno de España, superior a Rato, a Zaplana, a Corcuera, a Barrio Nuevo, a un feixe deles que foron condenados antes, que ademais premia por primeira vez de forma nítida e sin ningún tipo de complexo ao delator, non? A figura do pentiti italiano do arrepentido que denuncia o resto dos compañeros de trama e que o beneficia dunha forma notable e que abre unha nova perspectiva para os casos de corrupción que nos quedan por diante, que por desgracia son infinitos, que o gaña non houbera que facer falta recurrir a este tipo de figuras, pero que por desgracia pois que pode ser moi importante en outros casos, como pode ser o caso de Leire Díez ou no caso de Plus Ultra con Julio Martínez Martínez, non? En ese sentido, pois a verdade é que creo que estamos ante unha sentencia histórica e que a partir de agora pois eu polo que poido ler da sentencia, que a verdade é que ainda non a liña inteira porque son 220 e pico páxinas, 224 creo que exactamente, pero un pouco lo que poido ler nos fundamentos xurídicos e tanto nas atribucións das responsabilidades que se lle fai a cada un dos membros da trama, a verdade é que é bastante clara e nítida na atribución de responsabilidades e na atribución de dos delitos, non? E creo que vai ser moi difícil pois que máis aló do victimismo que hai nunha parte do Partido Socialista, son unha parte fundamentalmente na que está máis cerca de Pedro Sánchez, pois a verdade é que vai a ter moi difícil explicar este tipo de comportamentos, porque insisto, isto non é máis que a primeira das moitas sentencias que quedan por ver nos vindeiros meses.
1: Bueno, a sentenza non é recorrible. José Julio, non sei se Ábalos neste caso vai acudir ou non ao Constitucional, non?
2: Non, a sentencia pode ser unha revisión interna nunha sala especial que hai no Supremo, pasa que parece que non a van a activar. Este é un problema dos aforados, que se van directamente ao Supremo non hai unha instancia por enriba, pero si podería haber algunha alternativa ao marxe do Constitucional ou do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, que eu non vexo ningún tipo de recorrido nem no Constitucional, nin Europa. En todo caso, como decía Fran, unha sentencia moi importante. Eu destacaría dúas cousas. Unha, fixeron un esforzo de unanimidade. Por que? Sobre todo porque por este entorno que hai de casos judiciais politizados, moi polémicos, con continuas liortas co goberno, por esos aspectos, entón, fixeron un esforzo de unanimidade que noutro contexto seguramente sacarían por maioría xa está. Pero fixeron ese esforzo, eu vexo positivo, para acalar voces, que hai moitas voces discrepantes, como vemos. E segundo asunto, eu creo que é moi relevante, é unha sentencia exemplarizante. Creo que exemplarizante, creo que por fin o Tribunal Supremo quere, a través das súas experiencias e a través das súas decisións, amosar a opinión pública unha cousa que os constitucionalistas lo vamos dicindo décadas, non? É verdade que o crime organizado, o terrorismo, o narcotráfico, a violencia de xénero son delitos máis graves dun punto de vista penal, non? Pero, do punto de vista democrático, estes delitos de malversación de dados públicos, de delitos económicos, tratando de prevalerse da posición, neste caso, dun ministro na pandemia, pois este tipo de delitos socavan, destruen a democracia. Os outros non. O crime organizado non destrue a democracia. O crime organizado aproveitase da democracia. Entón, creo que o Supremo, por fin, quere manifestar que estos son delitos gravísimos que socavan as institucións, o noso sistema, generan desafección cidadá, entón ponlle a pena nos grados máis altos, non? Nos grados máis altos. Ollo, é unha pena que establece a horquilla o Código Penal. Sorpréndeme que o goberno diga que é desproporcionado, pero só destolo se está desproporcionado, cambiado o Código Penal. O Supremo está aplicando os tipos penais previstos no grado superior para ser máis exemplarizante.
0: Pois ignorando que o que van a cumplir é o triple da máxima, claro, que estamos a falar de 14 anos, 15 anos.
2: Entón, eu creo que a sentencia histórica relevante é moi positiva, tendo en conta todos estes elementos constitucionais que vexo detrás dela.
1: Unha sentencia, Paloma, que di precisamente que era unha organización criminal que tiña unhos papéis de reparto para lucrarse.
3: Sí, bueno, eu coincido en que é unha sentenza exemplarizante, sobre todo no caso de Ábalos e de Koldo. Penso que máis alá do plano legal ou do plano judicial é totalmente, carente de toda ética, que aproveitando

0: eses momentos pois que foron duros, non, para toda a cidadanía, por debido á pandemia, pois uns decidan enriquecerse, pero non me parece tan exemplarizante no caso de Aldama. E máis, penso que a mensaxe que se está trasladando é bastante perigosa, porque parece que o comisionista, o que tamén é o corruptor, pois pode corromper aos políticos, pode beneficiarse con 3,7 millóns de euros, non só non vai á cárcel, senón que non ten que devolver esta cuantía. Polo tanto, por un lado, sí que me parece que é unha sentencia exemplarizante, porque efectivamente coincido en que este caso bueno, produce un dano moi importante para a democracia e para a percepción que ten os cidadáns na confianza nas institucións políticas, pero por outro lado, no caso de Aldama, aí xa discrepo máis e ademais penso que dependendo do electorado pode percibir que a xustiza pois é unha institución pois máis confiable ou menos confiable.
1: Hai algo que di a sentenza, José Luis, que advirte do grave deterioro da confianza dos cidadáns no sistema político que provoca corrupción que socava a arquitectura democrática do Estado.
2: A mí eso chama a atención, porque non é habitual que as sentenzas de penal conteñan alegatos sobre a importancia da democracia e estas cousas. É dicir, non acabo de entender moi ben eso, e de feito hai xuristas e mesmo membros da xudicatura que hoxe se sorprenderon ao ler que a sentenza da Sala Segunda facía unha declaración máis do tipo das que acostuma a facer un tribunal que non é un tribunal ordinario, que é o Tribunal Constitucional, cando fai consideracións dese tipo. Pero bueno, tampouco é o máis sustantivo, porque digamos que son valoracións que non teñen un contido xurídico específico, na medida en que as penas non están suxeitas a si se tambalea a democracia ou non se tambalea a democracia, senón a si houbo ou non houbo corrupción, non? En canto ás penas, a ver, bueno, amigo de Aldama tamén me chama a atención, é dicir, que alguén que participa na operación, porque ao final estamos falando dunha operación de venda de mascarillas duns 13 millóns, que hai distintas valoracións, non se sabe exactamente canto, pero bueno, se o traduciéramos a millóns de euros estaríamos entre os 15 e os 40 millóns de euros de eventual negocio do que se pudo mover aí, non? Entón, si Aldama move todo isto, resulta que Aldama vaise de rositas. No. E quen tolera isto vaise de rositas porque non vai a cadea.
3: No, pero non é certo. Sí, está condenado a 4
2: anos e medio e non vai a cadea.
3: Suspendida pola súa colaboración.
2: E non vai a cadea.
3: Claro, Fran, parte que
2: non vai a cadea. Claro. Entón, o papel que ten Aldama é un papel central.
3: Non se vai de rosita.
2: Ahora, que hai unha responsable de política que, polo tanto, ten unha pena asociada maior, é comprensible. Ahora, é proporcional unha cousa a outra. A mí visto así, non me acaba de encaixar, ¿no? E despois, bueno, é certo que a pena de Ábalos, suliñaba Fran ao comezo, é récord, ¿no?, de pena un exministro, ¿no? Aínda que a pena efectiva non vai a ser así, porque esta pena é tan alta porque se acumulan varios delitos. Pero a pena efectiva, pois, non van a ser 24 anos, que van a ser moitos máis. Eu creo que agora que xa pasou todo isto, sí que se pode constatar tamén unha cousa, non? Que foi o tremendo erro estratégico de Ábalos, non? É dicir, Ábalos, si chega a irse do Congreso, que cando o partido ademais lle pide que se vaya, Ábalos iría a Audiencia Nacional. E se fose a Audiencia Nacional, hoxe, en vez de estar coñecendo a sentencia, estaríamos aínda seguindo a instrucción. E seguramente dentro de 5, 6, 7 ou 10 anos coñeceríamos a sentencia de Ábalos. O ir a Sala Segunda do Supremo, primeiro, as posibilidades de recurso son prácticamente nulas, as posibilidades de presentar recurso constitucional ou Tribunal Europeo, igual. Xa José Julio o observaba tamén. Por lo tanto, non creo que atinara moito no que a súa propia defensa ou por sen mans da

0: da sala segunda, que ademais é unha sala pois especial dentro do que é o Tribunal Supremo, non? Porque é unha sala con moitas peculiaridades. Agora, eu creo que faltan aínda moitas cousas por vir, non? Está o tema das responsabilidades políticas. É indudable que esta sentenza, aparte de do que supón para Ábalos, para Koldo, en menor medida ou casi para nada en Aldama, ten que ter unha valoración política, non? E ten que ter unha valoración política porque Ábalos foi, pois, lógicamente, secretario de organización do Partido Socialista, foi o ministro que tiña, que manexaba máis recursos públicos durante moito tempo, foi a persoa, ademais, por riba que presenta a moción de censura para defender a loita contra a corrupción fronte á corrupción de Mariano Rajoy. Por lo tanto, eu creo que sí, que hai unha lectura política tamén pendente que vai máis alá pois destas cousas que eu observaba ao comezo, porque non acabo de entender o da Aldama.
1: Ben, pois seguimos falando deste asunto, pero imos avanzar un pouco cos nosos colaboradores, porque precisamente desta sentenza do Supremo tamén fala o noso compañero Xosé Carlos Caneiro. Que tal? Moi boas tardes.
2: Boas tardes, Xosé Luis. Hoxe escribiuse o epítome, o compendio destes 8 anos de goberno de Sánchez, o político que defendeu a moción de censura contra Rajoy en nome da decencia e a rexeneración democrática, acaba de ser condenado a máis de 24 anos de cárcere. Queda aprobado para o Supremo que, mentres España sufría unha pandemia, mentres os cidadáns se desesperaban, unha banda criminal se enriquecía coa trama das máscaras. A fronte, un ministro plenipotenciario, man dereita de Pedro Sánchez, o home, reitero, que defendeu unha moción de censura. Dende aquel día, España vive os peores momentos da súa historia democrática. Iso é o que penso. A esta hora, aínda non dimitiu o goberno en pleno. Intentan cambiar o foco cara a sentenza de Aldama, que se beneficia, segundo marca o Código Penal, por colaborar coa xustiza. Porén, a situación xa é tan deplorable que só queda rematar esta legislatura indigna, humillante e ominosa para a democracia. Señoras, señores, ata mañá.
1: Ata mañá, é opinión de Xosé Carlos Caneiro. Non sei se querías engadir algunha cousa máis, Frank,
3: sí,
1: facemos outra
3: quenda. Sí, é que hai moitas cousas que se están a decir que a mí me parecen chamativas, non? Quero decir, a figura do arrepentido, é certo que en España non estaba premiada e que houve outros moitos casos onde non ocorreu, pero que é unha figura que está recollida no Código Penal. É decir, o fiscal anticorrupción Alejandro Luzón non poido pedir unha reducción da pena porque foi a Fiscalía Xeral do Estado intentando protexer outros intereses que eu creo que dista moito de ser os intereses do interés xeral, a que lle impediu facelo por escrito, que o fixo de viva voz, e que o tribunal foi o que se fixo eco desa petición e quen lle aplica, é dicir, Víctor Aldama queda condenado e ademais ten un problema grave porque ten outros casos en marcha como o tema dos hidrocarburos, sobre todo, non? Donde é probable que lle caia tamén algunha condena e donde esta suspensión neste caso pois parcial neste caso concreto pola súa colaboración. Eu creo que nese sentido é especialmente trascendente o feito de que se premie alguén que colabora coa xustiza e que teña un recoñecemento, non como lle pasou, por exemplo, o Albondiguilla no caso da Gürtel, que ao final pois acabou pois penando por todos os xulgados de digamos de primeira instancia, todas estas cuestións, se foi condenado a pesar de ofrecer a súa colaboración, non? Eu creo que nese sentido pois a mí pareceme positivo. Eu concordo no que decía José Luis, no caso das responsabilidades políticas. Oxe, o que estamos a ver é un exercicio de escapismo e de falta de coherencia absoluta por parte de varios partidos, nomeadamente Sumar, ¿no? Que todo leva non sei canto tempo falando das súas liñas vermellas, e oxe vemos que as liñas vermellas son máis móviles que os controles da Garda Civil. No caso do Partido Socialista é obvio que ten que negalo todo, incluso la verdad, como di Sabina, en ese sentido pues, parece máis razonable. Pero eu que creo que isto desmonta todos esos argumentos dos que estamos a falar do Laufer, das persecucións, se hai unha desproporción, todas estas tonterías. Ao final, o que queda claro é que hai unha sentencia por unanimidade de 5 magistrados de distintas sensibilidades políticas. Insisto, Pilar Ferrer, íntima de Bolaños, protexida e patrocinada por Bolaños.

0: Bolaños, candidata a presidir o Consello Xeral do Poder Judicial de parte de Bolaños, e que estaba neste tribunal e que tamén votou a favor desta condena, non? Eu creo que o que non se pode facer é entrar no xogo dos políticos. Eu creo que se queremos defender a xustiza e respetar a xustiza, hai que respetar tamén este tipo de autos, e máis cando son por unanimidade. É dicir, aquí non hai un voto particular ao que aferrarse, unha coletilla de peinado a que votar de a culpa do que hai. Aquí o que hai son unos feitos que están claramente acreditados. O sea, por que esa diferencia de penas entre Aldán Aldama, Coldo e Ábalos? Pois primeiro, porque Aldama non tiña ninguna responsabilidade política, cousa que se tiña Ábalos, non tiña ningún papel no goberno como tiña Coldo, que chegou a ser, como non olvidalo, membro do Consello de Administración de Renfe Mercancías. Insisto, un señor sin estudos e sin ningún tipo de formación que chegou a ser membro de Renfe Mercancías para cobrar un plus de 60.000 euros o ano adicional, que creo que tamén hai que poñelo sobre a mesa, e creo que nese sentido, pois, ao final o que queda claro é que aquí cada un paga conforme o seu papel na cadea. Está evidentemente claro que quen tiña o poder de decisión, e a sentencia o di clarísimamente, é José Luis Ábalos, que era o jefe. É dicir, o di textualmente a sentencia. O jefe non era unha peza que fora utilizada, nin outras cousas, era el que paga manda, que era Ábalos, Aldama neste caso, pero o que executaba e o que tiña o poder de decisión e o que tiña o poder de influencia era Ábalos, pola súa delegación, Coldo. Por eso son esas penas. É dicir, Aldama sí foi condenado. Foi condenado a 4 anos e medio de cárcere, con que queda suspendida co compromiso de que non teña que delinquir ou non delinca en un plazo de tempo que creo que de 3 anos, a verdade que xa non lembro se son 2 ou 3 anos, e que ten que asumir ademais pois un ano de traballo de beneficio para a comunidade, ten que pagar unha indemnización. Pero a realidade é que sí foi condenado. É dicir, todo isto que nos están contando, no, é que hai unha injusticia, que tal, no, eso é mentira. É dicir, Aldama non o poden condenar por enchufar as novias de Ábalos na estrutura do goberno, porque non tiña capacidade para colocalas. Que nas coloca son Ábalos e Coldo. Son os que fan as xestións diante de Renfe, de Adif, de Ineco e Traxa, son Coldo e Ábalos. Eu creo que iso que ten que quedar claro.
1: José Julio.
2: Sí, varias cousas relevantes. Un, o tema da responsabilidade política. Claro que debería haber responsabilidade política, non creo que pase nada, pero debería haber. Que teña, cal é a saída política isto? Unha cuestión de confianza. Eu creo que Sánchez tiña que plantexar unha cuestión de confianza o Congreso, porque o seu ministro Mandereita, que levou a moción de censura que acabou ca victoria desa moción e o goberno de Sánchez, pois está no cárcere. É sorprendente que varios partidos que apoian a Sánchez estén tan calados, porque eu, recordando así de memoria, tanto Sumar como PNV falaron no seu momento non hai sentencias firmes, non hai condeas, cando haya condeas firmes actuaremos. Sumar é o PNV, a ver que pasa mañá ou pasado, a ver se fan algo ou din algo, ou presionan para que haxa esa cuestión de confianza, que creo que é inevitable, ten que plantexar unha cuestión de confianza. E a segunda cuestión máis xurídica, o de Aldama. É verdade que non hai moita tradición en España, pero sí noutras democracias moi consolidadas, o arrepentido que colabora. Vendo un pouco a sentencia, haberá que vela con máis detalle, son 224 folhas, ainda onde o tempo a vela con detalle. O mellor o Supremo está pensando que o elemento de convicción básico foi a colaboración de Aldama. Entón, que a clave de remover a presunción de inocencia foi porque a presunción de inocencia de Coldo e Ábalos, sobre todo, foi a colaboración de Aldama. Por eso dalle ese tratamento penal diferente. Que o medio prazo o mellor non arregla a vida de Aldama, porque hai outros asuntos e outros casos que o condenarán seguramente nun futuro inmediato. Eu vexo atípico, novo, pero eu vexo unha liña perfectamente justificada na suspensión do Tribunal Supremo a partir de agora, non en un caso como de Aldama este.
1: Paloma.
3: Eu o de Aldama sigo sin velo. As cousas como son. De feito, a Fiscalía Anticorrupción pedía unha multa por ese importe de 3,7 millóns de euros que se levou. Pareceme difícil que a cidadanía eu penso que pode entender que sí que se pode conmutar a pena, non ir ao cárcere, se que realmente colaborou coa xustiza, pero que non devolva o que se levou non sei se entra na cabeza de todos os cidadáns. E ademais, iso do arrepentimento

0: sentimento, bueno, non sei se nesas 200 e pico de páxinas da sentenza estará recollido por algún lado que Aldama se arrepinte, pero dende logo sí. Nas súas declaracións non o parece.
1: Sí, sí. E máis, o xa Aldama o que fixo foi pedir a todos os que están
0: sí, claro,
1: na súa condición de colaborar,
0: un chamamento a que todos se comporten como a él, un
1: a que
0: comportamento
1: todo mundo colabore,
0: moi ético
1: claro.
0: E moi cívico. Sí, señor, aínda aínda premiamos despois do que fixo, é que
2: o abogado rematou abrazado ao fiscal.
1: Bueno, pero eso xa é un problema do seu abogado.
0: E logo, en canto a reaccións políticas...
1: O sea, que estamos a favor de que cala boca encubra...
0: Pero non premiar unha conducta que é totalmente reprobable.
2: A que remate Paloma, perdón.
0: Sí. E nada, logo ir coas reaccións políticas... bueno, a verdade é que tanto Feijó como outros líderes como Rufián coinciden en que a mensaxe é, bueno, pois que colaboren, se colaboras, te libras. Básicamente esa é a mensaxe.
1: Que o diga Rufián, a verdade é que sempre é unha garantía.
0: Rufián.
1: Quédome máis tranquilo.
0: O di porque pensa que isto é unha mensaxe para Julio Martínez e Leire Díaz e Feijó porque directamente parece que se está acercando cada vez máis a ese mensaxe que nos deixou o expresidente Aznar nas súas redes sociais dicindo que quen poida facer que faga. Entón, penso que realmente esta é unha estrategia que non estou segura de que sexa a mellor estrategia por parte do PP. Penso que é unha estrategia que si vai digamos que vai animar non a ese electorado que está totalmente en contra de Sánchez e en contra do goberno e por tanto vai entender esa mensaxe, pero para ese electorado que está pois máis defraudado, máis e que é máis moderado, pois penso que non vai a recibir bueno, con bo ánimo que se trate de premiar a alguén que, bueno, que realmente tivo unha conducta que non é nin ética nin legal.
1: Pero xa foi condeado.
0: Sí, condeado, pero ao final vais de rositas.
3: Rematamos con este asunto, José Luis, e imos con outro caso judicial.
2: Sí, sí. Pois vamos a ver. É que en España, esta é unha IVA que levamos con ela moitísimos anos. Para que haxa corrupción, ten que haber unha administración pública, ten que haber uns políticos, ten que haber unhas empresas, e ten que haber, lógicamente, uns executivos ou responsables desas empresas, que comparten porcentaxes. Os políticos levan unha parte das operacións que se fagan, xa sexa porque compran produtos ou sexa porque adxudican obras públicas as que despois aplican xeralmente o que chaman modificados. En esos modificados, lóxicamente, aumentan os beneficios da empresa que está contratando. Así funciona a corrupción en España. E se observamos todos os casos, non só este, todos os casos que levamos moitos anos con corrupción, con distintos gobernos, sempre vemos que o foco está sobre os políticos, que debe estar, porque ademais levan unha parte das comisións, pero rara vez sabemos que pasa co diñeiro que levan as empresas. Moi poucas veces, ademais, se fala das empresas e non, digamos, se fala dos empresarios. Neste caso é certo que se fala moito de Aldama, pero de todos os cartos que se moven, que porcentaxe levou Ábalos e que porcentaxe levou Aldama? E onde están esos cartos? E que vai a pasar con esos cartos? Todas estas cousas quedan nunha nebulosa como se foran un asunto menor, cando é un asunto moi sustantivo, porque neste caso non estamos falando de centos nin de miles de millóns, pero houve outros casos de corrupción en España nos que as operacións eran de centos de millóns porque eran grandes obras públicas nas que as cousas non teñen o precio das mascarillas. Por lo tanto, eu creo que en España queda moito por camiño por avanzar no que a transparencia sobre como funciona a corrupción e sobre cal é realmente a postura dos xuíces sobre aqueles que comparten a corrupción cos políticos, porque non pode haber solo corrupción nos políticos, ten que haber outra contraparte que é absolutamente imprescindible precisamente para o xogo da corrupción.
3: Bueno, pois seguimos avanzando, neste caso con outro caso judicial, o de Begoña Gómez. Ou se subemos que o Consello Xeral do Poder Judicial pois abre a posibilidade de expedientar o xuíz Juan Carlos Peinado por esas críticas que realizou no seu auto sobre as forzas de seguridade do Estado que custodian precisamente a muller do presidente do goberno. A voceira do goberno, precisamente Elma Sáenz, calificaba de errático e anómalo o proceso contra Begoña Gómez e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, consideraba que a decisión do Consello Xeral do Poder Judicial non convirte a investigada, neste caso, en inocente. Imos escoitar a ambos. Lo que espera...

0: Vamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
1: Lo que está claro es que la referencia del señor Peinado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para nada convierte a la investigada en inocente.
2: Bueno, críticas que recibió en este caso Juan Carlos Peinado. No sé qué opinas de este caso concretamente y sobre lo que sucedió con el Consejo General del Poder Judicial, Fran.
3: Bueno, bastante triste que teña que ser a presidenta que impoña polo seu voto de calidade que se lle abra un expediente a un suiz, non? Da igual a quen sexa, neste caso Peinado, e que sexa ademais motivado pois, con estas prisas este aquel arre que se fixo en fin de semana, que é certo que é igual de despropósito que o xuiz Peinado filtre, anuncie a súa sentencia ou a súa resolución un sábado pola mañán, pero que a mín parece un disparate que sexa unha convocatoria telemática o domingo pola mañan do Poder Judicial, cando todos sabemos como se reúnen, cando, para que, non? E cando ademais quedan unha situación absolutamente esperpéntica, porque estamos a falar de un caso que cando se dé resolto pois xa vai estar xubilado o xuiz Peinado, porque convenen olvidar que marcha do despacho no mes de setembro. Eu creo que pode ser máis ou menos discutible, pero hai feitos evidentes que demostran o comportamento de determinados axentes da policía. Aí temos o tema do DAO da UDEF, o tema do DAO da Garda Civil, o tema do comisario xefe de Barajas coa visita de Elci Rodríguez, o tema dos policías e mozos implicados no dispositivo de Puigdemont. Temos un feixe de casos pois que poderían acreditar esas dúbidas, que creo que tampouco efectivamente é unha coletilla absolutamente evitable e absolutamente innecesaria, pero tampouco me parece que sexa o máis punible de todo o que fixo Peinado ao longo desta instrucción, non? Eu creo que dendo punto de vista mediático está moi ben, porque lle dá un asideiro ao Partido Socialista para intentar tapar o verdadeiramente importante, que son os 4 delitos que se imputan a Begoña Gómez e polos que vai a ser xulgada. Falta por verse por un xulgado profesional, por un tribunal profesional ou por un tribunal de xurado, pero que eso xa é inevitable, xa vai a ir a xuízo, porque esta decisión non é reversible. O que ten que decidir é a audiencia precisamente sobre os recursos da defensa, e todo o demais pois non deixa de ser un mero pataleo que vai a servir pois para facer ruido mediático, pero que ao final todo isto veñen unhas cousas detrás das outras. É dicir, hoxe o caso de Peinado xa é bello porque xa hai unha sentencia que condena coa condena máis alta da historia a un ministro da democracia española.
2: Pois vamos a facer unha pequena pausa antes de continuar, como sempre, aquí no Faladoiro, na Crónica, na sintonía da Radio Galega, tamén cos tres espectadores da GAE Dúas. Despois continuamos con este e outros asuntos da actualidade.
4: Servizos informativos, Radio Galega.
5: María, telos.
6: Levo un ano preparándoos.
5: Pois o lume estes sexos, este ano sí.
6: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra.
5: Xa sopro.
7: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de San Xoan da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, podrás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprilos viaxando. Cupón diario de San Xoan da 11. Prepara os teus desexos.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
4: Servizos informativos, Radio Galega.
2: Pois estamos de volta no Faladoiro, na sintonía da Radio Galega, cos telespectadores da que dúas. Non sei se querías engadir alguna cousa máis, Fran, ou pasamos a José Julio.
3: No, deixolle aí.
2: Pois veña, José Julio.
9: Este é un tema moi xurídico, moi técnico, está plagado de desinformación. Supoño que é difícil xestionar estos asuntos, pero creo que o goberno desinforma interesadamente o entorno do goberno. Ahora, o asunto está aberto porque están pendentes o recurso do outro día ante a audiencia provincial, se ou a decisión se é xurado ou suizo ou suiz profesional. Isto está pendente do recurso da Audiencia Provincial de Madrid, e tamén este auto de outro día está tamén recurrido ou está anunciado o recurso da Audiencia Provincial de Madrid. Entón estas decisións son de momento provisionais á espera da decisión definitiva do órgano superior a este xuiz de instrucción Peinado. Segunda cuestión, por que Peinado fala da policía? Isto desinfórmase porque non se di, non? Porque o abogado defensor, no seu alegato final, dille que Begoña Gómez ten a policía como escolta, entón é unha garantía. Entón Peinado no auto está respondendo a esa alegación que fai o abogado. Entón fala da policía non debería falar, non? Pero fala a policía porque, sí, o abogado di isto, pero...

0: grave, pero é que a policía non é fiable por sociolóxicamente, porque hai outros casos que non foi profesional, non? Entón ese é o contexto, non unha ocurrencia de peinado, é unha resposta innecesaria por outra parte, pero é unha resposta ao caso do censor, non? E a terceira cuestión xurídica complexa, non? Reunirse a Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial dunha forma extemporánea e atípica, eso é verdade. E o único que decide é comunicar o promotor de acción disciplinaria que investiga o asunto. O promotor de acción disciplinaria é outro xuido instructor interno do Consello, non? Delegado para esa acción, que durante uns meses examinará o asunto e que acabará en nada, porque posiblemente o acción disciplinaria non a aborde, non a abra, e a parte diso peinado vai se xubilar. Entón, que realmente a solución do Consello é ineficaz, non? Eu creo que intendenciosamente ineficaz para cubrir as espaldas políticas pola reclamación do goberno, non? Eso parece que tampouco sabe. E, ao marxe deso, coa guardeusión xurídica, sin entrar en máis líos, eu creo que se equivoca o Consello do Xenado do Poder Xudicial. Por qué? Porque o que lle están recriminando aparentemente a Peinado é iso da policía colaboradora co delito. Claro, pero eso é o que fundamenta a medida cautelar de Peinado. Como non se fía da policía, retírolle o pasaporte a Begoña Gómez. Entón, si eso que fundamenta a medida cautelar, eso é xurisdicional para que a Audiencia Provincial o analice. Entón, se o analice a Audiencia Provincial porque esa razón xurisdicional de retirado pasaporte, non pode haber acción disciplinaria administrativa porque é un tema xurisdicional, non administrativo. É un tema xurídico moi denso, pero que a opinión pública non entende. Pero eso é así. Pero, por lo tanto, eu creo que claramente se equivocou o Consello sin facer nada, pero comunicando o promotor de acción disciplinaria que analice o tema sen prexuzgar que vai a facer, por outra parte, ese promotor de acción disciplinaria.
1: Paloma.
2: Pois eu penso que o que é esperpéntica é a propia acción do xuiz Peinado. Admitiu unha denuncia de Manos Limpias que a propia Manos Limpas dixo que se baseaba en noticias falsas. Sáltase o seu propio secreto de sumario para informar as acusacións. Foi corrixido de efeito pola Audiencia de Madrid. Subiuse a unha tarima para estar por encima de Félix Bolaños, o que quiso tamén imputar, pero o Supremo dixo que non tiña motivos. Chamoulle Barbigoña polas súas redes sociais a Begoña Gómez. E o luns pasado falábamos precisamente de que seguramente este caso da cátedra de Begoña Gómez iba a acabar en xuízo, así é, pero home, que se lle retire o pasaporte porque
3: 16 anos de cárcere se lle pide.
2: Bueno, pero que se lle é a muller do presidente. En serio, pensamos que pode escapar deste país con toda a facilidade do mundo e ainda por riba axudada pola policía.
3: Hai outros que cando están na víspera do xuízo van ao cárcel, como lle pasou a Coldo de Ábalos.
2: Pareceme un disparate total e o único que está facendo é adotar a petición dunha organización de extrema dereita que é ACOIR.
3: Pero que pasa, que non vai acabar en
2: nada, que non vai acabar en nada esta decisión do Consello Xeral do Poder Xudicial? Probablemente non, porque como xa dixéchedes, vai se xubilar. Ahora ben, que estes comportamentos deste xuiz pois parezan normais, bueno, eu creo que realmente o que está é dándolle argumentos ao PSOE para decir que a xustiza non é imparcial.
1: Xosé Luis.
4: Coincido bastante con isto, sobre todo co último que dixéches. Porque pode ser que sea así. Pode ser que sea así. Porque eu creo que se pasou apretando a rosca, pasouse. E agora estamos nunha situación surrealista.
1: Apreta a rosca logo.
4: Estamos nunha situación surrealista. Agora, as cuestións de fondo, tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida, esos son asuntos que vai a resolver a Audiencia de Madrid. Por lo tanto, está todo no aire. As cuestións de forma, retirado o pasaporte, o episodio extra da policía. Bueno, isto eu creo que, por simplificarlo, carece do máis mínimo sentido común. A parte de que é completamente inoportuno que o xuiz faga as consideracións

0: as consideracións que fixo sobre como funciona a policía en España, que segue sendo un estado de dereito, pues realmente é surrealista, ¿no? E moito máis cando vimos, ademais de coñecer, xusto a decisión contraria que toma o xuiz Calama con Zapatero.
1: Non
0: é nada diferente.
1: Claro, é moi diferente. Que isto está na vispera dun xuiz, e outro está iniciando a instrucción.
0: É xusto o contrario.
1: E ademais non só
0: é xusto o contrario. Nun caso o xuiz Calama apela, por suposto, pero déxame rematar. Nun caso o xuiz Calama apela a que a pública notoriedade de Zapatero é o argumento no que se basa para que non haxa risco de fuga. Hombre, non é menor a notoriedade de Begoña Gómez, muller do presidente do goberno, que ademais fai viaxes de Estado e se reúne co líder de China, Xi Jinping, se reúne con xefes de Estado. É dicir, é surrealista. Surrealista. Este home, que ademais hai que coñecer cal é a traxetoria deste xuiz. Este non é un xuiz de carreira no sentido ortodoxo da palabra. Este era un home que era secretario de concello, que nun momento da súa vida decide ser xuiz. Está facendo cousas que son non só hazme reír por parte do ministro Bolaños cando se puxo a rir riante del. Hai outros xuíces que din exactamente
1: que se
0: o mesmo, veo
1: abaixo,
0: o mesmo,
1: cando se puxo diante del.
2: Pódese reflexión, por favor.
0: Pódese defender o que se queira. O que non se pode é ir contra o sentido común. Isto que dixo este xuiz peinado da policía, bueno, hasta os sindicatos da ultradereita policiais saíron a decir, pero bueno, este home que está dicindo. E por volver a orixe da cuestión, que Palomo o deslizou antes, e creo que non o podemos esquecer. En efecto, todo isto nace dunha montaxe, dunha organización de extrema dereita, de dúas organizacións de extrema dereita, unha hace oír e outra un partido chamado Vox. E este xuiz persevera, a pesar de 15 chamadas de atención, porque hai 15 observacións
1: durante a instrucción,
0: hai 15 observacións da Audiencia de Madrid a este xuiz por erros que comete na instrucción. É dicir, que non é a primeira vez que este xuiz está facendo o que está facendo. Leva moito tempo facendo cousas que non son correctas desde un punto de vista xurídico e que a Audiencia, ademais, ya feou o seu papel. E rematei.
1: Bueno, solo unha cousa, que está moi ben decir todas estas cousas.
2: Quedan claras,
1: claro, quedan claras porque está dicindo unha cousa que non
2: é que quedan claras as vosas posturas,
1: claro, que é certa unha metade das cousas que dixo, pero é outra metade que non é certa. É dicir, esa mesma audiencia que lle corrixeu 15 veces, que é certo, avalou o grueso da investigación e certificou que vai a xuizo, sí. E lle dixo ademais que o que tiña que facer era argumentar mellor para mandar a xuizo consulado, que foi o que lle matizou.
2: Mandemos outra queta con este tema e rematamos, por
1: todos
2: favor.
1: Todos eses delitos dos que se apuntan, o importante non é quen denuncia, o importante é se hai delito ou non hai delito, e que aquí estamos a xulgar, claro, é que denunciou fulanito, se denuncia fulanito, como nos cae mal, é ultradelitista, é fascista, é facha, e tal, claro, ímolo ver exactamente igual que no caso...
2: Que temos máis temas, e se non nos dá tempo,
1: de David
2: Sánchez,
1: isto é sempre o mesmo, cando lle afecta a Sánchez ou ao seu entorno, é todo mentira, todo falso, todo facha, e despois, cando chegan diante do xuiz, pois se poñen como Bolaños, ese home que despois de repente di...
2: Bueno, José Julio, por favor, vamos a poder outra quenda, porque empezou Fran, vamos agora a José Julio, Paloma, José Luis, e acabamos.
3: Eu criticaba a desinformación gubernamental. Tampouco podemos desinformar neste programa, por favor. É dicir, a Audiencia Provincial non levantou ninguna cuestión de fondo. Os delitos está investigando conforme foi a instrucción, o que chamou a atención por 20 cousas de forma. Sí. 15 cousas de forma, pero de fondo non. E va a haber xuicio, non se sabe se por xurado ou por xuicio profesional, porque a Audiencia Provincial considera que esos indicios son suficientes para que haxa xuizo e saberemos se por sunción de inocencia ou non o final.
1: Entón,
3: dá igual de onde se orixina a información, dá igual, o importante é que hai un elemento de fondo que o xuiz de instrucción considera que va para diante e o Audiencia Provincial tamén, e non podemos negar iso porque é desinformar.
1: Claro,
2: Paloma, brevemente, si é posible, por favor.
4: Brevemente, bueno, falta por ver o do xurado. Se finalmente é xurado popular, sinceramente, non sei quen non coñeza Begoña Gómez neste país. Ademais, está demostrado que valoramos as persoas en función das nosas predisposicións políticas. Polo tanto,

0: se unha persoa non está a favor de Pedro Sánchez, evidentemente non vai valorar xustamente esta muller. Eso para empezar.
1: Pero é a lei, non? A lei do xurado, sí, que bueno, estableceu ademais un goberno socialista.
0: É debatible tamén, non?
1: Bueno, pero é debatible, pero que non é xusto é aplicar...
0: E logo, rematar co que estaba dicindo na primeira intervención. Simplemente, o luns pasado dicía que o PP tiña campaña feita porque só tiña que deixar que se sucederan os feitos e pensaba que o tiña máis difícil o PSOE, pero a verdade é que con este tipo de informacións estánlle facendo tamén a campaña.
2: Soso Luis.
3: Eu sobre as cuestións de fondo non teño nada que matizar porque están en mans da Audiencia de Madrid e xa veremos o que pasa con estos con a gravidade que teñen ou non estos delitos. E sobre as cuestións formais, eu creo que hai erros que xa foron advertidos pola Audiencia e que se siguen sucedendo, como pasou esta fin de semana, a todo punto de que ten que intervir nada menos que o órgano de poder chamado así, que non é realmente un poder, pero órgano de poder dos xuíces.
2: Ben, pois antes de dar paso aos titulares da prensa, imos saudar a Elías Feijó, que nos vai falar doutro tema do día tamén, dese anuncio de Starmer da súa dimisión como primeiro ministro británico e líder do Partido Laborista. Así que imos coñecer máis detalles, a opinión de Elías Feijó. Que tal? Boas tardes.
4: Boa tarde, Xosé Luis, ouvintes da Radio Galega. Kir Starmer obtivo unha vitoria electoral esmagadora en 2024, mas non conseguiu resolver a crise do custo da vida e mellorar os servizos públicos. A contestación a Starmer acentuouse coa derrota nas eleccións locais, porque o panorama político mudou radicalmente no Reino Unido nestes dous últimos anos. Os inquéritos están dando unha ampla vitoria do ultradireitista Reform UK e un empate entre o Partido Conservador e o Traballista, o Laborista, co Partido Verde en ascenso á súa esquerda. A popularidade é un factor chave da lideranza e no seu partido alguén con moita máis, Andy Barnard, superior á da conservadora Badenoch e á do ultradireitista Farage. Barnard acaba de vencer no seu distrito con 55% dos votos, superando o candidato do partido Reform UK en máis de 20 puntos. Este líder directo e exitoso reformador dos servizos públicos, o rei do norte, chamado polo seu enfrentamento con Londres na pasada crise pandémica en defensa das clases traballadoras, conta con apoio sobre todo do sindicalismo e da esquerda do seu partido, que non está nen para moitas dúbidas nen para batallas internas, batallas de que precisamente Barnard conseguiu manterse afastado ou non estar na Cámara dos Comuns desde 2017. Son tempos en que a xente quer que os seus problemas coñezan respostas rápidas e confiábeis. Co aumento dos custos da vida e da desprotección social, demandase un estado garante real do benestar. O voto, máis volátil e menos ideoloxizado, vai para líderes que se apresenten eficaces e firmes, tamén internacionalmente. É o caso de Barnard. Un abrazo moi cordial.
2: Un abrazo, opinión de Elías Feijó. Logo, si vos parece, comentamos tamén este asunto e outros temas da actualidade tamén de Galicia. Si nos dá tempo, porque imos coñecer precisamente os titulares que levan os nosos compañeros dos xornais galegos. Principiamos polo Diario de Pontevedra. Santi Mosteiro, que tal? Moi boas tardes, contanos.
5: Muy buenas tardes. Pues además de esos temas en clave nacional, como esa condena, obviamente, más en tema local contamos desta noite máxica que se avecina mañán, por unha banda, un pico de temperaturas que se agardan de ata 32 grados nas Rías Baixas, o que marca un novo fito para esta época do ano, e logo con un balance de ata 182 fogueiras que están previstas que se acendan no municipio pontevedrés. Tamén a nosa imaxe principal vai dedicada para a presentación da montaxe do cadro de Castelao de Radeira, a edición do Mestre, que vai incluir unha serie de manuscritos, láminas orixinais para complementar esa exposición. E tamén damos conta dun curioso suceso do que ven de informar a Garda Civil de Tráfico, que localizou a dous homes de nacionalidade estranxeira facendo trampas no examen teórico porque iban provistos dunha minicámara e dun pinganillo para que iban respondendo ás preguntas do exame teórico. Estas son algunhas das novas que levamos a nosa portada mañá.
2: Moitas grazas. E nos imos coñecer tamén, conectando coa redacción del Correo Gallego, que levan na portada de mañá nese xornal. Susana López Carbia, moi boas tardes.
6: Que tal? Moi boa tarde. Pois, ademais da crise gubernamental no Reino Unido e da condena a Ábalos e a Coldo, salientamos na nosa portada de mañá que unha aplicación da credencial do

0: Celleiros non adscritos de Santiago presentarán lista ás eleccións municipais do ano que ven. Mercedes Rosón liderará a candidatura roupada por Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez. Hoxe escenificaron esa decisión que dixeron foi adoptada de maneira conxunta.
1: Grazas, imos coñecer tamén que titulares levan a primeira páxina de El Progreso. Tito Dieguez, moi boas tardes.
2: Sí, hola, que hai? Moi boa tarde. A sentenza da maior condena a un exministro en España é un dos temas destacados hoxe en El Progreso. José Luis Ábalos foi sentenciado a 24 anos e 3 meses de cadea por unha trama de comisións ilegais e o seu asesor Coldo García a 19. Pola contra, o comisionista Víctor de Aldama non terá que entrar en prisión e o xuíz eximeu de devolver 3,7 millóns de euros. Tamén damos conta de que o Poder Judicial abre un proceso para expedientar por infracción disciplinaria o xuíz Peinado, que está investigando a muller do presidente do goberno. Xa en clave local, informamos de que o Concello de Lugo expropiará os terreos do que foi Colexio Sagrado Corazón para poñelos a disposición da Consellería de Sanidade co fin de que construa ali o novo centro de saúde do barrio. E de Lugo a Fonsagrada, xa hai data para a apertura do Museo Forges, dedicado ao humorista gráfico con raíces neste concello da montaña luguesa. Será o 4 de xullo e xa confirmou a súa presenza a familia do artista que cedeu numerosos traballos para esta exposición permanente. Estas son algunhas noticias destacadas hoxe en El Progreso.
1: Muy ben, grazas, Tito. Nos lembramos tamén outros xornais, bueno, prácticamente todos os xornais que imos ler agora titulan exactamente igual, ou polo menos o mesmo tema. O Supremo condena o exministro Ábalos a 24 anos polo caso Máscaras, La Voz de Galicia, Faro de Vigo tamén. O Supremo condena de forma unánime con 24 anos de cárcere Ábalos, con 19 a Coldo e libra Aldama de entrar en prisión, di este xornal. El País. O Supremo condena Ábalos a 24 e 3 meses de cárcere a Coldo García, 19 anos e 8 meses e Aldama a 4 anos e medio. El Mundo, mesmo asunto. O Supremo, 24 anos de prisión a Ábalos, 19 a Coldo García e premia a colaboración di de Aldama coa Xustiza. E por último, ABC, 24 anos de cárcere para Ábalos, o ex número 2 di de Sánchez. Ben, pois, unha vez que coñecemos aos titulares da prensa, quería introducir tamén un tema relacionado con Galicia, porque este xoves está previsto que o Congreso vote pois, o traspaso da titularidade da P9 a Galicia, co voto en principio en contra do Partido Popular, xa falamos deste asunto, o denunciar o incumprimento do acordo orixinal, pero hoxe falou a voceira nacional do BNG, pediu aos populares que voten a favor da transferencia de autoestrada para non impedir un paso de importante para Galicia. Ana Pontón di que consideraría inaudito que a Xunta se negase a participar nunha comisión bilateral co Goberno Central para negociar o traspaso da autoestrada. Así que vamos a escoitar a Ana Pontón o que di.
3: É que sería inaudito que o Partido Popular non se sentara a negociar a transferencia da P9. E que a súa obriga como presidente da Xunta. E a pregunta é se o PP non cree na súa capacidade de negociación. Eu, en todo caso, que quero pedirlle que rectifique e que este xoves vote a favor da transferencia da AP9, porque é evidente que este é un gran paso para este país.
1: Ben, lembramos que o PP di que non é o mesmo texto acordado na Cámara Galega, ou considerar que non respeta a petición de competencias aprobada inicialmente. Os populares defenden que, de aprobarse, o proxecto de lei trasladaría a Galicia as obrigas económicas do contrato coa concesionaria da vía. Ben, non sei que opinades deste asunto. A poucos días, supoño que o Partido Popular, en principio, non cambiará e non cambiarán tampouco os autores do texto, os que acordaron o texto, digamos, no Congreso. Fran.
4: Bueno, como xa temos explicado aquí en numerosas ocasións, o que se produciu foi un cambio sobre o que se pactaron os tres partidos que teñen representación na Cámara Galega e o que fai o Bloque Nacionalista é intentar ganar un relato de unha promesa incumplida dos últimos 7 anos e medio que foi unha das que fixo bandeira para justificar o seu apoio a Pedro Sánchez e mantelo en momentos como este de máximo incertidume pola corrupción, non? Aquí o importante é onde están os cartos que van a garantir un mantemento efectivo desa transferencia. E onde está esa promesa de o candidato socialista Besteiro, que saiu en un vídeo na campaña electoral anunciando que iba a ser completamente gratuita a P9 se era presidente, non? Eso é todo que non sabemos que vai a ocorrer. O que estamos a ver é que o que se quere facer é un amaño tarde male nunca, nos extractores da legislatura, cando hoxe, por exemplo, mesmo se anunciou o traspaso ao País Vasco con fondos personal, tanto a xestión dos exames de tráfico

0: como dos seguros agrarios, non? Por exemplo, cousas que tamén son cousas moi sinxelas que tamén poderían ter a súa cabida dentro do Parlamento Galego. Eu a verdade é que pareceme moi ben que Ana Pontón intente sacar peito dun incumplimento, pareceme moi ben que se faga esa transferencia se hai eses fondos, pero iso foi o que non foi capaz de conseguir nin o BNG nin o Partido Socialista de Galicia.
1: José Julio.
2: Sí, outro exemplo máis este de manipulación, desinformación. Evidentemente, se hai un acordo entre os tres partidos con certas rasgos e características, ese acordo se cambia, se somete a votación outro, claro que un partido serio, en este caso o Partido Popular, non pode apoiar ou que non acordaran anteriormente. Ana Pontón, na súa intervención, non di eso, intenta manipular para trasladar a opinión pública que o que cambie de opinión é o Partido Popular. Non, o que cambie de opinión é o PSOE e o Bloque, porque alteran o acordo. Coa intención, supoño, de desgastar a Xunta, non? De trasvasarlle unha competencia sen os cartos suficientes para que esa competencia sexe eficaz. Claro, nunha carretera, como calquera competencia, a clave non é a titularidade da competencia, a clave é a eficacia do servicio público. Ese autopista trae millóns de déficit por detrás, non se aclara a solución co Estado central nese trasvase, entón é un regalo envenenado para... Por qué? Porque non vai sair ben a xestión autonómica da autoestrada, claramente.
1: Paloma.
3: Bueno, neste tema tamén ten influencia, non, o que se decida finalmente en Europa, non? Se esa concesión, esa ampliación de 25 anos que fixera Aznar, pois é legal ou non, non? Pero bueno, máis alá de quen se fai cargo, non, de todas estas cuantías e do mantemento da AP9, bueno, eu coincido en que o BNG o que está facendo é apropiarse, non, deste tema, porque sabe que, bueno, que unha parte polo menos da cidadanía sí que polo menos ve abusiva, non, o prezo que se paga por transitar, non, pola AP9, e polo tanto pois quere facer de este tema pois bueno, un alicerce para a súa candidatura.
1: Xosé Luis.
4: A ver, o relevante aquí non é a transferencia. O relevante aquí son tres cousas. Un, como se financian as bonificacións que se están aplicando nestes momentos, se van a seguir así, se se van a incrementar, se se van a reducir, se son indefinidas, se non o son. En segundo lugar, cal é o coste dun posible en rescate e como se financia ese rescate, porque nos orzamentos da Xunta non habería recursos suficientes para afrontar o rescate da autoestrada. En terceiro lugar, está a nebulosa da decisión da UE, que ten que decidir se houve ou non fraude de lei na ampliación da concesión vencellada a obras de ampliación que acometeu a concesionaria a cambio precisamente desa ampliación de plazos. Por lo tanto, se se fai transferencia ou non se fai transferencia é un asunto menor e non é o vector resultante das tres cousas anteriores, porque nas tres cousas anteriores xóganse miles de millóns de euros, si incluímos tamén un eventual rescate da P9 para que fose completamente libre. Por lo tanto, se as tres cousas importantes estuveran encauzadas, eu estou absolutamente convencido de que calquera presidente da Xunta, sexa Rueda ou sexa o sucesor de Rueda, sexa do PP ou sexa do BNG ou sexa do PSOE, vai a querer a transferencia. Agora, se esas tres cousas non están ben encauzadas e delimitadas, é un alto risco político que asumiría a Xunta, porque máis que risco político estaríamos falando dun risco de financiamento.
1: De o teu punto de vista, habría que agardar o que decida a Unión Europea sobre
4: habría
1: o rescate.
4: Habría que coñecer primeiro cal é a decisión da Unión Europea, e unha vez coñecido eso, claro que se poden plantexar que facemos coas bonificacións e que facemos cun eventual rescate e que non financia, porque a Xunta non vai a poder financiar cos orzamentos que manexa Miguel Corgos,
2: E cando se destruen as competencias ou repartan as competencias ou se alteran as competencias iniciais, a comunidade autónoma é que se o Estado negocian paralelamente os recursos económicos. E aquí é o que non está, como dixo Xulís, non está claro, que o fondo do asunto para que sexe eficaz ese servizo, porque despois o mellor non é eficaz, hai que subir a cuota o mellor.
1: Quedan tres minutos, non sei se queredes comentar algo de Starmer, do que sucedeu no Reino

0: Unido, esa presión interna que tiña no seu propio partido, ou si queredes libremente podedes comentar o que digas, Frank, quedan tres minutos.
1: Eu creo que o de Starmer efectivamente a crónica dun fracaso que ninguén esperaba, ¿no? Porque había moitos anos que non había unha maioría como a que disfrutou Starmer, con prácticamente 400 diputados de 650, en ese sentido creo que un enorme fracaso personal e político do Partido Laborista no Reino Unido, que lles vai obligar a replantearse moitas cousas, porque por moito que nos vendan que Andy Baran ahora a gran revolución, en realidad é un político profesional que leva máis de 25 anos dedicado a isto.
0: José Julio.
2: Sí, aguantou bastante, non? Porque tuvo moitísimas liortas ao principio con regalos tamén, Zapatero 2, non?
0: Aguantou
2: demasiado. Problemas do Estado Social, retirou axudas a familias numerosas, a axuda de combustible, bono eléctrico, e aguantou. Hoxe falaban de cer de equivalencia o caso español co caso inglés, non ten nada que ver, non? O sistema británico maioritario, o que votan ao primeiro ministro é o propio partido, non? Porque é un sistema maioritario, son os propios laboristas os que dan o puñal a estarme, diferente o caso.
0: Paloma.
3: Sí, efectivamente, o sistema electoral non ten nada que ver. O noso é proporcional, o seu é maioritario uninominal. É dicir, votase a un candidato, ese é o que gana nesa circunscripción, que teñen 650, é o que sale elixido. Os demais non teñen ningún tipo de representación. A ver, máis que un problema do Partido Laborista, en realidade, eu penso que é un problema do que teñen en Reino Unido dende o Brexit. Hai que recordar que en 10 anos levan vai a ser nomeado o sétimo primeiro ministro. E máis ben isto parece...
0: Queda pouco tempo, sabe? Senón sí, non pode opinar, José Luis.
3: Un cambio de estilo político.
0: 30 segundos, José Luis.
4: No, por traer o conto aquí a España, o que hai un gran contraste, porque... Pedro Sánchez, que tivo máis reveses electorais que Starmer no Reino Unido, que tivo reveses nas municipais en Inglaterra e nas autonómicas de Gales e de Escocia, caeu moitísimo antes que Sánchez,
0: Pois así rematamos. Boas noites a todos. Boas noites. Cuidadevos, que mañá ve moita calor tamén.
5: Son as 9.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Saúdos, boas noites. Arrancamos dando conta dun novo incendio forestal en Galicia. Foi declarado contra as 4 desta tarde no concello lugués de Cospeito, na parroquia de Xermar. Polo momento, as lapas arrasaron 5 hectáreas, segundo datos da Consellería de Medio Rural, que movilizou até a zona afectada 3 axentes, 12 brigadas, 4 motobombas, unha pa, un técnico, 6 helicópteros e 2 avións. A orixe do lume aínda é descoñecida, aínda que non se descarta que se trate dun incendio intencionado, xa que apareceron varios focos de forma simultánea na contorna de estrada provincial LU-1706, na que foi preciso cortar o tráfico temporalmente. O alcalde de Cospeito, Armado Castosa, explicaba en declaracións a Radio Galega que a situación mellora favorablemente gracias á ausencia de vento.
7: Tivemos a sorte de que non había moito vento, e por outra parte, bueno, todos os medios de extinción funcionaron á perfección. Tivemos a inestimable colaboración e axuda de dos veciños da zona, que quero aproveitar para dar esas gracias pola súa colaboración. En definitiva, bueno, foron dúas ou tres horas de bastante tensión, pero afortunadamente en estos momentos, como digo, creo que a situación está medianamente controlada, ainda que non está rematada totalmente o corte de...
5: O incendio en Cospeito prodúcese no medio da actual vaga de calor que afecta o conxunto da comunidade e que mantén baixo nivel vermello de alerta o conxunto da provincia de Lugo, a comarca de Valdeorras en Ourense e a costa norte da Coruña. O aviso por altas temperaturas continuará vixente polo menos ao longo do día de mañá. Máis asuntos. O Tribunal Supremo condenou o exministro José Luis Ábalos a 24 anos de cárcere polo caso Máscaras. O Alto Tribunal impón tamén unha pena de 19 anos de prisión para o seu exasesor Coldo García e de 4 anos e medio para o comisionista Víctor de Aldama, que confesou o pagamento das mordidas e non ingresará a prisión, pois o Supremo suspendeu a execución da súa condena pola súa colaboración. De Aldama, que realizará un ano de traballos en beneficio da comunidade, amosaba a súa satisfacción coa sentenza á saída do tribunal.
8: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces, yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
5: Dende o PSOE reivindican a súa postura ante a corrupción, ante a condena de Ábalos. Nun comunicado, os socialistas aseguran que dende o primeiro momento amosaron tolerancia cero, colaboración total coa xustiza e máxima contundencia ante calquera comportamento irregular. Ante a condena de 24 anos de prisión,

0: ministro de Transportes, o partido sinala que actuou dende o primeiro minuto e sinala que as resolucións da xustiza deben respetarse e cumprirse. Con todo, dende Moncloa lamentan e condenan sen matices os comportamentos de José Luis Ábalos. Segundo, trasladan claramente atentou contra o principio de integridade que aseguran foi un dos principais vertebradores de executivo de Pedro Sánchez dende que chegou a Moncloa. En paralelo, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pedía responsabilidades ao executivo, concretamente a Sánchez, a quen exixiu que marchase e convocase eleccións.
1: Ante una sentencia judicial como la que hoy hemos conocido, no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque José Luis Ábalos no llegó solo.
0: En página internacional, los Estados Unidos aseguran que hay avances en las negociaciones de paz que mantuvieron con Irán este domingo. A través de una licencia emitida por el Departamento do Tesouro estadounidense, la administración Trump autorizó durante 60 días la venda de petróleo producido por el país persa. Ante el 21 de agosto, Irán puede producir, vender, transportar e importar cru, productos petroquímicos y otros derivados do petróleo. A licencia exclúe expresamente transaccións con Corea do Norte, Cuba, Crimea e os territorios ucraínos controlados por Rusia. Anunciou-no a través da súa conta en X o secretario do Tesouro Scott Bessent, justificando a decisión nas produtivas conversas que se levaron a cabo en Suiza e polas que Irán se comprometeu a garantir o tránsito libre polo Estreito de Hormuz e permitir a entrada de inspectores do Organismo Internacional de Enerxía Atómica. E tamén o afirmou o vicepresidente estadounidense J.D. Vance.
2: We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We've seen, of course, gas prices and oil prices.
0: Vance, que tamén calificou de moi bo progreso as conversas mantidas con Teherán o domingo, engadiu que os prezos do petróleo e gas baixaron e que millóns de barrís están xa circulando libremente. Pois coas declaracións do vicepresidente estadounidense pechamos este repaso informativo das 9 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Roberto González e Omar de Ardora.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora
1: con Roberto González.
2: ¿Qué tal? Muy boas. Iniciamos travesía en este Mar de Ardora, un programa o de hoxe no que lles achegaremos varios proxectos en clave divulgativa, proxectos para públicos variados. Públicos, por un lado, como a cativada. Contaremoslles dunha iniciativa con Xemar Lab, no Porriño, destinada a que o alumnado coñeza máis das especies mariñas, do traballo no mar, e tomen conciencia, ademais, do consumo responsable. Tamén lles falaremos de SEBAM, siglas que serven para denominar un proxecto que botou a andar estes días en Galicia, Vencellado, o cultivo do mexillón, unha das actividades máis históricas nas rías galegas, cunha fonda pegada ambiental e económica, pero tamén social e cultural, e que o Consello Regulador do Mexillón de Galicia trata de trasladar á cidadanía. Ademais, afondaremos na importancia da desova da pescada ibérica no norte de Galicia. Repasaremos con Javier García Galdo, tamén o noso experto en pesca sostible, algunhas das cuestións e problemáticas que van ser noticia este verán. E tamén, ollo, viaxaremos ducias de miles de anos atrás para coñecer como era a relación entre os neandertais e o marisco. Isto é máis nun Mar de Ardora que xa comezamos.

As rías galegas, a máis do seu poder paisaxístico, a máis de ser a principais fontes económicas para a nosa comunidade, a máis de todo isto, son tamén un ecosistema vivo no que conviven actividade humana, biodiversidade e tradición. Unha das tradicións mariñas máis ligadas ás nosas rías e quizáis a do cultivo do mexillón, a paisaxe bateeira, esa inherente esencia galega. Hoxe, precisamente, imos falarlles dun proxecto que botou a andar estes días e que busca amosar a través de investigación como o cultivo do mexillón contribúe non só á actividade económica, senón tamén á sustentabilidade ambiental, á biodiversidade.

0: e o desenvolvemento das rías galegas. Este proxecto, baixo nome SEBAM, está impulsado en primeiro termo, malia a colaboración de outras institucións, polo Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Temos o prazer de saudar hoxe no Mar de Ardora Ángeles Portavales, que forma parte do seu departamento de IMEISDE. Moi boa, señora Portavales.
1: Boas.
0: Contenos, en primeiro lugar, como xorde a idea de emprender este proxecto, cale un pouco o contexto que explica o seu nacemento. Supoño que un deses factores será a importancia dun produto dunha figura tan destacada como é o mexillón dentro da economía marítima galega.
1: Sí, é así. Eu levo moitos anos traballando con mexillón na denominación de origen. O mexillón é o primeiro produto a nivel de Europa que foi recoñecido como un produto de calidade vinculado á orixe, tanto o traballo dos propios produtores como a práctica do cultivo, a calidade do produto como denominación de orixe protegida. En estos anos, a valoración das formas de producir os distintos alimentos foi mudando. Cada vez hai un maior reconocimiento de que os cultivos como o noso, ademais de aportar alimentos de calidade, sans, con tradición, teñen outras moitas contribucións a nosa sociedade, tanto a nivel ambiental, socioeconómico, como incluso cultural e identitario. Entón, coa idea de dar a coñecer, coñecer nosotros máis, e aparte dar a coñecer estes servizos, decidimos presentar este proxecto que vais realizar nos próximos anos gracias á financiación dos fondos Pleamar da Fundación Biodiversidade cofinanciados por fondos FEMP da Unión Europea.
0: Mencionaba antes ese papel social e cultural que tamén xoga o cultivo do mexillón. Quizáis asociamos sempre, pois, a ser unha actividade económica, pois asociamos o factor económico, pero cale ese factor social e cultural que chega tamén este cultivo?
1: A ver, ao final é lo que era como comentabas ti, o cultivo do mexillón é parte da paisaxe das rías. As rías galegas, as rías baixas galegas, caracterizas así. O seu mar por ser un mar de bateas. E iso é unha parte moi importante da nosa actividade que moitas veces non se recoñece. Se fala do mexillón, se fala dunha acuicultura, pero non se ve que é unha parte integral da nosa paisaxe. Iso por un lado, despois todo o que ten que ver coa actividade en sí, tanto no mar como en terra, porque é motor socioeconómico de moitas empresas que traballan co propio producto que sae das nosas rías. Entón, todo eso conforma non só un cultivo, é moito máis. Esa é a referencia que queremos dar.
0: Que tipo de datos se van recompilar durante a extensión deste proxecto? Como se vai medir?
1: Bueno, pues a nosa idea é contar coa colaboración de distintos investigadores que estamos recabando agora en distintos campos para analizar e recopilar tantos datos a nivel batea como todas as publicacións que hai e incluso a nivel socioeconómico sobre o papel que ten tanto a nivel socioeconómico como a nivel ambiental, porque hai que ter en conta que o cultivo do mexillón forma parte do ecosistema das rías, caracteriza ese ecosistema. De feito, ten un papel na regulación dos ciclos de nutrientes, tamén como soporte, como hábitat. Nunha batea vive moito máis que o mexillón que colleitamos. Viven máis de 100 especies que nos queremos identificar e actualizar o coñecemento sobre as mesmas e xerar un atlas, unha plataforma na que se identifique todos esos factores ambientais que interveñen no noso cultivo, que forman parte do noso cultivo. A idea é, se non hai bateas nas rías, moitas das cualidades ambientais que teñen as rías non se producirían, tanto a nivel de biodiversidade, como de ciclo de nutrientes, como de calidade das aguas, incluso por o papel filtrador que ten o mexillón. Eso na parte ambiental, na parte socioeconómica, que implica, tanto a nivel, eso, bateeiros, aqueles que traballan para suministrar os bateeiros, como toda a cadea de valor do mexillón. E despois, recopilar información sobre o valor cultural que ten actividade, que tamén intervén, por exemplo, como feito

0: elemento identificador que pode ser aproveitado, de feito se aproveita pois en actividades de turismo. Por exemplo, no Grove, unha das grandes referencias a nivel turístico é a calidad dos mariscos, e se te pases polo Porto do Grove, unha das actividades turísticas que ten máis éxito é a visita ás bateas, porque é algo que só se pode facer neste territorio, non noutros. Entón, é o que te decía, mexillón é moito máis que o propio alimento.
1: Mencionaba esa creación do Atlas Digital Interactivo, que ao final un dos objetivos ou fins deste proxecto SEBAM tamén. Un Atlas que, en certa medida, segundo comenta, ten ese carácter divulgativo para a cidadanía, uh-huh. pero tamén instrumental, non? Pro sectores administracións.
0: Sí, porque o cultivo de mexillón encaixa perfectamente con moitas das estrategias europeas de desenvolvemento, tanto a estrategia da granxa á mesa, como a estrategia de biodiversidade, como o Pacto Verde Europeo, a estrategia da bioeconomía. Entón, non só que queremos é recopilar todos os valores que ten o mexillón para facer divulgación tanto a nivel social como para as propias administracións, para que teñan presente todo o valor do mexillón á hora de desenvolver distintas actividades.
1: O sector, obviamente, pois xoga un papel fundamental neste proxecto. Creo que tamén vai haber talleres de participación, non? Co sector miticultor, que van consistir?
0: Pois reuniremos a produtores para que nos falen das súas experiencias e nos transmitirles as nosas. Queremos identificar mellores prácticas, esas boas prácticas que diversos actores do cultivo da cadea de valor están desenvolvendo para tratar de generalizar esas prácticas para que tamén o propio sector coñeza o valor que ten o seu propio cultivo, porque moitas veces xa non é que a sociedade non teña unha referencia clara do que é o cultivo e todo o valor que ten, ou as administracións, sino que o propio sector carece desa información. Entón, queremos hacer partícipes ao sector, que eles nos aporten e nos aportar a eles todo ese coñecemento.
1: Pois pendentes quedamos dos resultados do que dea de sí deste proxecto SEBAM, tamén dese Atlas Interactivo que poderemos ter a nosa disposición para entender tamén, e como comentamos, valorar o que chega o cultivo do mexillón ás nosas rías. Señora Portavales, do Departamento de I+D do Consello Regulador do Mexillón de Galicia, moitísimas grazas por atendernos no Mar da Artora.
0: Moitas gracias a vos. Un saludo.
1: No Conxemar Lab non hai pupitres nin libros, hai océanos proxectados nas paredes, barcos que cruzan caradoiros de todo o mundo, e unha misión clara: descubrir como chega o peixe do mar o prato. Os alumnos e alumnas de infantil do Colexio de Atios no Porriño convértense en pequenos mariñeiros, cociñeiros e investigadores nun espazo creado por Conxemar para chegarlles o mundo do mar ás novas xeracións. Entre xogos, pantallas interactivas e receitas, aprenderán a distinguir especies, entender as etiquetas e coñecer todo o traballo que hai detrás dunha pescada, un mexillón ou un langostino. Unha experiencia para educar no consumo responsable e tamén para abrir o apetito. Imos comprobalo con Alberto Ordoña.
2: Cada zona del mar tiene sus propios habitantes. La congelación permite mantener intacta su calidad.
3: Es que los niños vengan y entiendan cómo los productos del mar, los pescados y los mariscos, llegan hasta el plato. Es decir, toda la cadena de valor, todo ese proceso de transporte desde el mar hasta el plato. Y también, por supuesto, poner en valor pues, los oficios del mar y el sistema de calidad de todo lo que es el producto pesquero y de acuicultura.
4: Ahora sí, ¿qué productos del mar conocemos que comamos en casa?
5: Langostino, pescado
4: no me vale.
6: Quiero mariscos,
7: calamares.
8: Os que hoxe van ao Conxemar Lab son os alumnos e alumnas de sexto de infantil do Colexio de Atios no Porriño. Saben moito de peixe, pero non é o habitual. Por iso Conxemar, a asociación que agrupa empresas de comercio e procesado de peixe, marisco e acuicultura, abriu en Vigo un espazo para aprenderlles aos rapaces de entre 7 e 11 anos de onde ven o peixe, como se captura, como se procesa en terra, que teñen que dicir as etiquetas ou como se cociña.

0: no límite do cantil continental, fronte o norte de Galicia, a pescada ibérica levanos facendo algo esencial para a supervivencia da especie, desovar. Un estudo do Centro Oceanográfico da Coruña e do Instituto de Ciencias do Mar de Barcelona consegue poñerlle mapa e calendario a ese proceso. A investigación revela que as principais zonas de cría están preto de Cedeira, Fisterra e Santander e tamén detecta cambios. A desova desprázase pouco a pouco cara ao Cantábrico e a maiores profundidades. Para chegar a estas conclusións, os científicos empregaron unha metodoloxía novidosa, cruzando datos de xeolocalización de barcos coa venda de ovas nas lonxas galegas, un traballo clave para comprender mellor os hábitos da pescada e avanzar cara a unha pesca máis sostible. Afondamos máis neste proceso con David Fernández.
1: Investigadores do Centro Oceanográfico da Coruña e do Instituto de Ciencias do Mar de Barcelona publicaron un estudo en que se establecen os patróns da desova da pescada ibérica. A especie escolle o norte de Galicia para criar.
2: En las zonas principales son tres, en la serie histórica que analizamos, que es desde 2009 hasta 2022, que suele ser, o sea, que principalmente es la zona de la frente de la plataforma continental en el noroeste de Galicia, cerca de Cedeira, enfrente de Cedeira, y luego hay otras dos más minoritarias, más pequeñas, que es enfrente de Cabo Fisterra y en la bahía de Santander, porque este trabajo engloba desde el Miño hasta a Bidasoa.
1: Non é a primeira vez que se estuda as zonas da desova da pescada, pero na investigación hai varios aspectos que son moi novos. O primeiro é o método que empregaron. Escolleron mareas de ata 10 días de volanteiros e palangreiros, que tiñan como especie obxectivo as pescadas grandes, que adoitan ser femias. Despois, cruzaron a xeolocalización dos barcos cos datos da propia pesca. En concreto, das ovas da pescada.
2: Utilizamos esos datos dependientes de la pesca para poder extraerlo de manera teniendo una cobertura mucho más amplia en el espectro tanto temporal como espacial. Porque, una de las peculiaridades de la merluza es que sus huevas tienen un valor económico mucho más alto que la propia merluza en el mercado. Entonces, estas se venden separadas en las lonjas. Entonces, esto queda reflejado en las notas de venta.
1: O período que se analizou foi de 2009 ao 2022. Neses 14 anos vendéronse nas lonxas galegas case 2,5 toneladas de ovas de pescada. A inmensa maioría póxase nas lonxas do norte, A Coruña, Cedeira, Burela e Celeiro. A media anual é de 172 toneladas. O prezo medio oscilou entre os 3,5 € e os 4 € ata 2020. A partir dese ano, foi subindo. E se ampliamos o foco ata 2025, vemos que chega xa aos 6 € de prezo medio. Ademais das notas de venda das ovas, os investigadores utilizaron a xeolocalización dos barcos para saber a que profundidade traballaban.

0: Tempo de saudar no mar de Ardora, como cada semana, o noso biólogo mariño de referencia, Javier García Galdo, experto en pesca sostible, que xa está por aquí, polas ondas da Radio Galega. Moi boas, Javier.
1: Hola, boas, por aquí andamos.
0: Oxe, Javier, como estamos xa co modo verán activado, imos propoñer falar de algúns temas que ben seguro vanse falar durante este verán. Imos facer un exercicio xornalístico de imaginar que pode ser tema de conversa nos medios durante os próximos meses. Pode ser, Javier, que sempre que nos achegamos á costa no verán entranos a curiosidade, falamos do mesmo.
1: Sí, a ver, todos os veranos aparecen os mesmos titulares nos xornais, falase nas redes sociais, sempre de temas recurrentes, non? Por mencionar algún deses temas, son o lixo nas playas, as picadas das medusas e fanecas, as visitas destes grandes depredadores que se achegan pola costa, bueno,

0: Normalmente tamén do mar da Ardora, deste fenómeno, ou das ilusións mariñas, e por desgracia, pues, das cinzas dos incendios que nos veñen acompañado regularmente todos os veráns.
1: Imos por orden, entón, Javier. Que temas teñen que ver co impacto do ser humano na costa?
0: Bueno, sen dúbida, o primeiro que dicíamos que o final da primavera pois nos achegamos ás playas e vemos pois o resultado dos temporais do inverno, a acumulación de lixo que hai de todo o ano, non? Non debemos de esquecer que se ten calculado que no planeta botanse o mar 200 kilos de lixo por segundo o mar, non? En todo o planeta. E que hai sobre 5 billóns de fragmentos de plásticos por aí flotando. O peor de todo isto é que o 70% deste lixo mariño está realmente oculto nos fondos, non? Bueno, tamén o que vos dicía, temos que falar desta cinza dos incendios, que realmente a degradación do solo, da terra, tras o incendio fai que, cando cheguen as chuvias, arrastren os ríos e as rías, todos eses restos queimados que tapan o fondo mariño, afogando o marisco e contaminando o plancton. Entón é un dano considerable. E, bueno, ademais disto, pois, tamén se fala das de algunhas praias pechadas tristemente o baño por contaminación causada pola mala depuración que a veces se fai das cidades, etc.
1: Javier, que pasa con eses animaliños que, ao final, nos deixan un mal recordo do día de praia?
0: Sí, bueno, pois, como vos dicía, pois podemos empezar por un que está nas rochas, que son os ourizos, que camiñando entre as charcas moitas veces nos atopamos cunha destas púas que realmente rompense moi facilmente e o problema é que poden enquistarse, co cual para iso deberíamos de levar sempre a praia unha pequena pinza para sacala, porque senón logo é máis complicado. Outro vello coñecido son as fanecas bravas, ou tamén lle chaman polo norte escarapotes, que é un peixe que ten unhas espiñas con veleno. Cando temos unha picada destes peixes, sobre todo na marea baixa, que nos achegamos moito a baixa mar, debemos de intentar sacar a espiña e aplicar auga moi quente, pois este veneno é termolábil, non, que se inactiva ca temperatura. E despois, se for necesario, botar crema antiinflamatoria ou algo así, non? E logo, pois, tamén todos os veranos estamos escoitando que chegan medusas polo consecuencia do cambio climático e tal, bueno, carabelas portuguesas, etc. E aí, pois, temos outro tipo de problema que os tentáculos nos poden rozar, destes animais nos poden rozar, e temos que lavalos con auga de mar, nunca con auga doce, vale? Porque se os lavamos con auga doce poden dispararse as células urticantes que teñen e liala un pouco máis. En este caso, en vez de calor, debemos de poñerlle un pouco de frío, unha bolsa de xeo, por exemplo, durante 15 minutos, e despois desinfectala, no caso que fora moi grave, ir a un hospital.
1: E que podemos falar destes fenómenos tan espectaculares que acontecen nas nosas costas?
0: Pois, bueno, aparte do espectacular que xa son as nosas postas de sol de calquera das nosas praias nunha tarde de verano, deberíamos de falar dun dos grandes fenómenos que son os grandes afloramentos oceánicos. Estes afloramentos oceánicos danse nestas datas de final da primavera e traen tanto as mareas vermellas que a veces que nos impiden comer pois bivalvos e demais nas playas, como tamén o enigmático e misterioso mar de Ardora, non? Recordemos que este é un efecto que o mar parece que está ardendo, non? Lle chamamos tamén ardente a mariña, e que son os seus responsables son unos seres microscópicos chamados dinoflagelados, en concreto a especie Nautilucas scintillans, que debido á excitación pois emite unha bioluminiscencia, como pode ser un vagalume, non? E, bueno, aparte, xa por último, que falamos estas últimas semanas das ilusións ópticas, non, no horizonte, estas que a veces nos días calorosos, seguidos dunhas noites frías, fan que as capas de aire que hai preto da superficie do mar faga estes efectos de alucinacións ou de espexismos no medio do mar, no horizonte.
1: Por último, Javier, cales son as visitas que case seguro que recibiremos nas nosas costas?
0: Pois estes veñen a comer, basicamente. O reclamo son estes afloramentos de moito alimento diante das nosas costas, non?

0: Temos pequenos peixes peláxicos como bocarte, xurelo, sarda ou sardiña que se achegan por miles a comer aquí. Claro, veñen seguidos de grandes depredadores. Isto é unha migración como o que pode suceder en África coas cebras e cos leóns. Bueno, pois aquí nos pasa o mesmo. Vemos cando que aparecen no verano pois os grandes depredadores seguindo estes banques de peixe. Así, bueno, pois para comer todos estes peixes e tamén para poñer as súas crías dentro das rías, pois aparecen quenllas, como poden ser pois as quenllas oceánicas, tintoreras, que aparecen moitas veces nos portos, nos peiraos, ou tamén as rallas, non? Moitas veces estamos na playa e nos aparecen eses ovos negros que é como unha bolsiña que lle chamamos bolsas de serea. Bueno, pois son as os restos dos ovos da ralla, non? E bueno, hai veces que escoitamos o que aparece pola costa un visitante menos frecuente, pero tamén curioso, que é a quenlla peregrino, que é un animal, un peixe que pode chegar a medir 10 metros, pero realmente inofensivo, porque come plácton, nada máis. Bueno, o que sí que seguro que xa están aparecendo pola nosa costa son as baleas, en concreto a balea azul leva estes últimos anos vindo aquí nos veranos de Galicia para repoñer forzas como zona de cría e de alimentación. Bueno, con todo isto, temos aquí un festín de comida que o que fai é que aparecen tamén patrullas do maior depredador dos océanos que nos últimos tempos está saindo sempre nos xornais, que son as candorcas, non? E que saben que aquí hai moita comida e se achegan normalmente veñen dende o sur de Portugal subindo por toda a Península Ibérica ata chegar no verano a Galicia. Bueno, como reflexión final, o que sí que temos que falar que máis impacta en toda a costa somos os veraneantes, vale? Por iso, o que debemos é desfrutar do mar, pero procurando non molestar demasiado a todos estes habitantes do océano e da costa, levarnos o lixo para casa, non deixalo na playa, ou leválo para un contenedor, non ir polas dunas invadindo zonas de dunas que aí hai niños de crías, de aves que están criando, non? E non apañaros o marisco dos bancos marisqueiros, que eso é o traballo de toda a xente das nosas cofradías durante todo o ano. E, por suposto, non levar plantas, nin area, e, bueno, en definitiva, cuidar un pouquiño a costa, cuidar este tesouro que temos en Galicia para poder desfrutarlo durante moito tempo.
1: Pois, Javier, con esta reflexión final pros veraneantes e tamén con este repaso anticipado do que vai ser noticia este verán, para estar o día, pois, que non nos pille por sorpresa, marchamos ata a semana que ven, porque, Javier, vesme falando de verán, eu todavía non estás de vacacións, eu vou estar esperando por ti a semana que ven.
0: Sí, no, na semana que ven seguro que temos algo máis para contar. Pero isto era un anticipo porque xa como se nos están achegando as temperaturas, xa a xente está empezando a ir ás praias, seguro que de algún destes temas de conversación sae nos próximos días.
1: Non me cabe ninguna dúbida. Moitísimas grazas, Javier.
0: Un aperta a todos.
1: O verán, que tamén é un período que se presta máis, por exemplo, para as mariscadas, pero saiban que non sempre foi así, sobre todo se nos retrotraemos milleiros de anos atrás. Unha investigación realizada na cova de Los Aviones, en Cartagena, demostra que os neandertais preferían comer marisco nos meses de inverno. Explícanos as claves deste estudo a nosa compañeira Silvia López.
2: Os mexillóns, as lapas ou unha especie de vígaros semellantes aos caramuxos. Todos estes eran alimentos presentes na dieta das poboacións neandertais da Península Ibérica hai máis de 115.000 anos. Atrás queda xa a falsa idea de que estes homínidos non se relacionaban co litoral mariño. Varios estudos científicos demostraron o contrario, pero agora unha investigación de varias universidades españolas achega novos datos de interese. Falamos con Asier García Escárzaga, investigador da Universidade de Burgos e autor do estudo.
3: Era de sobra conocido que las poblaciones neandertales explotaban los recursos litorales en general, no solo moluscos, también pescado, mamíferos marinos, cangrejos, etcétera, pero no había ningún

renovación das infraestruturas e a confianza no futuro do sector. Entre tanques, algas microscópicas e millóns de pequenas ameixas en crecemento, o obxectivo é claro, contribuir a que os bancos marisqueiros recuperen parte da riqueza perdida. Entramos no criadeiro do Vicedo para coñecer como se produce a semente que volve a

0: produción está baixo mínimos. Estímase que boa parte dos bancos non se recuperarán ata dentro de 2 anos. Entre outras medidas, a administración asinou convenios coas confrarías para recuperar os ecosistemas afectados e reabriu o mini criadeiro de bivalvos do Vicedo cun dobre obxectivo: conseguir semente de ameixa para reforzar a productividade natural das rías e involucrar as mariscadoras no seguimento e coidado dos bancos.
1: As especies que se van facer pois son as ameixas, ameixa fina saponesa, ou perdón, saponesa babosa en principio, e o millor tamén algo de fina. Pero bueno, en principio saponesa babosa. Vaise intentar abastecer a confrarías que estean máis ou menos cercanas, e tamén son as confrarías as que nos provisionan de reproductores. A estimación de producción, eu non teño os datos, non teño os datos tal, pero bueno, falanse, claro, a hatchery é capaz de producir millóns de unidades de semente moi pequena. Cando pasan aquí e despois se entregan, esas cantidades tan grandes diminúense porque vai habendo, pois eso, unha mortalidade acumulada, que non é grande, porque xa vos digo que funciona bastante ben o pantalán e a fase de semillero tamén funciona ben, entón hai bastante supervivencia.
0: O mini criadeiro ten capacidade para producir uns 3 millóns de ameixas, 2 de xaponesa e 1 de babosa. A instalación do Vicedo está xestionada polo Centro de Investigacións Mariñas de Ribadeu e a súa inauguración foi en 2003, sendo director do CIMA Alejandro Guerra. 2 anos despois, en 2005, Vivir o Mar falaba da orixe e do sentido destes pequenos criadeiros.
2: Foi a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos que, para paliar o problema de escaseza de semente, decidiu apostar por crear unha rede de mini criadoiros de moluscos espallados por diversos puntos do litoral. O primeiro centro deste tipo púxose en marcha hai un par de anos na confraría luguesa do Vicedo, e agora, hai unhas semanas, inaugurouse o segundo na confraría coruñesa de Camariñas. Os 2 mini criadoiros existentes, o do Vicedo e o de Camariñas, son exactamente iguais no seu deseño. As instalacións, sinxelas, fáciles de construir, de modificar e ata de transportar, deseñáronse a imitación destoutros criadoiros que levan 5 anos funcionando con fins didácticos no IGAFA, o Instituto Galego de Formación en Acuicultura, situado na illa de Arousa.
0: Naqueles anos intentouse avanzar na semente de coquina. A especie comezaba a dar síntomas de esgotamento nas praias do Vicedo. Chegáranse a botar 20.000 unidades, pero a repoboación non saiu adiante.
1: Aquí intentámolo fai anos con xente que hubo antes. Intentamos, e bueno, ata a fase de semillero máis ou menos ben, aquí non se daba ben, e despois as sementeiras que se fixeron non prosperaron. Entón, é unha especie moi delicada.
0: Nestes 20 anos, o criadeiro do Vicedo funcionou a maior parte dos anos, pero de forma intermitente. Agora volve a producir. A administración investiu 700.000 euros para garantir a produción de semente durante este ano e o que ven. Contratouse 3 persoas e actualizáronse as instalacións. O cultivo e a alimentación dos moluscos séguese facendo como sempre, cuidando a temperatura e o fitoplancton. Necesitan variedade de algas en cantidade e en calidade.
3: Utilizamos 5 especies de algas, 2 delas son diatomeas. As especies que temos teñen diferentes tamaños. As máis grandes úsanse para xa a semente, para as larvas que temos en engorde, para as ameixas que temos en engorde. E para o estadio larvario usamos as máis pequeniñas, porque as larvas son moi pequenas e usamos algas unicelulares de tamaño pequeno. O cultivo de fitoplancton é un cultivo escalonado. Empezamos como en cepas que temos conservadas en tubos ou en matraces. Despois vais facendo según medra en densidade celular, pasamos a botellóns. E despois temos estas bolsas que son de 300 litros, que xa son as que se usan para alimentación. E temos un sistema semiautomático de alimentación, que temos uns tanques ali ao fondo.

0: que se enchen de fitoplancton e despois automáticamente xa se reparte aos tanques.
1: Polo momento, o criadeiro está arrancando. De feito, o episodio de toxina nas Rías Baixas impediu que chegaran os reproductores dos que sairá a primeira desova desta nova etapa. Agora teñen 4 tanques, 2 con ameixa xaponesa e 2 con babosa. Os traballos de mantemento son diarios. Todos os días enchen e baleiran os tanques. A auga que se emprega no criadeiro non é de ciclo aberto nin recircula.
0: A captación da auga témola no pantalán, no exterior. Temos un tanque de cabeceira que se vai enchendo diariamente con as bombas e xa nos reparte a auga a toda a instalación. Pasa por un sistema de filtración, dependendo da zona ten unha filtración de determinadas micras, por exemplo, para a zona de semente non vai tan filtrada, para a zona del arbario, como é moito máis sensible, vai filtrada por tamaños de micras moito máis pequenos. É unha auga moito máis limpa, digamos.
1: Unha das grandes vantaxes que sempre tivo o criadeiro do Vicedo é a instalación que teñen no pantalán para preengordar a semente. Agora mesmo teñen 16 depósitos con cría, pero hai 42 disponibles. A medida que a semente vai medrando, van a desdobrando e separando por tamaños. Cando as ameixas chegan aos 5 milímetros no criadeiro, xa poden ser trasladadas e vir comer ao medio natural.
2: O sistema é moi sencelo. O aire entra a través da canalización por este tubo flexible a esta altura do tubo de PVC. O que fai é un efecto de airlift. As burbullas de aire suben polo tubo empuxando a auga. Entón, é a auga que vedes que sae pois eso, polas tes de cada un dos cubos. Esa auga ten que vir de algún sitio. Entón, os cubos están perforados polo fondo, ou perforados ou cunha malla. Entón estamos sempre tendo unha circulación de abaixo arriba de auga, auga que ven pois, con oxíxeno e con alimento. As ameixas están aí dentro e teñen 24 horas ao día, 365 días do ano, disponibilidade de oxíxeno de comida. Simplemente así, aquí están as sementes que imos ver agora, que temos de xaponesa. Temos as sementes desde que teñen aproximadamente 5 milímetros hasta o momento en que se van xa para a praia para sementar, que son mínimo 10 milímetros, pero normalmente estamos entregando 12-14. Canto maior talla, maior supervivencia despois na sementeira. Dá bastante bo resultado, no verán medra moi ben, na primavera e no verán, incluso poden duplicar a biomasa nun mes.
1: No verán vense as marcas do crecemento. En pouco tempo están listas para sementar no medio natural.
2: Unha media de 6 meses. O que pasa que, dependendo das cabezas que lles chamamos, ou sexa, da propia capacidade de medrar da semente, que hai semente que medra máis rápido, inda que sexan todas da mesma xeración e outras que van máis despaciño, e dependendo tamén da época do ano, na primavera e verán medran moito, moi deprisa, podemos sacalas o mellor en 3 meses. Pero bueno, eso é o tempo máis curto. De media 6 meses, pero incluso hai semente que temos as colas que lle chamamos, que pasan aquí casi un ano. Pero bueno, eso é, digamos, os restos, despois de tamizar varias veces, despois de facer entregas, e cando xa as súas irmás saíron xa en diferentes entregas meses antes.
1: Do criadeiro do Vicedo sairá semente autóctona de ameixa xaponesa e babosa, e en menor cantidade de fina. Oxalá que o seu traballo contribúa á recuperación da riqueza marisqueira de Galicia.

Toca ir despedindo este mar de Ardora, vai sendo hora xa de chegar a Porto. E marchamos seguindo un pouco o espírito co que nos visitou hoxe o noso colaborador Javier García Galdo, co modo verán xa activado. Marchamos con este Summer Lightning, con este rayo de verán da histórica banda británica Camel. Ata a semana que ven, como sempre, grazas pola escoita.

Bueno, despois falaremos disto, porque o de Messi xa non ten trazo. De Messi non ten explicación. Que tal? Boa noite, benvido, benvida a penaltis. Tremenda a última fin de semana de playoffs de ascenso. Tremenda, eh? Acabamos de vivir unha das xornadas de sábado e domingo inesquecible, probablemente para moitas vilas galegas. Vigo, Compostela, Porto Novo, Xinzo, Marín, Mugardos, Ponteareas e outras moitas que salvan a categoría grazas a estas e ascensos tamén de outras categorías. Así que hoxe, máis que nunca, que viva o fútbol galego!

Hai moito do que falar e pouco tempo. Como sabedes, o Celta Fortuna ascendeu á segunda división por primeira vez na historia e, por suposto, están de celebración. Esta mañá estiveron no Pazo de Raxó en Santiago, onde foron recibidos polas institucións, tamén pola Diputación, bueno, pola Diputación, pola Xunta. Iso sí, moita festa, pero hai dúbidas de que siga o ano que ven Freddy Álvarez. O club, pola súa parte, ten claro que debe ser el o que comando o proxecto na segunda. A ver que pasa, debateremoslo, porque temos aquí a Alberto Bravo e igual ten algo máis de información, ou non sei, a ver que nos di el. No Deportivo xa saben a proposta de sanción da Comisión Antiviolencia pola invasión do campo o día da celebración do ascenso. 80.000 euros e un mes de peche de Riazor. Un mes. A min realmente pareceme excesivo, pareceme, o sea, violencia pareceme o que se aplica contra a afección. Eso sí que me parece violencia. Que lle quiten os tifos a

0: xente, bueno, pois moitas veces en saber por qué, que estea seguido a liga enriba do persoal, os horarios parecenme violencia contra a xente, moito máis ca que de repente a Comisión Antiviolencia diga, no, é que un futbolista celebrou con os ultras o ascenso, bueno, pois eu que sei. O sea, por celebrar con eles, por coñecelos, é susceptible de crear violencia, según a Comisión Antiviolencia. Home, non sei. Ainda seguimos esperando pola cacheira de Figo no Camp Nou, máis pola botella de whisky, non pecharon o Camp Nou, e van pechar Riazor porque a xente saltou ao campo. É que, vamos, non podo falar do tema porque, evidentemente, cabreome porque non me parece ben que se faga isto cun equipo galego. Falaremos desto, e o Compostela volve á Segunda Federación, tan só un ano despois. Regresa o equipo desecho pese a perder 2-0 en Badalona. Partido duro, con moita calor, pero os da capital souberon aguantar todo o que lles viña enriba, pantalla grande e celebración no día de onte na Praza da Quintana. Pola súa banda, seguimos inmersos no Mundial, Onte a selección española pasou por riba de Arabia Saudita, 4-0, partido do que falaremos, e esta tarde a vixente campioa volveu xogar. Argentina 2, Austria 0. Dobrete de Messi, erra un penalti tamén antes dese dobrete, leva xa 5 goles no Mundial. E, bueno, os que tivemos a sorte de vivir dende o nacemento futbolístico de Messi ata este maravilloso ocaso, creo que podemos estar, vamos, que podemos nos sentir moi afortunados. E, por suposto, temos entrevistas. En 20 minutos falaremos con Juanfran Moreno, ex-lateral madrileño do Deportivo, para repasar todo o que aconteceu esta temporada, como ve o regreso dos Herculinos á primeira, tamén como está o Mundial. E na segunda toca ya Samu, capitán da Sociedade Deportiva Compostela, recén ascendida. E pechamos con Monchito do Porto Novo, que volve á terceira galega 18 anos despois, case nada. Son as 10 e 5 minutos da noite. Como a sempre, prendemos os motores do fútbol galego e arrancamos.
1: A Penaltis, Radio Galega, Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: 16 minutos da noite, Antonio Mosquera, boa noite.
1: Fran Cañotas, que tal? Boas noites.
0: Defíneme nunha palabra a Messi.
1: Único. Eu non sei con quen pactou Messi, pero que xoga como se tivese 10 anos menos.
0: É unha pasada, eh?
1: Outro día falaba Abraham Rodríguez, que entrará agora, sobre como se dosifica Messi nos partidos, non? Porque me parece increíble que un xogador de 38 anos xogando unha competición de máxima exixencia, máis alá de que Austria, podemos falar de si ten máis ou menos nivel, pero bueno, unha selección seria Austria, non? Sí. Aí non hai dúbida, non? Como é capaz Messi de dosificarse para cada vez que recibe o balón teña
0: a chispa.
1: Sí, a chispa suficiente como para saber que facer, a velocidade, e logo que ten unha fame de marcar goles. O último gol de Messi, como se vai facendo espazo, tira, rexeite, e acaba facendo gol. Eu pareceme un xogador único, desde logo non esperaba que Messi, os seus 38 anos, fose o mellor xogador do Mundial.
0: Cuidado, que polo menos das dúas primeiras xornadas está o sendo, e iso é moito dicir, habendo Haalands, Mbappés, Keynes,
1: Yamales,
0: o sea, absolutamente. Oyarzábal, que tamén Oyarzábal partidazo onte, o sea, habendo xogadores a moi bon nivel neste mundial. Vamos coa xente que nos acompaña hoxe. Alberto Bravo, que tal? Boa noite.
2: Hola, moi boas noites.
0: Nunha palabra Messi, como definirías?
2: Irrepetible.
0: Sí, probablemente, sí. Porque que esto no nos vamos, o sea, son 20 años de Messi, ¿eh?
1: Yo ahora pienso que ahora estoy viendo así a Messi.
2: Son más de 20 años.
0: Sí, son
2: de
0: más
2: Messi.
0: De 20 años de Messi.
1: Pero que viendo cómo está Messi en este mundial, creo que puede llegar al próximo mundial. Eu creo que Messi pode chegar ao Mundial 2030 para verlo en Portugal, España, Marruecos.
0: Bueno, fíxose...
2: O gañar, ¿eh?
1: Si dentro de 4 anos xoga a cuarta parte do que está xogando agora, chega ao Mundial.
0: Volveuse a facer viral un vídeo de un comentarista da televisión no Mundial de Rusia 2018...

0: cando perden contra a Francia de Mbappé, que sería a campioa, dicindo último partido, Messi despídese dos mundiais, sabes? Unha pena, vese que moi afectado, pasaron 8 anos. É tipo,
1: e gañou un. Tipo,
0: a ver o que fai neste.
1: E leva 5 goles neste.
0: O que fai neste? Abraham Rodríguez, que tal? Boa noite.
2: Que tal, rapaces?
0: E ti, como definirías a lío nunha palabra?
2: Pois vanse repetir un pouquiño os adxetivos. Eu diría inigualable, porque que xa non hai quen dea igualado isto, ou vamos, aparece de repente de debaixo das pedras un outro extraterrestre como a él, porque o que está a facer a cada ano que pasa aínda incrementar o seu legado. Non é normal que un xogador con 38 anos estea a dominar como está facendo, con esa sensación de que no momento no que quede activarse poida, vamos, someter por completo ao rival e dende logo coller flocos de millo, porque dame a min que vai manter ese nivel durante todo o Mundial.
1: Mirad unha cousa, porque facendo contas, claro, no Mundial que gaña España 2010
0: que estaba Maradona de seleccionador.
1: Estaba Maradona de seleccionador, é verdade.
0: De Argentina.
1: Que Argentina caera contra Alemania, non? Pero, sí. Pero ia decir que en aquel Mundial os máximos goleadores foran Villa, Forlán, sí. Non? Empatados,
0: Forlán,
1: non? Quero lembrar.
2: Sí,
1: con 5 goles. Villa, Forlán, máximos goleadores empatados con 5 goles. En todo o Mundial. Falamos da selección campioa, que era España, que xogou ata o final.
0: Terceira.
1: E da terceira, que xogou tantos partidos como España, sí. Contando terceiro e cuarto posto. Messi, con 38 anos, en 2 partidos, leva tantos goles como Villa e Forlán naquel Mundial.
0: E despois hai outra cosa tamén. Eu estou vendo esta Argentina, non sei se vos parece a vos, pero estou vendo esta Argentina moi comprometida e coa idea de xogo intacta do último Mundial. Porque a min parecíame que ao mellor, pois, que chegaban cá, teñen 4 anos máis, veñen por detrás seleccións moi novas, como pode ser a selección española, que ten moito talento e moitos xogadores, pero, ostras, o compromiso que teñen de morder, é verdade que ata agora xogaron contra quen xogaron, eh? Pero, claro, todas as seleccións tamén están tendo algún que outro partido, vamos, de nivel cuestionable, por decirlo así. Entonces, hai que empezar a pensar, había moita xente que daba a esta Argentina como, bueno, vai estar aí no Mundial, a ver, é moi difícil, hai que empezar a pensar de que é unha seria candidata ao nivel, polo menos, de Francia, España, incluso eu, que para min eu daba a Portugal por riba, estou empezando a ter dúbidas, non sei vos, Alberto.
3: Abriches varios debates nesta reflexión. A primeira eu tamén pensaba que esta era Argentina estilo Milán, que son moi bellos, xa non teñen tanta fame, xa gañaron o Mundial. O Dibu, a min, non é un portero que me guste, ainda que moitas veces digan que se xa o mellor arquero do mundo, Tagliafico, Lisandro, Messi, e pensas, va, é que non son tan bons.
1: Pero son argentinos e compiten. Que xe un pedazo.
3: Tamén, e claro, é que colles e dis, é que sacas 11 Argentina e teñen 300 anos 300, sí, sí. 400 anos claro, o sea, son veteráns da non sei, das Maldivas claro,
0: sí, sí.
3: Seguro entón dis, non poden ser favoritos, pero se Messi está a este nivel Argentina favorita todo e logo, claro, comparas con Portugal que Portugal creo que por xogadores penso en João Neves, en Vitinha, en Nuno Mendes, que poderán ser 3 dos mellores xogadores do PSG, campeón da Copa de Europa, que ademais suman a Mateus Fernández,
0: a Bruno Fernández.
3: Unha cantidad de talento brutal, sí. Pero claro, pero logo, claro, falas de Messi, penso en Cristiano,
0: claro.
3: E digo, que claro, ou aún o ves marcando 5 goles, moitas veces nos ríamos da Liga Estadounidense, pois resulta que a Liga Estadounidense posiblemente é esa mellor que a Liga da Arabia Saudí, inda que Cristiano Ronaldo diga que a Liga da Arabia Saudí sería as 5 mellores de Europa, que é mentira. Entón, e ves a Cristiano arrastrándose, dis, pois o mellor Argentina candidato a todo, con España, con Francia, con Alemania. Eu creo que Brasil estaba tamén por debaixo, como pensaba con Argentina, xa non o sei, e Portugal, que para min era unha das favoritas, tengo o factor en contra de Cristiano Ronaldo. E sobre todo cando hai

0: as mozas ou as parellas ou as mulleres de algún xogadores de Portugal que abertamente en redes sociais critican a Cristiano Ronaldo, eso non é que o critique ela.
1: Claro. Que o falan coa súa parella, co seu entorno, evidentemente.
0: Que Cristiano é unha rémora nestes momentos. Sí. Unha rémora, no, a rémora non, non molesta, é peor, é un parásito para eles. O sea, entón, eu creo que, ademais do de factor de ter a Roberto Martínez de adestrador, que creo que xa despois de seus anos en Bélxica, quedou máis ou menos demostrado que non un adestrador para gañar títulos.
1: Gustoume pues, que chamaras a Cristiano parásito. Eu, Cristiano mañán seguro que é o mítico que marca tres goles, sabes, pero sí que está
0: allá, os marque, abramos o debate. Pero ese debate en Portugal existe.
1: Sí, sí, existe.
0: Existe con unha figura que é lexendaria, que todo o que fixo anteriormente non se pode discutir. Pero claro, pero que Cristiano non está presente nesta selección de Portugal, parece que o está sendo por decreto lei. E non lle ven ben, e non acepto o rol de entrar 20 minutos, nin 30, queres ser titular, queres ser o dianteiro centro, e non lle dá. Eso está perjudicando o seu país, a Portugal, que para min era a grandísima favorita con España e con Francia para estar na final.
2: Eu creo, a ver, creo, estou de acordo en algunhas cousas, por exemplo, Portugal eu creo que ten un equipo sensacional, un equipo que xoga fútbol de maravilla, e sí que creo que Cristiano Ronaldo, pretendendo que Portugal xogue como xogou anos atrás para él, non deixa evolucionar o xogo de Portugal tan combinativo, tan colectivo. Porque creo que o nivel futbolístico que ten o colectivo portugués é do mellor que pode haber agora mesmo no mundo, con xogadores que mencionaba Alberto, como Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Bernardo, incluso xogadores que no medio campo, probablemente para min, sexa o mellor medio campo do mundo, o que pasa que parece que aínda está hipotecada por unha lenda que é Cristiano Ronaldo e xogar para él. Distinto é o caso da Argentina, onde creo que Argentina, seguimos home por home, é unha selección un tanto mediocre.
1: Home,
2: en tanto a talento.
1: É que hoxe xogou Nahuel Molina de titular, que non é titular nin no Atlético Madrid.
2: Claro, estamos falando que o xogador máis destacado despois de Messi na Argentina é Rodrigo de Paul.
1: Sí.
2: ¿Sabes? Quero dicir, creo que Argentina, o que sí que conseguiu esta Scaloni, foi un grupo de 10 xogadores, porque o un décimo de Messi deixo aparte, con fame, con intensidade, que van o choque, bueno, que van intensos,
1: que corren por 11. Claro.
2: E é verdade que esa exigencia física, esas ganas que bota e esa garra que bota Argentina, despois lle permite a Leo Messi aproveitarse, porque Messi non defende. Messi, cando perde Argentina un balón, Messi non se achega ao central profesional. No. Messi desmarcas.
1: Mire, unha cousa. Hai un vídeo, e deixo agora a Abraham que nos dé a súa impresión. Hai un vídeo de Messi no primeiro partido, que non o comentei aquí, vino por redes sociais, que empezan a gravar a Messi, está Messi, pero totalmente no seu mundo, el só, dando un paso a dereita, un paso a esquerda, mirando a erva, tal, mirando para todos os lados, e de repente chega o balón, clic, tucu tucu tucu, plum, gol. E bota 20 segundos, xuro vos que bota 20 segundos nun 2 metros cuadrados dando voltas, el mirando solo por onde vai a xogada, el como na súa zona onde el cree que vai chegar,
2: claro,
1: a pelota, sabes?
2: Isto pasou hoxe con Austria, cando Austria recuperaba un balón, sí, igual que pasou con Alxeria no último partido, cando Austria ou Alxeria recuperaban un balón, todos os xogadores da Argentina se colocaban para defender, os xogadores máis adiantados para presionar, pero Messi desmarcábase, escapaba por outro lado do campo. E iso, claro, consegues non desgastar a Messi e cando che recibe o balón, dache moito.
1: Sí.
2: Sí que se ve que Argentina xoga para Messi, que o busca constantemente, incluso na ocasión esta do último gol, que é un balón que deixa Messi a Julián só diante do porteiro, o rexeitamento, que non sei se lle cae a Lisandro ou a quen lle cae ese balón, tiña oportunidade de tirar, pero dalla a Messi. Es decir, buscan constantemente a Messi tamén porque Messi responde e dá moito, non? Claro, pero é unha selección mediocre cun crack que Messi.
1: E despois con moi ben adestrados. Porque o director de orquestra,
2: desde logo,
1: o sea, Scaloni,
2: sacar o máximo,
1: aí apareceu un seleccionador como a copa dun pino, que a min gustaríame velo tamén en algún equipo, porque que, o sea, o ecosistema que conseguiu nesta selección

0: realmente maravilloso.
1: No me estoy de acuerdo con lo que dijo Alberto con Roberto Martínez, que sí me parece un adestrador top.
0: Bueno, después hablaremos de esto. Abraham, a tu impresión.
2: O fío do que acaba de falar precisamente, comenzando por Scaloni. Chega un adestrador que afasta un pouquiño todo ese ruido que tanto caracterizaba aquela Argentina de finais dos anos do século, oi, do século, da década dos 10
0: sí,
2: pasada,
0: sí.
2: Que era un pouco ese run-run que mesmo levara a Messi a retirarse durante un ano durante uns mesiños da selección argentina. E, bueno, chega un ordenador táctico, porque basicamente é un pouquinho a función de Scaloni, chegar e darlle unha función a cada un dos xogadores, concienciálo sobre o seu rol e, sobre todo, crear un grupo de soldados que teñen como fin, como decíamos antes, darlle o balón a Messi. Por que darlle o balón a Messi? Ao final, parece isto o mítico meme daquel argentino que decía o plan de fútbol é darlle o balón a Messi e o resto correr, non?
0: Sí.
2: Pero que, claro, Messi, ao final, é o futbolista máis inteligente que hai no mundo, pero a anos luz de calquera. Decíamolo un pouquiño tamén nese rol que tende, el dalle igual non estar ao mellor correndo todo o que é o partido, senón que el está pendiente, el está xa observando, e no momento no que sabe que pode achegarse para recibir un balón, faino. Aí é cando dá ese sprint, por eso se dosifica tamén, por eso acaba todos os partidos, porque é unha animalada tamén que un xogador con 38 anos e a gran nivel estea xogando os 90 minutos de cada un destes partidos. Puido ter rotado contra a Alxeria e non o fixo, porque chega por esforzos e porque ademais é eso, é unha cousa que xa viremos un pouquiño no Barça neses últimos anos, que el chegaba incluso a recibir a liña de medio campo para construir, e aí é cando te das conta da evolución que tivo o propio xogador, porque el
0: pasoulle tamén un pouco a Griezmann igual, non, que tamén Griezmann tamén se volveu
1: salvando
0: un poco
1: as distancias.
0: Sí, home, salvando as distancias, sí, evidentemente, sí. Pero volveuse un pouco constructor do xogo tamén. Sí, perdón, Adrián, que te cortei.
2: No, é que totalmente, o símil é fantástico, porque sí que é certo que a un menor nivel e o mellor Griezmann, sobre todo onde se notou máis, fora tamén cando Francia saíra campioa do mundo ali en 2018, que baixaba e era quen máis ou menos construía o xogo de Francia, pero sobre todo aquí facer a diferenciación precisamente con Cristiano Ronaldo, porque ambos os dous xogadores empezaron con ese rol de extremos individualistas capaces de xerar moitísima superioridade, un por un lado técnico e outro por un lado máis físico, pero Messi cambiou o chip. Messi foi quen de, digamos, decir, vale, pois eu sei que a longo prazo vou perder ese reprise que tiña, digamos, neses primeiros anos, que era capaz de, con un, dous regates, irse en velocidade de calquera outra, de calquera marcador, sabe que lle iba a fallar, digamos, ese aspecto físico en algún futuro, e entonces que fai? Pois colle e dice, pois vamos a analizar o resto de aspectos do xogo, un tío que xa de por sí é inteligente co balón nos pés, pois aí temos a chave un pouquiño tanto do éxito da Argentina nestes últimos anos, como tamén do bo nivel que amosou nos últimos anos no Barça, porque era unha animalada incrementar incluso o número de goles en algunha temporada destas que tuvo polo medio así máis baixa a nivel de goles, e o de asistencias tamén, porque participaba moito máis no xogo.
0: Antonio Mosquera, a partir das 11 temos un partidazo no Lincoln Financial Field de Filadelfia.
1: Partido entre Francia e Irak, xa hai aliñación, se está a 39 minutos de comezar este partido. Francia, que formará con Mañán na portería, liña de 4 na cobertura, formada por Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, Koné e Rabiot no dobre pivote, Olise a dereita, Barcola a esquerda, Dembélé na media punta e Kylian Mbappé como referencia ofensiva. Irak, que xogará con Basile na portería, liña de 4 na cobertura, formada por Ali, Tassin, Hashem e Doski, dobre pivote no medio campo formado por Alamari e Ismail, a dereita Bayesh, a esquerda Kassem, Iqbal na media punta e Hussein como referencia no ataque.
0: Moi ben pronunciado, Antonio Mosquera. Estes son os dous onces, tanto de Francia como de Irak. Partido a partir das 11 da noite en Filadelfia. Estaremos moi pendentes, narrarémolo, contarémolo, pero agora, señoras e señores, temos que ir, como non podía ser de outra maneira, coa pregunta do día.
3: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
0: Imos coa pregunta do día para todos os que estades escoitando A Penaltis, ou que nos estades vendo a través de agalegaaudio.gal ou de YouTube. A pregunta, as preguntas, máis ben, son as seguintes. Primeiro, que vos pareceu o partido de onte? da selección de

Lois da Fonte, esa victoria 4-0 contra Arabia Saudita. E tamén vamos preguntar pola figura de Messi. Ocórrese Messi agora, a bote pronto. Como vedes al Leo? Cantos goles pensades que vai marcar esta temporada? E a segunda pregunta é sobre os ascensos. Como celebrastes o ascenso do vosso equipo? Se xa desde o Compos, se xa desde o Celta Fortuna, do Antela, do Porto Novo, do Galicia Mugardos, dame igual. Calquera dos equipos da segunda regional á segunda división que subiu o Celta Fortuna, queremos saber como celebrastes o ascenso e canto de importante é para vos. Como sempre, mensaxes e audios ao 604-075-922.

0: Noticias que hai que comentar, noticias que ya hai que contar a xente que xa me olvidaba eu de contalas. A primeira delas, Rubén de la Barrera, o galego Rubén de la Barrera, novo adestrador da Unión Deportiva As Palmas. O coruñés asina por unha temporada con opción a unha segunda. Alguna valoración rápida, que idea te desde Rubén de la Barrera? A min gusta, ¿eh?
1: Bueno, era a fichaxe que xa se viña xestando desde hai anos. Bueno, era a oportunidade, sí, de hai anos, que acordades, sí, vos de que ese rumor de que si non continuou Rubén de la Barrera no Deportivo porque o Deportivo se decatou das negociacións que existían coas Palmas, non sei, pero bueno, que as Palmas estivo tempo atrás interesado en Rubén de la Barrera, é certo. A min pareceme un adestrador que conseguiu moi boas cousas, e a ver agora en segunda división cun bo equipo como as Palmas empezando desde principio de temporada e non ese comodín que Rubén de la Barrera parece que sempre foi chegando no mercado de inverno, chegando a final de liga para intentar solucionar os problemas dos equipos. Creo que pode facer un proxecto interesante en determinados pasillos, en determinados espazos, como lle gusta dicir a él.
0: Abraham, que idea tes de Rubén?
2: Nah, pois un pouquiño que acaba de reflectir aí Antonio. Eu penso que a oportunidade gañousa a pulso precisamente por ese rol que acabamos de dicir un pouco de comodín, de sempre o mellor sacar e sobre todo sacar bo fútbol aos seus equipos. Eu creo que en parte tamén se vai xestando a raíz dese contacto previo pois que houbera. Eu creo que as Palmas quedou co contacto de Rubén para futuras negociacións, deu seu caso, e a verdade eu creo que é unha moi boa oportunidade, sobre todo de velo en segunda e desde comezo de temporada, que seguro que lle dá para, bueno, pues poder cando menos planificar unha idea de xogo con maior tempo ao que tivo noutras ocasións.
0: Alberto.
3: Creo que non hai equipo que lle pegue máis a Rubén de la Barrera.
0: É probable.
3: É realidade.
0: É probable.
3: Se pensa un equipo onde priorizan o talento, o bo fútbol, atacar, marcar máis goles co rival, na segunda división as Palmas. O sea, os xogadores canarios terán carencias, que as teñen, pero son fantasía, a maioría deles. Mm. Entón, para Rubén de la Barrera poder gestionar unha plantilla con moitísimo, moitísimo, moitísimo nivel, con moitísima calidade, creo que é un soño comparado con outros proxectos onde tivo que tipo de fútbol, máis a todo que el cree que xogar o fútbol, ter a pelota, ser protagonista. Creo que un proxecto ideal, está ben que lleve un proxecto de que poda facer a pretemporada, que poda entrar na planificación deportiva, sabendo que Ramírez é un presidente moi intervencionista,
0: sí,
3: que é complicado negociar con determinados aspectos, pero creo que é unha grandísima oportunidade e creo que é o mellor equipo que lle pode tocar o Rubén de la Barrera na segunda división.
0: Outra, hai varias noticias no día de hoxe relacionadas co fútbol español. Outra é que Canales regresa ao Racing de Santander, oficial xa. Canales volve á Liga Española no ascenso do Racing de Santander, na volta do Racing de Santander á primeira división. Vamos estar ante os últimos coletazos de Canales.
1: Mal, eu acórdome da súa etapa. Acórdome cando Canales fichara
0: polo Madrid,
1: estando no Racing, que daquela levara pasta o Deportivo daquela fichaxe.
0: Por qué?
1: Por algún negocio previo que tiña o Deportivo por Aguate, eu creo.
0: Sí?
1: E entón tiña como unha porcentaxe ou non sei que destes negocios que se facían cando Canales fichou polo Real Madrid. Creo que é unha porcentaxe mínima, pero que algo levara o Deportivo.

0: un xogador contrastadísimo, pouco hai que dicir, hai uns anos ainda era internacional, sí. Non? É verdade que incluso no Betis, sendo xa veterano, bueno, de feito, nivel, foi
1: de feito
0: a
1: marchar,
0: México.
1: Marchara do Betis...
0: para mí non sei o mellor momento.
1: Claro, tendo,
0: ¿no?,
1: moi bo nivel no Betis, claro, cando marchara a
0: incluso
1: México.
0: Incluso sendo internacional, ou acabando de ser, había pouco tempo internacional, tivo algunha lesión, pero creo que el marchou a México cando ainda tiña un futuro, polo menos na Liga Española, para un par de aniños decentes, creo eu, non? Pero bueno, tipo esa oferta de México, e agora eu creo que aínda a Canales se lle poden ver cousas curiosas. Bueno, gustaríame que Angeliño fose o Canales do Deportivo.
1: Bueno, veremos que é o que pasa con Angeliño.
2: Non teñen a mesma idade, non? Porque Angeliño, é verdade que non usa, non sonando pouco,
1: sí.
2: pero Canales é un pouco como de Cazorla.
0: Sí.
2: A dar os seus últimos toques de calidade ao clube da súa vida. Saíron os dos moi novos dos seus clubes. Canales nunca saberemos de verdade que bo xogador era, que para min era impresionante.
1: Polo Xeonllo.
2: Pero tuvo dúas lesións moi graves de Xeonllo, entón non sabemos moi ben ata onde podría haber chegado no Real Madrid. Pero creo recordar, o mellor, estou me equivocando, pero creo que Canales o Real Madrid fichan pesetas, non fichan euros.
0: Daquela era pesetas.
1: No. Que dis, tío.
2: Non, ser,
1: pero
2: no.
1: Hai
0: non
1: tanto.
0: É tan bello, jova.
3: A Canales, non.
0: Non é tan bello.
1: No. Ostras, tío.
2: Canales, cantos anos ten?
0: Bueno, no, Canales ten menos que Messi.
3: A Canales fichado pues no, no, no Mourinho, primeiro ano. Que
1: eu creo que sí, que en 2010, cando fichan, ou así.
2: Ah, pois pues sí. Non foi tanto. Claro, en pesetas recordo no,
1: 4,5 millóns de euros, 12 de febreiro de 2010, creo.
2: Ah, 2010, non foi tanto. Bueno, 16 anos. Xeralle, sí, sí. Pero non. Ese foi Manoliño Canabal que fichou por 600, 700 millóns de pesetas.
1: Eso pode ser. Que
0: rapaz aí, Canales, eh?
1: Sí. Mira, 2 millóns e medio... Dos cinco, mira, 2 millóns e medio para o Deportivo.
0: Memoria.
1: Que fai uns anos adquiriu a metade dos dereitos do xogador. Sí, señor.
0: Poco faltou para ver a Canales no Deportivo.
1: Non foi un pouquiño, eh?
0: 2,5 millóns de euros.
1: Foi máis da metade.
0: A ver, o Deportivo daquela necesitaba moito máis que 2,5 millóns de euros.
1: 4,5 máis incentivos e 2,5 para o
0: Deportivo.
1: Isto fora,
0: eu creo que polo de Aguate, acordades, cando de porque necesitaba un porteiro, non tiña... Fichou a Aguate e marchou Munitis e algo me lembraba de que cardara unha porcentaxe de Canales. Por iso o Deportivo levou 2,5 millóns, eh? Pois non foron poucos cartos,
2: eh? Robo.
1: Ostras.
2: Eso foi un robo de draft espectacular.
1: Espectacular, ostras, eso é draft de NBA claro, total,
2: no,
1: eh?
2: Non coñiche esos dereitos de calquera, ¿no? No, de Canales.
0: Bueno, pero aí tivo bollo o Deportivo, eh?
1: Aí sería... Claro, daquela sinde sería...
0: Era
1: claro, sería Lendoiro.
0: Era Lendoiro, estas fotografías de Lendoiro, sí, cando sí. De Rubén Pérez, cando tal, pues todo, o do Atlético de Madrid, que vale, Felipe Luis, pero ti ves a 23 Teresa Herrera. Bueno, estas cousas que se facían antes.
1: Bueno, por eso
2: todo, ás 3 da mañá cunha tortilla de patacas, polo medio, ¿no?
0: Seguramente, correcto. Seguramente. Pois pues, viste, non está ben mal, eh?
1: Bueno, imos falar co primeiro convidado día, lateral...
0: O extremo.
1: Ou extremo.
0: Lateral ou extremo? Esa vai ser a primeira pregunta.
1: A primeira pregunta vai ser lateral ou extremo.
0: Lateral ou extremo, porque empezou sendo o 11 no Deportivo, cambiou o 2.
1: Porque empezou co dorsal 11 e cambiou o 2.
0: Cando chegou o Deportivo empezou co dorsal 11. E acabou co dorsal 2.
1: Estuvo 4 anos, despois vamos lle preguntar, estuvo 4 anos...
0: Quizás non foron os mellores.
1: 3 anos ao Pau, e no último ano foi, bueno. Creo que foi no último ano cando baixou o Depor, eh?
0: Sí, sí,
1: me abon 3 anos ao Pau, sí, en plan como bueno. 15º, 16º, no último ano, plas.
0: Bueno, é certo que...
1: Son cosas que pasan,
0: eran anos
1: claro.
0: Complicados, sobre todo ese último ano...
1: Eran anos difíciles. Pero xogaba moitísimo, eh?
0: Sí, home.
1: Moitísimo.
0: Ostras, era dos mellores.
1: Imos falar, señoras e señores, con mitiquísimo, con Juanfran Moreno.

0: A Penalti, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
1: María Ramo de Palma. Por los de Vigo. María Ramo de Palma.
2: Pois madrileño, 37 anos, canteira do Madrid, chegou a xogar na 12-13 co Castela en segunda división. Podemoslle preguntar por este tema tamén de, sí, dos filiais.
3: O sea, aquel Castela era un equipazo, non se estaría por aí Morata,
2: ah, ou
3: Carvajal ou algún deste.

0: Emocionouse tanto Antonio Mosquera con Juanfran, que pasou?
1: Tome moito, Juanfran, Que pasou? O Marco xa leva tantos partidos, o Marco este onde temos... Empezamos tendo a Filip Coquí e acabamos tendo a José Barcala.
0: No, bueno, José Barcala xa é institución no Marco, pero o último do Marco igual foi Sampaio, non?
1: Sampaio foi antes de Barcala, bueno, foi antes e despois, porque agora Barcala queda.
0: Estuvo Lucas Nubi tamén.
1: Tivemos moito tempo a Nubi, creo que chegou a estar Patrick Vieira... Houve uns cantos,
0: sí. Oh, espectacular, Juanfran, como conta as cousas, rapaces.
2: Sí, sí.
3: Lección más
2: aparte, ¿qué nivel?
3: Recordoume a cando falou de Casemiro, a que cando Casemiro se vai ao Porto, o Celta o tiña firmado, cedido polo Real Madrid.
0: Ostras.
3: E o Celta, nunha columpiada da anterior directiva, decidiu que os papéis que xa tiña acordados co Real Madrid apretar un pouquiño máis e baixar un pouquiño a oferta do que pagaban da ficha de Casemiro e o que tiña que firmar o Madrid despois de varias rebaixas durante as últimas horas, pois sen avisar mandaron unha oferta incluso menor e o Madrid dixo ata aquí. O sea, non me vas vacilar máis.
0: Pues imagina un ano de
3: Casemiro. Eu quero que o xogador xogue, pero non te rías de mí.
1: Que xa non rompeu no Porto, Casemiro.
0: Foi unha pasada. Pois, iban a marchar a publicidade. Antonio Mosquera está a piques de comezar ese partido en Filadelfia entre Francia e Irak. Partido no que Francia xa se pode clasificar de maneira matemática para os 16avos de final desta Copa do Mundo. Quédanos unha segunda hora espectacular, porque ademais do partido entre Francia e Irak, vamos ter a Samu. Vai estar aquí o capitán do Compostela. E vai estar tamén Monchito, do Porto Novo, que o ano que ven, 18 anos despois, volverán a terceira galega, volverán a terceira división. Así que non marchen, como digo sempre, queden na galega, porque vai haber unha segunda hora super, super chula en A Penaltis na Radio Galega.
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Radio Galega.
6: Uf, lo que yo sirvo es...

0: Si soa, non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Este sábado, a unha da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
3: Radio Galega. Servizo público ás 24 horas.
4: Son as 11 da noite.

0: Antonio Mosquera en Filadelfia. Vai comezar o partido.
1: Conta atrás para que comece o partido en Filadelfia, que si temos sorte como a película será un partido de Óscar. Saca Irak con ese saque que está tan de moda, directamente buscando outro lado do campo, saque de portería para Francia, ese saque que prácticamente popularizou Luis Enrique, non? O saque de centro, buscando xa o saque de porta para presionar arriba. Comeza o partido, saindo Saliba desde atrás, xogando no medio campo, unha das novidades, Kone que acompaña a Rabiot no medio campo. A outra novidade no 11 de Francia é a titularidade de Barcola, deixando a Due no banco de suplentes. Repetimos alineacións con Mañán na portería, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne no centro da zaga, Kone, Rabiot no dobre pivote, Olís á dereita, Barcola á esquerda, Dembélé enganchando na media punta e Kylian Mbappé como referencia arriba. Ollo Digne que vai intentar o centro, centro buscando Mbappé, despexa a defensa, ir aquí. Ollo que pode ser segunda xogada, o lanzamento de Kone, tiras Mbappé fora. Por parte de Irak, xogará con Basil na portería, Ali, Tashin, Hashem, Edoski na defensa, Alamari e Ismail no medio campo, Vallecha a dereita, Kasema a esquerda, Iqbal na media punta e Hussein capitán como referencia no ataque.
0: Pois estamos pendentes do que pase neste partido, estamos vivindo en directo na Radio Galega en A Penaltis e ademais comentando toda a actualidade con Alberto Bravo, con Abraham Rodríguez, que me dicías, Abraham, ahora por WhatsApp, que son 15 anos, non 18, do Porto, sí, Novo sen estar en terceira.
2: Son 15 anos, efectivamente. De feito, acabo de comprobar aí, buscando os titulares que debeu de haber hoxe a mañá no Salnés, aí celebrando, wow, o ascenso do Porto Novo. E efectivamente, son 15 anos. 18 era, se ascendía o Lemos. O Lemos era o equipo que levaba 18 anos, ostras, afastado da terceira.
0: Pode ser que cruzara eu datos aí. Sobre vamos a ir facendo pinceladas do Depor, do Celta, vale, do Celta Fortuna, porque temos moito que comentar e pouco tempo, porque despois veñen as entrevistas. Sobre o Celta Fortuna, Alberto Bravo, día de celebración, fin de semana histórica, a do Celta Fortuna, a do celtismo, o ano que ven haberá, por primeira vez estará o Celta na segunda división. O tema Freddy, hai un pouco de incertidume, non vou poñer unhas declaracións del despois, pero bueno, primeiro contame o... a túa impresión.
3: Creo que vai seguir, pero creo que vai seguir porque é unha oportunidade única para él, porque creo que quere seguir, pero é lógico porque non foi unha temporada fácil para Freddy, unha temporada onde recibiu unha cantidad de críticas desmedida, cun filial feito

0: para salvar a categoría. Ese era o objetivo que se marcaba o Celta Fortuna cando comenzou o ano. Ha logrado, logrou algo inédito nos 103 anos da historia do clube.
1: Totalmente.
0: Sí. Creo que él era consciente de que había un run-run por a cidade de que se non lograba ascenso iban a prescindir del, posiblemente lle ofrecerían seguir nas categorías inferiores noutro club, noutro equipo, como fixo anteriormente, porque ten un contrato de alguna maneira de adestrador da canteira, pero non do Celta Fortuna, que se fixo a posteriori, e que o elixido vai ser Berto Suárez, o adestrador do juvenil. Entón, entendo que agora o clube de alguna maneira vese, non sei se obrigado, pero certo que ti non podes dicir que non podes contar co adestrador que te acabas de ascender por primeira vez na historia.
2: Xa, claro.
0: Pero él tamén é consciente de que a súa cabeza non estivo sempre en riba do seu pescozo. O sea, que hubo momentos na que unha parte importante do celtismo pediu a súa destitución, que recibiu moitísimas críticas pola maneira de xestionar as oportunidades dos canteiráns, que pareceme de todo insusto, porque non pasado 9.000 minutos de campo foron para xogadores juvenis, este ano foise casi 8.000, contando que Pablo Gavián, Hugo Burcio, Ángel Arcos e Óscar Marcos son seniors de primeiro ano, que son xogadores de 19 anos, 20 anos. Entón, creo que por iso son esas dúbidas que mostrou él, pero entendo que renovará e que será o adestrador elexido para esta primeira aventura na segunda división.
2: Escoitamos a Freddy hoxe cos compañeros da Televisión de Galicia no Pazo de Raxoi na recepción institucional da Xunta de Galicia.
3: O club xa me trasladou xa hai moito tempo, non? Que desexan que continúe o mando deste equipo e, bueno, ahora vamos a descansar e vamos a ver que ocorre nos próximos días.
4: Pero eres optimista de continuar.
3: Eu son optimista sempre.
5: Ha conseguido algo histórico e sería moi, moi bonito e, por suposto, queremos que él siga a cargo del proyecto que él ha subido y que ha conseguido, ¿no?
2: Ahí estaba también a presidenta María Mourinho afirmando que quiere que siga, pero veremos qué es lo que pasa, quiere que siga Freddy Álvarez. Fue histórico, ¿no? Quiero decir, o do sábado tuvo que ser una auténtica barbaridad. Más de 18.000 personas.
1: ¡Qué pasada eso!
2: Más de 18.000 personas vendo o filial do Celta. Y hay que decir que o ano que ven, claro, é que os socios, por un suplemento, un abono moi pequeno, van poder ver unha fin de semana o Celta e a fin de semana seguinte o Celta Fortuna. Como é a situación, Alberto?
0: Estás equivocado. Non é así.
2: Como é?
0: Hai un suplemento, pero non é obrigatorio. O suplemento, que son 63 euros,
2: sí.
0: o que te dá é que cada 15 días, cando xogo Fortuna, ti non teñas que facer a xestión na página web do Celta de reservar unha entrada que é gratuita
2: por ser socio.
0: Por ser socio ou por ter o carné celtista, que vale 32 euros este ano, que vas poder ver un equipo en segunda división por 32 euros, o sea, que o pensas, vas a ver o Sporting de Gijón, Oviedo, Valladolid, sí. Almería, por 32 euros. Lo que tienes que hacer es que cada 15 días tienes que ir a la página web, sacar a invitación y cada 15 días te sentarás en un asiento en una butaca distinta. Si quieres,
2: pero
0: no tienes que hacer ese trámite.
2: Pero tengo asiento, claro.
0: Pero tengo asiento, entonces, si quieres pagar 63 euros, te olvidas. Y cada día entras con tu suplemento, te sentas en tu butaca, eso no tienes que hacer. O trámite a xestión 21 veces, que son as 21 jornadas de Liga de Paraídos, de facelo. Pero ver o Fortuna o ano que ven é gratis, co carné de abonado do primeiro equipo, co carné celtista.
2: É igual. O tanto Tenxán como a Pelicano.
0: Quero decir,
2: o carné celtista por 30 e pico euros, ou con este suplemento, se queres ter o teu asento, 60 euros, 63 euros, por ver todos os partidos da segunda división ou seres abonado do Celta por ver unha semana o Celta, a semana seguinte o Celta Fortuna en segunda división, a mí pareceme que vai ser un ano espectacular, porque vas ter baleidos aberto todas as fines de semana.
0: Pero que máis? Porque ti dis de esos 63 euros para guardar o asento, pero vamos a

0: serios, non van a haber 18.000 personas en cada partido Fortuna.
1: No, claro.
0: No, Fortuna en Primeira Federación ían 1.000 e pico, 2.000 personas, 2.000 e pico, depende do partido. Pero que un abonado de marcador alto, que nestes momentos será coa grada animación a bancada máis barata do Celta e de Balaídos, paga o seu abono, veo o primeiro equipo en marcador alto ou en marcador baixo, que agrada a animación, e o Fortuna o beba en tribuna. Porque tribuna ten 6.400 espectadores,
1: sobra,
0: se reserva claro. Prontiño, o luns, cando se abra sí. A tu, o teu sitio vai ser tribuna alta ou baixa, que son as gradas máis caras do estadio e das de mellor visibilidade. Entón, o sea, é que é máis que barato. O sea,
2: vai ser sempre
0: de
2: Balaídos,
0: que
2: os partidos
0: regalo.
2: Van ser sempre en Balaídos.
1: Teñen que
2: nunca,
1: ser.
2: Nunca sí, no, poden
0: non
2: coincidir.
0: Non poden ser noutro sitio.
1: Non poden ser en Barreiro.
2: Vais axustar o calendario para que nunca coincidan, non?
0: Estaban duvidando que facer, porque agora son conscientes de que teñen 22 partidos de Fortuna,
2: claro.
0: 19 de Liga, 4 de Europa League mínimo, lo normal é que mínimo se san 5, entón teñen que pensar en que van a ser 2 cambios de césped de esta temporada, wow. De seguro, estaban facendo unha, estaban pensando se era mellor intentar que o Celta xogue un día o Fortuna o día seguinte, pero vai ser moi complicado por Europa, que o céspede vésase de unha maneira castigado,
2: claro.
0: Un fin de semana enteiro, e logo darlle unha semana de descanso,
2: claro.
0: Sen partidos.
1: Claro.
0: Pero tamén vai depender da Liga.
2: Claro.
0: Logo hai outra parte fundamental do calendario. O Celta sabe que en Xaneiro vai ter a grada de gol rematado. Mm. Entón, os partidos máis importantes, como xa fixo no seu momento cando tiraron unha grada, vai pedirlle a Liga que Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, non sei, imagino que tamén Deportivo da Coruña, por o tema do derbi,
2: claro.
0: Se xoguen en Balaídos na segunda volta, porque vai ser cando o Celta vai poder ter máis capacidade,
2: completo.
0: Vai recolocar os seus abonados na grada de gol, vai ter máis grada visitante, vai poder vender máis entradas. E como a Liga o que quere, que os clubes teñan diñeiro, como isto xa o fixo anteriormente, podemos dicir de alguna maneira que
1: vai cumplir.
0: Salvo,
1: sí,
0: salvo causa rarísima, todos os partidos importantes ou con un volumen de aficionados visitantes alto, en Balaídos vas a xogar na segunda volta.
2: Bueno,
0: na segunda sí, volta sí. Ou a partir de Xaneiro.
2: Sí, sí, sí.
0: Exactamente.
2: Bueno, perfecto. Pues ya está.
1: Por certo, noticias tamén sobre o Deportivo, ademais do da Comisión Antiviolencia, do que agora falaremos, mañán, sobre as 9 da mañán, vaise coñecer o resultado da consulta sobre o cambio de nome do Deportivo.
2: A que hora?
1: As 9 da mañán, na Xunta Extraordinaria
2: vale,
1: accionistas. Todo apunta a victoria apabullante do cambio de nome. Agora, esperemos que non haxe ninguna sorpresa.
2: Que pasa?
1: Veremos. Todo apunta a iso, pero agardemos que, bueno, que todo vaya como nos gustaría. Con respecto...
0: No creo que vivamos o que estudiamos na carreira da espiral do silencio. Non creo.
1: No.
0: Eu creo que vai ser un 70 mínimo.
1: Eu creo que sí, é que vai ser un 70 ou 80, pero bueno, tamén pensaba que Florentino Pérez iba a sacar un 80%, sacou un 65. O sea que nunca le sabe con isto. E outro tema é a noticia, non? A noticia da proposta de sanción de 80.000 euros e o peche de Riazor durante un mes por parte da Comisión Antiviolencia tras o acontecido a finalización do último partido de Liga fronte ás Palmas.
2: Un mes, falamos de que son 2 partidos, porque
1: sí, un mes, claro, o mes de xuño, pois pechado o mes de xuño.
2: Pero claro, será desde que empeza a Liga ou que?
1: Entendo que será en canto sexa efectiva, pois tens que pechar, se che coinciden 3 na casa, pois 3, se che coinciden 2.
2: Poden ser 2 ou 3 partidos, ¿no?
1: O que sexa. Bueno, motiva a petición na invasión de campo no bo dun dron sen autorización e a celebración de varios xogadores con ultras. Bueno, con respecto a isto, Toni, ti que eres o que máis está metido así no deportivismo, que che parece?
2: Pois, claro, entendo, gostaríame saber se realmente cantos partidos van a afectar, non? Pero non temos aínda o calendario, supónse non se sabe se son dous, tres partidos, entendo que, claro, peche total do campo, esa multa, claro, aí non o sei. Es decir, eu creo que quizáis a reacción, claro, ningún que.
0: Ningún, non, que non, que isto xa lle pasou ao Celta.
2: Sí,
0: cando,
2: que non é a primeira vez que pasa, efectivamente.
0: A animación, un número indeterminado de afeccionados que o creo que foi, bueno, pois o as persoas que ten a liga nos partidos observaron que un número indeterminado de afeccionados acceron a la animación sen entrada, sen identificación. Propuseron ya también un peche de un mes o dos meses y quedó ahí.
2: ¿Tú crees, o sea, que va a quedar ahí?
0: La advertencia,
2: ahí?
0: A claro. Multa, esa está.
2: Claro, es que...
0: Se ha pasado en más campos, ¿eh? O
2: sea, pero que ahí se describen cosas, por ejemplo, para mí o do dron, para mí era dron. Espera un momentito que vaya Mbappé, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡No quiere dejar a Messi que se descolgue los goleadores Mbappé! ¡Recolle un coiro en la frontal! Después de varios intentos de Irak de despejar, orienta balón coa dereita, pasa a perna esquerda, e co empeine da bota esquerda, Mbappé coloca o coiro, un misil que o cancerbeiro Basil consegue tocar coa xema dos dedos, pero non consegue impedir que o torpedo Mbappé marque o primeiro gol de Francia na tarde de hoxe, no noite, mellor dito. O lanzamento de Mbappé exquisito. É verdade que a estirada de Basil chega a tocar o coiro, sí, pero non consegue evitar. O lanzamento é un trallazo, un zurriagazo. Creo que non chega a tocar en ningún defensor. Francia adiántase no partido. Francia 1, Irak 0.
1: Pois aí está o primeiro gol de Francia, que quere pechar pola vía rápida o partido. O partido. Tamén a clasificación para os 16 avos de final da Copa do Mundo. Veremos que o que pasa polo momento. Francia 1, Irak 0, gol doutra das estrelas do Mundial, gol de Mbappé. Mira, o informe...
2: Si do tema da sanción, claro, que hai cousas que ata agora eu descoñecía. O tema do dron e o tema de que hubo xogadores que celebraron cos aficionados, eu non sei que gravidade ten iso realmente. Isto.
1: O informe de Policía Nacional acredita o apoio dos xogadores ao grupo Ultra Reazor Blues. Durante a volta de honra ao terreo de xogo, cando o persoal se atopaba fronte á bancada de Maratón, dous xogadores do equipo accederon á zona ocupada polos aficionados máis radicais do club. Se supoño que é o mítico de que suben, danlle un altofalante, falan coa afección, non, que eso é super típico, quero dicir, non é nin de onte, nin dai un ano, nin dai 10. Lévase facendo moito tempo no fútbol.
2: Pero incumpriron parece... algunha medida como no saltar o balado, poñerse... No, claro, é que non o sei, porque claro, si desde o campo, bueno, pois pues, achegaron... No, claro, é que non sei se iso ten unha gravidade, entendo que se saltas o balado, sobes a bancada, pois pues que, claro, que iso pode ter máis gravidade. Si estando no campo vas falar cos afeccionados e dentro do balbordo, claro, non sabes se son máis radicais, se son menos, se son de seu pai, se son de súa nai. Pero como tampouco teño o contexto e é unha situación que realmente é un pouco do dron e isto de que dous xogadores se achegaron ao sector máis radical do club.
1: A bancada de Maratón, a do Calvaiser. Claro, foron a Maratón,
2: sí, pero bueno, pero sei, tampoco... estando no campo.
1: Claro, claro, na celebración, na volta de honra.
2: Claro.
1: É que, a ver, o sea, na celebración, na volta de honra... Que
2: sen saltar o balado de seguridade, entende? Claro, é que non sei. Entonces, claro, a mí se me escapa, pero non sei que realidade
0: tenéis. Neste punto teño unha dúbida, unha reflexión que facer. Eu, é verdade que non son dos grupos ultra. Non me gusta. Vivimos suficientes incidentes ao cabo de ano con algúns. Este ano incluso con ultras do Celta de Vigo. Hubo momentos moi tensos e moi violentos en Europa e non me gustan. Pero se poden acceder aos estadios porque non teñen proibida entrada...
1: É que ese é o tema.
0: Cal é a motivación para sancionar
1: por
0: un xogador tan cerca ao que eles consideran un grupo ultra, pero que é legal.
1: Claro, é que... O tema é...
0: O sea, se están dentro, son legais. Se son legais, os xogadores poden acercarse a eles e festexar con eles. Se non son legais, entón non poden estar dentro. A sanción tendría que ser porque están dentro. Pero se poden entrar como persoas individuais ou como membros dunha peña que está recoñecida na Federación de Peñas do Deportivo, do Celta, do Real Madrid, do Atlético Madrid, do Barcelona, por que se sanciona por ese motivo? É a miña pregunta, é que non entendo. O sea, é sancionar...
1: Sí, é un pouco absurdo.
0: É como... es sancionar algo que ti estás diciendo que legal. O sea, no, que no sé. Si no, o sea, te... ¿habería diferencia si en lugar de celebrar con Orlesor Blues o fuese en

0: coa peña deportivista de
1: Verín, de Verín,
0: no
1: sí,
0: de Cinzo, de Verín. Sí. No sé.
1: Ahora, claro,
2: es que a mí me parece que es completamente exagerado por esa misma cuestión, porque quiero decir, si ese es el grupo de aficionados, el legal también se traslada a todos los hábiles que teñen dentro. Quiero decir, a polémica también.
1: Para, que ahora ya tiró o marco, rompeu o marco.
3: Tiró o marco, non. Tiró o marco, como que tiró o marco.
1: Tiracho o marco.
3: O marco, no, como tiracho.
1: Tiracho o marco, rompiche todo.
3: Eu non toqué.
1: O sea.
3: Eu non toquei, está grabado,
1: non sei, pero sou Álvaro, isto tuvo que escoitar, non? Home, é que se escoitou.
3: De feito, eu, é mellor non tocar os marcos, xa sabéis, pero eu non toquei o marco.
1: É que como acabas de liar, mima.
3: O marco caeu, o marco esbarou e caeu.
1: Mima.
3: Marco, de non,
1: así que... Sí, sí, sí. Abraham, veña, remata que a túa reflexión que vamos ir co capitán do Compos.
2: Nada, que iso precisamente se traslada tamén aos hábiles que se poden meter dentro, tamén son legais. E creo que a polémica de todo isto ven co das bandeiras, que realmente achegáronse e colleron dúas bandeiras e eso a antiviolencia considerou uno como que era exaltación, digamos, do grupo radical.
1: Dos ultras.
2: Claro, dos ultras, por ser o símbolo dos ultras, claro. É que eso... Eso é o máis ridículo de todo, na
1: exaltación
2: na
1: do grupo radical, que é como, sabes,
2: a través das bandeiras, cando son bandeiras legais dun, se preocupan porque sexan legais, pois xa está, é que non hai máis voltas que darlle. Outra cousa sería, se fora tamén un grupo radical, como está en habido, dunha sexa ideoloxía ou de outro tipo de forma e maneira de pensar, e claro, que chega e que aparte pois ten símbolos que claramente non son identificativos,
1: o que son discriminatorios.
3: Iso habría que regularlo na entrada do estadio. Iso hai que regularlo na entrada do estadio.
1: Pero xogador acercase ali, colle pois é do Depor de toda a vida, colle unha bandeira
3: de
1: Ferblus,
3: de Peña Juan Domingo.
1: O de Peña Juan
3: Domingo. Claro.
2: Como que iso hai que regularlo na entrada. Co escudo do Deportivo no medio. É que sería o mesmo caso.
1: Isto
2: é máis ridículo de todo.
1: É o ridículo. Vamos falar con un home que volve á Segunda Federación, un home que tivo que pasar unha temporada de AUPA, porque foi unha temporada de AUPA para a Sociedade Deportiva Compostela, pero ben está o que ben acaba. Así que imos falar co capitán, imos falar con Samu Rodríguez.
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: probable que esta canción, Una noche de, bueno, Noche de copas de Nueva Línea, resuma perfectamente a noite de Samu. Samu, que tal? Boa noite.
1: Hola, boa noite.
0: Resumo.
1: Sí, sí que o resume.
0: Sí, no.
1: É un bo resumo, sí.
0: É que te vexo así un pouco como con falta de sono, sabes?
1: Sí, desde que me levantei onte para desayunar, pois acumularei 2 ou 3 horas de sono, como moito.
0: Ostras.
2: Pero... Parabéns, antes de nada.
0: Bueno, antes de nada, parabéns,
2: eh.
0: Aplauso.
2: Parabéns, porque é verdade que foi o camiño longo, pero o resultado foi o mesmo, cero ascenso. Ao final, cumpriste, o objetivo cumprido.
1: Sí, sí, máis largo do que queríamos, pero cumpriuse. A verdad que tamén disfrutamos moito desta fase de playoff que foi moi bonita, moi dura, tamén a disfrutamos, tamén sabe moi ben, sí.
0: Sabe mellor que na liga ou ao final todo se deu para que fora así.
1: A ver, eu houbera firmado celebrar a Liga fai un mes e medio, se che son sincero. Pero é verdad que isto recordoume anos anteriores, cando o ascenso directo non existía, que había que xoar playoffs sí ou sí, e dunha vez que estás aí, pues, tens que disfrutalo ao máximo, pelexalo, creo que ascender en playoffs tamén é moi bonito.
0: Sí, sí, estou moi bueno. E, bueno, despois, os partidos na casa foron todos unha pasada, non? O día do Racing... Vila Leves foi un saleu Compostela efectivo, o día do Atlético Arteixo, quizáis o Compostela que incluso ao final do partido cando tiña que sufrir ou da prórroga soubo sufrir, e outro día contra o Badalona, vamos, creo que eu dicía a semana pasada que o día do Badalona probablemente vimos o Compostela que Secho igual tiña na

0: cabeza ao inicio de temporada. Un equipo moi comprometido defensivamente, que funcionastes moi ben, e que despois, arriba ou a contra, ou cando tiñades que salir arriba, era letal.
1: Sí, a ver, na casa fomos moi fortes todo o ano. Ao final, creo que de local fixamos 40 puntos. Eu creo que era o noso punto forte para un de cara a un playoff. Creo que tamén ao analizar os rivais solo directamente, exclusivamente para un partido, pois creo que tamén vas mellor axustado que a veces en partidos de liga, que son máis durante a temporada, pois tens que tocar moitos máis matices. Aquí só estás centrado única exclusivamente nese rival, creo que fixamos no verou que te creo que fixamos uns partidos espectaculares, o quizá o máis duro foi o do Arteixo, pero aínda así creo que con bastante control elevando o partido a onde nós queríamos en moitos momentos. Contra o Badalona creo que foi o culmen, porque era ademais un equipo fortísimo. Na nosa casa eu creo que o resultado esta foi corto.
0: Sí, eu estive no do Arteixo e no do Badalona, non estive no día do Racing Vilalbés. Pero no Arteixo incluso podías despechar antes a eliminatoria, porque tuveste un par de ocasións clarísimas, unha de, non sei se é de Charlie, outra túa tamén, me parece, non creo, quero recordar así, clarísimas para matar a eliminatoria. E o día do Badalona é que, buah, si vai 5-0 o partido á volta, tan tranquilos, visto o partido, vaya.
1: Sí, en Arteixo foi, bueno, creo que puidamos sentenciar antes do 90 con dúas, tres ocasións que tuvemos, despois incluso na prórroga tamén tuvemos alguna moi clara. O partido de Badalona, o que dixetes antes, o partido de Badalona tuvemos ocasións, non só ocasión, sino esa sensación de poder facer perigo constante.
0: Sí.
1: Creo que ese día foi un moi bo partido, quizá o mellor de toda a temporada.
0: Agora falamos da celebración, pero como estou poñendo o resumo do partido, onte que? Porque onte, bueno, evidentemente, estive vendo o partido, eu non sei canto calor tivestes que pasar aí, porque que eu,
2: as imaxes, xa
0: estaba queimada hasta a cámara, o sea, viese mal hasta a cámara do calor que tiña que facer aí,
1: Sí, non se pode xogar nesas condicións. Dixenos xa en algunha entrevista que fixen, pero eu creo que nunca pasei tan mal un campo de fútbol. O calor, se estabas un momento parado, queimaban os pés, tiñas unha sensación de agobio constante. É verdad que era por dous equipos, pero é certo que se eles non nos fan ese gol de córner, igual non nos meten gol porque tampouco podían. Eso creo que lle dou as forzas de dar ese plus, ademais porque estaban xogando no seu campo, pero era imposible xogar. Eso era tremendo. A afición, os meus familiares que estaban ali na grada, eso, falaba con eles despois do partido, estaban morrendo ali. Era como estar nunha sauna, sabes? O campo que ainda por encima volta ese gol por hacia arriba.
0: Sí.
1: Eso, así non se pode xogar. Eu creo que
0: pero
1: para ningún dos dous equipos.
0: Claro,
1: césped artificial, casi todo caucho, porque apenas tiña césped. Eu creo que nunca xoguei así. Despois da pausa de hidratación hasta no campo me sentín mareado e pasou ya máis compañeros meus. Eu creo que non se deberían xogar unhas condicións así.
0: Pois hai, no segundo gol, no gol en propia de Maceira, ostras, empurrano moitísimo, o sea, bueno, é que uda co arbitraxe vendo o partido, ame, despois claro, ben está o que ben acaba. Entonces tampouco hai que poñerse tal, pero vendo o partido hai un par de xogadas en ataque que non pita cartón amarelo en ataque, falta de cartón amarelo en ataque, a min parecerome clarísimas, e despois no gol, no é que o 0-2, o 2-0, perdón, condiciona moito o partido. Eu creo que empurra moitísimo a Maceira xusto antes de que vaya darlle a pelota coa cabeza.
1: Pode ser, pero se che son sincero, creo que non vin a imaxe repetida ainda. O sea, sí que vexo o que hai ese conglomerado de xente, que sí que poden empuxalo, seguro. Nunca falei dos árbitros, nunca vou falar. Non me gustou o arbitraxe, sinceramente. Xa non só por as decisións, sino tamén por o trato na fala. Sí, eu creo que a semana pasada, por exemplo, tuvamos un arbitraxe que o árbitro era espectacular, que era, podías falar con ele, equivocarse ou non, sabes? Creo que os árbitros son persoas e poden se equivocar, como todos, e son importantísimos para o xogo. Pero creo que a soberbia e as faltas, ao final somos todos iguales, sabes? Aí estamos todos para o mismo. Eu creo que non me gustou, hasta aí, non digo. Houve situacións que vos vístelas, unha é sobre min, ademais, que para min é unha falta clarísima.
0: Sí.
1: Unha contra, é verdade que igual fago porque me

0: paga, pero é clarísimo, xa, non hai volta de tuerca. Houve algunha situación así máis dubidosa que non sei, que parecía que quería que houbera partido. É dicir, eu dixenlle, vai, ás veces que non tiña que ser o protagonista, pero bueno, parecía que quería ser.
1: Quería, como Sampaio no Mundial.
0: Quería, sí, sí, bueno. Sí, é bueno, pero está aí, non quero meterme nos arbitraxes que ten que ser moi moi difícil arbitrar.
1: E mira unha cousa, capitán, cando pita nese momento que estamos vendo as imaxes, cando pita ao final do partido, despois de sufrir dunha temporada tan longa, unha temporada no que ademais tivestes tanta presión, non? Por ser de so Compostela, porque os resultados ás veces non acompañaron, cando no momento no que pita ao final do partido e te das de conta de que conseguiste ese obxectivo, que é o primeiro que che pasa pola cabeza?
0: Uf, che, sentínme unha liberación tremenda. É como si pesase 2 ou 3 kilos menos. Moitas emocións. Pensei en moitas cousas, en ex-compañeiros, en familia, porque ao final os futbolistas somos persoas e tamén pasamos mal. Houve momentos bons durante o ano e tamén os houve malos. O peor é que eu levo moitos anos aquí e tamén vivi en situacións moi bonitas, pero tamén as vivi en feas. É un pouco dar unha alegría para todos, a min en especial, porque tamén a quero, sabes? Pero, pero eu sei de moita xente que o pasou mal polo Compos, aficionados tamén. Era un día que había que dar alegría, que o tiñamos casi feito, que estuvo aí no alambre ao final. A verdad que sentí como unha sensación de alivio. Villaronme moitos recordos a cabeza, un pouco unhas lágrimas tamén, e despois xa intentei disfrutar o máximo.
2: Onde cao? Despois metistes vos no bus e viñestes, ou como foi o conto? Porque aquí, claro, son un porrón de horas, non?
0: Non, ainda cheguei aquí a casa fai unha hora e media, así. Fomos no bus hasta o hotel, comemos no McDonald's que había ali atrás do hotel, porque no hotel non había nin restaurante no hotel, para non o tiñan aberto. E despois, pois, fomos Cobo e de por ali, guiounos e fomos a un local de playa que está en Castelldefels, espectacular. E cando cerrou, pois, a buscar discotecas. Hasta que o corpo aguantara. Hasta que o corpo aguantara, a verdad que... A ver, o clima pola tarde era un pouco insoportable, despois sí que cando amenizou a noite, pois, estábase de maravilla. Dime.
2: No, digo que despois con xeos, claro, xe refrescas mellor.
0: Sí, pasa que había que beber rápido, que derretían rápido. Sí, pero...
2: Onte non era problema.
0: Onte non era problema, non. O clima apetecía tamén, sí.
2: Que guai. Abraham.
3: Nada, que tal, Samu? Falando precisamente dese gol de propiamente de Maceira, claro, eu non sei... Foron 7 minutos, me imagino que con algo de angustia, con algo de nerviosismo. Como deste xestionado, e sobre todo o importante que foi tamén, pois que non entraran dúbidas nin fantasmas do pasado, nin cousas deste estilo, non? Non sei se vos deu para falar tras o gol desto de que xuntas tú aos teus xogadores aí como capitán e decir, veña, que hai que remar nestes últimos 7 minutos, creo que foi de prolongación, non?
0: Sí, eu, bueno, nese momento estaba no banquillo que me acababan de cambiar despois, antes do gol. Bueno, pois gritando desde ali do banquillo para que casi que me escoitaran que puideran, intentar dar indicacións que a veces incluso creo que non son nin boas, pero salían solas, e un pouco tamén eso, transmitir calma un pouco desde o banquillo, que non era fácil. Ainda por encima a situación que era que eles celebraban un córner, unha falta ou que fose, pero creo que durante todo o partido defendimos moi moi ben. Houve solo 2 situacións aí que se nos escaparon. Os últimos minutos, a verdad que tamén sacámoslos adiante. Creo que a liña defensiva estuvo imperial, Cobo tamén, creo que pues, eu non o daba xestionado, eu creo que chorei, deixei de chorar, eso todo no, mentre non acababa o partido, ese tramo. Animábame, sentábame, levantábame, non pasaba o tempo.
3: Que guay. Claro, que imagíname que esos 7 minutos deron pa moito, para que transcurrira aí a cabeza, sí, de todo.
0: Sí, pa unha película, 7 minutos rápidos, así.
2: Non sei se viches o que se rumorea de como pode ser a configuración do ano que ven do grupo, Da Segunda Federación, sí, mira. Ya... Espera, vou no...

0: A verdade é que dá gusto. Eu estou de acordo con ele, eh? Eu estou de acordo en que todo ese ruido que hubo alrededor do Compos durante toda a temporada no que é na fase regular de Liga,
1: sí,
0: de repente no playoff, parece como que a xente dixo, no, mira, isto, o sea, non podemos andar aquí, sabes, queixándonos absolutamente de todo. Que eu entendo que a afición do Compos é exixente, que lle pida, que gane, que sexa o mellor equipo da terceira e tal, pero que despois na fase de ascenso foi unha pasada, porque ibas ao campo e había 3.000 persoas ou 3.000 e pico ou 4.000, e sempre había bo ambiente, a xente estaba animando, e iso creo que, joder, incluso a vos, non, como equipo, foi moi motivador.
2: Sí, sí, claramente. O sea, os partidos de playoff foron espectaculares, e o ambiente durante todo o partido, incluso cando había algún problema ou alguna duda ou tal, sempre sentimos apoio, eso sempre nos dou ese plus. Eu creo que a nosa afición en playoff creo que demostrou que é verdade que é unha afición crítica, pero que tamén hai que algo hai que selo tamén. Porque hai que pedirlle ao Compos, hai que pedirlle máis, ten que dar máis, creo que vai a dar máis. Despois no playoff sí que se aunaron, creo que eso foi unha festa, verdad, todos os días.
0: Pois, Samu, de verdade, moitas grazas por estar con nos en A Penaltis.
1: A camiseta chula,
0: A camiseta está moi guapa.
2: Esta camiseta é retro.
0: Retro, de cando é iso?
2: Do 90 e pouco, regalou unha Clé, un aficionado do Compos.
0: Ostras, pois está moi guapo,
1: Do 90
0: está moi guapo.
2: Ele veina todos os partidos de local do playoff, por
0: que chulo.
2: Así que dar unos do unos
1: sol. Hai que seguir levando a facerle un marco.
0: Nada, que agora entras no Instagram e mandarnos a invitación da festa, vale? Cando sexa a festa oficial, mandarnos a invitación a Toni máis a min. Que ao final non foi en marzo como pensábamos nós, pero bueno.
1: Como tempo.
0: Samu, un aperto enorme, parabéns, vale, e a disfrutar o que poidades.
2: Venga, moitas gracias a vos.
0: Grandísimo. Samu, capitán do Compostela.

0: Debe estar Simeone doente, ¿eh?
1: Bueno, é que o principal problema no, creo que é a relación, non? Que ten con Simeone.
2: Que Julián é o seu segundo ou primeiro ano?
1: Segundo.
2: Xa me perdo.
3: Segundo.
2: A ver, tampouco creo que fixes unhas temporadas para dicir que teño que sair a un grande de verdade.
0: Pero claro.
2: Creo que estuvo por debaixo de seu nivel. Pero recordo esas mofas do Atlético de Madrid en Sé, ríndose do Real Madrid, ríndose do Barcelona. E alguén dicía, hai que estar moi convencido, hai que estar moi seguro de que vas a aguantar todo o verán sen meter a Julián Álvarez. E agora que vas facer? Porque se o teu xogador públicamente en medio mundial te di que quere sair e que quere que o vendan, que faz?
0: Pasa que isto é insólito, bueno, non? Porque eu non moitas veces escoitei un xogador dicindo tan abertamente
2: o
0: mellor é que fagan unha transferencia.
2: O malo da película xa é Julián Álvarez, eso é evidente.
1: Sí, sí.
2: Non queremos un xogador que non quere quedar aquí, que nos den 150 millóns de euros. Pero bueno, pero é curioso. É de mal profesional. Eso de seguro.
1: Bueno,
2: se fose o clube que quere a Julián Álvarez, non o ficharía.
0: O clube estará encantado. O clube non podía pagar a Julián.
2: Claro, pero eu volvo a historias pasadas. Recordo cando no Celta o irmán de a xente de Makelele finxiu unha agresión e rompeu os cristais do seu coche para decir que foron aficionados do Celta porque quería irse do Real Madrid e logo confesaron que foi toda mentira e foi para forzar a situación. O Madrid estaba moi contento por cenar a Makelele, pero cando Makelele chegou o Chelsea fixo o mesmo, ou algo moi parecido, pero xa o Madrid. Entón, quen te quere dicir que Julián Álvarez agora firma polo Madrid polo Barça?
0: Pero vos non credes,
2: se o Barça ou Madrid non gañan nada,
0: quen lle pide a Julián que diga isto é o Barça. Vos non credes que quen lle pide a Julián, Julián, ou ti sales públicamente a dicir que queres marchar, ou senón non hai maneira de acometer esa fichaxe. Non credes que o Barça quen lle pide a Julián fai unhas declaracións públicas pedindo a marcha.
2: Sí, pero que cláusula de rescisión ten Julián Álvarez?
0: Imposible, 500 millóns de euros.
2: Ou si, se non o vendo a Atlético Madrid, como volve en agosto a xogar con Madrid?
1: Sí. Está claro.
2: Bueno, veña, entendo que agora ten que vendelo. O sea, que vai quedar el como malo da película. Pero claro.
1: Que nos queda unha...
2: Pero creo que de moi mal profesional, porque el a ninguén... o Atlético Madrid non lle puxo unha pistola na testa para dicirle firma este contrato, vente, do City. Estabas no City, un equipo que gaña de todo. Viniches ao Atlético Madrid e agora dos dous anos pedes irte no medio mundial. Non sei. Curioso.
1: Imos coa última entrevista do día porque o Porto Novo volveu á terceira federación, á terceira galega. Creo que 15 anos despois. Vamos lle preguntar ahora a Moncho se é así ou non é así. Imos falar con Monchito.
4: A Penaltis, Radio Galega, Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Conforme se ve. Una escena y 10.000 frases que repetir,
1: ya ves lo que es, no es, yo no voy a contar. Pois gañando os dous partidos, da final. Moncho, que tal? Boa noite.
6: Buenas noches, que tal?
1: Ostras, como estás?
6: Ahora mejor, ya resucité al mediodía, ya estoy un poco mejor.
1: Pero ¿a qué hora te deitaches?
6: 7 de la mañana serían, no fui de los últimos.
1: Pero estás no top, 10 dos que más tarde se deitaron.
0: No.
6: Creo que no, estaba el listón muy alto.
0: Non era para menos, non era para menos.
1: Ostras,
0: ¿cantos anos dicíades?
1: 15 anos, non moito.
0: 15 anos,
6: sí, 15 anos sin jugar en tercera.
1: Guau,
6: Se dice
0: nada
6: pronto.
0: Mal, nada mal.
1: Pero mola volver a Baltar aí.
0: Ostras, ademais desta maneira, porque era
1: o campo e o lado da playa,
0: non? Ostras.
1: Está guai, sí.
0: E que xa máis que Monchito, sí, agora imos te chamar Don José Ramón, polo menos.
1: Don José Ramón.
0: Porque xa, ostras, despois deste logro, nada mal, eh?
6: Sí, la verdad es que 15 años sin jugar en tercera, hace 8 o 9 años, muchos deste grupo, siendo juveniles, tuvimos un ascenso frustrado a preferente, entonces ahora nos volvimos a juntar todos y cobra más importancia todavía.
1: Bueno.

0: antes de nada, como foi o partido? Porque as vosas eliminatorias, os dos playoffs, foron unha pasada, porque gañastes en Ordes, empatastes por na casa, sí, gañastes na Pinguela e gañastes na casa, non perdistes en todo o playoff.
1: No, sin ir más lejos, creo que perdimos solo dos partidos en los últimos 36.

0: las vilas con máis festa de toda Galicia durante todo o verán. Creo que todos os rapaces, ou cando fomos rapaces, fomos de camping a Canelas, a Baltar. No meu caso, que creo que xa non existen nin os edificios, están derruídos, a Zoo, a Pirámide,
1: a Zoo, e demais. Zoo, sí, sí.
0: Pero se estivo ata 7 da mañá de noite, por aí, entón, a onde se vai ata 7 da noite por Porto Novo?
1: Un domingo.
0: Un domingo.
2: En Porto
0: Porque
2: Novo
0: antes eu sabía, agora xa non sei.
2: Lo antiguamente Zoo e Pirámide ya no queda nada. Ahora en Porto Novo, a donde vamos, es el Carpintería. Carpintería, está el Jata, que como os dije, es el que tiene el karaoke. Y después está el Cubanei, que también es muy famoso.
3: Qué guay.
2: Y si no, después pues vamos a la. Solemos ir a la piscina de los gemelos. Siempre hacemos el after ahí.
1: Eso ya no lo contaron. Eso ya no lo contaron. ¿Qué no lo contó la semana pasada? Ya no lo contó ya, ¿eh?
3: ¿Qué no lo dijo? Ah. Pero no, no fue Lautaro. ¿No?
1: Diego Dadingo, o portero. Dadingo, portero. Sí. Fue Dadingo. Sí. Bueno, pues Monchito, de verdad que nos alegramos mucho.
3: La camiseta, gústame la camiseta.
1: La camiseta
3: da,
1: muy chula.
3: ¿Eh?
1: Muy chula la camiseta.
3: Vintage total,
1: muy guapa. Pues nada, también parabéns polo ascenso, de verdade, a disfrutalo moito e que o ano que ven teñades unha temporada espectacular, vale?
2: Que así sea, muchas gracias.
1: Grandísimo.
2: Gracias a todos.
1: Monchito, xa xogador da terceira división co Porto Novo.
2: Gracias, un saludo.
4: A penaltis. Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Conforme se ve. Solo quedó una
6: chispa de luz, suspira. Hola, boas noites a penaltis. Nada, eu chamo dende Gondomar, non tocou este ano celebrar ningún ascenso e darlle enhorabuena ao Galicia de Mugardos, que tiveron fixeron unha eliminatoria bárbara. E nada, e po ano que ven voltar con máis forza. Aupa Gondomar.
1: Ahí está, xente do Gondomar.
3: Que deportivo, moi ben, claro que sí, moi deportivo.
1: Marchamos, Abraham, unha aperta grande.
7: Unha aperta, rapaces, coidarse.
1: Alberto Bravo, outra aperta grande para ti.
0: A vos.
1: Cóidate moito, eh. Veña, chao, chao.
0: Igualmente.
1: Antonio Mosquera, mañá non temos programa.
3: Mañá non hai programa.
1: Non, non hai programa mañá porque...
3: Mañá
1: o Liceo.
3: Okay.
1: Liceo Igualada, sí, aparte tamén, sabedes que... Pois San João, como diríamos portugués. Así que, mañán, Liceo Igualada na Radio Galega a partir, creo que das 8:30, se non me equivoco. Non haberá penaltis, volvemos o mércores. Toni, algo que dicir do partido?
3: Nada,
1: descanso, ¿no?
3: Tempo de lecer, diluviando en Filadelfia, Francia, un Mbappé, Irak 0.
1: Pois rematou a penaltis por hoxe neste lunes maravilloso para os equipos galegos. Vémonos o mércores con máis cousas que contar e moito máis disfrute. Chao, chao, boa noite.
4: A penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
8: Radio Galega.
9: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
10: 61.630 61630
9: Serie
10: 4004.
9: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
8: Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
10: 27 de agosto de 1942.
8: E o número da sorte o...
10: 7.
8: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
11: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
12: Cando vostede queira.
11: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
12: Todo o tempo que queira.
11: E todas as burbullas que queira.
12: Todas as burbullas que queira.
11: E todo o relax que queira.
12: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
13: Con botes de ata 120 millóns de euros o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes por só 2 euros, bote de 74 millóns. Millonario forever.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.

0: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Son as 12. Última hora, Radio Galega. Boas noites. A primeira reunión celebrada pola patronal e os sindicatos baixo a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais para tratar de desbloquear a negociación do convenio colectivo do sector do metal da provincia da Coruña remataba pouco antes das 9 da noite sen que as partes achegasen as súas posturas. Segundo explicou en declaracións a Radio Galega Eduardo Camaño de Ciga Industria, as propostas da patronal foron insuficientes e só se acordou reanudar as conversas o vindeiro xoves.
3: Hoxe foi a constitución da mesa de negociación e podemos valorar que sin ningún tipo de avance en este momento. Non hai avance en ningún tipo significativo, nada máis que a exposición dos motivos polos, na situación que estamos cada parte. No día de hoxe a patronal sigue unha mesma situación que anteriormente, o que se van a mover de momento non é suficiente. O único que temos é un calendario para o próximo xoves verdes e o luns pola mañá.
2: A reunión deste lunes tivo lugar despois de que as tres centrais con representación no sector do metal da Coruña, a CIGA, a Comisión Obreira e a UGT, aceptasen o proceso de mediación despois de ata 8 xornadas de folga ao longo de varias semanas para reclamar un convenio colectivo digno con melloras laborais e salariais e tamén medidas contra a precarización. A espera do que suceda nas próximas reunións negociadoras, os sindicatos manteñen as convocatorias de folga previstas para o vindeiro día 30 e os días 2, 7 e 9 de xullo. O convenio do metal afectalles a uns 18.000 traballadores da provincia coruñesa. Este martes continuará a vaga de calor coa que se iniciou este verán con temperaturas abafantes que rondarán os 40 graus na maior parte de Galicia e mesmo superarán na provincia de Ourense. Meteo Galicia vai activar a partir das 3 da tarde unha alerta laranxa no Miño de Ourense, no noroeste desa provincia e no sur da de Lugo, mentres que a alerta será amarela prácticamente en toda a comunidade. A 38 graus chegarán en Lugo, a 37 en Santiago e Ferrol, a 35 na Coruña e a 32 en Pontevedra e Vigo. A calor seguirá sendo, polo tanto, a nota dominante dunha véspera de San Xoán con nubes de tipo medio e alto e a posibilidade de algún chubasco illado de carácter tormentoso pola tarde. Ante esta situación de calor extremo, cómpre seguir os consellos dos expertos que recomendan mantela a hidratación e protexerse do sol nas horas centrais do día porque son temperaturas que poden provocar riscos para a saúde.
4: Eu hidrátome constantemente, no inverno tamén, pero agora todavía máis. Entón, sí que é verdade que se bebes auga, notase.
5: Mucha fruta, sandía, melón, todo frío en la nevera, mucha agüita e ropa fresca e ya está. Es que este año es horrible.
6: Pois eu nas sombras e hidratarse, eu que mellor lembro. E crema solar, claro.
2: No Mundial de Fútbol neste momento está en xogo o partido que enfronta a Francia e Irak, que chegaba ao descanso con vitoria da selección gala por 1-0, tanto conseguido por Mbappé. Antes, Argentina impoñíase a Austria por 2-0, os dous goles de Leo Messi, que se resarcía así do penalti que errou nos primeiros minutos do encontro. Con estes dous tantos e o hat-trick que conseguiu na estrela da súa selección, Messi convértese a piques de facer 39 anos no máximo goleador dos mundiais con total de 18 dianas. Esta madrugada temos ademais outras dúas citas mundialistas. As dúas da madrugada enfrontanse Noruega e Senegal e xa a partir das 5 van a facer Xordania e Alxeria. Isto é todo de momento. Lembren que as noticias volven a unha en punto na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, poden seguir informados a través da página web g24.gal.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos á medianoite da Radio Pública, a nosa Radio Galega. A través do programa Seres pretendemos facelos pensar, pero tamén serlles de axuda. Se teñen algún problema, algunha realidade convulsa que os preocupa, tentamos traer a persoas que poidan axudar porque teñen unha trastenda humana pois forte, aínda que todos en algún momento necesitamos axuda. Hoxe traemos música. Que importante é a música, verdade? Para desconectar, para moitas veces que nos leve a momentos onde fomos máis felices do que somos, pero que realmente nos leva a un mundo de relax, a un mundo de a veces escoitarnos a nos mesmos, aínda que estea a soar unha canción. Esta noite acompáñanos un ourensán universal, guitarrista, compositor, e que o primer galego en ganar un Grammy en solitario. Palabras maiores. Boa noite, Galicia. Arrancamos.

0: Cando un ten a sorte de poder entrevistar a todo tipo de persoas, pois vai aprendendo. Pero cando tes a sorte de ver como nace un artista, como consegue obxectivos, como fai uns 20 anos me mandou un privado de Messenger por aquel entonces, presentándose, dicindo quen era e poñéndose á disposición dun, e despois ves que crece, que madura, que dá froitos e que é, bueno, o primer galego da historia cun disco propio, pois en solitario gañando un Grammy, son palabras maiores. E a isto súmase que é de Ourense, e a isto súmase que é unha persona cercana, que o éxito, que é unha palabra que saben que a min non me gusta moito, senón os obxectivos cumpridos, pois que eu creo que os ten máis que superados. Si é certo que ele é constante, segue a traballar, pero cando tan cedo che chega un recoñecemento pois tan grande, pois o exercicio de traballo, o exercicio de ego, de poñerte a traballar co proxecto, pero tamén contigo mesmo, ten que ser pois dun valor espectacular. Hoxe teño a sorte de conversar con Daniel Minimalia. Eu diría que é un deses artistas que rompen fronteiras. Como lles dicía, ourensán de nacemento, a súa guitarra levou-no a escenarios de todo o mundo, e que a súa música eu diría que non entende de etiquetas, porque mestura raíces, paisaxes sonoras, emocións, universos, rock, clásico, e despois hai verdade nas súas notas en todo aquilo que fai. E bueno, viaxou Nova York, festivais, recoñecementos, agora vive en Alemania. Podería seguir alouvando e falando do querido Daniel Minimalia, pero eu que quero é que os coiten a él. Boa noite, amigo.
1: Boa noite, Rubén. Un placer estar contigo. E, bueno, graciñas pola introducción.
0: Nada que non merezas. Eu non sei se lembras daquel mensaxe casi fai 20 anos por Messenger ou por Facebook que me enviaras.
1: Sí, lembro. Sí, a verdade que lembro. Teño boa lembranza para as cousas. E sí, lembro que un día foi o tema de...

0: decir adiós, que foi o primeiro que fixen instrumental.
1: Polos avós.
0: Sí, que lembro, non sei, dixéchesme, oh, estou facendo non sei que, despois o comparto. Así o fixeches. Esa verdade.
1: Ademais, chamoume a atención, ti naquel momento adicabaste a outra profesión, non?
0: Bueno, xa estaba deixando a miña profesión, digamos, normal, como daquelas, pues, traballaba de, bueno, unha empresa moi coñecida en Ourense, que é PR Rumbau, traballaba ali na administración, como, bueno, contable, un poquinho de todo. Sí, daquela foi a época na que eu decidi, pues, deixar un pouco ese traballo, pues, polo meu soño.
1: Pero en que momento faz ese clic?
0: Bueno, é un pouco paulatino, non? Eu, bueno, pois pues como moitos outros da nosa xeración, pois era un pouco estuda, que chegarás moi moi lonxe. Bueno, eu estudiei, fixe a miña carreira de empresariales, ademais o máster. Eu aprendi a tocar a guitarra de maneira autodidacta. Formei moitas bandas, pois, de rock, cos amigos, o típico demais. E a verdade é que non era feliz coa miña vida, entre comillas, normal. Anteriormente estuve traballando nun banco, ademais, facía música como desafogo, ¿no? Facía temas, ademais, os temas instrumentais que facía eran para mí, que escoitaba eu. pero cando todos os días, pues, cando soa a alarma e dis, uff, non quero a traballar, non é o meu sitio, pois ao final decides, xa por amor propio, non? O decir, voume valorar, voume por eu primeiro, e facer o que quero facer. Non sei cal van ser as consecuencias, pero ao final foi como un acto de honestidade con un mesmo, non? Eu estou aquí, pero non quero estar aquí, así que, pois, posimos algo. Mais ou menos foi así.
1: Pero iso tería lo que trasladar ao teu entorno, e despois, bueno, evidentemente cargar con esa maleta que cargamos todos os artistas da inseguridade laboral da que che falan, de que moitas veces che dicen, pero iso non ten saída, cando eu creo que a saída está en nos mesmos, non, Dani?
0: Sí, bueno, o que nos temos que enfocar é un pouco na felicidade, non? A felicidade é algo un pouco que temos que buscar, pues, non digo dun xeito egoísta, pero sí que depende de nós, non? E ao final, a derradeira conversación que imos ter na nosa vida vai ser con nós mesmos, e sobre todo será sobre todas as cousas que non te atreviches a facer. Entón, eu quero chegar a esa conversación, digamos, cos deberes feitos, non? E entón, ao final, tens que ter moi claro que a vida é túa, non? É sí que é certo que a veces, pues, a xente ao teu redor aconsíate pensando no ben para ti, pero ao final o ben só sabes ti. Entón, é a túa vida, é as túas decisións, e tens que intentar que non te influa, non?
1: Totalmente. Eu tamén me recordo moito nesa primeira mensaxe que me enviaches, que tiñas moi presente a raíz, o cariño da familia. Creo que ese tema, adiós, era para un dos teus avós que falecera, non?
0: Sí, bueno, de xeito foron para os dous, porque faleceu a miña avoa, pois non sei, creo que foi un martes e demais, e o meu avó faleceu despois o venres. En tres días despois. Entonces, bueno, pues lembro como esa noite, pues agarrei a guitarra e fixen o tema de decir adiós, completamente instrumental. Foi tal esa sensación de desafogo ou de que sentín como que atopei o meu sitio, ¿no? No mundo da música, porque eu nunca fui un fan da música instrumental. É algo paradóxico, pero é así. Entón, pois, digamos que de ese efeito, pois surdiu un pouco Daniel Minimalia, non? Guitarrista, compositor de música instrumental. Eso foi un pouco o Big Bang, non? Todos temos algún clic antes de preguntarme por o clic do traballo. Pero bueno, o clic creo que comezou nese día.
1: Vale, e despois de moito traballo, de moitos temas, de moitas viaxes, un día soa o teléfono e dinche que es gañador dun Grammy.
0: Sí, bueno, foi bastante curioso, porque claro, foi xusto o día, o ano da pandemia, a gala era virtual, e bueno, a verdade é que tomeino con toda a naturalidade do mundo, con unha alegría, obviamente, pero unha cosa que un aprende cos anos, tanto as cousas boas e as cousas malas, é polas un poquinho no medio. Para mí é moi importante o equilibrio. No, entonces, as grandes alegrías baixanas un pouquiño e as grandes penas subidas un pouquiño. Porque ao final é un pouco a digamos onde reside o que comentaba antes da paz e da felicidade en o punto medio, no equilibrio. Entonces, foi un día moi, moi feliz polo recoñecemento, ¿no? de pues, músicos, productores, artistas de medio mundo. E bueno, pues moi contento polo recoñecemento, pero o que a nivel personal eu sentíame igual ese día co anterior e co seguinte, non? Al final os feitos, as circunstancias non te poden definir como persona.
1: Total, ao mellor está aí o secreto. É unha presentación decía que eu sigo coñecendo o mesmo Daniel Minimal, e así é certo que agora estar fora non falamos tanto e demais, pero seguindo un pouco o teu traballo nas redes, por prensa e demais, segue habendo ese anclaxe, non? Como se soe dicir, cos pés na terra.
0: Sí, é unha cuestión, xa non digo, eu para min xa non é unha cuestión de ser humilde ou non, xa, un pouco máis de ser inteligente ou ser, non? Creo que bueno, esta vida un pouco maratón, eu penso que con esa actitude chegas máis lonxe. Chegas máis lonxe. Non, ninguén ten que ser mellor. Non me sinto mellor que ninguén e tampouco sinto que ninguén sea mellor que a min por facer ou conseguir cosas. Non? Al final, pois, o currículum está aí, pero bueno, o máis importante, a verdade, é ser boa persona. Para mí é o máis importante, non? É facer a xente que tes ao teu redor, pois, facelo ben. Tratar ben a xente. E así, pois, a todos, pois, nos iría moito mellor.
1: A min, personalmente, seguindo a túa carreira, non sei se me fixo máis ilusión o día que levaches o Grammy ou o día que lin que te comparaban con Mike Colfi, con Gustavo Santaolalla ou con Carlos Santana, que son palabras maiores, Dani.
0: Sí, a verdad que, bueno, sí que en moitos lugares, sitios e demais, sí que a verdad que teño moi boas alabanzas ao que a miña música se refire, a música, bueno, que fago, eso a verdad que bueno, que sí que senta ben, non? Tampouco esas palmadillas na espalda, como decir, oye, este rapaz, oye, o que fai non está mal. Lembro un poquinho a Michael Fitzurdi, un poquinho no primer disco, cando ia facer todo en Madrid, en Barcelona e demais. Bueno, surde un pouco esa comparación. Bueno, comparación sempre surden, ¿no? Se son boas, pues moito mellor, ¿no? Pero sí que teño claro que, bueno, que gustou, pues no outro lado, ¿no? Nin mellor, nin peor, solo que teño a personalidade pues moi clara no momento de facer música, penso que teño moita personalidade. Bueno, xa deseando compartir o novo. Que podo te contar algo.
1: Claro, dixo, a iso iba agora. Tiña moitas gañas de saber e seguramente cor nos ointes tamén. Contame, con que estás?
0: Bueno, estivemos no pasado marzo grabando, pois, volvín a Terriña, porque a Terriña al final sempre se volve. Que era eso, non? Como acento, eso non se vai. Entonces estivemos grabando na, pois en Ourense, en a provincia de Ourense, un videoclip patrocinado pola Diputación de Ourense, do meu seguinte disco, o diante o chamase Lila, e colabora na canción de Caterina Selejova, que, bueno, técnicamente unha Caterina, perdona, técnicamente unha cantante de ópera, pero a verdad que ten unha amalgama de voces increíble, fíxose moi viral, fai uns anos nas redes sociais, e, bueno, ten un millón de visitas por todos lados. E bueno, a verdad que quedou ben fermoso, ainda estamos coa montaxe final do videoclip. Esperamos estrealo pois no mes de outubro ou novembro.
1: Qué
0: A
1: ben.
0: mellor para o meu cumpleaños, o meu fago un regaliño en novembro.
1: Porque claro, ti agora, como dicía antes, vives en Alemania, como é a vida aí, como levas a morriña, Dani.
0: A morriña sempre está aí, mas bueno, xa está un pouco entrenado xa destes anos.
1: Claro.
0: Pero bueno, entonces sempre que hai excusa como agora o tema do disco e demais, sempre intento voltar a casa. Pues bueno, a ver, todo ten a súa parte boa e mala, ¿no? A parte boa para min é a profesional. En Alemania, a verdad que trátame moi ben, non teño ninguna dúbida, unha queixa, perdón. De feito, agora na comezo xira en Hamburgo a finais de mes. É moi ben, non? Por outro lado, pois, home, o tempo non é o mellor que existe. A veces, os alemáns son como moi, digamos que non son moi amigables, non o trato cercano.
1: Sí.
0: Pero bueno, sí que é certo que cando entras, isto xa falo no terreo persoal, cando entras un pouquiño e demais, xa tes un amigo aí para toda a vida, non? Pero de primeiras, claro, non somos máis de apertas, de arimos, e aquí, bueno, así de primeiras, pois como que sacan o codo.
1: A min pasoume, fai uns meses presentei aí un documental en Ingolstadt. E si é certo que noto iso que estás a contar ti agora, non? Que realmente costalles máis. E despois, recordo que ao final da película había unha parte emocionante, moi emotiva, non? E que chorou algún alemán e alemana. Entonces, a directora do festival decíame: Rubén, conseguiches o imposible. Que algún alemán ou alemana bote unha bagua. Non sei, por que será iso? Que despois a min tratáronme fantásticamente ben, pero si sí ves que hai aí unha maquinaria dura.
0: Sí, bueno, supoño que verá deseracións xa de atrás é algo cultural, pero sí que é certo, non? Pois nosotros somos moi tocóns, non? De pois de eso, de abrazarnos e demais. Eles, pois as emocións, é como que entón poñen aí unha barreira como aí de un metro, metro e medio.
1: Sí, sí, sí,
0: Eso
1: sí.
0: non. De feito, ao final, con tanto viaxe e demais, os amigos que máis teño, que podo decir amigos, ao final sí que son persoas pues, latinoamericanas, non? Porque son parecidas a nós, non? En canto faz un pouco de migas, oh, ven á miña casa, me invito a chacear e demais, é moito máis acolledor, non?
1: ¿Qué esperas de este nuevo trabajo, Dani?
0: Bueno, espero pues pasarlo moi ben coa xente. A verdade que sí que claro, vai pasando van pasando os anos, van pasando pues, discos e demais, e claro, cada vez tens un volumen maior de concertos, entón espero reencontrarme con moita xente, non? Eso xa en España, en Galicia, cando volto a presentar o disco, pues, reencontrarme con a xente, esas caras, además eu son moi bo pas caras, ver pues, esa persoa que veo o primeiro concerto que fixeches en Madrid, o primeiro que fixeches en Ourense, en Guadalajara, e demais, eso é moi bonito. E demais, comezarei aquí en Centro Europa, en Alemania, Suiza, un pouco norte de Italia tamén. E bueno, como aventuras novas, estarei no Xapón, que é unha asignatura que tiña pendente. Nada, espero pasarlo moi bien, a verdade, en definitiva. Disfrutar cada momento, que é o máis importante.
1: E tanto, dicías que eras bo pas caras e pros nomes.
0: Pros nomes non tanto.
1: A mí pasa-me igual, eh? As caras
0: Non, non,
1: ainda.
0: non, non. Se veo a cara así, quen é cando coñecín e demais, e pois se chamase Javier e chamolle Eusebio, eso é outro tema, pero sí. Sí, quen é.
1: Mira, como eu a ti te vin comezar dende abaixo, por decilo de algún xeito, que o que nos estás transmitindo coa esta entrevista é que nin gañando cun Grammy se está arriba, nin non gañando está abaixo, e iso é algo que te define a ti moitísimo, que eu admiro profundamente. Pero si é certo que hoxe en día, pois a través das redes sociais, pois os artistas a priori teñen máis posibilidades de chegar para que se escoiten e demais. Naquel momento, cando ti comezaches que somos máis ou menos dunha xeración, non había esa posibilidade. Pero como ver nestes momentos a música? Como ves neste momento as persoas que están comezando e que consello lle poderías dar? Dime.
0: Bueno, como consello, eu lles diría que foran auténticos, non? Que non perdan moito tempo facendo versións e demais. O gran handicap, para min, hoxe en día que comeza, ou alguén que está un pouco no mundo das redes, é precisamente eso, é ser auténtico. Non? Porque estamos bombardeados con moita información, con facer o que está de moda, a música está pois, moi vinculada pois, a redes sociais, non TikTok é a plataforma principal, bueno, está vinculada pois, un pouco a cosas un pouco superficiais. Non? E é un pouco amigo que non me gusta moito. Non? E despois, non sei, pois, hai a xente nova escoita música no que a veces non hai ningún instrumento. É todo un pouco máis sintético todo, non? Pero bueno, todos son ciclos, non? A mellor hora que estamos incluso coa inteligencia artificial, pois dentro de uns anos queremos que todo sexa natural, gustanos a xente que non se opera, ou gustanos un pouco máis o original, non? Porque todos somos orixinais. Entonces, bueno, por esa parte, a verdad que non o deixo pois, moi... moi ben o tema da música en xeral, pero bueno, non pasa nada.
1: É que, ademais, eu creo que temos unha xuventude que ben forte, cun talento espectacular, pero sí é certo que despois hai temas cunha data de caducidade moi rápida, non?
0: Sí, é como... Sí, sí. Atreveríame a decirte que casi instantánea. Un pesado de caducidade como... Non, como subir stories, non? Que están aí, desaparecen todo, é moi moi efímero, moi momentáneo, máis temos demasiada información xa ao lado da man, non? Facendo o scrolling, ou a veces tamén digo, para. Non te das conta que claro, media hora aquí como un zombi pasando a pantalla, a máis non retens. Ao final non toda a información que tes non se profundiza, ese é o que quero chegar, non se profundiza. Non se profundiza na música, ni a letra, no significado. É máis un pouquiño pois unha chamada pois a non pensar. Non? Bueno, sempre dicen que cada un pensa o que queira, pero que pense, non? Que é o máis importante. Entón estamos como perdendo esa facultade, non? De pensar e mirar un pouquiño máis adentro.
1: De pensar de que a veces o contido que consumimos eu creo que nos fai vagos, que nos fai... Para que pensar, quero dicir, o que te levan... Eu outro día, estiven fai uns días dando unha formación a rapaces e rapazas adolescentes sobre creatividade, interpretación, técnicas de memorización, interpretación e demais cousiñas. E un pouco é que o que compartían conmigo é que ante o sobrecontidos o que están expostos que moitas veces que o de estar sós, en silencio, aburríndose, que era unha faceta que facía tempo que non facía.
0: Sí, sí, además aí está un poquinho a raíz de estar nese momento pois da crítica, do autocoñecemento, de decir, a ver, que isto non está ben, que teño sempre... Eu, alguén me dixo unha vez, mira, dixe, estás na habitación que a luz apagada, só durante unha hora e non sabes estar, é que tens un problema. Que non estás feliz contigo mesmo, non? Agora temos tanta sobreestimulación que, de feito, estes problemas de ansiedade que ten a xente xoven, creo que é un pouco por iso, a máis, este mundo dos filtros, non? É un poquinho todo fake, porque a verdade é que as redes sociales son un pouco fake, no vou incluso no malo tamén. Non é un reflexo da realidade.
1: Total.
0: E no mundo da música tampouco, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Porque
1: sí.
0: Moita xente sempre me di pues, que teña que ter máis números de seguidores. Bueno, eu, a verdade é que a gente, eu podo ir a un concerto, a mellor moita xente desas non ten Instagram. É xente que existe. Hoxe en día só miramos Instagram e TikTok como se fose o reflexo da realidade en todos os xeitos. non estou falando agora un pouco de números, pero tamén no contido. Eu vexo cosas moi fermosas fora das redes sociais. Eu vexo moita xente pois, que paga súas frustracións nas redes sociais. O sea, isto co hate, por exemplo, estou seguro que alguén pode te insultar pois nunha rede social e despois vexe pola rúa e faixe unha foto contigo.
1: Así é.
0: Quero dicir con isto que as redes sociais non reflitan a realidade.
1: Mira, con respecto ao que estás dicindo, veume á mente un episodio que vivín eu. Eu iba nun avión a ver a un amigo meu que adestra en primeira división a unha cidade de España, e no avión coincidín con dúas persoas, un home duns 70 anos, yo seu cuñado, creo que era máis ou menos da mesma idade. Entonces resulta que a mí non me coñecían, eu a eles tampouco, estaban lendo un xornal onde falaban mal dese adestrador que eu ia a ver. Entonces eles empezaron a criticar a ese adestrador, este non sabe xogar ao fútbol, este non sei que, este non sei canto, eu calado en toda a viaxe. Pero si é certo que cando baixamos do avión, a miña moza viña a recollerme, e cando vin a cola que había de taxis, pensei nestes homes que viñan criticando ao meu amigo, pero facendo un exercicio de empatía, dixe, mirade, eu vou po mesmo sitio. Se queredes vir con nós no coche, podedes vir. Entonces chegamos cerca do estadio, aínda faltaba tempo para o partido, e o adestrador que eu ia ver estaba paseando co seu equipo técnico. Entonces baixamos do coche, casualidade total, fulano, e que tal, que tal? Veume saudar e apertas, e os que viñan falando mal del, díceme, pero coñécelo, coñécelo, pero podemos sacar unha foto con él. E dixen eu,
0: creemos totalmente.
1: E dixen eu, mira, é que aquí de fútbol, de música, de política e de outras cousas todos sabemos moito, pero a veces tamén é certo que as persoas que máis falan, querido Dani, son as que menos fan, eso tamén hai que telo claro. Querido amigo, eu seguiría falando longo e tendido contigo, pero temos uns tempiños. Eu quería che agora pedir que me recomendes unha persoa de calquera ámbito profesional que ti creas que, coñecendo o noso programa como coñeces, debemos aprender del tanto nós como a nosa audiencia para facernos pensar, como ben decías antes, e despois un tema musical que me gustaría que fose teu, claro.
0: Pois mira, según falábamos, pois estuve en cambiando de nomes.
1: Pois mira.
0: E como estábamos falando ahora un pouco das redes sociais, do superficial e demais, outro día estuve falando con Vega, precisamente disto. Vega ten tanto que aportar, porque é o antítesis da superficialidade. É auténtica, vive cada nota que fai, cada letra que expresa. Para mí é un exemplo de autenticidade, perdoa, no mundo da música.
1: Pois contactaremos con ela da túa parte. Con que tema musical crees que debemos poñer un punto e seguido a nosa conversa?
0: Pois, bueno, xa como cando teño un novo fillo, un novo disco, quero me despedir do anterior, imos por un pouco de despedida do anterior.
1: Sí.
0: Pois estaría ben, pois, Taurus, do meu anterior disco Terra.
1: Perfecto.
0: Además, ten un significado ese tema, porque estaba grabando o videoclip de ese tema cando a miña nai estaba falecendo, así que, bueno, sempre quedará aí, no recordo.
1: Como se chamaba túa nai?
0: Concepción, Conchiña.
1: Conchiña, pois vámoslle mandar un beixiño ao ceo a Conchiña, que seguramente agora nos estará a escoitar, estará moi, moi orgullosa de ti, Dani. Mándoche unha aperta enorme e grazas de corazón.
0: Nada, grazas a vos, grazas Rubén, unha aperta grande.
1: Outra, Sona Taurus.

Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: apousada, arraigada, o rego, a canalexa. Isto que están a escoitar son microtopónimos que moitas e moitos de todos vostedes utilizamos no día a día. Pois hoxe, díxome un paxariño que Sandriña Costas, a nosa colaboradora, que a través das súas recollidas musicais, da súa voz e do seu talento, pois está todas as noites aquí connosco no programa Seres. Boa noite, Sandriña.
1: Moi boa noite, Rubén. É curioso como nas aldeas todos lle temos nome ás leiras, non? Porque na miña casa sempre se dixo pois, o tarreo, a peniña, a chousa. De feito, hai xente que está escoitando este programa que son dalá, que saberán perfectamente dos terreos nos que lle estou a falar. E non había outra forma de saber chegar a elas, o sea, cos nomes, realmente. E outro día, falando cun amigo que é antropólogo, contábame que pois, todos eses nomes teñen un porqué. Os nomes iban ligados a cousas que tiñan que ver pois, con eses terreos. Fíxate, Rubén, que un día estaba escoitando pois, a Teresa dos Cucos, que é unha informante da zona de Malpica, e falaba dunha chousa nunha das súas coplas. Seica a chousa, e cito textualmente, é unha terra de labor cercada polo xeral de pouca extensión e situada preto da casa. Eu sempre que escoito cantar esa copla penso que é a nosa chousa aquí en Votos. Vouche botar un par de copliñas e, de paso, a ver quen é capaz de entender o significado da copla da que vos veño falando.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: Ai, que gañas tiña de decir vamos a Outeiro de Laxe. Ali está a nosa colaboradora que repite nesta segunda tempada, Lorena Quintas. Moi boa noite, Lorena.
1: Moi boa noite, que tal, Rubén?
0: Moi ben, e ti, como andas?
1: Empezando a segunda temporada, pero moi contenta, verdad? De que contedes outra vez conmigo.
0: Xa traballaches ben durante o verán buscando historias, preguntabas, chamabas, ti non descansas case, eh?
1: Bueno, fasme traballar, a verdad. Culpa túa.
0: Mira, que te iba a decir eu, por onde nos levas hoxe?
1: Pois mira, esta semana vamos ir un pouco en relación coa semana anterior. Vamos a seguir falando un pouco do turismo, da accesibilidade, pero desde un punto de vista que, bueno, eu realmente non coñecía isto. A Fundación 11, a Asociación de Pobos Más Bonitos de España, a principios deste ano firmaron unha colaboración que a verdade é que fomenta o turismo accesible. Non sei se ti tiñas coñecemento deste acordo.
0: Sí, tiña coñecemento porque sigo distintas páxinas en redes sociais e tamén me chega algunha revista a casa e linha nova, sí.
1: Bueno, pois eu vou xa ser sincera, ignoraba tal cousa. E a verdade é que, bueno, entereime deste acordo non fai moito tempo e dixen, jolín, isto ten que ser contado porque realmente merece a pena, non? Estábamos falando a semana pasada pois do sobrecusto que implica que unha persoa con discapacidade faga turismo. E bueno, cando vin este acordo dixen, jolín, isto teño yo que contar aos nosos ointes, non? Porque é unha forma de promover ese turismo accesible de grandes entidades que son, non? Entón, bueno, busquei un pouco de información, chamei tanto a Asociación de Pobos Más Bonitos de España como a Fundación 11. Bueno, estiveronme comentando por ambas partes que se trata dun acordo de máximos. Isto quere dicir que é un convenio de colaboración, pero que está como visto, non, as medidas que se van a facer teñen unha perspectiva dun longo plazo, non? Pero bueno, eu creo, Rubén, voume permitir o espazo destas ondas, creo que vou a falar en función por todo o programa, pero creo que vas a estar de acordo conmigo, en que temos que agradecer tanto a José Luis Martínez Donoso, que é o director xeral da Fundación 11, como a Francisco Mestre Acosta, que é o presidente da Asociación dos Pobos Más Bonitos de España, porque tanto unha como outra entidade son referentes no sector da discapacidade e no do turismo, e creo que isto supón un feito histórico, ou a min, por o menos, mo pareceu.
0: A min tamén, e sobre todo porque témolo falado no programa en anterior tempada bastantes veces o tema de a necesidade de un turismo accesible para todos, porque, aparte, tamén é negocio, porque eu teño moitos amigos e amigas con algún tipo de discapacidade que a veces á hora de planificar as súas vacacións, de planificar os seus viaxes, pois teñen auténticos problemas pro tema da accesibilidade.
1: Sí, tal cual. Pois, nese sentido, o obxectivo precisamente desto é contribuir a que o patrimonio tanto rural como cultural dos nosos povos, das nosas vilas, non? Poidan ser disfrutados por todos os cidadáns, incluídas as persoas con discapacidade. Porque é moi común pensar no turismo accesible, non sei, en Madrid, en Coruña, en Vigo, non nas grandes cidades. Pero que pasa cas vilas, non? Con esas pequenas localidades que están un pouco aí medio a un lado, non? Entonces, eu decíavos un pouco de que para min é un feito histórico, porque realmente é así, non? É un pasiño máis nese avance dos dereitos das persoas con discapacidade, non? Non só para a inclusión social, que obviamente é así, senón tamén para normalizar tanto unha forma de turismo como unha forma de vida, digamos, que vale un pouco a redundancia, non? Pero accesible. Eu teño o mesmo dereito de vivir e de facer turismo nunha vila que me permite ter esas condicións, non só na cidade. Entonces, bueno, creo que é un pouco polo que hoxe vos traigo aquí esta historia. Entonces, os nosos ointes nos estarán preguntando, Jolín, pero que significa isto, non? Un pouco para facernos unha idea. Este convenio, digamos que ten como un doble filón, non? Por unha parte, a Fundación OCE vai aportar o asesoramento técnico e a formación naqueles proxectos que teñen, digamos, unha perspectiva principal en accesibilidade universal e en diseño para todos. Por outra banda, temos o que é a asociación, non, dos pobos máis bonitos de España, que ela como entidade referente no turismo rural, digamos así, digamos que vai a favorecer actividades, realizar encontros, digamos intentar conseguir o que os entornos estén o máis accesibles posible nas vilas que pertenecen á asociación. E isto implica tamén pois sensibilización social e do texido empresarial que haxa na zona, non? Que isto é moi importante, porque ao final as vilas, nas vilas hai non só persoas vivindo, senón tamén pequenas empresas que ao final temos de que dar esa perspectiva, non? Esa, digamos, sensibilización co tema da discapacidade e da accesibilidade, non?
0: Lorena, estas medidas, como afectan os concellos, os distintos concellos?
1: Pois mira, é moi sinxelo. Voche por un exemplo para que te fagas unha idea. En Galicia, os pobos que pertenecen á Asociación de Pobos Máis Bonitos de España son Castro Caldelas, Eiquín Ourense, Mondoñedo, que está en Lugo, e Ponte Maceira, que pertence á provincia da Coruña. Tú imagínate que desde a administración local deses tres povos se poñen en contacto coa asociación, non, para implantar medidas de accesibilidade. Entón, pois imagina, en Castro Caldelas, por decir algo, pois entre a asociación e a Fundación ONCE van a levar a cabo un estudio, por decirlo así, do povo, non, pois dos monumentos que hai ou tal, e de como pode ser máis accesible. Entón, pois o mellor é correcto por un salvascaleiras, non? Para poder subir o monumento que haxa no povo. Ou, o mellor, cousas tan simples como por un audioguía en vez dun nos carteles, non? Para que a xente, imagínate, que este cega, cando chega a Castro Caldelas, non vai ver os paneles informativos do castel, pero si ten un audioguía, pois xa se

0: vaya, é un cadeira de rodas e vai saltando dunha lousa a outra. Obviamente, eu non podo pedir que arranquen un lousado e me poñan asfalto, porque patrimonio xa non deixa, por outra parte, que digamos que quitas o que é o patrimonio da vila, non? Pero sí que é verdade que ao mellor hai pequenos detalles que nos van axudar a poder transitar un pouco mellor pola vila, non? Por exemplo, o que vos dicía antes, ao mellor unha pequena rampiña na acera de acceso ou un salvascaleiras ou pois en cada pobo, o que che dicía, teñen que facer un estudio para ver como se pode mellorar, pero digamos que a primeira puntada tena que dar a administración local, por aí a sensibilización que vos dicía antes, para intentar convertir as vilas no máis accesibles posible.
1: Totalmente. Eu agora o que che quería preguntar, porque sei que, por exemplo, neste verán pasado ti viaxaches a que país?
0: Viaxei a Italia, a Sicilia.
1: Sicilia. Ben, eu quería preguntarche, Lorena, por exemplo, ti, cando decides facer unha viaxe, decides un destino, que cousas debes ter en conta debido á túa discapacidade, neste caso, a través, invidente, e que estás nunha cadeira de rodas?
0: Pois mira, neste caso, pa min supome unha barreira máis grande a discapacidade física que a visual, a verdade, porque ao final, pois a visual, se dera camiñado, non tendría tantos problemas, pero o tema de andar nunha cadeira de rodas limita moitísimo. Primeiro, busco en internet pois como é accesible, pero bueno, a veces tampouco te podes fiar 100% do que aparece nas páxinas de turismo. Despois, o siguiente problema é atopar un apartamento, un hotel, bueno, chamalle X, aloxamento que sexa, que non che digan, sí, o piso é accesible, pero o baño ten un escalón, porque temos encontrado este tipo de cousas. Entonces, claro, a traba principal é os aloxamentos. Entonces, era un pouco que che dicía a semana pasada, encontrar aloxamentos que sean totalmente accesibles implica un sobrecusto, non? Por exemplo, en Sicilia, este ano pasou un pouco cas playas. Tú buscas en internet que playas son accesibles, que teñan silla anfibia. Bueno, xa nos pasou, fomos a dúas playas, chegamos, que por haber non había nin tumbonas, sabes? Entonces, a veces a información que hai en internet non está contrastada, un caos. Leva máis tempo organizar un viaxe que casi pasar ali as vacacións, sabes?
1: Pois nada, celebrar esta nova que nos traz hoxe, esta xuntanza de diversidade, de compromiso, turismo, e a través deses dous entes que creo que fan un exercicio de resiliencia e de responsabilidade social. Seguimos con novas historias para a próxima semana, e que moi agradecidos por todas as historias que nos traz, Lorena.
0: Por suposto que sí, Rubén, moitísimas gracias.
1: Gracias a ti, ten boa noite.
0: Igualmente para todos.

E recorden que a capacidade de conseguir obxectivos na vida non vai relacionado ca capacidade de ser persona, de ser cercano, de ser unha persoa amigable, de ser unha persoa desas que eu chamo persoas imán, que un bos días cun sorriso sabe mellor que un bos días dicindo aínda non despertei, que mala noite tiven. A todos nos costa despertar, todos temos malas noites, pero que saiban que cun sorriso e cun bos días, cun boas noites amable, todo é máis fácil. Teñan boa noite, Galicia. Quéreselles ben.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: ¡24 horas da nosa música exclusivamente en galego! Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
2: Hai fíos que nunca se romperá.
1: Na galegaaudio.gal.
2: Que nunca se apajará.
1: Son Galicia Radio, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
4: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
3: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
4: Exactamente.
3: E de momento a corda vai aguantando, non?
4: Home, penso que aguantará uns anos máis.
1: Radio Galega, onde estás ti?
5: E a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites, o abogado do exministro José Luis Ábalos ve árbitro.

0: claridade na análise probatoria da sentenza do Tribunal Supremo que o condenou a 24 anos de prisión polo caso das máscaras. En declaracións aos medios, ás portas da cadea madrileña de Soto del Real, onde está ingresado Ábalos, o seu letrado asegurou que o exministro segue tendo moitas ganas de loita e que levarán o ditame do Supremo ante o Tribunal de Justiza da Unión Europea. A sentenza condena o exasesor de Ábalos, Colo García, a 19 anos de prisión e o empresario Víctor Daldama a 4 anos e medio, pero no caso deste último, suspende a execución da pena pola súa aportación o descubrimento dos delitos e a condición de que non volva a delinquir. Terá que presentar un informe semestral de actividades e facer un ano de traballos en beneficio da comunidade. Tras saber que non terá que entrar en prisión, Aldama declarábase satisfeito coa sentenza.
1: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces, yo no voy a opinar sobre Álvaro Seco, lo digo, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Esta noite, precisamente, en unha entrevista no programa Horizonte de 4, Aldama animaba concretamente a Ábalos, a Julio Martínez, amigo do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, e exmilitante socialista Leire Díaz, a colaborar como él coa xustiza nas distintas causas que teñen abertas. Tras coñecer a decisión do Supremo, o goberno condenou comportamentos corruptos que, segundo dixo, atentan contra a integridade do servizo público, pero considerou a sentenza desproporcionada e criticou que se lle suspenda a pena a Aldama. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediulle a Pedro Sánchez que asuma responsabilidades políticas e convoque eleccións.
2: Ante una sentencia judicial como la que hoy hemos conocido, no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque José Luis Ábalos no llegó solo.
0: Este martes continuará a vaga de calor coa que se iniciou o verán con temperaturas abafantes que rondarán os 40 graus na maior parte de Galicia e mesmo superarán na provincia de Ourense. Meteo Galicia vai activar a partir das 3 da tarde unha alerta laranxa no Miño de Ourense, no noroeste desa provincia e no sur da de Lugo, mentres que a alerta será amarela prácticamente en toda a comunidade. A 38 graus chegarán en Lugo, a 37 en Santiago e Ferrol, a 35 na Coruña e a 32 en Pontevedra e Vigo. A calor seguirá sendo, polo tanto, anotado dominante dunha véspera de San Xoán con nubes de tipo medio e alto e a posibilidade de algún chubasco illado de carácter tormentoso pola tarde. Ante esta situación de calor extremo, compre seguir os consellos dos expertos que recomendan protexerse do sol nas horas centrais do día, usar tecidos frescos e manter a hidratación para evitar sufrir un golpe de calor e, bo, ademais, evitar os líquidos quentes e as comidas copiosas. E se aparece febre alta, non dubidar en chamar a emerxencia. Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Xunta.
3: O golpe de calor é o problema de saúde máis importante, así porque pode provocar convulsións e incluso a morte. A diferencia fundamental entre o esgotamento de calor e o golpe de calor é a temperatura, a febre. Se sobe a febre por encima dos 40 grados, entón tes que chamar a urxencia.
0: No Mundial de Fútbol está suspendido nestes momentos o partido que enfrontaba a Francia e Irak por mor dunha tormenta tropical, unha tormenta eléctrica. E han nese momento gañando os franceses por 1-0, tanto conseguido por Mbappé. Antes, Argentina impoñase a Austria por 2-0, os dous goles de Leo Messi, que se resarcía así do penalti que errou nos primeiros minutos do encontro. Con estes dous tantos e o hat-trick que conseguiu na estrela da súa selección, Messi convertiuse a piques de facer 39 anos no máximo goleador dos mundiais cun total de 18 dianas. Esta madrugada temos outras dúas citas mundialistas. As 2 da mañá enfrontanse Noruega e Senegal e a partir das 5 Xordania e Alxeria. E ademais, aquí en Galicia o Liceo pode facerse este martes co título de campeón da Hockey Liga. A partir das 8:30 do serán vais enfrontar o Igualada no Pazo dos Deportes de Riazor no quinto e definitivo partido. Tras impoñarse de forma contundente nos dous encontros na casa, o equipo coruñés perdeu os dous choques en terras catalás, pero o seu adestrador Juan Copa confía en proclamarse campeón co apoio da afección.
4: Sempre que xogas na casa, no liceo, favoritismo, coa nosa xente, non, esa presión externa non ten nada que ver ca presión que levamos este escudo.
0: Pois isto é todo de momento, as 2 en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Se o saben, poden seguir informados entretanto pola página web g24.gal e seguir connosco agora, no Pensando en Ti, con Pepe Capelán.

0: Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos unha madrugada máis. Hoxe xa, martes 23 de xuño. Temos por diante 5 horas de directo para, como sempre, acompañarvos, conversar con vos, escoitar as vosas testemunhas. Para iso podedes chamarnos e entrar en directo durante o programa no 981-540-956 ou 981-540-966. Repito, 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixar as vosas mensaxes de voz a través do WhatsApp do programa no 687-967-147 e comentar a publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Moi boa noite, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Bueno, sen dúbida, claro, a noticia máis comentada esa a condena aos implicados nesta trama, non? Ábalos, Koldo, Aldama, parece ser que algúns queixanse da desproporción con respecto a pena de prisión de uns de outros.
1: Complicado. Bueno, as críticas van sobre todo por esa decisión de que Aldama non vai entrar en prisión, cando forma parte desa organización criminal, pois para facerse con cartos públicos mediante mordidas, digamos que era quen sobornaba os outros para facerse con cartos e que ademais non teñan nin que entregar eses 3 millóns e medio de euros cos que se fixo pola venda das máscaras. As críticas van no sentido de que de cuestionar a mensaxe que se lanza ante o Supremo por este con esta forma de proceder, porque claro, calquera podría entender que se ti pues sobornas a alguén, algún funcionario público para conseguir prebendas e despois o delatas e dis que fixo todo eso e eso te vale para que, digamos, de alguna forma te vayas de rosiñas porque non entras en prisión, pues claro que non creo que non é unha boa mensaxe lanzar. Por aí van as críticas fundamentalmente sobre a sentencia, pouco máis que decir de da condena aos tres implicados, ¿no? Quizáis pois hai unha crítica que di que mellor desproporcionada a sentenza a Ábalos a 24 anos cando, bueno, penas de por homicidio que son menores, sí. E bueno, digamos que hai para todos os gustos. O goberno non se pronunciou de viva voz, si o fixo algún ministro a través das redes sociais, se poñen o acento en eso, en que Aldama non entra en prisión. E dende a oposición, Alberto Núñez Feijóo di que non vai a presentar unha moción de cesura porque non a sacaría adiante e non quere ver como a Cámara refrenda a Pedro Sánchez, pero insiste en que Sánchez é un responsable político porque foi el quen levou o goberno a Ábalos, que é un motivo ademais de secretario de organización do PSOE, e que, bueno, as responsabilidades judiciais as determina o Supremo e as políticas deben pasar pola dimisión de Sánchez e a convocatoria de eleccións, algo que, por outra parte, Feijóo le va dicindo onde hai tempo, non?
0: Pois sí, pois veremos como avanza tamén esa petición, porque xa son moitas voces tamén as que se están pronunciando ao respecto disso, de outros grupos políticos que forman parte dese goberno.
1: Mañá hai que escoitar a Pedro Sánchez, porque este mércores está prevista a súa comparecencia para falar justamente de asuntos de relacionados coa corrupción e dar explicacións dos temas que cercan de algún xeito o PSOE ou o goberno. Está prevista a súa comparecencia no Congreso dos Deputados e supoño que asistiremos a un debate interesante.
0: Pois sí, estaremos moi atentos a iso. Moitas grazas, Manuel, ata as 2 da madrugada. Nos imos comezar xa o programa de hoxe. E tedes, como vos lembrei, os nosos teléfonos a vosa disposición, como sempre, 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes o WhatsApp do programa para deixarnos as vosas mensaxes de voz no 687-967-147 e a publicación da nosa páxina da rede social Facebook. Xa de volta con nós o noso Cidre Sánchez, que exerce de xefe de máquinas durante estes días, que nos acompañará xa no remate da temporada regular. Cando ti teñas a ben, Cidre, podemos darlle o botón e dicimos aquelo de aquí comeza un novo Pensando en Ti.
2: Cando a noite espalla os seus silencios e na madrugada os transforma en radio, na Galega estamos pensando en ti.

0: Pois nos imos dar xa comezo o programa desta madrugada. Xa estamos en directo na Radio Galega, tamén emitindo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, a Q2, e por suposto tamén emitindo a través da nosa aplicación a galegaaudio.gal e tamén na nosa canle de YouTube Radio Galega en directo. Imos comezar dando a benvida a Marisa de Ponferrada. Boas madrugadas, Marisa.
1: Hola, boa noite, capelán, que xa facía días que non falaba con vos, inda que vos escoito. O que pasa que, bueno, foi o final de curso, claro. E andamos, bueno, pois a tope, exámenes, proxectos de fin de ciclo.
0: Imagino,
1: bueno,
0: non?
1: Moito... Sí, o mes de maio, junio, son esos meses que, hai que chegar o 30 de xuño,

0: así como un sprint, pero bueno, que os seguía, os escoitaba, e fixécheme moitísima gracia unha noite que che chamou Manuel de Berrucido, e ti facías as contas do que podía gastar ou de dos gastos que tiña. Bueno, é que esa noite, verdad, fixécheme rir.
1: Claro, porque él, esto foi antes de él marchar para, sí, para a residencia, sí, de Vimianzo, porque él, sí, non sabía canto lle ia costar a residencia, canto, eso, lle quedaba libre, gastar, en que podía gastar, en que non. Él, claro, tiña moitas dúbidas. Bueno, pues eu na medida do posible, sí, como se fora pa min, sabes? Pues fixen as contas igual.
0: Sí. Sí, iba sumando.
1: Claro.
0: E tal, e tamén hai que pagar o seguro de, vamos, do enterro, da funeraria, decía. Bueno, iba aí ese día moito me ri.
1: Sí, sí, a verdade é que fixémoslle as contas como se fósemos nós unha xestoría. A ver, ao final somos un radio de servizo público, pois pues mira, sí, tamén lle facemos as contas a economía mensual aos ointes.
0: Quedamos por facer as declaracións da renta.
1: Bueno, a ver, a todo chejaremos, ¿eh?
0: Por eso.
1: A todo chejaremos, non te creas, porque aquí, claro, como a nosa intención é axudarvos moitas veces cando tedes problemas ou dúbidas, pois xa tivemos tamén a abogada Lucía Baña facendo consultas,
0: sí,
1: legais, pois
0: ben, ben,
1: non,
0: sí,
1: nos queda nada para traer un xestor.
0: É facer unha declaración da renta.
1: Sí, a todos,
0: bueno,
1: se chegará,
0: A todos se chegará. Tamén comentarte que, bueno, pues un día desayunando, estaba ali en Lugo tomando café, vi unha reportaxe que te fixeron no Progreso sobre estilo de vida ou algo así. Estabas unha foto guapísimo ali facendo surf nunha playa, sería por Carballo, por non sei onde.
1: Pois mira, esa reportaxe do Progreso fixoa a miña compañeira Marta Coira, que estivo traballando nesta casa, na Radio Galega, no programa A Tarde, que estivo aquí unha noite de convidada, e agora traballa para o Progreso. Efectivamente, pois, fan unha serie de contidos sobre persoas, bueno, relevantes e estilo de vida e tal. Efectivamente, pasárame esa publicación, o sea,
0: quero,
1: sí, a verdade é que esa foto é de cando fun de viaxe a Marrocos a surfear coa xente do club de surf de Malpica, do One Surf Academy.
0: Fixéramos
1: unha viaxe a principios do ano pasado.
0: Sí, pues eu pensaba que andarías por aí por Malpica, por esas playas que hai de Carballo. Dábame esa impresión, que sería nesa. Fuche facer algo de surf aí por esa zona de que preciosa e peligrosa tamén, aí Mazaré.
1: Ui, que va, non.
0: É que aí son unhas olas tremendas.
1: No, gustaríame visitalo, pero non, iso é
0: sí,
1: para xa profesionais.
0: Eu estuve, veno de lexos, pero a verdade é que, poñen a pel de gallina. Sí, sí. Pues eso, estaba un día desayunando y digo, anda, mira que está aquí Capelín.
1: Sí.
0: En esta foto, que falaban de estilo de vida o de algo así.
1: Sí, porque fixeron como unha serie, non sei se supoño que seguen publicando sobre eso, pues persoas un pouco do mundo do audiovisual, da interpretación e demais, estilo de vida, e claro, pues a compañeira Marta Coira pues chamaballe a atención como eu podía compaxinar o tema de estar aquí polas noites, de facer exercicio, porque vou todas as mañas ao ximnasio, porque, bueno, intento levar un estilo de vida saudable. Sabedes que aquí xa vos lo contei tamén, que no seu momento pois deixei de fumar. Entón, ao final, é un pouco tentar compaxinar o que traballar de noite con poder descansar, pero ao mesmo tempo non perder ese estilo de vida activo.
0: De día activo, exactamente. Sí, pois era eso. Sí, xusto coincidiume, pues un sábado estaba desayunando, dixen, anda, mira, chamoume a atención a foto. Sabes, que non era unha foto, bueno, pues se foras ti unha foto normal de nada. A foto era chula.
1: Sí, porque non la fixo, esas fotos fixenolas Oti Fernández, un compañero que veu a viaxe, que aparte de ser surfista, mariscador, percebeiro, tamén é fotógrafo, que é un fenómeno. Pois bueno, aproveitou que viña e fixenos unha reportaxe fotográfica bastante bastante chula, a verdade que sí.
0: Sí, sí, sí, pois eso, acordeime cando eso. Bueno, pois xa estamos rematando, igual que nos rematamos curso, tamén rematades temporada.
1: Sí, como vos digo, non, o programa vai a continuar, evidentemente, sí, porque pois como somos radio pública, vocación de servizo público, a audiencia non debe e non pode

0: quedar desatendida, seguiré descendo o vosso espazo no pensando en ti aquí durante o verán de luns a venres, pero okay. Neste caso, pois os ciclos rematan, eu teño que rematar este ciclo, o primeiro ciclo de temporada regular, e agardamos volver en setembro se todo vai ben e nada se torce.
1: Volveremos en setembro coa volta ao cole todos.
0: Sí, vamos, ese é o meu desexo, vaya. Neste caso, sabe de sobra a dirección desta casa a miña intención de continuar. Entendo que pola parte deles pois tamén, así que se todo vai ben, pois volveremos a vernos e a escoitarnos en setembro.
1: Perfectamente. Lévalo, non é tampouco por facerte a pelota, pero eu as horas que vos podo escoitar, pois toreas moi ben o temporal cando toca. Eu penso que os ointes, pois, sobre todo eses que levan tempo, os novos que nos incorporamos, eu penso que están, vamos, contentos como levas o,
0: bueno, pues,
1: o
0: moitas
1: programa,
0: grazas.
1: Porque Capelán, ti sabes que no fondo, pues, no fondo, o pensando en ti, ten antes un antecedente que Marcial Mouzo, que é un pouco como coller as rendas dun nome que había que continuar o programa, pero que o mellor, pois non sei se é doado iniciar algo cando xa se deu nun programa dunha persona que xa ten un nome, un renome, e que foron moitos anos.
0: Sí, evidentemente sempre o dixen,
1: claro.
0: Non? Que hai un legado que
1: sí.
0: É indiscutible, o legado de Marcial, que foi quen construiu un pouco este formato, quen o conduciu magistralmente durante estes anos, quen creou esta gran familia arredor da súa figura, claro, é moi complicado seguir ese camiño porque as comparacións son inevitables, a audiencia compárate, ainda que nos en ningún momento pretendimos, vamos, eu falo por min, creo que polos meus antecesores igual, non? Ninguén pretendeu nin compararse, nin imitar, nin por suposto tampouco o contrario, non? Nin botar por terra o legado que deixa Marcial, senón todo o contrario. Evidentemente, nos temos que aproveitar ese camiño que xa está feito e logo cada un intentar, dende o respeto máis absoluto, facer o seu propio camiño, que é o que tentamos. Eu sei que hai xente que abandonou o barco, sei que hai ointes que decidiron non escoitar máis o programa, sei que hai xente que decidiu deixar de participar, e logo hai xente que se incorporou nova, que terá que ver ou non con que estea eu. Si, non o sei, pero bueno, que tentamos darlle continuidade, pero ao mesmo tempo, pois claro, eu tamén teño que ser fiel ao meu estilo propio. Eu son unha persoa independente que intenta ser ecuánime con todo o mundo, darvos un espazo a todos, e así o tentei facer. Evidentemente, como dixen sempre, facer un espazo ao gusto, polo menos da maioría. Que contentar a todos é imposible.
1: É imposible. Sabes un pouco con que o enlazo, sin ser ti o fillo, entre comillas, de Marcial Mouzo, pois enlazo con estes presentadores, por exemplo, co fillo de Joaquín Prá, co fillo de Carlos Herrera, que están ahora nos medios. Quero dicir, que moitas veces compáranse con os pais, pero eu estou vendo que son diferentes, o sea, que teñen tamén seu espacio, e non hai por que comparalos con esos grandes profesionais que foron, tanto Joaquín Prá como Carlos Herrera. Non sei, eu entendo un pouco así a situación.
0: Pois, sí, evidentemente non, claro, pois como digo, agora pois tentaremos por respeto, sobre todo á audiencia, continuar co programa, continuar co formato como ata agora. Bueno, eu solo podo agradecervos a todos e a todas os que seguides aí despois de unha temporada, porque sodes vos os que sostedes e os que mantedes este programa, nin máis nin menos. Eu non me canso de repetirlo, sempre o digo. O programa construíu día a día esta gran familia.
1: Exactamente. E o que é importante, porque tamén, a ver, eu non fai moito que estou con vos por tema de traballo, así que podo, pero o que decides moitas veces que pois xente que participaba pois lamentablemente xa non está. E xente nova que tamén se incorpora, por como exemplo, que me encantan, a Satruca Moreno, o Casvin, o día que estuveron aí, que tamén gusta moito poñerlle cara a esa xente,
0: claro,
1: que escoitas. O Cris de Vigo, que parece unha muller, que por traballo que ten, que parece que desprende unha vitalidade tremenda, Manuel de Berrucido, a mochila azul. Bueno, quer dizer, que é unha gran familia que eu penso que eu xa casi me estou metida nela, pero quer dicir que é unha familia que hai que manter.

0: sobre todo, claro, que as familias, inda que perdan membros, que reciban tamén novos, novas persoas. Eu creo que esa finalidade do Pensando en Ti, e que espero que, bueno, que en setembro, aínda que no verán, tamén vos escoitaremos, que en setembro pois podamos estar outra vez capelán aí, eso, falando de, bueno, do devir da vida das cousas que nos,
1: sí,
0: que
1: claro,
0: nos
1: pasan. Para iso é, non? É un espazo, como digo, para vos. Eu que sí que quería preguntar, xe, claro, como diste que eres, que te incorporaches agora recentemente,
0: sí, pues eso, sí,
1: eu quero saber,
0: sí,
1: que foi o que...
0: Como...
1: Dime.
0: Ano, mira, digo, incorporéme o ano de, como se chamaba o rapaz, porque foi cando empecé a traballar polas tardes. Roberto, podía ser, ou como era?
1: Ricardo.
0: Antes de, o Ricardo, primeiro foi Ricardo, logo foi a rapaciña Rosa.
1: Raquel Rosa. Como...
0: Exactamente, eu empecé con eles, porque foi os anos que empecé a traballar polas tardes. Entonces, claro, podía, sí, sí. Dime, capelán, que querías?
1: Claro, decía que foi o que, o sea, como descubriches o formato e que foi o que te atraiu del para quedar?
0: Pois mira, eu xa me acordo de moitísimos anos, de pues, veciñas da miña abuela que chamaban ou que escoitaban, ou Pensando en Ti, que era algo que bueno, que estaba aí. Entón, pues, o típico, como xa sabes que eu estou pola semana aquí en Ponferrada, está
1: sí,
0: sola, pues, o que vos decía, a mí fade desde unha gran compañía, mismo, pues, a maja, pues, poñendo un examen, corregindo un algo, ou mirando un traballo, pues, pequenos po día seguinte, é como que tes aí, que non te sintes realmente soa. Sabes? Entonces foi como realmente pois me enganchei con Ricardo, entonces despois con Raquel, con Isi, incluso no verano tamén con Toño,
1: sí.
0: Non me acordo se foi no verano, porque nin coincidime que estaba nas vacacións, pero incluso vos escoitaba cando foi o dos incendios, ti cando chuve, estuveras en Capelán en agosto.
1: Sí.
0: Pois pues sí, pues estaba en Boiro, sí, estaba en Boiro, escoitaba vos, sí, polo tema daquela zona polo menos quedou libre, pero sí que estabas ti co tema dos incendios, incluso empezaba de esas 12, si non me lembro.
1: Sí, durante o mes de agosto, a verdade,
0: sí,
1: eu non me cansarei de agradecerlle a dirección da Radio Galega a confianza que depositaron en nós, para, bueno, facer ese seguimento en directo da terrible vaga de incendios que tivemos, e agradecerlle, por suposto, aos compañeros dos servizos informativos, tanto Manuel Estévez, pero sobre todo tamén non me sale agora o nome. A Isa Vázquez, por Dios, que
0: sí,
1: está de vacacións, que fixo, bueno, fixeron, sobre todo Isa, que foi a que estivo aquí máis tempo comigo nese mes de agosto, pois un traballo,
0: sí,
1: de xornalismo, vamos, dende logo, a altura do que a audiencia merece, por suposto, pero demostrando unha vez máis ser unha gran profesional e facilitándome moitísimo as cousas, porque eu acababa de incorporarme ao formato,
0: sí,
1: e pillounos todo isto, pois, como quen di, de novas, fixemos, sí, eu penso que un gran traballo, como así se nos recoñeceu, bueno, pois, dende logo que... Para iso estamos, nin máis nin menos,
0: sí,
1: esa é a nosa función.
0: Falabades con moitos alcaldes en directo, sí, bueno, situacións que tuvemos que pasar e que esperemos que este verán non nos toque.
1: Efectivamente, que xa desgraciadamente xa vimos algunha,
0: sí,
1: pero bueno, agardamos,
0: sí, bueno, pero
1: agardamos
0: foi...
1: Manternos aí.
0: Que teñamos un verán tranquilo de vacacións e que todos podamos disfrutar. Pois pues eso o que che quero desexar, capelán, que recollas moitísimas forzas neste verano, que en setembro, pues, que veñas cas pilas, como espero directamente.
1: Bueno, intentaremos que sí. Moitas grazas, Marisa, de verdade, de corazón.
0: Vale, unha cosa, solo quería pedirvos. Non sei se está Juan Rao,
1: xa está de vacacións.
0: Ah, bueno, pues moitas gracias. Bueno, pues que en este aí se nos pode poñer a última, que si non chamo a Isi o fin de semana, que é moi estilo Isi, a de Fangoria, a última, me voy. Queda un subidón e vámonos todos de vacacións. Vale.
1: Moi ben, pois estupendo. Grazas pola petición, Marisa. Intentaremos poñela. Un
0: biquiño. Vale, cuidade vos.
1: Boas vacacións para ti tamén. Grazas.

0: Seguimos conversando con máis ointes cando é a 1:30 da madrugada. Saudamos agora a Loli de Ponte Caldelas. Como estás?
1: Hola, boas noites, capelán.
0: Que tal?

0: Bueno, un pouquiño co tenedor dereito que non se dobla.
1: Costa che doblar o lombo, non?
0: O tenedor non dobla, mijo. Estuve facendo desbrozing.
1: Ajá.
0: Entonces agora dice ai, ai, ai.
1: Agora pasa factura.
0: Como dixo dito, cabeza chafai, o corte xa sabe pajar.
1: Pues tamén é verdad, mira, ves. Sin claro. Que decir, que xa sabedes que eu, a ver, teño ese problema médico, diagnosticado. Bueno, pues eu dende aquí, claro, pues que podo máis que poñerme a vosa disposición para darvos, falarvos da miña experiencia con respecto a eso, non? Que esa incompatibilidade co que é o traballo manual.
0: No, sabes o que pasa? Que eu tamén teño receta médica, pero a receta médica, cando vou á farmacia, me dime, se non hai que mandar, hai que facer.
1: Xa. É o que di miña nai sempre, a veces, di, vale máis facelo que mandalo.
0: Sí, tamén, pero desencando. Bueno, dite que ahora co calor tampouco medra tanto como en maio.
1: Pois tamén é verdad.
0: Eu cada vez que vou á gasolineira buscar gasolina para desbrozadora, digo eu, hasta para moer o lombo hai que pajar.
1: Xa ves, Que traballiños nos manda el señor, como decía outro.
0: Sí, pero bueno, tal como están os combustibles, dentro de nada volvemos a Gadaña.
1: A este paso, oiche, pues mira, facemos exercicio, mantémonos en forma, que fai falta.
0: O problema é o que che dicen, o tenedor. Pero bueno, non hai queixa. A ver, a mí o traballo do campo sí que me gusta, Sí que me gusta, o que pasa é que, bueno, a ver, unha vez que traballas, que tes horas de traballo, ademais, non dá pa to. Porque as cousas, como digo outro, o que teña tenda, que atenda, e se non, que a venda.
1: Pois sí.
0: É o que hai. Que tal, que pronóstico hai de vacacional?
1: Pronóstico?
0: Claro, o sea...
1: Pois realmente, pero... mira, penso que son dous meses, se todo vai ben, voltaré en setembro. E que van a pasar demasiado rápido, eu creo, porque entre que me volvo a adaptar ao ritmo diurno, se quero ver a xente que me queda pendente de ver de todo o inverno, porque eso, entre amigos de repente que volveron a vivir a Galicia porque estaban vivindo fora, e algunha reunión, encontros con xente que, pois iso, o meu amigo Santi que está en Dinamarca, que seguramente virá a pasar uns días coa familia aquí, que aproveitaremos para xuntarnos toda a pandilla da Universidade de Lugo, co tal... Logo, pois eso, algunha actuación e concerto co grupo, algunha escapadiña que quero facer e tal, pois ao final eu penso que vai a pasar o tempo demasiado rápido.
0: Sí, bueno, vai se quedar corto.
1: Claro, por iso digo, eu creo que me vais a ver a pouco.
0: De todas maneiras, oiche, vouche advertir, non é unha amenaza, é unha amenaza encuberta.
1: A ver.
0: Sin algunha das actuacións, sintes un capelán, cásate comigo e te mantengo.
1: Xa sei quen é, non?
0: Ti dille, no, non é unha admiradora secreta, é unha admiradora que vai de incógnito.
1: Vale.
0: Porque, a ver, como dixo dito, eu fago como a meu pai. Meu pai sempre decía, meu pai separouse. Bueno, meus pais separáronse moi xa con certa edad, non? Con 60 anos. E moitas veces eu decía, "Lle papá, porque a ver, físicamente estaban ben e tal", e a veces dicía, "Lle papá, non buscas unha compañía, te vas a dar unhas voltas por aí", e dicíanme, "Teña filliña. A estas alturas de min que queren a carteira, goberno ben eu." E despois de ás veces dicía, "Pero home, non ten que ver, home, unha compañía, Eu o sacramento da fame non machejo máis."
1: Decía él.
0: Sí, sí, sempre decía miña filla, "Eu o sacramento da fame non machejo máis." O sea que se dijo, pero ti xa sabes, si hoxe así un grito, home, estás por cerca, estás en Tenorio.
1: Sí.
0: Estades en Tenorio, estades aquí na Lama.
1: Sí, hai varias, bueno, algunha data que creo que non vou poder ir por cuestións de axenda. Pero vou a ir a prácticamente todas,
0: Sí, bueno, tamén está en Marín, agora no Carmen.
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, no Carmen, bueno. En Alamén, Santana.

0: É que claro, agora mesmo non as teño todas na cabeza, pero sí. Eu penso que as únicas que me perdo son as do primeiro fin de semana de agosto, que unha é en Asados e outra é, non me acordo onde.
1: Bueno, pois o importante é disfrutar as vacacións, como dixo outro. O importante é pasalo ben e non levar un golpe.
0: Claro, pero é eso, que se me van facer curtas, claro.
1: Claro, bueno, tamén tens... a ver, é normal. A ver, a vida de noite non é como a vida de día.
0: Sí, é que é iso, é sobre todo volver a coller o ciclo de vida diurno. Claro. Home, non creo que me coste moito, pero bueno, uns diíñas van pasar ata que poida sentirme outra vez con enerxía, porque igual que me costou moito adaptarme ao ritmo de noite ata que atopei un pouco esa estrategia de non dormir nada máis chegar, senón, bueno, pues estar un pouquiño activo e logo dormir, un pouco seguindo as indicacións de Juanra, que foi un pouco que me aconsellou nese sentido. Bueno, eu agardo sobre todo eso, por poder recuperar pronto para gozar de día, claro.
1: Tens que buscar algún xeito do nocturno, porque tens que vir adaptado.
0: Despois, para volver en setembro, a ver como é a cousa.
1: Claro, a ver, a partir do 15 de agosto hasta San Roque deixámoste. De San Roque pa diante tens que buscar algo, aínda que sea xogar o tute toda a noite.
0: Sí, algo terei que facer, irme a facendo.
1: Claro, porque te vai a costar outra vez adaptarte, claro, obviamente. Pero iso pásanos incluso os que temos turnos, os que traballamos turnos, non?
0: Sí.
1: Cando cambian os turnos, a ver, eu non traballo de noite, traballo de turno de mañán e turno de tarde.
0: Xa.
1: E cando che tocan os turnos de tarde, eu traballaría traballo de 3 a 10, e ves tan agitado, tan espabilado de traballar e demais, e o mellor cando te das conta son as 2 da mañán e non che ven o son.
0: É que eu creo que o problema da xente que traballa a turnos, o problema, digo, porque ao final parece que non das recuperado de un turno para que xa colles o outro, entón andas como moi moi desfasado, non, todo o tempo, porque aquí ao final pois si sí, tes o mesmo turno toda a semana e quedache a fin de semana un pouco para descansar e desconectar, pero os que traballades a turnos ou os que traballan a turnos, para min é, vamos, algo complicadísimo.
1: Sí, porque bueno, a ver, en principio non sei unha semana cada turno, non? Pero de todas maneiras. E logo ten outra cousa, os horarios das comidas, sí que se revolve un pouco. Despois ten outra cousa, cando traballas a fin de semana, o sea, que tes os días libres pola semana, e traballas a fin de semana, chega un momento que non sabes nin que día vives. Porque a min, coméntame moitas veces, no, pero claro, estamos a servicios mínimos porque é sábado e domingo. Efectivamente, pero moitas veces digo... a ver, pero que a mí sábado e domingo para mí é un día laboral, porque o meu sábado e domingo xa foi o mellor miércoles a jueves.
0: Xa, claro, exactamente.
1: Entonces, obviamente, pero sí que te descontrola moito, os turnos, todo iso sí que te descontrola moito, pero bueno, a ver, o importante é ter traballiño e que non falte, carajo. Obviamente.
0: Sobre todo eso, porque eu xa digo, outro, eu teño vicio de comer todos os días, entón está ben ter traballo, claro.
1: Bueno, que conste que, a ver, ese vicio, como dio dito, hai que quitarlo,
0: Podendo ser, eu prefiro traballar e comer todos os días tamén. Sobre todo porque creo que este traballo me gusta. Estou moi ben aquí con vos, dende o primeiro día sentinme moi ben acollido por esta gran familia, entón pois sería unha pena, non, marchar.
1: Nos, a verdade é que tamén te apreciamos, a ver, habrá de todo, non? Como dixo outro, na viña del señor hai para todos os gustos. Eu pareceme moi ben. A ver, eu non son da época de Marcial, porque quen era de Marcial era miña nai. Miña nai xa dixo Marcial, que non se cambie de compañía de luz, porque hai que mirar moi ben. O sea, os consellos de Marcial seguimos moi a rajatabla, non? Pero eu xa empecé contigo. De todas maneiras, supoño que habrá para todos os gustos. Eu sigo dicindo o mismo, non me parece lógico, pero bueno, respeto que cada un dea as súas ideas. Non me parece lógico desprestixiar a uns para alabar a outros.

0: A ver, si non che gusta, claro, cambiar claro. de canal, ou non escoites, ou... Vale. Pero bueno, eu penso, eu espero, como como moitos ointes, espero que están de acuerdo conmigo en eso, que volvas.
1: Sí, claro.
0: Que volvas e que, a ver, cada un ten un seu estilo propio. Normal. Pero bueno, xa digo, dependerá de moitas cousas, e xa digo, eu espero que pasedes unhas boas vacacións todos. Noemí tamén se vai de vacación, Carmen.
1: Noemí colleu agora uns días de vacación, sí.
0: Ajá, pois que disfrutadeos, a ver se volven bo tempiño.
1: Pois si, sí, falta fai, pero iso, eu con respecto a iso, que é un melón que acabas de abrir, que é algo do que eu xa falei aquí en varias ocasións con moitos de vós, que é o tema ese, non? Do que falamos, as críticas, ou, que hai moita xente que confunde a veces o dereito a opinar con criticar e faltar o respeto, porque un pode ser crítico, pode facer un aporte constructivo, non é dicir, oi, pois eu creo que o programa podía ser mellor desta maneira, ou creo que isto pode mellorar así, pero a veces pensamos que con dicir este non me gusta, prefería tal, ou, sabes, que como que diste, ah, pois xa está, xa fixen a miña crítica e iso xa ten que valer. E eu creo que temos pouca empatía nese sentido, porque non sei, ao mellor non valoramos o que pode supoñer ese comentario ou esa crítica para outra persoa, ou a veces dámonos demasiada importancia no sentido de dicir, bueno, é que quero conseguir eu con esta crítica, cal é o meu obxectivo con este comentario, quero axudar a mellorar o programa, quero ferir os sentimentos da persoa que está ao outro lado, porque cando un fai un comentario deste tipo sempre ten unha intención, entón a min gustaríame saber moitas veces cal é esa intención detrás desa crítica, non? Detrás dese insulto, detrás da falta de respeto. Por qué?
0: Vamos a ver, eu xa sabes que son rara, non? Pero eu teño a miña, como dixo outro, a miña opinión ao respecto sobre iso, pero no mesmo día a día, non? Si ti non fas unha crítica constructiva, e non a fas, ainda que sea dicindoche algo que non lle gusta, ou que se pode facer así, ou que... Eu teño a miña opinión ao respecto. Eu penso que non hai dous dedos de frente. É punto.
1: Porque... Non sei, eu simplemente é como unha proposta que lle lanzo á audiencia. Cando vayan a facer algún comentario deste tipo, pois iso... Porque eu teño, o sea, son públicos moitos comentarios que se fan a través das redes sociais do programa. Insultos, faltas de respeto, xa non só cara a min ou cara aos meus compañeiros, senón cara á propia audiencia do programa. Entón eu penso, pero que queredes conseguir con iso? Cal é o obxectivo dese comentario? Queredes ferir sentimentos? Queredes darvos notoriedade? Gustaríame que a xente reflexionara sobre iso, non sobre se credes oportuno ou necesario insultar, faltar o respeto, non sei, que pensedes?
0: Eu penso que, vamos a ver, o que non podes pretender é que todo o mundo teña o mesmo criterio.
1: Claro, vale, evidentemente.
0: Vale, pero, a ver, si non vas a facer unha crítica constructiva, cala a boca, dedícate a outra cousa, cambia. Pero iso pasa incluso nas redes sociales. Eu teñome fijado nos comentarios de calquer publicación, non? O típico, bueno, pois unha publicación tal, eu que sei, dun delincuente, ou dunha persona que faleceu, vale, bien. Empezan, non? O mellor que xa, ai, porque era boa persona, porque non sei que, porque non sei... Chega un comentario que dice, bueno, non era tan bo. E debaixo xa van todos. Ah, pois non, pois fixo isto, fixo outro. É como as ovellas, sabes, en rebaño. E dice, a ver, e logo ese tema de conversación se corta con un descanse en paz, detrás van todos, descanse en paz, descanse en paz.
1: Bueno, non sei, eu, a verdade é que eso é unha reflexión que eu fago moitas veces, porque claro, evidentemente os comentarios chegan, léelos, pero non só chega a min, chegan a xente da miña familia, do meu entorno, entón, pois, como comprenderedes, non é agradable ter que soportar, non, certas cousas que se ven en público e outras que chegan en privado. Entón, pois, bueno, obviamente, o feito de que eu estea presentando un programa de radio non vos dá a potestade de que me poidades insultar publicamente, como di moita xente. A que che vai no soldo? Non vos confundades. No soldo vaime estar aquí para dirixir este programa e presentalo, pero non que se vos permita faltar o respeto e insultar impunemente, porque non ten nada que ver unha cousa coa outra. Porque o feito de traballar, de

0: cara ao público, non creo que un camareiro, polo feito de estar atendendo ao público, lle dé a dereito aos clientes a insultalo e a faltarlle ao respeto. Pois isto é igual. Así que, sin máis, que cada un reflexione se quere, que faga este exercicio de reflexión, e se non, pois non pasa nada, porque eu sigo sendo a mesma persoa se me insultan, se me faltan ao respeto, que se non. Quero dicir, hai que tomar as cousas tamén de quen veñen.
1: Exactamente, justo. De todas maneiras, eu vouche comentar unha anécdota que me pasou traballando, non? Nunha cociña. Estaba de axudante de cociña e tiña un jefe de cociña, a verdad, maravilloso, un señor encantador. E en esa cociña, o típico, non? Ali pelábanse moitos allos e metíanse en aceite en cubos, e porque se usaba moito, non? Entonces, para conservalos, el botar a man a eles. Entonces, poníanselle fechas, vale? Entonces, cando íbamos á cámara a gardalos, resulta que o típico, non? Creo que lle chaman, bueno, ahora non me acorda. Entonces, o típico, os novos polos para atrás e os anteriores para adiante. Bien. Cal era a miña sorpresa que cando iban a collelos os cociñeiros, facían o revés, collían primeiro os de atrás e despois os de adiante. Entonces, un día falei co jefe de cociña e dixe, vamos a ver cosas. Eu non entendo. Vamos a ver. Eu, cando coloco as cousas como axudante nas estanterías, o lógico é poñer o atrasado para adiante para chegar e coller. E co xogures facían igual. Eles botaban a man os primeiros que había, punto. Entonces un día él quedou, miroume e díxome, Loli, tienes toda la razón del mundo, pero hay una cosa que tienes que entender y métete en la cabeza. No todo el mundo tiene la misma lógica que tú. Oye, totalmente de acuerdo. Y es verdad, no todo el mundo tenemos la misma lógica, no todo el mundo pensamos igual, pero claro, esa gente que insulta, que compara,
0: no, a min, eu máis que nada eso, o insulto e a falta de respeto, eso sí que non o vexo ben, xa non só por min, senón por los compañeiros, pola audiencia, porque moitas veces neses comentarios faltaselle ao respeto á propia audiencia, cando hai xente que di non entendo como ainda hai xente escoitando esta merda de programa. Bueno, pois ese comentario é unha falta de respeto á xente que sí quer escoitar o programa. E o que me extraña é que esta xente publicamente, co seu nome, apelidos, con fotos deles, da súa familia, foi este tipo de comentarios e quedan tan anchos como que, bueno, non sei, a ver, Xosé Manuel, de verdade necesitas facer ese tipo de comentario público? Se non che gustou o programa, pois continúa, hai máis opcións no dial, pero non entendo por que sintes esa necesidade imperiosa de faltarlle o respeto a este programa, a audiencia que si o escoita, a que no presenta. Entón, eso, gustaríame que se queredes, que reflexionedes, que aí volo deixo, non? Que,
1: vamos a ver, pensade, a mí non me parece ni medio normal, é que si non che gusta un programa, por exemplo, xa entre nas redes sociales a comentar na página dese programa.
0: Que ois, cada un co seu tempo libre, que fago que queira, eu non o critico, sabes? Son libres de facelo, eu xa ves que en ningún momento lles falto a respeto a estas persoas, ni nada, pero bueno, que reflexionen, nada máis. Vale, Loli.
1: Veña,
0: un bico grande, graciñas por chamar.
1: Un besiño a todo o equipo, sobre todo para toda a audiencia. Bo verán para todos.
0: Igual, graciñas.
1: Veña.
0: Adeus. Chao. Saudamos agora a Manolo dende Camelle. Boas madrugadas, Manolo.
2: Hola, que hai, capelán? Boas madrugadas. Boas noites para ti e para todo o equipo. Por cámaras tamén, que digan se acorde deles e están facendo o seu trabalho.
0: Bueno, que te contas?
2: É un chamuche. Más ben para desearte que pases unha boa vacación.
0: Moitas grazas.
2: Que trae perecillas, non?
0: Bueno, vanse facer curtas, era o que lle dicía agora a Loli. Eu creo que entre recuperar o ritmo de vivir de día e facer así un pouco todas esas cousas que vas pospoñendo, porque isto suele pasar, non? De,
2: claro.
0: De que dis, bueno, xa farei nas vacacións, xa farei nas vacacións. Teño que ordenar o trasteiro, xa farei nas vacacións. Teño que facer este, arruar esta finca, xa farei nas vacacións. Teño que e ao final xuntaste con tantas cousas para facer nas vacacións que non che chego ao tempo a nada.
2: Sí, pois eu tamén, pois teño unha cousa que quería comentar, non?
0: Sí, claro.
2: Non me tomes por mal, pero teño que dicir.